Toni Grünschlag ja Rosi Grünschlag sekä Wienin kansanoopperan orkesteri, jonka johdossa oli Paul Angerer, soittivat Jan Ladislav Dussekin konserton kahdelle pianolle ja orkesterille B-duuri opus 63. Nyt soittaa Villiers-kvartetti. Äänitys on tehty vuonna 2022. Villiers-kvartetin jäsenet ovat viulistit Katie Stillman ja Tamaki Higashi, altoviulisti Carmen Flores ja sellisti Leo Melvin. Ohjelmassa on englantilaisen säveltäjän Frederick Deliusin jousikvartetto C-molli. Sen on rekonstruoinut Daniel M. Grimley.

Tässä soi levytys vuodelta 2022. Viljelijäiskvartetti soitti, eli viulistit Katie Stillman ja Tamaki Higashi, altoviulisti Carmen Flores ja sellisti Leo Melvin. Sävellys oli Fredrik Diliusin jousikvartetto C-molli. Ensimmäisen ja toisen osan rekonstruktio oli Daniel M. Grimlin. Nyt Jan Dismas Zelenkan sävellys Letatu sum, minä iloitsin kun minulle sanottiin, se on motetti A-duuri sävelletty Raamatun psalmiin numero 122. Nyt esitys vuodelta 2020, laulusolistit ovat kontratenori Jakub Josef Orlinski ja soprano Fatma Said. Il Pomodoro-kamariorkesterin johdossa on Francesco Corti.

kontratenori Jakub Josef Orlinski ja soprano Fatma Said lauloivat kamariorkesteri Il Pomodoron solisteina. Esityksen johti Francesco Corti, sävellys oli Jan Dismas Zelenkan Motetti A-duuri, Letatus sum, Minä iloitsin kun minulle sanottiin, sävelletty Raamatun psalmiin numero 122.

Jesus López Cobosin johtama Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa Isaac Albenisin sarjan Iberia, joka alun perin on pianosarja. Nyt kuulemme version orkesterille. Orkestroinnin ovat tehneet Carlos Surinac ja Enrique Fernandez Arbos.

Kuulimme Isaac Albenisin sarjan Iberia. Alun perin se on pianosarja. Nyt kuulimme orkesteriversion. Orkestroijat olivat Carlos Surinac ja Enrique Fernandez Arbos. Kuulimme Cincinnatin sinfoniaorkesterin soittoa. Kapellimestari oli Jesus López Cobos. Nyt Richard Wagnerin Fünf Gedichte für eine Frauenstimme. Viisi laulua naisäänelle ja pianolle, Wesendonck-lieder, Wesendonck-laulut. Ensimmäiset neljä laulua on orkestroinut itävaltalainen kapellimestari ja säveltäjä Felix Mottl ja viidennen laulun säveltäjä Richard Wagner itse. Sanat ovat Mathilde Wesendonckin. Richard Wagnerin Wesendonck-laulut ovat De Engel, Enkeli, Steh still, ole hiljaa, Im Treibhaus, kasvihuoneessa, Schmerzen, tuskia, päätteeksi Träume, unelmia. Laulaja on soprano Eileen Ferrell. Leonard Bernstein johtaa New Yorkin Philharmonista orkesteria.

0: Soprano Eileen Ferrell lauloi, Leonard Bernstein johti New Yorkin filharmonista orkesteria levytyksessä vuodelta 1961. Kuulimme Richard Wagnerin 5 laulua naisäänelle ja pianolle, Wesendonck-liida eli Wesendonck-laulut. Tässä kuulimme säveltäjä Richard Wagnerin ja säveltäjä Felix Mottlin orkestroinnin.
1: Nyt soittaa Buchberger-kvartetti Frankfurtista. Jäsenet ovat Hubert Buchberger ja Julia Greve, viulu, Joachim Etzel, alttoviulu ja Helmut Zoller, cello. Luvassa on Joseph Haydnin jousikvartetto numero 66 G-duuri. Levytys on vuodelta 2007.

Anderson, Tauno Kylkkäsen Divertimento, sen osattuvat Allegretto Grazioso, Andante Moderato Quasi Notturno, päätteeksi Allegro, Allegro Vivace.

Tämä Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1975. Sävellys oli Tauno Pylkkäsen Divertimento. Sen soittivat Mikael Helasvuo huilu, Jouko Teikari oboe, Veikko Höylä sello ja Marjatta Haahti harppu. Liebes der Jesu, mein Verlangen, on Johann Sebastian Bachin säveltämä kantaatti numero 32. Se kuullaan nyt kokonaisuudessaan. Esitys on vuodelta 2020. Bachin kantaatin numero 32 tekstit ovat Georg Christian Lehmsin ja Paul Gerhardtin. Tämän esityksen laulusolistit ovat soprano Joan Lunn, bassot Matthew Brook ja Robert Davies, Katie Bray, mezzosoprano ja Hugo Haimas, tenori. Brittiläistä vanhan musiikin yhtyettä Dunedin konsortio johtaa John Butt.

0: Tämä kantaatti oli Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 32, Liebster Jesu mein Verlangen. Kuulimme esityksen vuodelta 2020. Laulusolistit olivat soprano Joan Lunn, bassot Matthew Brook ja Robert Davies, mezzosoprano Katie Bray ja tenori Hugo Haimas. Brittiläistä vanhan musiikin yhtyettä Dunedin konsortia johti John Butt.
1: Miltons Morgengesang eli Miltonin aamulaulu on Carl Friedrich Christian Faschin hymni solisteille, kuorolle ja orkesterille. Sovittaja on Johann Friedrich Reichardt. Alkuperäinen englanninkielinen teksti on John Miltonin, saksankielinen käännös Friedrich Gottlieb Klopstockin. Nyt Miltonin aamulauluhymnin solisteina laulavat Carola Nosek sopraano, Annette Markert alto, Eckerhard Wagner tenori ja basso Andreas Scheibner. Berliner Singakademie kuoroa ja Berliinin valtion orkesteria johtaa Dietrich Knoth.

Tämä sävellys oli Miltons Morgengesang eli Miltonin aamulaulu, jonka oli säveltänyt Carl Friedrich Christian Fasch ja sovituksen oli tehnyt Johann Friedrich Reichardt. Alkuperäinen teksti oli John Miltonin, saksankielisen käännöksen oli tehnyt Friedrich Gottlieb Klopstock. Solistina lauloivat Carola Nossek soprano, Annette Markert alto, Eckhard Wagner tenori ja Andreas Scheibner basso. Kuoro oli Berliner Singakademie, Berliinin valtionorkesteri soitti, johtaja oli Dietrich Knote.

hirveän usein varsinkin naisten minä-muodossa kirjoittamat teokset luetaan suoraan ikään kuin sen kirjoittajan henkilökohtaisen elämän kuvauksiksi, ja siitä ei nyt tässä ole kysymys, vaan tässä on kysymys just naisen aistillisen elämän, rakkauselämän, eroottisen elämän, seksuaalisuuden, ikään kuin siitä, miten seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää alusta loppuun asti. Se on jotenkin se syvä virta tässä.

0: Sirpa Kähkönen, lukisitko kirjan alusta otteen?
1: Lili heräsi aamun koitteessa. Kaihdin oli jäänyt auki ja punerva valo täytti puutarhamökin. Lili liikahti kiertyneen lakanan alla, jäsenet olivat raukeat, hellettä oli jatkunut pitkään. Hän kääntyi selälleen. Pensaston varjot liikkuivat katossa, verannalta kuului vaimea uikutus ja tassujen rahina korkkimattoa vasten. Vanha rauha näki unia. Ei ole hätää, rauha pieni, Lili sanoi hellästi. Nukutaan vielä. Hämärä ajatus liikahteli kuin sisikuntaan takertunut ohdake, kun hän kääntyi kyljelleen. Marius ei enää tulisi.
0: Miksi päätit aloittaa kirjan näin? Millaisen maailmaan viet lukijan?
1: No, tämä on yhden päivän romaani ja aika luontevasti se yksi päivä alkaa aamusta. Ja kun se on tarkkaan mietitty dramaattinen hetki, eli se hetki, jossa Lili alkaa rakentaa uutta vaihetta elämässään, rakkauden jälkeistä elämää, tai rakkaushan hänessä vielä jatkuu, mutta hän on todennut, että se toinen ihminen ei koskaan tule hänen lähelleen. Siinä mielessä, kun hän haluaisi, niin hän aloittaa ikään kuin elämänsä alusta ja aamu on sellainen alkamisen hetki.
0: Niin, todellakin runkona toimii helteinen loppukesän päivä, mutta teos laajenee käsittelemään päähenkilö Lilin elämänvalintoja, rakkautta, haluja ja taidetta. Jännitteen Marius romaaniin luo odotus. Tuleeko Marius vielä käymään sittenkin, vaikka hyvästit jätettiin jo edellisenä iltana? Ja voiko Mariuksen herättämät tunteet sallia itselleen? Lilin elämä on ulkopuolelta katsottuna suorastaan ideaalia. Hän on paikassa, jossa haluaa olla. Hänellä on vapautta, hyviä ystäviä ja mahdollisuus toteuttaa luovuuttaan monella tapaa. Hänessä on kokemuksen ja ikävuosien tuomaa viisautta. Ihastumisenkin voisi ajatella rikastuttavan elämää, mutta Lili kipuilee halun, himon ja luopumisen limbossa. Edellä mainittu intohimo ja erityisesti rakkauden monet muodot ovat kirjan yksi aihe, vai onko oma tulkintani?
1: No ei, kyllä se on ihan todella, todella validi tulkinta tästä teoksesta. Tämä on teos rakkaudesta ja tuntuu tosi tärkeältä nimenomaan kirjoittaa siitä, miten monenlaista rakkautta on, koska Lilihan rakastaa luontoa ja eläimiä ja puutarhaa ja vanhaa koiransa Rauhaa ja todella paljon ystäviään, jotka hänen rinnallaan ovat kulkeneet kauan. Ja sitten hänellä on myös naisena rakkauden toive, joka ei täyty.
0: Miksi valitsit kirjoittaa tästä aiheesta?
1: No, tässähän päähenkilö on ikätoverini ja tuntui tärkeältä jatkaa sitä, mitä mä olen tehnyt koko elämän mittaisen kirjailijan työni aikana. Et on halunnut kirjoittaa aina niistä kysymyksistä, jotka nousee siinä kohdassa elämässä polttaviksi. Mä oon kirjoittanut siitä, millaista on olla pienten lasten äiti, millaista on kokea se lasten erkaantuminen, millaista on elää yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi naisella ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kuin miehillä. Hyvin monenlaisia teemoja käsitellyt ja nyt sitten tämä iän mukanaan tuoma luopuminen vähitellen ystävistä, läheisistä ja sitten toisaalta semmoinen jonkinlainen meditatiivinen rakkaus maailmaan, joka syntyy, kun sitä katsoo niillä silmillä, että täältä joutuu lähtemään pian tai jossain vaiheessa kuitenkin lähempänä se pois lähtemisen aika kuin tänne maailmaan tulemisen aika.
0: Niin, selkeästi kirjoitat aiheesta, jonka tunnet. Millä tavalla silloin virittäydyit tämän kirjan kirjoittamiseen?
1: No kyllähän sitä taustatyötä tavallaan voi ajatella tekevänsä myös sillä tavalla, että esimerkiksi kuuntelee tosi paljon semmoista musiikkia, joka avaa tätä maailmaa ja tässähän kulkee läpi koko teoksen hyvin voimakas Shakespeare-viittausten teema ja se semmoinen nimenomaan Shakespearein kesäyön unelmaan liittyvät teemat, halu, viettelys ja sitten se sellainen tavallaan ristiriidat, jota liittyy rakkauteen, väärinymmärrykset ja toiveet, että se tavallaan se sellainen niin kuin taiteen moninaisuuden kudos, joka siinä alla on. Myös Henri Purcellin musiikkia on kuunnellut paljon tätä teosta varten ja ikään kuin siinä mielessä tehnyt sellaista taiteellista taustatyötä. Tässä ei ole sellaista arkistotyötä niin kuin useimmissa muissa teoksissa.
0: Luen kappaleen kirjasta. Lili kääntyi selälleen ja antoi hiustensa liehua meduusojen helmuksissa. Hän painoi silmänsä kiinni, jottei merivesi pärskyisi niihin. Raitiovaunu kohisi saunan ohi. Lomat olivat loppuneet, kaupunkilaiset palanneet töihin. Turistit viettivät elokuun aamua ajamalla uutta siltaa meren yli. Pylonin viritetyt vaijerit hohtivat ankarina. Tuulisella säällä silta soi kuin mekaaninen harppu. Teos on hyvin moniaistillinen. Ympäristö on kuvattu niin yksityiskohtaisesti, että syntyy tarkkoja mielikuvia paikoista. Melkein tuntee auringon lämmön ja tuulen viren ihollaan. Ja kuulee korvissaan loppukesän puutarhan äänimaiseman. Erityisesti maut ja tuoksut välittyvät elävästi. Kuinka tietoinen tyylivalinta tämä on?
1: No, se on ihan läpi mun koko tuotantoni kulkeva tavallaan se, millä minä kutsun lukijan sille teoksen matkalle. Eli voimakas aistillisuus, aistimellisuus, se ikään kuin, koska jollain tavalla lukija täytyy saada mukaan sinne maailmaan. Se kertomisen tapa on minulla nimenomaan aistimellinen. Tämä on näistä mun niin kuin kypsän kauden teoksista ensimmäinen Helsinki-teos. Tämä on myös futuristinen siinä mielessä, että ne raitiovaunuthan eivät kulje vielä siellä sillalla, mutta tässä teoksessa ne jo kulkevat siellä. Tällä uudella Helsingillä on tosi iso merkitys tässä ja sitten toisaalta vanhalla Helsingillä sillä, mikä on se puutarhalaakso vanhan kartanon mailla. Eli tavallaan semmoinen niin kuin mielenkiintoinen cocktail uutta ja vanhaa tässä myöskin, jolla myös houkutellaan sitä lukijaa tänne tähän teoksen sisään.
0: Miten tämä teos sijoittuu 13 aikaisemman romaanisen jatkumoon?
1: Tämä on uusi avaus mun tuotannossani siinä mielessä, että tämä on tosiaankin kertoo eri iässä olevasta ihmisestä, joka on ihan eri paikassa kuin mun aikaisemmissa teoksissa kukaan koskaan. Toisaalta tässä on palattu sinne teossarjan alkupuolelle siinä mielessä, että pitkästä aikaa mulla on tässä kaikki tietävä kertoja, joka on ollut täysin lamassa ja yhteistyöhaluton. Hän on vaan makaillut milloin missäkin lattioilla ja sohvilla ja mä oon käskenyt häntä töihin, hän ei suostu mihinkään. Hän ei vaan rupea, hänen kanssaan koettanut työskennellä monessa teoksessa, mutta kaikki tietoa kertoja ei ole palannut. Ennen kuin tässä se oli täysin selvää, tämä ei tule olemaan minämuotoisten kertojien eikä yhden minämuotoisen kertojan teos. Ja siihen on tietenkin hyviä syitä myös siksi, että hirveän usein varsinkin naisten minämuodossa kirjoittamat teokset luetaan suoraan ikään kuin sen kirjoittajan henkilökohtaisen elämän kuvauksiksi ja siitä ei nyt tässä ole kysymys, vaan tässä on kysymys just naisen aistillisen elämän, rakkauselämän, erottisen elämän, seksuaalisuuden ikään kuin siitä, miten seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää alusta loppuun asti. Se on jotenkin se syvä virta tässä, se ydin. Se esimerkiksi halu toisen ihmisen lähelle, niin sehän ei ihmisestä kaikkoa. Se on luonnollista ja se on ikään kuin sitä syvintä ihmisyyttä. Ja mä ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että me tämän ikäiset ihmiset, kuin minäkin olen, niin kerrotaan myös siitä maailmalle, että meillä on oikeus olla selkä suorana täällä maailmassa. Meillä on oikeus katsoa toisiamme, meillä on oikeus tulla katsotuiksi ja meillä on oikeus haluta niitä asioita, jotka meistä tuntuu tärkeiltä ja meille merkittäviltä, koska vanhenevia ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, jotka on yli 60-vuotiaita, niin hyvin usein ikään kuin työnnetään syrjään ja meitä edeltävät sukupolvet on tottuneet aina antamaan tilaa. Ne sukupolvet on olleet suuria ja heitä on opetettu olemaan kollektiivisia ja väistymään ja olemaan ketään vaivaamatta. Mä itse ajattelen, että erityisesti yli 60-vuotiaille naisille on tosi vapauttavaa se ajatus, että heillä on oikeus näyttää myös kauniilta ja heillä on oikeus olla onnellisia ja haluta asioita.
0: Miten kirjoittamisen tai tämän tekstin rytmi ja tyyli löytyi? Poikkeaako se aikaisemmista romaaneista?
1: Mulla aina se rytmi löytyy ikään kuin sen, ensin täytyy löytää se merkitsevä hetki. Se hetki, josta se koko kertomus lähtee ikään kuin kiertymään auki. Ja sitten se tyyli löytyy usein musiikin kautta ja se kertomisen jotenkin semmoinen tempo, niin se täytyy rauhoittaa. Että mä itse aina yritän aluksi kertoa kaiken heti alussa ja hätiköidä tosi paljon, että niin kauan kuin se hätiköinti on valloillaan, niin niin kauan myöskin se teksti ei elä eikä hengitä. Sitten kun itse pysähtyy hengittämään siihen hetkeen, jota haluaa kuvata ja ottaa siinä kaikki aistit talteen ja mukaan, niin sen jälkeen se teksti alkaa ikään kuin itse viedä itseään. Silloin se on ajateltu tarpeeksi pitkälle. Ja siis paradoksaalisesti kertomisessa on kyse siitä, että kuinka kauan pystyy mielekkäästi panttaamaan sitä, mitä on kertomassa. Ei siis kertomaan heti alussa kaikkea, vaan annostelemaan sitä niin, että lukija on koko ajan vähän odottaa enemmän ja enemmän, mistä tässä on kysymys, keitä nämä ovat, mihin minua viedään.
0: Kirjan päähenkilö on noin 60-vuotias Lili. Sitten on myös hänen koiransa Rauha, hyvin tärkeä hahmo kirjassa, Herra Kottarainen. Sitten on poissa olevia, mutta keskeisiä henkilöitä, halukohde Marius sekä hyvä ystävä ja työpari Iina, Paul ja nuoruuden rakastettu Peter Quince, jolla on ollut ilmeisen suuri vaikutus Liliin. Ja vielä Yön puutarhan Josefine ja Hilkka. Miten kirjan henkilöt syntyivät?
1: Aluksi on tietysti päähenkilö, mutta hyvin luontevasti myöskin alkaa syntyä ikään kuin niitä ihmisiä, jotka lihallistavat niitä hänen sekä tavallaan kehitysvuosiaan, että sitten sitä, missä hän tällä hetkellä on. Ja koska tämä on paitsi romaani rakkaudesta ja halusta, niin myöskin ystävien keskinäisestä rakkaudesta ja kiintymyksestä, joka ikään kuin ylittää ajan ja paikan rajat, niin silloin, ja se on myöskin niin kuin romaani menetyksestä, niin silloin ne henkilöt syntyvät ja tulevat sinne ikään kuin siihen teokseen kertomaan jokainen yhtä omaa osansa tästä samasta teemasta, ja sillä tavalla se on myöskin ikään kuin musiikkia, että jokainen on ikään kuin yksi versio siitä samasta teemasta, jokainen henkilö.
0: Keskustelut on kirjan mehukkainta antia. Keskustelussa tulee esille tämä henkilöiden välinen kipinä ja huumori ja ristiriitaisuus. Kerro jotain kuvailevan tekstin ja dialogin kirjoittamisesta.
1: No, dialogia mä olen oppinut tässä elämäni varrella kirjoittamaan yhä enemmän myöskin siksi, että mä oon saanut tehdä teatteritöitä ja ymmärtänyt sen dialogin ikään kuin kätketyn sisällön merkityksen. Ja se dynamiikka tietenkin syntyy teatterissa toisella tavalla kuin romaanissa, mutta se on ollut tosi hyödyllistä. Kuvaileva teksti tai se ikään kuin se semmoinen suorasanainen proosateksti, niin sen täytyy myös kätkeä paljon enemmän kuin näyttää. Ja se on tosi hedelmällistä myös sieltä teatterin puolelta opittu, että se kätketty kiinnostaa tosi paljon enemmän kuin niin sanottu kuvailu. Sen proosatekstin sisällä on myös se, mikä jää sanomatta, ja kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
0: Kerro tästä kirjoitusprosessista. Syntyykö ensin henkilöt vai juoni?
1: Mähän olen siis Jyrki Siukosen oppilas siinä, että hänen tämä Vasara ja hiljaisuus -niminen teoksensa on ollut mulle hyvin mullistava oman ajattelun ja työnteon kannalta, koska siinä hän kuvailee sitä, ja se alkaa se teos siitä, että hän havahtui siihen, että työpäivän aikana oli tehnyt paljon päätöksiä ja ratkaisuja siinä omassa työssään ilman, että niitä voi sanallistaa. Ja siis kaikki taiteellinen työ on todennäköisesti melkein mahdotonta avata sanoiksi, ja jos kysyt, että tuliko ensin juoni vai henkilöt, niin se on hämmentävä kysymys, koska ei ole henkilöitä ilman niin sanottua juonta, mutta syntyy ikään kuin ensimmäiseksi syntyy joku pakko kertoa joku tarina, ja sen jälkeen syntyy ihmisiä, jotka lihallistaa sitä jotenkin sitä pakkoa ja halua. Ja sitä semmoista drivea, mikä siihen taiteen tekemiseen syntyy. Ja ihan ensimmäisenä on siis se halu. Ja se halu on siis myös halua kohti sitä lukijaa, toista ihmistä. Ja kun kirjailijat usein on jollain tavalla niin kuin sosiaalisesti kiinnostuneempia siitä yksin työskentelystä, niin se on todella merkityksellistä, että se teos ikään kuin kurkottaa kohti toista ihmistä.
0: Miten tämän teoksen kirjoitusprosessi eteni? etenitkö kronologisesti vai kirjoititko kohtauksia?
1: No mä olen sillä tavalla, mä aina sanon, että mä olen vanha puuseppa jo, että mä en halua hyvää puunpalaa pilata sillä, että alan sinne jotain reikiä tehdä tai sitä veistellä, että mä katselen tosi pitkään sitä ikään kuin sitä valmiihkoa kokonaisuutta mielessäni ja kääntelen sitä ja se näyttää siinä kohtaa siltä, että mä en tee mitään, mä vaan makaan. Mutta tosiasiassa silloin tapahtuu tosi paljon isoja asioita. Sitten kun mä alan kirjoittaa, niin mä kirjoitan sitä alusta loppuun, mutta mä en tiedä mikä se loppu on. Mä en tarkalleen tiedä mikä se loppu on ja mitkä on niin kuin ne sellaiset tietynlaiset huippukohdat siinä, eli siellä on vielä tuntematonta maastoa, eli se ei ole valmis silloin, kun mä alan sitä kirjoittaa. Ja muutamia kertoja sekä 36 urnateoksessa että tässä, niin se loppu on yllättänyt mut tosi kauniilla tavalla. Sen täytyy olla tuntematon sen vuoksi, että se mielenkiinto säilyy itselläkin, että se jännitys ja kiihtymys siinä teoksen syntyprosessissa säilyy intensiivisenä. Ja siis tässä teoksessa sen voi paljastaa paljastamatta muuta, että tavallaan tässä tämän teoksen loppu kertoo siitä, mistä kaikki alkoi.
0: Sujuiko kirjoitusprosessi tämän kirjan kohdalla vai oliko vaikeita hetkiä?
1: No, mulla vaikeimmat hetket on siinä alussa, eli se aloittaminen on, kun sen tietää, että siinä on aina se oma vaivansa ja ne ensimmäiset aloitukset on aina tosi kökköjä ja jollain tapaa huonoja ja sen huonouden sietäminen on tosi epämukavaa, niin mulla jo kauan on ollut niin, että mä aina aloitan sen tekstin ja teoksen ja sitten ehkä 10-15 oli uskaa kirjoitettua, niin totean, että tämä on todella huonoa pois. Tämä, josta tämä sitten lähti liikkeelle, oli 15 versio ja sitten se meni loppuun asti sillä. Niin että se on tavallaan semmoista niin kuin pyrkimistä siihen maailmaan ja niiden avainten etsimistä. Sitten kun se avain siihen maailmaan on löytynyt ja itse pääsee sinne, niin sen jälkeenhän se on vaan siellä liikkumista ja sen ikään kuin täydentämistä, mikä on ajateltu.
0: Kirjan lukiessa syntyy vaikutelma, että sinulla on läheinen suhde kuvataiteisiin.
1: Minulla on läheinen suhde kuvataiteisiin ja sitten mulla on läheinen suhde musiikkiin erityisesti, että ne molemmat onnekkaasti tässä näkyy. Ja Lilillähän on, tai Lilin työtoveri Inahan on kuvataiteilija ja tämmöinen myöskin tämmöisiä niin kuin ympäristötaideteoksia tehnyt henkilö, jonka kanssa Lilillä on ollut onni työskennellä. Heillä on tämä Yön puutarha-projekti ja sitten täällä viitataan muun muassa IC98-ryhmän toimintaan. Täällä ollaan Firenzessä, Uffizissa ja muita semmoisia asioita, jotka mä oon halunnut tuoda ikään kuin ihmistä muovaavina tärkeinä asioina esille.
0: Lili on myös taiteilija ja taiteilijakollektiivi Lilinan jäsen. Kollektiivin Yön puutarhateoksen hankeesittelyssä kerrotaan, että se on rakennettu turva- ja lepopaikaksi kaikille, joita päiväsaikaan ajetaan takaa. Se on pimeä, tuoksuva, rajattu aistien maailma. Se on myös perhosbaari, jossa hyönteiset saavat nauttia yön kukkioiden mettä ja mätänevien omenien nesteitä ja ihmiskävijät kirsikkamehua. Kerro Yön puutarhasta, mistä se syntyi kirjaan?
1: Se on aika vaikea sanoa, mistä se syntyi. Mä halusin, kun tuossa Vallilan laakson yläpuolellahan on Kumpulan kartano, jossa on ollut veneeristen tautien eli sukupuolitautien sairaala, jossa panssariverkkoaitojen takana on pidetty naispotilaita ja heistä on sitten valokuviakin jonkin verran olemassa ja tietenkin arkistoaineistoja ja muita ja mä halusin kirjoittaa siitä paikasta ja sen paikan tunnusta ja sellaisista asioista, jotka liittyy tähän niin kuin osana tähän seksuaalisuuden teemaa. Ja sitten se Yön puutarha muodostui semmoiseksi tavallaan semmoiseksi hämäräksi kuvaukseksi siitä, mitä kaikkea intohimo on. Se on tuoksuja ja se on sellaista liikettä ja hiljaisuutta ja hämärää, jota ei voi kuvailla tarkkaan, mutta joka ikään kuin syttyy ja kukoistaa ihmisen sisällä. Ja sitten se on samalla tällainen ympäristötaideprojekti. Mä oon jotenkin hirveän kiihtynyt edelleen siitä, kun musta tuntuu, että se olisi tosi hienoa tehdä.
0: Ehdottomasti. Tässä kirjassa on paljon eroja hyvästellään nämä henkilöt yksi toisensa jälkeen. Miltä se tuntui kirjoittaessa tehdä näitä ratkaisuja?
1: No, sehän voi olla, että tämä on niin vanhenevan taiteilijan melankolista tietämistä siitä, että on niin hyvästien aika. Ja että kun on hyvästellyt ystäviään ja on menettänyt tärkeitä työtovereita ja seurannut, miten kuolema ja sairaudet koskettaa yhä useampaa lähellä olevaa ihmistä, niin se tavallaan se perustunnelma on jäähyväisten tunnelma, kun ehkä sitten nuorempana teoksissa oli tosi pitkä sellainen, jos ajatellaan Kuopiosarjaa, niin se jatkumisen lupaus ja se kiihkeä niin kuin elämänvaihe, jota itsekin eli silloin. Ja mä luulen, että niin kuin merkityksellistä ikääntyvän taiteilijan maailmassa on just se taaksepäinkin kääntyminen ja sitten sen hyväksyminen, että aika on rajallisesti ja sitten, että ei katkeroidu siitä, mikä jäi tekemättä, vaan niin kuin on kiitollinen siitä, mitä kaikkea on saanut tehdä.
0: Muuttiko tämän kirjan kirjoittaminen sussa itsessäsi jotain?
1: No, tämän kirjan kirjoittaminen rohkaisi mua yhä enemmän olemaan se, joka mä olen tällä hetkellä, ja jotenkin rohkeammin vielä vaan katsomaan maailmaa ja tavallaan ehkä tärkeimpänä niin luopumaan sellaisista asioista, jotka synnyttää vihaa tai katkeruutta. Että esimerkiksi mä pyrin pois sosiaalisen median piiristä niin paljon kuin mahdollista ja olemaan niin kuin semmoisessa ympäristössä, joka rauhoittaa ja tuottaa niin kuin sitä ravintoa luovuudelle. Et nykyajassa hirveän ongelmallista on viha ja katkeruus, ja ne on sellaisia, jolle ehkä taiteella haluaisi antaa vastavoimaa. Hetkiä ihmisille, jossa voi levähtää ja ajatella, että maailmassa on vielä tosi paljon myös kaunista.
0: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, käy painamassa sydämen kuvaa, niin ohjelma löytyy omalta listaltasi Areenassa. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.

Sirpa Kähkönen ja rakkauden monet muodot oli aiheena kirjani tarinaohjelmassa. Ensi viikosta lähtien kirjani tarinaa lähetetään Radio Yhdessä kello 13.35. Kello on nyt 7.54. Radio Yhden studiossa seuraan liittyy Airi Kodge. Hyvää huomenta. On tämän kesän viimeinen lauantai-aamu ja Suomen luonnonpäivä. Palataan hetkeksi musiikin pariin, luonnon helmoihin. Näittekö tänä kesänä sudenkorentoja?

Se oli Joseph Straussin polkkamasurkkaorkesterille nimeltään Sudenkorento. Viinin filharmonikoita johti Villi Boskovski. Kello on pian 8. Hyvää lauantai-aamua ja mitä mainiointa Suomen luonnonpäivää. Erityisen hyvää huomenta päivän nimipäiväsankareille, jotka ovat suomenkielisessä kalenterissa Iina, Inna, Inari ja Ines. Ruotsinkielisessä nimipäivänsä viettää myös Ines ja lisäksi Iina. Ortodoksisessa muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Päivät sen kuin lyhenevät. Itsekin olen käynyt jo kynttiläostoksilla. Helsingissä aurinko on noussut 6:07, Oulussa 5:47 ja Utsjoella 5:15. Aurinko laskee pääkaupungissa 20:33, Oulussa 20:48 ja Utsjoella 8:21. Paikkakunnasta huolimatta kello tulee nyt valtakunnassamme 8.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Israel ja Suomi jatkavat yhteistyötään. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön pitkälle ensi vuosikymmenelle asti.
1: Gaasan sodan edelleen raivotessa Suomen ja Israelin sotatuotteita koskeva yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Maat ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka mahdollistaa sotatuotteiden tutkimusta, kehittämistä ja hankintaa koskevan yhteistyön. Pöytäkirja on laadittu jo vuonna 2013, mutta sen voimassaolo oli raukeamassa. Suomi ehdotti Israelille yhteistyön jatkoa 4 kuukautta Gaasan sodan alkamisen jälkeen. Asekauppaan perehtynyt tutkija pitää ajoitusta merkittävänä.
2: Tuossa vaiheessa tosiaan jo Gaasan sota oli käynnissä ja alueella oli humanitaarinen kriisi. Ja siinä mielessä on tietysti huomionarvoista, että juuri tällaisissa olosuhteissa niin tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa haluttiin sitten jatkaa.
1: Sanoi Kari Paasonen Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan pöytäkirjan jatko on normaali käytäntö aiemmin tehtyjen asehankintojen vuoksi. Juuri ennen Gaasan sotaa Marinin hallitus päätti hankkia Israelilta satojen miljoonien arvoisen ilmatorjuntajärjestelmän.
3: Tässä vaiheessa me ollaan pidetty huolta vaan siitä, että Suomi saa maailman parhaan ilmapuolustusjärjestelmän.
1: Kansainvälinen tuomioistuin ICJ selvittää, onko Israel syyllistynyt Gaasassa kansanmurhaan. Jos näin todettaisiin, voisiko se tarkoittaa, että tällainen pöytäkirja päätettäisiin?
3: En mä lähde spekuloimaan.
1: Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti, että uusia asehankintoja ei Israelilta juuri nyt tehdä. Tutkijan mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteistyö ei ole keskeytymässä.
2: Kaikista lausunnoista piirtyy sellainen kuva, että puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä ei haluttaisi tiivistää Israelin kanssa näistä ulkopoliittisista syistä. Mutta nyt tämä pöytäkirja ja sen jatko osoittaa, että juuri se on se, mitä Suomi on halunnut tehdä.
0: Toimittajana oli Eero Mäntymaa. Kuluttajien luottamus on saavuttanut elokuussa pitkän ajan keskiarvon ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. OP Pohjola ennustaa koko vuodeksi 2% kasvuvauhtia. Kasvuun odotetaan näkyvän pian myös työllisyydessä ja kuluttajien arjessa. Myös keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist pitää 2% kasvuvauhtia realistisena, vaikka toinen vuosineljännes oli odotuksia vaisumpi. Kasvua vauhditti erityisesti vienti. Myös kaupan ja palveluiden kehitys on ollut myönteistä. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua. Jos nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä pääosin ulkomaalaiset opiskelijat. Uusien poimijoiden lisäksi alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Kouvolalainen kiinteistöhuoltoyritys Gene Works on yksi niistä. Yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta marjabisneksestä, mutta kesän aikana sillä on ollut yli 500 poimijaa ja kerättynä on yli 300 000 kiloa marjoja. Yrityksen operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
4: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvinpimein. Ei me missään nimessä niin kuin ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
5: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut, eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina?
4: Ei ole pelkoa, mutta on kyllä se mietityttää.
0: Toimittajana oli Armi Auvinen. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Päivän ydin lämpötila on 18-22, pohjoisessa 15-20. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroitus maa-alueille, Ahvenanmaalle, Etelä- ja Lounais-Suomeen ja Hämeeseen.
6: Kello 8 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on nyt 8:05. Aamun hartaisiin säveliin meidät johdattaa Robert Laurin säveltämä ja Arto Hämäläisen sovittama Riemuin Jumalalle laula. Tekstin on kirjoittanut alun perin Fanny Crosby. Suomen kielelle kääntäneen henkilöllisyys on jäänyt tuntemattomaksi. Kuoroa johtaa Antti Soininen. Vapaa kirkkosinfoniatta soittaa.

Hartaiden sävelten alkuun soi Robert Laurin Riemuin Jumalalle laula, Arto Hämäläisen sovittamana. Seuraavaksi kuullaan juutalaiseen kansansävelmään perustuva Taas hengelläsi Herra. Laulun laulaa Minna Pyysalo-yhtyeineen.

Siltä kuulosti taas hengelläsi Herra Minna Pyysalon laulamana. Nyt vuorossa on Sionin virsi 132, joka tunnetaan myös virtenä 382, Sinuhun turvaan Jumala. Sävelmä on koraalitoisinto Pohjois-Savosta, ja nyt kuullaan säkeistöt 1, 4, 5 ja 6. Sovituksen on tehnyt Säde Bartling, Histan veisaajatyhtye laulaa.

Se oli Sionin virsi 132, sinuhun turvaan Jumala, histan veisaajien laulamana. Seuraavaksi urkuinstrumentaali virrestä 183 on meillä aarre verraton. Kai Erik Gustafsson soittaa Turun Martinkirkon urkuja.

Kai-Erik Gustafsson soitti Turun Martinkirkon urkuja. Se oli virsi 183. Aamun hartaat sävelet päättää Martti Helan säveltämä Armoa Kaikkon armoa vaan. Sanat ovat Simo Korpelan ja laulun esittää kansonettakuoro Paavo Sterttin johdolla.

0: Tämä oli Martti Helan Armoa Kaikkon armoa vaan kansonetta kuoron laulamana. Aamuhartaudessa pastori Paulus Rissanen Vapaakirkosta Vantaalta puhuu ihmisistä Jumalan kuvana ja haastaa näkemään itsessä ja toisissa tämän arvon. Hartaudessa lauletaan kappale Kun joku on lähellä Jeesusta. Ilta Fuchs laulaa, Senni Valtonen soittaa huilua, Laura Airola viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen kontrabassoa, Pekka Nyyman kellopeliä ja shekereä sekä Sami Koskela udua.
1: Raamatun Jumalassa minua hämmentää hänen ihmiskeskeisyytensä. Tämä ihmiskeskeisyys näkyy kaikissa kolmiyhteisen Jumalan persoonissa. Isä Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Miksi universumin luoja ei valinnut kuvakseen jotain massiivista ja upeaa galaksia, tai vaikkapa koko universumia itsessään, vaan hän päätti valita kuvakseen pienestä galaksista mitättömän pieneltä tellukselta ihmisen kuvakseen? Olenko minä todella Jumalan, kaiken alun ja lopun kuva, juuri minä? Psalmin kirjoittaja toteaakin, minä olen ihme, suuri ihme. Kuinka uskomatonta onkaan, että yksi hiekanjyväinen mittaamattomassa universumissa on Jumalalle jotain erityistä? Sinä ja minä olemme Jumalalle erityisen rakkaita. Ehkäpä tämä erityisyys liittyy siihen yhteyteen, jonka Jumala ihmisen kanssa loi. Hän puhalsi meihin ihmisen oman henkeensä luomisen yhteydessä. Jumalan ja ihmisen välillä oli toimiva ja läheinen yhteys. Yhteyden rikkoutuessa Jumala keskittyi taas ihmiseen hämmästyttävällä tavalla. Jumalan poika, Kristus, syntyi itse ihmiseksi. Vanha kirkko puhuu inkarnaation ihmeestä, sanoen, Jumala tuli ihmiseksi, että ihminen voisi jumaloitua. Jumalan ja ihmisen yhteyden mentyä rikki, hän lopulta syntyi itse ihmisenä maan päälle, jotta saisi korjattua yhteyden. Kristus syntyi kuollakseen ja kuoli noustakseen ylöskuolleista. Kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Kristus astui taivaaseen ja lausui kuuluisat viimeiset sanansa maan päällä. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja puff, samalla hän hävisi pilvissä pois näkyvistä. Mitä ihmettä hän tarkoitti sanoen noin, häipyessään samalla pois kokonaan? Kristus lähti pois, tullakseen entistä lähemmäksi. Taivaaseen astumisen jälkeen tuli helluntai. Jumala tuli lopulta itse asumaan ihmiseen. Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki, lähetettiin kaikkia ihmisiä varten. Uusi testamentti kuvaa ihmistä Pyhän Hengen temppelinä. Voinko minä todellakin olla juuri tällaisena temppeli tai asunto jollekin niin suurelle ja pyhälle, jota en voi edes käsittää, vaan kumartain ihailla? Kuinka käsittämätön onkaan ajatus, että Jumala itse asuu minussa? Minä en todellakaan taida olla yksin, vaan hän on kanssani. Jumala loi ihmisen kuvakseen, syntyi ihmisenä ja lopulta niin sanotusti muutti ihmisen sisälle asumaan. Kuinka hämmentävää tämä kaikki oikein onkaan? Mihin tämä Jumalan ihmiskeskeisyys sitten ohjaa meitä? Ehkä se ohjaa meitä ainakin näkemään itsessämme ja toisissamme arvoa. Emme ole mitä tahansa, vaan kuvia itse Jumalasta. Meistä on lisäksi maksettu suuri hinta. Kristus opettaa meitä rakastamaan Jumalaa, mutta yhtä arvokasta on rakastaa toisiamme. Jumala kaipaa yhteyttä kanssamme niin valtavasti, että oli valmis kuolemaan puolestamme. Hän on niin ihmiskeskeinen, että haluaa lopulta muuttaa meidän sisällemme asumaan Pyhän Hengen kautta. Meidän tehtävämme on vain avata sydämemme, uskoa tämä käsittämätön evankeliumi, jossa Jumalalle ihminen on keskiössä, juuri sinä ja minä, ja ottaa vastaan Kristus. Jumalan läsnäolo elämässämme on jotain, mitä me emme aina voi selittää, ymmärtää, tuntea tai kokea, mutta se on jotain, mihin voimme täysin luottaa elämässämme. Hän on kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, lähellä meitä sydämessämme.

Aamuhartaudessa puhui pastori Paulus Rissanen Vapaakirkosta Vantaalta. Hartauden päätteeksi kuultiin kappale Kun joku on lähellä Jeesusta, musiikista lasten näytelmään Sallikaa lasten tulla. Kahdeksan.40 Henri Alén esittelee Maija Salmiselle autotallinsa aarteita. Keittiömestari ravintoloitsija Henri Alén on Porsche-ihminen. Hänellä on ollut Porsche yhtä kauan kuin ajokorttikin, ja jo lapsuuden kodissa oman huoneen seinällä oli punaista Porschea esittävä juliste. Siitä lisää sitä ennen kuunnellaan, minkälaisia aarteita löytyy Berich Smetanan aarrearkusta.

0: Siltä kuulosti Bedřich Smetanan sävelmäaarre numero 1 pianolle. Teoksen osat olivat preludi C-duuri, capriccio A-molli sekä finaali G-duuri. Jitka Čehová soitti pianoa. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan Maija Salmisen seuraan, mitä aarteita Henri Alénilla on autotallissaan.
1: Siellä on jo kaksi semmoista kaunokaista. On siellä vuoden 1991 Porsche 911, tämmöinen metallihohto, vähän sininen, ja sitten on musta tämmöinen Porsche 911, joka on sitten vuodelta 2011, eli vähän tuoreempi tulokas, mutta ei mikään uusi sekä.
2: Sinä olet Porsche-ihminen.
1: Kyllä mä oon Porsche-ihminen, kyllä mun pitää sanoa, että varsinkin noiden urheiluautojen osalta, niin kyllä ne on meikäläisille. No, ensimmäinen auto on ollut Porsche, niin 20 vuotta sitten tasan, niin siitä se on lähtenyt.
2: Ja taisi olla kuulemma lapsenakin juliste seinällä.
1: Oli, juliste oli punaisesta semmoista Porschesta seinällä, ja tavallaan sitten kun tuli joskus mahis tai piti ostaa ensimmäinen auto, niin ensimmäinen auto oli sitten semmoinen samanlainen kuin oli siinä julisteessa ollut. Niin semmoinen se oli, ja maksoi siis 5000 euroa muistaakseni, eli se oli hyvin tämmöinen vanha ja vaatimaton, ei siis mikään arvokas auto ollenkaan, mutta sillä oli hyvä opetella ajamaan. Ja kaiken näköistä sen auton kanssa tuli tehtyä ja reissua Kalajoelle, ja lapsi oli turvaistuimessa takana ja näin poispäin, että hyvät muistot.
2: Oliko niin, että äiti kävi koeajolla?
1: Oli, koska mulla ei ollut ajokorttia silloin, ja mä vasta sain ajokortin 27-vuotiaana muistaakseni, eli mä nyt valehtelen. Ja johtuen siitä mä oon aina asunut keskustassa, käynyt töissä keskustassa ja ikinä tarvinnut autoa. Sitten kun muutettiin Pohjois-Helsinkiin vaimon kanssa ja ennen kuin tuli perheen lisäystä tai mitään, niin sitten piti hankkia ajokortti, että saa jotain asioita hoidettua kotiin. Ja tosiaan niin olin kyllä autokoulussa, mutta kortti ei ollut vielä, niin pyysin äitiä, että voit sä tullakaan ajamaan, onko tämä kunnossa. Ja kaupathan siitä syntyi.
2: Ehkä ainoa Porsche-kaupassa käynyt äiti koeajolla.
1: On, ja musta se on hauska juttu vielä, että tämä auto oli siis ollut edellinen omistaja, tämä onnellisuusprofessori, vai mikä tämä on, Timo Airaksinen. Se oli hänen auto, niin siitä tuli hyvin onnellinen olo.
2: No, minkälaisen uuden maailman sitten avasi se, kun sait ajokortin? Tajusitko jotain uutta?
1: No siis kyllä, nyt ajaminen on ollut tosi kiva. Mä en ikinä ollut nuorena mikään mega-autoihminen, siis niin kuin semmoinen superharrastaja tai näin poispäin. Ja mä kumminkin olin sitten siinä vaiheessa aika kypsässä iässä, että ei ollut mitään tarvetta niin kuin. Että sanotaan, että meni aika kivuttomasti se homma, mutta sitten kyllähän se, että aina kun on vanha auto, niin se vaatii vähän harrastuneisuutta. Ainahan joku on vähän krempallaan tai vialla tai jotain pikkujuttua, niin sitten sitä alkaa vähän ropaamaan ja sitten niitä alkaa tutkimaan ja sitten tutustuu harrastajiin ja harrastajien kautta sitten hurahtaa. Että tämä on ollut tämmöinen, sanotaan, hidas prosessi.
2: No, nämä Porschet, niin mikä niissä on se juttu?
1: Kyllä mulle se on jotenkin se niin kuin brändin, se on ehkä semmoinen urheiluautomerkki, mikä ei niin kuin ärsytä ihan älyttömästi samalla tavalla kuin ehkä jotkut toiset merkit. Ja sitten toinen on se, että Suomessa varsinkin ympäri maailmaa on tosi tiivis tämmöinen yhteisöllinen harrastajakerho. Suomessakin on Porsche Club Finland, millä on paljon jäseniä ja erilaisia kokoontumisia sun muuta. Eli siihen liittyy myös tällainen niin kuin juttu. Ja sitten se, että mun mielestä se insinööritaito tavallaan ja se, että se on niin kuin 911-malli on vanhin niin kuin edelleen sarjatuotannossa oleva automalli, sama automalli, niin mun mielestä se on niin kuin kiehtovaa. Että siinä on niin kuin historiaa ja siinä on vähän mystiikkaa ja insinööritaitoa, mitä on kiva ihailla ja näin poispäin. Että siinä on monta asiaa.
2: No kun se tuo tämän sosiaalisen aspektiinkin, että on tämä klubitoimintaa, niin huomaako siellä, että olisi olemassa tyypillistä Porschen omistajaa?
1: Ei oikeastaan. Mun mielestä se on hauskaa, että niinku Porschen omistajista moni kuvittelee, että pitää olla jotain niinku miljonääriusseja, mutta siis niinku niitähän on kaiken ikäisiä ja hintaisia autoja, siis sanotaan 5 000, 10 000 eurosta sitten niin kuin 400–500 000, ja ne on kaikki sulassa sovussa siellä. Ja ketään ei katsota niin kuin alaspäin tai kenenkään autoa niin kuin arvoiteta sen niin kuin myyntiarvon mukaan, vaan että kaikki niin kuin on tavallaan yhtä ja samaa porukkaa, ja se on tosi, tosi mahtavaa. Et mun mielestä ei voi niin kuin sanoa, että on vaan niin kuin yhdenlaista porukkaa.
2: No onko sulla Porsche pyjaamat ja Porsche kellot ja vyöt ja mitä kaikkea rekvisiittaa nyt voisi ollakaan?
1: Ei, mulla ei ole itse asiassa. Ne on näitä Porsche Design, näitä kelloja ja veitsisarjoakin tekee ja kaikki. Mulla ei ole itse asiassa mitään krääsää. Et lippis mulla on, minkä mä oon lapselta saanut joululahjaksi. Ja sitten kirjallisuutta mulla löytyy aika paljon. Sitten taas historiasta, musta on kiva lukea autohistorioista ja miksi jotain on tehty ja mitä on tapahtunut bensakriisin aikana ja bla bla bla. Näin, mutta muuta mulla ei ole niin kuin semmoista mitään lippua lippistä. Mä just aloin miettiä oikein, että mä nyt huijaan, niin ei, mulla ei ole kyllä T-paita taitaa. Joo, yksi T-paita mulla on. Kyllä, joo.
2: Se on aika vähän vielä teepäitä ja lippis, niin että se ei edellytä tämmöistä niin kuin muuta, millä pitäisi huutaa. Että...
1: Ei missään nimessä, eikä usein halukkaan välttämättä ihmistä huutaa semmoista, että aika, on mulla muki, löytyy itse asiassa, termomuki, minkä joskus on Porschelta muistaakseni jopa saanut jonain PR-lahjana, olisiko, mutta siinä ne on.
2: No Henri Alén, kuinka usein auto vaihtuu uuteen?
1: Voi herra Jumala, sä kysyt samaa kysymystä kuin mun vaimo. on pakko myöntää, että itsellä on ollut 11 eri mallia 20 vuoden aikana siis. Ja on ollut siis ihan laidasta laitaan niin kuin maastomallia, makaania ja sitten ollut tämmöistä kaksipaikkaista pienempää Cayman, mikä on vähän pienempi mallia, 911, monessa mori eri vuosimallia ja bla bla bla. Mutta nyt mulla on semmoinen jotenkin portfolio tai kaksi autoa, että vanhempaa en niin kuin missään nimessä ei kannata edes myydä, ne hinnat on noussut niin älyttömästi siitä, kun itse hankki sen, niin en aio siitä luopua, koska ei olisi enää varaa ostaa takas, jos ollaan ihan rehellisiä, että se on sen verran noussut arvo. Ja tämä uudempi, niin se voi olla vähän sellainen, että kyllä mä veikkaan, että pari vuotta, niin kyllä se vaihtuu johonkin toiseen ihan vaan huvikseen. Että kyllä siihen myös kuuluu aina vähän se kattelu. Ja sitten mä oon aina miettinyt sen silleen, että ei se haittaa, jos se niin kuin, kun ei tarvitse lainottaa asiaa, että voi vaihtaa vain johonkin toiseen ja näin, niin sitten se on niin kuin ihan viristävä. Se on kumminkin harrastus.
2: Onko jäänyt harmittaa joku semmoinen, minkä on sieltä välistä vaihtanut pois, että olisi vielä pitänyt pitää?
1: On niitä semmoisia, mitkä harmittaa muutama kappale, mutta sitten taas toisaalta, niin ei se, on niitäkin, jotka on ollut ihan onnellisia, että kun on nähnyt perävalot, että ne lähtee pihasta, niin on niin kuin huokassut tyytyväisyydestä, että on ollut muutama semmoinen, ja se on ollut vain semmoisia vähän maanantai-kappaleita, että on jotain tullut ikävä, mulla on yksi sellainen valkoinen 911 joskus ensimmäisiä, mitä oli, ja se oli niin kuin todella upea ja hienossa kunnossa ja kaikkea mahdollista, mutta ei se mitään, se on kertokulkua. Kyllä sitä aina huomaa, että kattelee tuolta myyntifoorumilta, että näkyykö vanhoja, mitä itsellä on ollut, ja mitäs niille oikein tehty, onko vaihdettu jotain osia. Joo.
2: Onko värillä väliä?
1: Mun mielestä mulla ei niinku auton värillä, että mä rehellinen on, niin se ei ole niinku se tärkein kriteeri, mutta niinku mun pitäisi sanoa, että yleensä Porschen malleihin parhaiten mulla ei ole valkoista, mutta niinku valkoinen väri 911 on mun mielestä se paras väri. Jos saisi niinku päättää, minkä väri sen vaan, niin kyllä se valkoinen. Valkoisesta mä tykkään tosi paljon. Vanhoissa Porscheissa sitten taas niin punainen on tosi hieno myöskin. Sellainen 80-luvun juppipunainen, niin se on ihan hieno.
2: Minkälaista on ajaa Porschea, ihan kun käynnistää sen jo siitä, niin onko siinä erilainen, anteeksi sanavalintani, mutta perstuntuma kuin jossain toisessa autossa?
1: On, niissä on täysin erilainen perstuntuma, ja siis mun mielestä niin kun se jotenkin se DNA kulkee melkein ihan sama mikä Porsche on, niin niissä on jotain hyvin niin kun tunnistettavaa, että silmät kiinni luultavasti tunnistaisi, että mikä auto ja mikä malli ja ergonomia ja näin poispäin. Että niissä on oma. Ja sitten se, että ne on oikeasti niin kuin tehty kumminkin niin kuin ajettaviksi ja se niin kuin ns. Se pelkkä mukavuus ja helppous ei ole niin kuin se ykköskriteeri pelkästään, vaan myöskin niin kuin se ajotuntuma ja fiilis, moottoriäänet, kaikki tämmöinen, niin kyllä niissä on ihan oma juttu verrattuna muihin autoihin, mitä itse olen ajanut. Mutta jokaisellahan oma, toinen tykkää sitten Bemarista ja joku tykkää japanilaisista autoista ja ainahan niin yleensä joku syy on sitten, jos harrastaa siis autoja.
2: Kuinka paljon ajat niillä? Kun nyt voisi ajatella, että Porsche ei ole ehkä se arjen auto, eikä ainakaan koirien kuskausauto, mutta onko se sunnuntai-ajeluauto, onko se nautiskeluajoauto vai mikä auto se on?
1: No kyllä se on niin kuin nautiskeluajoauto. Ja kyllä mä yritän ajaa niin kuin silloin, kun on säitä, niin myös niin kuin työmatkaa jonkun verran. Ja sitten pieniä sunnuntai-retkiä, sun muita tämmöisiä, ne tulee tehtyä yleensä. Tai ajan sitten jonnekin Hämeenlinnaa, käyn vaikka jossain barbecue-paikassa syömässä tai Porvooseen tai Ahvenniston radalle tai jonnekin. Niin, mutta ei tule, sanotaan, että kesässä ehkä tulee joku 4000 kilometriä ehkä maksimissa ajettu, että tosi vähän.
2: Ja siis vain kesäisin?
1: Joo, en ole talvisin pysty ajaa, että se on sitten semmoinen lumikelkka, että ne on mulla kitkarenkaat olemassa, mutta niin en mä kyllä oikein viitti niillä. Mm. Ja tiesuolaus ja kaikki muu, niin on aika rankat säättää Suomessa.
2: Henri Aleen, tässä ollaan pikkuhiljaa siirtymässä sähköautoiluun yhä enemmän. Mitäs Porsche, sähköautoilu ja sinä, niin minkälainen kombo se olisi?
1: Mä en tiedä Porschelta, jos nyt rehellinen on, niin no, niiden sähköautojen hinnat Porschella on käytettyjen tullut aivan siis tosi edullisiksi. Ne olisi paljon halvempia ostaa kuin vaikka vanha 911. Niiden jälleenmyyntiarvo on kyllä ollut niin kuin huono. Mulle niin kuin sähköautossa ei ole niin väliä, että olisiko se sitten niin kuin oikeastaan, että sen ei tarvitsisi olla Porsche. Se voisi ihan hyvin olla joku muukin merkki, koska se voimalinja kaikissa on samantuntuneet. Se on semmoinen venyvä, hemmetin nopea kiihtyvyys ja autot on painavia, koska niissä on akku, painavat akut ja näin poispäin, joten se ei mulle niin kuin ole se. Niin kuin sähköporsche ei ole mulle semmoinen, niin kuin, että olisi pakko saada. Jos olisi rahaa, niin joo, mutta en mä niin kuin lähti suutana kaupasta enää ostamaan, että ne on kovahintaisia kyllä.
2: No Porschea tehdään edelleen Saksassa, ei ole tekeminen siirtynyt mihinkään ikään kuin halvemman tuotannon maihin Stuttgartin lähellä Zuffenhausenissa. Oletko muuten saksalaisten autojen ystävä?
1: Joo, kyllä mä oon saksalaisten autojen ystävä muutenkin, että joo, mulla on yksi tommonen Bemari on sitten tommonen hybridi arkiautona, missä on riittää 80 kilsaa sähkörangia, niin sillä pääsee töihin ja takaisin joka paikkaan näin poispäin, niin aikaisemmin oli itse asiassa sähköauto. Mutta mä kypsyin siihen latausrumpaan sitten tuolla ympäri Suomea, kun meni, niin kerran kun mä Seinäjoelta ajoin Helsinkiin ja pysähdyin kaksi kertaa, istuin siellä autossa puoli tuntia, tolppa ei toiminut, niin sitten seuraavana päivänä niin lähti autovaihtoon. Ja sitten on tuommoinen perheellä vielä tuommoinen mini, Clubman, tuommoinen pikkuinen mini niin löytyy. Mutta joo, että kyllä siis kaikki on Saksasta itse asiassa, mitä on. Mä en ole ihan varma, että tehdäänkö minit Belgiassa, Hollannissa nyt tällä hetkellä, mutta nehän on Bemari-omistama merkki kanssa. Mutta joo, kyllä mä oon saksalaisten autojen näköjään. Tehtiinhän Porsche uudessa kaupungissakin joskus. Ja
2: Ootko semmoista koskaan omistanut, olen, uuden kaupungin Porschea?
1: Olen omistanut kyllä semmoisen Kaimaan malliversion. Ja siinä oli ihan hieno, kun löytyi kyllä valmistusmaan se. Siitä koodista näkee, että missä on valmistettu, niin oli se ihan hienoa.
2: Jos sinun sosiaalista mediasi seuraa, niin huomaa, että aika paljon esimerkiksi Italiassa käyt. Eikö sun pitäisi olla sitten Ferrari-miehiä?
1: Joo, voisin olla Ferrari-miehiäkin kuin Italiassa käy, mutta jotenkin se italialaiset, niin kuin sanotaan, että niissä on aika paljon luotettavuushaasteet. Ja sitten jos Ferrarista puhutaan, niin siinä on myös ehkä aika iso hintahaaste. Plus toinen sitten ehkä vielä Ferrarissa se, että se määrä, mitä se vetää huomiota, niin mä en ole ihan varma, että onko se kaikki niin kuin pelkkää positiivista tai Lamborghini. Mä tykkään siis kyllä Lamborghinista ja Ferrareista kovasti, mutta sanotaan, että siinä on ehkä vähän semmoinen hävetys jotenkin itsellä nolous ajaa semmoisella, niin kuin suomalaisittain, että varmaan yhden pimeänä tunteena kävisi sitten salaa ajamassa, että näin, mutta kyllä mä niistä tykkään, on ne upeita, siis ne on taideteoksia, ja designhan niissä on aivan huikea. Mutta kyllä vanha Porsche vähemmän aiheuttaa niinku tunteita ihmisissä.
2: Että ole sitten tämmöinen niinku tavallaan, että hakisit autolla juuri sitä huomiota, vaan päinvastoin.
1: No kyllä se on. No en tiedä, voiko se olla päinvastoin, jos on iso takasiipi autossa ja kaikki systeemit. No onko se vähän tyhmää, mutta en mä niinku nauti semmoisesta huomiosta. Siitä mä tykkään hirveästi, kun pikkupojat haluaa ottaa kuvan tai vilkuttaa tai tulee katsomaan tai näyttää peukkua, niin musta se on, niin kuin, se on ihan supersiistiä. Siitä mä tykkään, tai nuoret, niin se on mun mielestä tosi mahtavaa. Ja musta ehkä tämä ihan sama, mikä automerkki on, niin tärkein on se, että itse käyttäytyy liikenteessä niin, että käyttäytyy hyvin ja antaa tilaa ja näin. Niin se auttaa sitten koko yhteisöä, että se on musta tärkeä osa myös.
2: Ja hyvä huomio.
1: Joo, ja siis käytöstavat, että kyllä niin kuin niin kuin hävettää, jos Porsche-kuski ajaa huonosti, niin mun mielestä se on aina semmoinen, että voi ei, älä tee tätä.
2: Kuinka tarkka muuten olet, että millä ajat?
1: En mä siis mitenkään niin kuin megatarkkaa, että jos mä nyt vuokraan vaikka auton, mulla on ihan yksi lysti oikeastaan, että mikä se on. En ole mitenkään niin kuin megatarkka. Lähinnä mulla on se, että mä haluan, että se on niin kuin mukava. Mieluummin tietotekniikka uusissa autoissa toimii silleen, että kännykkä yhdistyy autoon ja kaikki toimii, ja niin kun, mutta en mä semmoinen niin kun mega tarkka, että mun käyttöauto on semmoinen, että sinne menee tosi mutaset koirat taakse, ja jos kynnet raapii takapuskuria, niin se on aivan yksi ja lysti, se on tehty käytettäväksi, ja jos nyt tulee jotain narmoja jonnekin, niin ihan yksi ei mua häiritse ollenkaan. Että en mä silleen ole niin kun semmoinen hullu puunaaja noissa käyttöautoissa ollenkaan. Päinvastoin.
2: Niin, ne on käyttötavaraa.
1: Ne on käyttötavaraa. Ne on tehty siihen, että liikutaan ja kulitellaan asioita ja se on niiden funktio yksi. Että en mä niissä ole mikään niin kuin mega. Mulla hyvin voisi olla joku Citroen tai Renault tai joku ihan hyvin. Voisi olla autona myös.
2: Henri Ale, jos palataan näihin Porscheihin, niin minkälaista iloa tämmöinen Porsche-harrastus on tuottanut sulle nyt siis jo parikymmentä vuotta?
1: Kyllä se on tuottanut mulle suurta iloa, että ja sanottu myös, että jos joku on kiinnostunut, niin kannattaa miettiä myös sitä, että matalammalla kynnyksellä

0: pääsee. Nykyään vähän vaikeammin kuin 20 vuotta sitten, koska hinnat on noussut, mutta silti. Ja sitten se, että me ollaan ehkä niin funktionaalista kansaa, suomalaiset, meillä on vaikea niin kuin aina perustella sitä, että jos täällä nyt ei ole mitään suurta funktiota, niin tässä ei ole mitään järkeä ja tämä on tyhmä ja näin poispäin. Mutta kyllä mä sen verran olen niin kuin tunneihminen, että suurta iloa on tuonut ja välillä suurta surua, jos on ollut jotain teknisiä ongelmia, mutta kyllä mä tykkään. Ja sama se, mikä se merkki oikeasti on, niin jos on ihmisellä harrastus, mitä tykkää tehdä, joka tuo hyvää mieltä ja yhteisöllisyyttä, niin mun mielestä se on sitten ihan yhtä arvokas, että onko sitten Nissan, Skoda vai Porsche vai mikä on, niin sille ei ole väliä.
1: Taputteletko autojasi tai paijatko niitä tai jutteletko niille?
0: Mä en paijaa enkä taputtele, mutta muistan yhä auton, kun ostin, niin se omistaja pyysi, että saako hän sanoa hyvästit autolle. Ja sitten vaimonkaan seistiin siinä vieressä ja hän sitten silitti sitä autoa ja sanoi, että olit hyvä auto. Ja hän oli hyvin liikuttunut ja sitä ajettiin se pois. Että olen todistanut tällaista.
2: Maija Salmisen vieraana oli maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa keittiömestari, ravintoloitsija Henri Alén, joka on Porsche-ihminen henkeä ja vereen. Tämäkin jakso löytyy Areenasta, mikäli se jäi tällä kertaa välistä. Kello on pian 9, nimipäivänsä viettävät tänään suomenkielisessä kalenterissa Iina, Inna, Inari ja Ines. Ruotsinkielisessä nimipäivänsä viettää myös Ines ja lisäksi Iina. Ortodoksisessa muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Onnittelut kaikille. Helsingissä aurinko on noussut Suomen luonnonpäivänä 7:06, Oulussa 5:47 ja Utsjoella 5:15. Aurinko laskee pääkaupungissa 20:33, Oulussa 20:48 ja Utsjoella 8:21. Kello tulee nyt 9.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Kuluttajien luottamus on saavuttanut elokuussa pitkän ajan keskiarvon ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. OP Pohjola ennustaa koko vuodeksi 2% kasvuvauhtia. Kasvun odotetaan näkyvän pian myös työllisyydessä ja kuluttajien arjessa. Myös keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist pitää 2% kasvuvauhtia realistisena, vaikka toinen vuosineljännes oli odotuksia vaisumpi. Kasvua vauhditti erityisesti vienti. Myös kaupan ja palveluiden kehitys on ollut myönteistä. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo yli 600 kuollutta, kertovat pelastusviranomaiset. Uhreista suurin osa on löytynyt Nepalin puolelta. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Alueella uhkaa syntyä uusia tulvia jääpatojen murtuessa. Suomen metsissä marjoja poimivat tänä kesänä pääosin ulkomaalaiset opiskelijat. He sanovat poimivansa, koska eivät löydä muita töitä. Ulkoministeriö eväsi taimaalaisten marjanpoimijoiden kausityöviisumit tälle kesälle. Yhä useampi poimija toimii nyt marjalain mukaan ilman työsuhteita. Uusien poimijoiden lisäksi alalle on tullut runsaasti myös uusia yrityksiä. Kouvolalainen kiinteistöhuoltoyritys Gene Works on yksi niistä. Yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta marjabisneksestä, mutta kesän aikana sillä on ollut yli 500 poimijaa ja kerättynä on yli 300 000 kiloa marjoja. Yrityksen operatiivinen johtaja Oleksi Rinne.
1: Tilanne antoi mahdollisuuden. Huomattiin, että tarve on. Poimijoita oli pilvin pimein. Ei missään nimessä niin kuin ajateltu alun perin kaikkea näin massiiviseksi, mihin tämä nyt meni.
2: Pelottiko teitä yhtään lähteä tämmöiselle alalle, joka on vähän niin kuin voi sanoa, että on leimaantunut, eikä ole niin hirveän hyvässä huudossa ollut viime vuosina?
1: Ei ole pelkoa, mutta on kyllä se mietityttää.
0: Toimittajana edellä oli Armi Auvinen. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon juhlapäivää on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Päivän ydin lämpötila on 18-22, pohjoisessa 15-20. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroitus maa-alueille, Ahvenanmaalle, Etelä- ja Lounais-Suomeen ja Hämeeseen.
3: Kello 9 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on nyt 5 yli. Hyvää huomenta teille ja tervetuloa viettämään lauantai-aamua Yle Radio 1 parissa. Minä olen Eric Hodge. Tänään siis vietetään Suomen luonnonpäivää. Sitä on juhlittu vuodesta 2013 lähtien elokuun viimeisenä lauantaina. Sisäministeriö antoi päivälle ensimmäisen kerran liputussuosituksen vuonna 2017. Sisäministeriö tiedotti maaliskuussa 2021, että vuodesta 2023 lähtien Suomen luonnonpäivä on vakiintunut liputuspäivä. Ja päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä siitä, kuinka ainutlaatuinen, kaunis ja arvokas luonto meillä onkaan ympärillämme. Mikäpä sen hienompi tapa juhlistaa kuin nostaa lippusalkoon. Mainittakoon myös, että Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka on virallisesti liputtanut luontonsa kunniaksi.
4: Syyria koki tällä viikolla merkittävän edistysaskeleen, kun Yhdysvallat poisti maan terrorismin tukia listaltaan. Demokratian rakentamisessa on silti yhä paljon tehtävää. Kansanryhmien välillä haavat ovat syvät, kertoo Mania Al-Hatib Suomi-Syyria-ystävyysseurasta.
5: Mikä on tämä niin päävirhe, mitä hallitus on tehnyt, että se ei ole estänyt sektaarinen konflikti?
4: Kuinka Syyrian uusi aika sujuu, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
3: Sitä ennen kuitenkin edessämme kiiltää muistojen bulevardi. On tärkeää välillä pysähtyä ihailemaan ympärillä vallitsevaa elämän kauneutta, näin Suomen luonnonpäivänä vaikka sitten sitä omaa lähimetsää. Seuraavassa tulkinnassa kauneudesta laulaa Lasse Mortensen.

Lasse Mortensson lauloi kappaleen Kuinka kaunista on. Alun perin kappale tunnetaan nimellä What a Wonderful World, mikä ihana maailma. Louis Armstrong levytti tämän elämän kiertokulkua pohdiskelevan kauniin balladin vuonna 1968 ja samana vuonna Lasse Mortensson teki laulusta tämän oman versionsa. Louis Armstronghan itse sanoi itseään Louisiksi ja kertoi vuonna 1947 haastattelussa, että hänen äitinsä aina sanoi häntä Louisiksi, ei Louiksi. Ja sen pituinen kuulema se. Nyt päästetään ääneen Billie Holiday.

Billie Holiday lauloi kappaleen All of Me, kaikki minusta. Seymour Simonsin ja Gerald Marksin sävelmä on varsinkin jatsyhtyeiden ja laulajien suosima ikivihreä, josta on tiettävästi tehty yli 2000 levytystä. Ainakin toinen laulun tekijöistä, siis Gerald Marks, osasi arvostaa sen menestystä, sillä kun hän kuoli vuonna 1997 96-vuotiaana, hänen tuhkansa siroteltiin Hudsonjokeen uurnasta, jossa luki All of Me. Ruotsalainen säveltäjä Hugo Alfvén sävelsi kappaleen Midsommarvaakka vuonna 1903. Nyt kuultava Swedenmiddle-niminen versio on tehty 50 vuotta myöhemmin. Lis Assia ja Fred Weirich laulavat, kuten myös lauluyhtye Die Pehairos Bela Sandersin johdolla vuonna 1953.

Näin soi Over the Rainbow. Kappale on alun perin vuoden 1939 elokuvasta The Wizard of Oz, eli tietty ihmemaa Oz. Elokuvassa sen lauloi unohtumattomalla tavalla vain 16-vuotias Judy Garland. Garland levytti laulun uudelleen vuonna 1955 ja kuulimme äsken kyseisen levytyksen. Nyt muistojen boulevardi vie meidät maailman pihamaille.

Vuonna 1969 Katri Helena tuli toiseksi Suomen Euroviisukarsinassa juurikin tällä kappaleella. Maailman pihamaat-kappaleen sävelsi Åke Granholm ja sanoitti Saukki. Karsinnan voittivat sinä vuonna Jarkko ja Laura laululla Kuin silloin ennen. Heidän sijoituksensa oli 6 pisteellä 12-16 kilpailijan joukossa Euroviisuissa. Historiallisessa kilpailussa vuonna 1969 voiton veikin 4 maata, Espanja, Iso-Britannia, Ranska ja Alankomaat. Maat saivat kaikki saman pistemäärän ja koska säännöissä ei kerrottu mitään tasapisteistä, edellä mainitut maat jakoivat voiton keskenään. Niinpä Euroopan yleisradiounioni ratkaisi näistä 4 maasta arvalla seuraavan vuoden viisujen isäntämaan ja isännyyden sai Alankomaat. Kello on 9.22. Jatkamme muistojen boulevardilla ruotsalaisen kansansävelmän parissa.

Anna-Leena Löfgren lauloi kappaleen Vad du. Hän teki monta suosittua levytystä 60-luvulla, kuten tämänkin. Tämä oli levytys vuodelta 64. Vad du on alun perin kansanlaulu, jonka tekstin päivitti Cornelis Vreeswijk. Meillä laulu tuli tunnetuksi 67 Anki Lindqvistin esittämänä nimellä Niin aikaisin. Seuraava kappale on alun perin revyystä Cotton Club Parade. Harold Arlen sävelsi laulun vuonna 1932.

Sully, I've got the world on a string. Harold Arlenin sävellykseen sanat kirjoitti Ted Kaler. Louis Prima lauloi ja soitti trumpettia, Sam Butera soitti tenorisaksofonia. Jatkamme ranskankielisellä musiikilla.

Se oli La Maison où j'ai grandi. Alkuperäisversion levytti italialainen Adriano Celentano nimellä Il ragazzo della via Gluck. Eli siis Gluckkadun poika, ja ranskankielinen nimi kääntyisi Talo, jossa vartuin. Suomessa laulu sai nimekseen Asfalttia ja sementtiä, sen lauloi levylle Kari Kuuva. Nyt soi Henry Sullivanin säveltämä I May Be Wrong, saatan olla väärässä.

Henry Sullivanin säveltämän ja Harry Ruskinin sanoittaman kappaleen I May Be Wrong lauloi Frankie Lane. Carl Fisher johti orkesteria. Laulun ovat levyttäneet myös Doris Day, Judy Garland ja instrumentaaliversiona Charlie Parker. Elokuun viimeisen lauantain kunniaksi muistellaan nyt kesää.

Tämä oli Rauno Lehtisen kappale Muistan kesän. Kai Hyttinen lauloi. Kappale kuultiin Aito Mäkisen ohjaamassa vuoden 1968 komediassa Vain neljä kertaa. Elokuvan päärooleissa nähtiin Esko Salminen ja Kirsti Vallasvaara. Seuraavaksi kaupitellaan rakkautta.

Cole Porterin kappaleen Love for Sale -musikaalista The New Yorkers lauloi Annetta O'Day. Billy May johti orkesteria. Porterin vuonna 1930 kirjoittama laulu heijasteli monien muiden tuon ajan Broadway-sävelmien tapaan suuren laman aiheuttamia tunnelmia Yhdysvalloissa. Kello on 9.42. Jatketaan eteenpäin. Meksikolainen Alberto Dominguez sävelsi monta ikivihreää sävelmää. Perfidia ja Frenesi ovat ne tunnetuimmat varmaankin. Nyt kuultava Dique No Es Verdad tuli tunnetuksi vuonna 1964, kun Eddie Gourmet levytti sen. Gourmet teki nopeaan tahtiin kolmekin hyvin menestynyttä albumia meksikolaisen Trio Los Panchos -yhtyeen kanssa, ja neljäntenä tuli vielä joululevy.

Heidi Gorma lauloi ja Los Panchos -yhtye soitti Alberto Dominguezin kappaleen Dique no es verdad vuonna 1964. Jatkamme Yhdysvalloissa. Amerikkalainen laulaja ja laulunkirjoittaja Bob Dylan on muun oman ohjelmistonsa lisäksi levyttänyt useita ikivihreitä kauniita sävelmiä. Vuonna 2016 hän julkaisi levyn, jolla hän muun muassa tulkitsee Hoagie Carmichaelin kappaleen Skylark. Carmichael sävelsi tämän jazz-standardin vuonna 1941. Sanat lauluun kirjoitti Johnny Mercer. Skylark on suomeksi kiuru tai leivonen.

Bob Dylan lauloi Hoagy Carmichaelin säveltämän kappaleen Skylark. Sanat kirjoitti vuorostaan Johnny Mercer. Päätämme Muistojen Boulevardin karjalaiseen kansansävelmään. Piirpauke teki ensimmäisen LP-levynsä vuonna 1975. Levyn päätöskappaleena kuultiin kansansävelmä Konevitsan kirkon kellot, josta tuli hyvin suosittu. Se soikin tiuhaan Yleisradion musiikkiohjelmissa ja näin taas Muistojen Boulevardilla se soi jälleen. Piirpauken jäsenten lisäksi kappaletta on tulkitsemassa tässä versiossa Käyrätorvella kukapa muukaan kuin Esa-Pekka Salonen.

Piirpauke tulkitsi muistojen boulevardin päätteeksi karjalaisen kansansävelmän Konevitsan kirkonkellot vuonna 1975. Muistojen boulevardin toimitti tällä kertaa Pasi Hiihtola.

0: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Lauantain toivotut levyt tänään siis tuttuun ja turvalliseen aikaan. Kello 18.10, silloin seurananne Joni Timonen. Kello 10 alkaa maailmanpolitiikan arkipäivää. Kuunnellaan sitä ennen vielä yksi klassikko.

No se oli tietysti The Entertainer Scott Joplinin hänen itsensä soittamana. Tämä sävelmä on yleensä musiikkiopistoissa niitä ensimmäisiä, mitä lähdetään soittamaan sitten, kun nuorella piano-oppilailla alkaa kaksinkäsin soittaminen onnistua. Kello on nyt tasan 10. Seuraavaksi ohjelmassa maailmanpolitiikan arkipäivää, jossa pohditaan, onnistuuko Syyrian demokratian rakennusprojekti islamistin johdolla.

0: Syyriassa Idlibissä repesi riemu, kun entinen diktaattori Bashar al-Assad sai elokuun puolivälissä kuoleman tuomion reilu puolitoista vuotta vallasta syöksemisensä jälkeen. Tuomio annettiin poissa olevana, sillä Assad elää maanpaossa Moskovassa. Syyriassa haetaan nyt monella rintamalla uutta alkua Assadien vuosikymmenien hirmuhallinnon ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. Mutta miten demokraattisen Syyrian rakentaminen sujuu, semminkin kun projektia vetää entinen islamistitaistelija presidentti Ahmed al-Sharaa? Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään kahdelta Suomen syyrialaiselta, millaisena he maansa kehityksen nyt näkevät. Epäilyjä leijuu ilmassa selvästi. Syyriaan erikoistuneet tutkijat puolestaan arvioivat, millä alueilla on edistytty, missä tehtävää vielä riittää. Syyrian uutta aikaa varjostaa, että sen muovaaminen ei näytä olevan yksin syyrialaisten itsensä käsissä. Alueella on ulkovalloilla, etenkin Turkilla ja Israelilla, mutta myös Venäjällä intressejä. Millaisia? Kysymme Tukulta asiantuntijoita. Aluksi kuitenkin kuullaan, millaisen jymyuutisen Syyria sai tällä viikolla Washingtonista. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Yhdysvallat antoi tällä viikolla merkittävän tunnustuksen Syyrian edistymiselle. Se poisti maan terrorismin tukijalistaltaan. Syyria oli ollut tällä mustalla listalla jo vuodesta 1979. Listalle jäi enää Pohjois-Korea, Kuuba ja Iran. Terrorismilistalla olon vuoksi Syyriaan kohdistui rahaliikenteen, kaupan, Yhdysvaltain avun ja puolustusviennin rajoituksia ja pakotteita. Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa kiittikin vuolaasti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lausunnossaan. Mainin osavaltiosta tavoittamani Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford pitää pakotteiden purkua ja terrorismin tukia listalta poistamista oikeana päätöksenä.
1: It was very definitely the right move because the reason the United States applied the state sponsor of terrorism sanctions in 1979, the reasons are no longer valid.
0: Fordin mukaan pakotteille ja terrorismilistalla olemiselle ei ollut enää perusteita, koska Syyrian hallinto ei tue enää Palestiinan vapautuksen kansanrintamaa PFLP:tä, eikä Hizbollahia, islamistista ISIS:tä, eikä Al-Qaidaa.
1: These were organizations that received support from Hafez al-Assad and later Bashar al-Assad and triggered the American sanction response.
0: Robert Ford toimi Obaman kaudella suurlähettiläänä juuri kun kansannousu Assadia vastaan alkoi. Hän toimii Washingtonissa majansa pitävässä Middle East Instituutissa eli Lähi-idän instituutissa. Ford antaa tunnustusta Trumpin hallinnolle Syyria-politiikasta.
1: Had Kamala Harris won the election in 2024, we would probably still be seeing negotiations between the Syrian Democratic Forces and Sharaa.
0: Entinen suurlähettiläs toteaa, että jos Kamala Harris olisi voittanut vaalit, Syyriassa todennäköisesti edelleen kurdijohtoiset SDF-joukot ja Sharaa neuvottelisivat. Trump on edennyt kuitenkin nopeasti ja tavannutkin al-Sharaan jo kahdesti, Robert Ford toteaa, ja jatkaa, että vaikkei muutoin olekaan Trumpin suuri fani, Syyriassa hallinto on toiminut aika hyvin.
1: To his credit, I'm not a big fan of Donald Trump in general, but I have to say on Syria, I think they've done quite well.
0: Lähi-itään erikoistunut vanhempi tutkija Sarah Yerkes, Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta huomauttaa, että kongressissakaan ei kukaan noussut vastustamaan Syyrian poistamista terrorismin tukijalistalta, kun Trumpin hallinto aikeesta lain edellyttämät 45 päivää ennen kongressille ilmoitti.
2: In general, there's pretty much bipartisan consensus on the fact that the United States wants Syria to be stable. They want them to be a responsible member of the international community, and this is one way to assist them in getting there.
0: Sarah Yerkesin mukaan puoluerajat ylittävä tuki Syyria-pakotteiden poistolle kertoo, että Yhdysvallat haluaa vakaan Syyrian, josta tulee vastuuntuntoinen kansainvälisen yhteisön jäsen, ja terrorilistalta poisto oli yksi keino edesauttaa heitä pääsemään tähän. Yerkes huomauttaa myös, että peruslähtökohta Yhdysvalloille on, että se ei halua olla Syyriassa, vaan siirtyä eteenpäin ja luoda Syyrialle taloudellisesti ja poliittisesti sekä turvallisuudeltaan olosuhteet, joissa maa vakautuu.
2: I think that the bottom line is the United States does not want to be in Syria. They don't want to be involved in Syria.
0: Sarah Hurkacz toteaa, että on vaikea tässä vaiheessa sanoa, kuinka aidosti presidentti Ahmed al-Sharaa haluaa Syyriasta demokratian.
2: It's hard to tell, honestly, at this point. I think it could go either way. I think that certainly he is interested in protecting his own interests, but at the same time, I do think it is in Sharaa's interest and everyone in Syria's interest to bring the country back to political stability, economic stability.
0: Hurkacz toteaa, että ainakin al-Sharaa on kiinnostunut suojelemaan omia etujaan, mutta samaan aikaan hänen, kuten koko Syyrian etujen mukaista on palauttaa maahan poliittinen ja taloudellinen vakaus ja tehdä Syyriasta tervetullut valtio kansainvälisessä yhteisössä. Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford on tavannut al-Sharaan peräti kolmesti, viimeksi viime vuonna. Ford kertoo itse aikoinaan ehdottaneensa al-Sharaan nimeä Yhdysvaltain henkilöterroristilistalle. Tästä huolimatta hän on toiveikas ja luottaa al-Sharaan kykyihin luotsata Syyria kohti vakaampia oloja.
1: He is in fact I think a very pragmatic man, more than an ideological man. I think he wants now, he understands that his ability to remain in power in Syria depends on reconstruction.
0: Fordin mukaan Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on pragmaattinen enemmän kuin ideologinen, ja hän ymmärtää, että myös hänen kykynsä säilyä vallassa riippuu Syyrian jälleenrakentamisesta. Ford uskoo al-Sharaan myös ymmärtävän, että Syyriasta ei saa yksinomaa islamilaista valtiota monietnisyyden vuoksi.
1: I think he understands that Syria is a diverse society and therefore cannot be an Islamic state.
0: Entinen suurlähettiläs sanoo, että al-Sharaa on ehdottomasti islamisti, mutta ei jyrkän linjan jihadisti, jotka eivät sulata vaaleja. Ahmed al-Sharaa on puhunut vaaleista, sekä yksi ministereistäkin on kristitty nainen, Ford kertoo ja huomauttaa, ettei ole sattumaa, että juuri ISISin ja al-Qaidan jäänteistä on al-Sharaata arvosteltu.
1: He has broken a connection, an ideological connection to the jihadi movement. And it is not an accident that jihadis, including from the Islamic State, as well as remnants of al-Qaeda, have bitterly criticized Sharaa.
0: Robert Ford kuitenkin tähdentää, ettei halua väittää Ahmed al-Sharaan olevan demokraattinen, vaan hänellä on itsevaltaisia taipumuksia. Mutta samaan aikaan Ford sanoo al-Sharaan ymmärtävän, että Syyriassa pitää ainakin kuulla muitakin ryhmiä.
1: Now I do not mean to suggest that Ahmed Sharaa is a Democrat. I don't think he is. I think he has authoritarian tendencies. But I also think he understands that there's going to have to be some level of input from other parts of Syrian society.
0: Onkohan vastaavanlaista optimismia kuin entisellä Yhdysvaltain Syyrian suurlähettiläällä Suomen syyrialaisten keskuudessa? Lähdin ottamaan siitä selvää aiemmin tällä viikolla.
3: No niin, mä oon menossa, olen täällä itse asiassa Espoon puolella ja oon menossa tapaamaan erästä Suomen syyrialaista. Hän johtaa Suomi-Syyriä-ystävyysseuraa tai on siinä mukana, mutta mennään kuuntelemaan Mania Al-Khatibilta, mitä hän ajattelee Syyrian tilanteesta juuri nyt.
4: Hei, oletko Mania?
5: Suomalaiset on usein etuajassa, niin kuin minäkin.
4: Kiitos. Hienoa, kun ehdit tavata.
0: Mania Al-Khatib johdattaa minut työhuoneeseensa. Työpöydän vieressä kirjahyllystä roikkuu Syyrian lipun väreissä huivi, johon on kirjailtu Freedom, vapaus.
6: Syyrian kansa on maksanut todella iso verinen hinta, että ovat kaataneet Bashar al-Assad. Ja me olemme toivokkaita, että Syyrian kansa ei hyväksy enää uusi diktatuuri. Ja että ei ole yhtään hyväksytty enää, että ratkaisemme ongelmat käyttäen väkivalta. Että Syyria on oltava kaikille kansalaisille tasavertaisesti.
3: Hyvin sanottu, Mania. Miltä näyttää nyt Al-Sharan hallinnon ensiaskeleet, kun tämä on tämä toive? Miltä näyttää Al-Sharan toiminta, Mania Al-Khatib?
6: Haluaisin ensin korostaa, mitä syyrialaisille kuuluu.
3: Kiitos, kerro.
6: Joo, eli syyrialaiset, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi naapurimaihin ja Eurooppaan, tällä hetkellä ovat edelleen todella iloisia ja he ovat täynnä toivoa sen takia, koska he ovat vihdoin voineet palata heidän kotimaahan, tavata heidän perheitä hyvin pitkästä aikaa. Mukaan lukien minä olen voinut mennä myös Syyrian Al-Assad kaatumisen jälkeen ja se oli todella iso asia, koska aikaisemmin emme voineet edes mennä Syyriaan.
0: Syyrian poistaminen terrorismia tukevien maiden listalta on heti näkynyt ulkomailla asuville syyrialaisille, Mania Al-Khatib kertoo.
6: Tähän asti on tapahtunut muutoksia, kuten tämä terroristilistalta poistaminen ja että esimerkiksi näitä kansainväliset pakotteet. Olemme nyt pystyneet viime aikoina siirtää rahaa täältä käyttäen erilaisia sovelluksia suoraan. Tämä oli todella mahdoton aikaisemmin.
3: Niinpä.
6: Piti lähettää johonkin ystävälle Libanoniin ja sieltä lähetetään meidän perheelle, koska he tarvitsivat välillä taloudellinen raha. Ja se on hyvin tuttu juttu, että syyrialaiset auttaa diasporassa heidän sukulaisia ja perheitä Syyrian sisällä.
3: Ja tämä onnistuu nytten, kun
6: tämä onnistuu. Pakotteet on, tämä on iso asia,
3: kyllä,
6: että on voitu lähettää helposti rahaa omille perheelle. Se on iso muutos.
0: Ahmed Al-Sharan väliaikaishallinnon suurimpana epäonnistumisena Mania Al-Khatib pitää sitä, ettei se ole onnistunut estämään eri väestöryhmien välistä vihanpitoa. Väkivaltaisuuksia on leimahtanut eri puolilla, muun muassa vanhan Assadin hallinnon tukijoita vastaan.
6: Sitten mikä on tämä niin pääverhi, mitä hallitus on tehnyt, että se ei ole estänyt sektaarinen konflikti. Koska Al-Assad on aikaisemmin työskennellyt siten, että syyrialaiset ovat jakautuneet, koska juuri ennen Al-Assad kaatumista oli niin syyrialaiset ovat jakautuneita. Ja tämä nyt näkyy. Ja hallitus olisi pitänyt huomioida, mutta ei ole näin tehnyt päinvastoin. 6.3.2025 todella erittäin iso kansanmurha rannikkoalueella, jossa asuu alavitia.
0: Mania Al-Khatibin esiin nostamassa viime vuoden maaliskuisessa verilöylyssä kuoli YK:n arvion mukaan 1400 ihmistä, pääasiassa siviilejä. Joukossa myös naisia, lapsia ja vanhuksia. YK:n mukaan uhreja oli kidutettu ja ruumiita silvottu. Assadit kuuluivat alaviitteihin, mikä lienee lietsonut väkivaltaa juuri tätä kansanryhmää vastaan.
3: Kiitos ihan valtavasti, Mania Al-Khatib.
0: Syyrialaisnaisten keskuudessa on pyrintöjä varmistaa, että uusi Syyria olisi myös tasa-arvoinen. Syyrian naisten poliittisessa liikkeessä SVPM:ssä on mukana syyrialaisia paitsi Syyriasta, myös Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, diasporassa elävistä syyrialaisista.
7: Hello, I'm Nidal Djucak. I came from Syria, but I'm Kurdish background.
8: So you come from the Kurdish part of the Syria,
7: exactly.
8: Northern part of the Syria.
7: Exactly.
0: Tapasin alkuviikosta Suomessa asuvan Syyrian kurdiväestöön kuuluvan Nidal Djucakin. Hän on mukana naisten poliittisessa liikkeessä ja kertoo, että Al-Sharan hallituksen yksi ja ainut naisministeri on heidän riveistään.
7: The work and the social service ministry is our colleague in the Syrian women political movement and she was like a funding of this movement.
0: Työ- ja sosiaaliministerinä on syyrialaiskanadalainen nainen, joka kristittynä ei käytä huiviakaan. Nidal Djucak sanoo häntä huolettavan, miten yhden naisministerin kautta voisi saada tasa-arvoasiaa Syyriassa edistettyä.
7: I personally feel upset because how to involved in such a government and we have like our perspective, like feminist perspective even. toward the new Syria and the state that we want, or the even the women rule to be participated in the new government on the new state.
0: Zsuzsák sanookin, että nyt olisi tarkoitus hakea useita eri vaikutuskanavia ja muita tehtäviä, joissa naisten asemaa voidaan Syyriassa parantaa. Tärkeätä olisi hänen mukaansa myös naisten keskinäinen solidaarisuus ja tuki, jotta asemaa voidaan kohentaa.
7: So we will want to find any channel, any place in order position to try to at least play our role.
0: Kysyn myös Nidal Zsuzsákilta, miten presidentti al-Sharaa suhtautuu naisten oikeuksien ja vaikutusvallan kasvattamiseen.
7: Yeah, well, in the show he wants to show that yes, I'm supporting women and
0: Nidal Zsuzsákin mukaan presidentti al-Sharaa haluaa kyllä luoda vaikutelmaa, että tukee naisia, mutta heille tarjottu rooli on hyvin kapea. Se rajoittuu lähinnä varsin stereotyyppisesti lastenhoitoon ja hyvän perheen rakentamiseen.
7: To take care of kids, to build a good family. So this concept about women and their limited rule or the stereotype rule about women.
0: Moni syyrialaisnainen kuvittelee Nidal Zsuzsákin mukaan väärin, ettei ymmärrä politiikkaa eikä sen takia halua osallistua, ja tätä Syyrian naisten poliittinen liike haluaa olla muuttamassa.
7: But now we try to register our movement inside Syria, but big but, without the same name.
0: Tosin se ei onnistu ilman liikkeen nimen muuttamista. Nidal Zsuzsákin mukaan rekisteröityäkseen Syyrian sisällä nimi ei voi olla sama, eikä siinä saa esiintyä sanaa poliittinen eikä sanaa feministi.
7: We can't use political and we can't use those feminists.
0: Kun nimi on muutettu ja hyväksytty, Nidal Zsuzsák toivoo työn tasa-arvoisemman Syyrian ja syyrialaisnaisten oikeuksien parantamistyön jatkuvan. Arab Reform Initiative ajatushautomo nimensä mukaisesti seuraa arabimaiden kehitystä ja demokraattisia uudistuksia. Syyriassa riittää nyt silmällä pidettävää. Jututin aiemmin tällä viikolla Arab Reform Initiativein kahta Syyria-asiantuntijaa.
9: Sure, it's Nadim Houri, executive director of the Arab Reform Initiative think tank.
0: Nadim Houri toimii myös ajatushautomon johtajana.
10: My name is Hayat Hayat and I'm a senior non-resident fellow with the Arab Reform Initiative.
0: Haid Haid puolestaan on Arab Reform Initiativeissa vieraileva tutkija ja Syyria-spesialisti. Haidia huolettaa presidentti al-Sharaan tapa hoitaa jälleenrakennus ylhäältä alaspäin vain pienen piirin kesken.
10: The decisions were always either his or basically were taken by individuals closely handpicked by him.
0: Päätökset on tehnyt Haidin mukaan joko presidentti itse tai hänen valitsemansa henkilöt. Haid toteaa, että toki sotavuosien jälkeen jälleenrakennus lähes tyhjästä, diktatuuri vuosikymmenien perään ei ole helppoa. Silti hän olisi toivonut demokraattisempaa, osallistavampaa, alhaalta ylös ajattelua.
10: Things could have been done in a more participatory bottom-up sort

0: väliaikaisen parlamentin valintakaan ei kestä demokraattista tarkastelua.
1: One third of sort of members of the parliament to be selected or appointed directly by Sharaa.
0: Haidhaidin mukaan presidentti al-Sharaa valitsi itse kolmasosan parlamentaarikoista. Tämä on herättänyt närää varsin ymmärrettävästi. Entä miten näyttää sujuvan ihmisoikeuksien varmistaminen Assadin hirmuhallinnon jälkeen? Arab Reform Initiativein Nadim Hurin mukaan kehitystä on ja ei ole tapahtunut. Hän listaa ensin hyvät asiat.
2: If you compare it to the regime under Bashar al-Assad, the situation in Syria has improved in important ways. There is a lot more freedom to people to organize, to protest.
0: Hurin mukaan Assadin aikoihin verrattuna nyt syyrialaisilla on enemmän vapauksia kokoontua, järjestyä ja vaatia. Lisäksi jonkinlaisia vaikkakin vaatimattomia yrityksiä on tehty, jotta hirmutekoihin osallistuneet saataisiin oikeuteen. Heikkoa sen sijaan on, että valta on hyvin keskittynyt presidentille ja hänen keskeisimmille liittolaisilleen. Syyrian sisällissodan aikaisten julmuuksien uhreille oikeuden saaminen on sekin vielä pahasti vaiheessa. Nadim Hurin mukaan joitain oikeudenkäyntejä on käyty, mutta niissä on voittajan oikeuden klangia.
2: So there are some trials that began. These trials have been critiqued by human rights observers and others for falling short, for being actually a victor's justice, because so far
0: oikeudessa on Hurin mukaan keskitytty tähän mennessä vain Assadin hallinnon rikoksiin, vaikka Syyrian sisällissodassa moni aseellinen ryhmittymä syyllistyi ihmisoikeusloukkauksiin. Syyrian demokratiakehitystä hankaloittaa myös ulkovaltojen huseeraus alueella. Israel esimerkiksi tulitti Syyriassa tukikohtaa, jossa sen katsantokannan mukaan oli turkkilaisia. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta avaa Turkin ja Israelin kädenvääntöä Syyriassa.
3: Turkki on kovasti panostanut siihen, että se ikään kuin kerää hedelmät sitten tästä 10-vuotisesta projektistaan ja pyrkii auttamaan sitten tätä uutta hallintoa rakentamaan tämmöisen vahvan keskushallinnon, joka sitten olisi tietysti myös mahdollisimman pitkälti Turkin liittolainen siinä alueella. Ja sitten tässä on lisäkuviona tietysti se, että tässä yritetään integroida sitten nämä Syyrian kurdiryhmät tähän uuteen Syyrian valtioon ja myös tai niin kuin armeijan, että näille kurdilla ei enää olisi mitään erillisiä aseryhmiä. Nämä kaksi on ne tärkeimmät tavoitteet.
0: Toni Alaranta, miksi tämä tilanne on ongelma Israelille?
3: Joo, Israel on ottanut heti sen jälkeen, kun tämä Assadin hallinto kaatui, niin tällaisen hyvin negatiivisen asenteen tähän al-Sharaan uuteen hallintoon. Se korostaa kovasti sitä al-Sharaan hallinnon aikaisempaa vaihetta tällaisena salafi-jihadistisena ryhmänä. Ja nyt sitten se katsoo, että tämä uusi hallinto rakentuu liiaksi Turkin varaan ja että se tulee jotenkin edesauttamaan sitten Turkin alueellisia pyrintöjä ja päämääriä. Ja Israelin keskeinen tavoite on nyt se, että Syyria pysyy tällä tavalla niin kuin heikkona, että sinne ei rakennu tämmöistä vahvaa keskusvaltaa, ja varsinkin, että sinne ei rakennu nyt mitään uutta vahvaa armeijaa ja sotilaskalustoa. Että tämä tuntuu nyt olevan se varsinainen prioriteetti, että Syyria ei Turkin avulla pysty uudelleen rakentamaan niin kuin asevoimia.
0: Ja jotta tilanne ei olisi liian yksinkertainen, Syyriassa intressejä on myös Venäjällä. Venäjä tuki Assadin hallintoa ja tarjoaa hänelle parhaillaan turvapaikan Moskovassa. Venäjällä on maassa kaksi sotilastukikohtaa, Tartus ja Heimem. Syyria on tuoreen sopimuksen myötä kuitenkin tyrkkimässä Venäjää pois ja ottamassa tukikohdat operoidakseen. Vieraileva tutkija Ruslan Trad Atlantic Council -tutkimuslaitoksesta sanoo, että Venäjälle tukikohtien menetys olisi merkittävä muutos Lähi-idässä.
4: If Russia generally cedes operational control the way the memorandum describes, that will be real transformation of its Middle East posture in general.
0: Sopimuksessa tukikohtia kutsutaan jatkossa koulutuskeskuksiksi.
4: If the training centers, as they are calling right now, quietly function like military bases in practice, then this deal was mostly about giving Damascus a face-saving story.
0: Ruslan Tradin mukaan, jos Venäjä saa jäädä koulutuksen varjolla ja jatkaa uudesta nimestä huolimatta, käytännössä tukikohdissa entiseen malliin. Kyse oli lopulta vain Syyrian kasvojen säilyttämisestä.

0: And Moscow presence in Syria will look a lot more like continuity than change.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla MPA:n ohjaksissa on entinen Moskovan kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen. Hän tutkailee Venäjän näytösluontoisten duuman vaalien asetelmia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdittiin, onnistuuko Syyrian demokratian rakennusprojekti islamistin johdolla. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa olemme kesälauantaisin tutustuneet henkisiin oppaisiin. Nyt kesän viimeisenä lauantaina viimeisessä jaksossa tapaamme Netan, joka joutui autokolariin parikymppisenä ja oli hetken kuolleena. Hän sanoo kokeneensa rakkautta, armollisuutta ja hyväksyntää, eikä paluu kehoon silloin tuntunut houkuttelevalta. Henkimaailma on ollut Netalle läsnä lapsuudesta asti ja aikuisiellä kokemukset yhteydestä edesmenneeseen sisareen ovat vahvistaneet hänen näkemystään, ettei kuolemaa ole ja se on vain toinen värähtelytaajuus. Kuunnellaan asiasta lisää.
3: Siinä hetkessä, kun makasin kliinisesti hetken kuolleena, niin koin, että olen tavallaan kotona.

0: Netta sanoo tietävänsä, että kuolemaa ei ole. Parikymppisenä hän jäi rekan alle ja oli kuolleena hetken. Netta kuvailee, että tuolloin olotila oli rauhallinen ja täynnä hyväksyntää ja rakkautta. Netta kertoo, että aivosyöpään kuollut sisar on vieraillut henkenä hänen luonaan kertomassa, miten hän toivoisi poikansa arjen etenevän ja mistä lohtulelut löytyvät. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Haluaisin kuulla, että minkälainen oli sun ensimmäinen kokemus siitä, että on olemassa myös tämmöinen toinen maailma, henkien maailma.
1: Hmm. Eli kokemus siitä, että kuolemaa ei ole. Ensimmäinen semmoinen hyvin muistiin syöpynyt kokemus on ollut isoäitini kuoleman jälkeen hänen hautajaisissaan, kun näin hänet siinä oman arkkunsa äärellä. Koko meidän suku oli kerääntynyt siihen kirkon jälkeen häntä siunaamaan ja laskemaan maahan arkkua. Ja hän seisoi siinä isäni ja isäni siskon vierellä, pitäen heitä harteista kiinni, lohduttaen heitä, omia lapsiaan. Ja siinä hetkessä hän jotenkin sanattomasti viesti minulle, että ei ole mitään hätää. Hän ei ole siellä arkussa, joka on menossa sinne maan sisään, vaan hän elää edelleen, on edelleen, jatkaa elämäänsä edelleen henkenä. Ja niin sitten kävi. Hän auttoi monissa tilanteissa, joissa olin surullinen tai jollakin tavalla tarvitsin apua, niin hän oli aina siinä.
0: Mitä tämä kokemus sulle tarkoitti tai mitä sä muistat tuosta tunteesta, mikä siellä hautajaisissa on ollut?
1: Mm. Se on hyvin niin kuin luonnollinen tietoisuus lapselle ja se oli tosi lohduttava tietysti. Ja koin, että mun tuli kertoa siitä myös omille vanhemmilleni ja muille, jotka suri, mutta siinä hetkessä sitä ei osattu ottaa oikein, vaan kuitattiin lapsen höpinänä. Ja
0: muistatko, miltä susta silloin tuntui, kun sua ei otettu vakavasti?
1: No muistan kyllä semmoisen niin kuin surun tunteen siitä, että he ei saaneet sitä samaa lohdutusta, jonka minä tiedän olevan.
0: Mikä se lohdutus oli?
1: Se lohdutus on juuri se, että mikään ei pääty kuolemaan, vaan henki jatkaa elämäänsä toisella tasolla vaan. Hän on edelleen olemassa. Kuolema ei ole loppu. Se on vaan alku, siirtyminen toiselle värähtelytaajuudelle. Taajuudelle, jonka voi lapsen silmin jopa nähdä.
0: Parikymppisenä sä jouduit rajuun onnettomuuteen, joka muutti sun ajattelutapaa. Voisit sä kertoa vähän, että millainen tämä käänteen tekevä rajakokemus on ollut?
1: Olin autokolarissa parikymppisenä ja siinä hetkessä, kun makasin kliinisesti hetken kuolleena, niin koin, että olen tavallaan kotona. Olen semmoisessa tilassa, joka on ainoastaan niin kuin rakkautta, armollisuutta, hyväksyntää. Enkä oikeastaan edes niin kuin halunnut palata siihen kehoon. Koin myös, että se elämä on kaikkinensa mennyt juuri niin kuin on kuulunut mennä. Mitään ei tavallaan ole voinut tehdä väärin omassa elämässään. Se tietoisuus jotenkin tuli niin vahvana siitä, että ihminen on vaan henkenä maan päällä oppimassa niistä ihmiselämään kuuluvista tunteista ja kokemuksista. Ja niihin kuuluu myös niitä alempivärähteisiä tunteita. Niihin kuuluu myös kärsimystä ja surua ja epätoivoa ja vihaa ja kaikenlaisia tunteita. Koko tunteiden kirjo ja niiden tunteiden kautta, mitä tavallaan ajattelen, että henkimaailmassa ei ole siinä tietoisuuden tilassa, kun fyysinen keho kuolee ja kun henki siirtyy hengen tilaan. Siitä voi puhua henkimaailmana tai sitten vaan niin kuin eri värähtelytaajuutena. Siinä tilassa ei voi kokea samalla tavalla niitä surun ja kärsimyksen tunteita, mitä taas niin kuin ihmisenä maan päällä voi kokea, koska siellä korkeammalla värähtelytaajuudella on vaan se rakkaus, on vaan se kiitollisuus.
0: Kauan sä olit kuolleena?
1: Alle sanoisin minuutin, mutta siinä ajassa tapahtui ihan valtavasti, koska aikaahan ei ole henkimaailmassa sellaisena kuin mitä me lihassa olevat henget olemme määrittäneet. Aikakin on ihmismaailmaan kuuluva ihmisen keksimä asia.
0: Miten tämä sun oma kuolemanrajakokemus muutti sun tapaa katsoa elämää?
1: No kyllä se muutti sen niin kuin armollisemmaksi, että siihen saakka olin kuvitellut, että olen jotenkin vääränlainen tai en ole jotenkin hyväksytty tai mitä nyt parikymppisenä useimmat meistä päässään pyörittelee, ei hyväksy itseään sellaisena, juuri sellaisena kuin on. Mutta se toi semmoisen niin kuin, todella niin kuin armollisuuden mukaan ymmärryksen siitä, että jokainen meistä on just sellainen kuin on, että me synnytään tänne juuri niine kykyinemme ja ominaisuuksinemme, joita meidän kuuluu kantaa. Me ollaan kaikki ainutlaatuisia, ei sitä kuulu muuttaa miksikään muuksi.
0: Sä oot joutunut kohtaa kuolemaa paljonkin. Kun sun sisko menehtyi nopeasti aivosyöpään, niin sun siskolta jäi pieni poika. Millaiseen tilanteeseen sä silloin jäit ja mitä tämä tilanne aiheutti sussa?
1: Siinä hetkessä tietysti ensimmäisenä oli epäoikeudenmukaisuuden tunne. Musta oli väärin, että hänet tavallaan otettiin silloin, kun hän eli kaikkein onnellisinta elämää. Hän oli tosiaan tullut juuri äidiksi. Hänen lapsensa oli vasta parivuotias. Hän nautti siitä äitiydestä valtavasti. Se oli tietysti niin kova paikka, että juuri silloin kun tuntuu, että hän on onnellisimmillaan tässä elämässä, niin joutuukin taipumaan kuolemalle. Oli vaikea tietysti ymmärtää, miksi juuri nyt, miksi ei myöhemmin, miksi hän ei saanut pidempään nauttia siitä äitiydestä fyysisessä kehossa. Mutta onneksi oli kuitenkin itsellä se tietoisuus jo silloin siitä, että kukaan ei lopullisesti kuole, vaan edelleen jatkaa elämäänsä toisella tasolla ja että hänen edelleen voi saada yhteyden. Ja niinhän siinä siskonkin tapauksessa kävi, että hän tuli erittäin nopeasti kertomaan niitä hänen omia toiveitaan, kertomaan miten hän toivoisi pojan tulevaisuuden kanssa esimerkiksi meneteltävän ihan konkreettisesti, minkälaista päiväkotia hän olisi ajatellut pojalle ja konkreettisesti kertomaan, missä on mitäkin pojan leluja ja tavaroita, joista hän saa lohtua. Kun mä luin esimerkiksi Iltasatua pojalle, niin poika saattoi sanoa, että Netta täti, älä istu siihen sohvalle, että äiti istuu siinä, istu tähän viereen. Mm. Ja samalla kun itse tunsin, että todella sisko on siinä, niin hänen lapsensa näki hänen olevan siinä. Mm.
0: Millainen on se tunne ja kokemus, kun sä koet, että sun menehtynyt sisko ottaa suhun yhteyttä?
1: No tänä päivänä se on tietysti erilainen kuin silloin, kun hänen kuolemastaan oli kulunut vasta vähän aikaa. Se oli semmoista selvä tietoisuutta, mitä vaan koin, että sain lauseina hänen ajatuksiaan. Esimerkiksi hänen hautajaisissaan olin kirjoittanut puheen, joka oli tarkoitus siellä pitää, mutta huomasin, että kun aloin puhua, niin puhuin täysin eri sanoin, en mitään, mitä olin kirjoittanut, vaan siskoni sanoin. Hän tuli kertomaan, hän halusi kertoa, että hän toivoo, että häntä muisteltaisiin sellaisena, kun hän oli eläissään ja kun hän oli terveenä, elinvoimaisena, iloisena ja kuinka tärkeää on vapauttaa itsensä siitä kärsimyksen muistosta ja todella palata siihen, minkälainen hän todellisuudessa on.
0: Onko sulla ollut koskaan sellaisia tilanteita, että olisi ollut jotain ennakkoluuloja tai epäilyksiä näitä sun henkimaailman asioita kohtaan?
1: No on varmasti ollut, joo, mutta kyllä ne enemmän ajoittuu sinne parinkymmenen vuoden taakse, että siihen aikaan, kun itse olen ollut teini-ikäinen ja nuori silloin 80-luvulla, 90-luvun alussa, niin se ei ollut vielä niin sallittu sallittua olla avoimesti sitä mieltä, että henkimaailma on olemassa ja että täällä on monia näkymättömiä tasoja meidän ympärillä. Siihen aikaan se leimattiin vielä kuitenkin enemmän semmoiseksi mielenterveyden häiriöksi mahdollisesti, harhanäyksi. Ei oikeastaan niin kuin enää lähivuosina ole ollut. Tai sitten ne ohittaa sillä tavalla, että sillä ei ole niin kuin oikeastaan merkitystä. Että jokainen saa uskoa ihan just siihen, mihin haluaa uskoa. Että tavallaan ne menee sitten toisesta korvasta sisään, toisesta ulos.
0: Onko se horjuttanut sitä sun uskoa?
1: Ei se kyllä horjuta. Ei mitään, mitä kukaan ihmisen kehossa oleva sanoo, voi horjuttaa.
0: Onko henkimaailma kutsuttavissa paikalle? Eli voitko sä itse avata yhteyden esim. Sun siskolle tai mummille? Vai tuleeko nämä henget ihan omalla ajallaan vähän silleen yllätyksenä paikalle?
1: No sekä että. että kyllähän siinä tietysti niin kuin itse pitää virittäytyä tietynlaiseen vastaanottavaan tilaan. Avata ne omat selvä aistit kuulemaan, näkemään, tuntemaan. Että asettuu siihen vastaanottavaiseen tilaan ja kuuntelee, kuka on ja mitä hän on tuomassa, mikä on niin kuin se hänen läsnäolonsa perimmäinen tarkoitus. Henkimaailman läsnäolon voi tuntea tai sen voi jopa ihan nähdä. Se voi selvä kuulla, sieltä voi tulla jotain lauseita tai sitten selvä tietona saada tietää, mitä henkimaailman tulijalla on sanottavanaan, asianaan. Mutta kun kysyit, että voiko kutsua, niin sen olen myös kokenut, että on heilläkin niin kuin oma elämä. He jatkaa edelleen omaa kehitystään, omaa niin kuin elämäänsä, että ei he ole olemassa pelkästään meitä varten. Että voi niin kuin tavallaan kutsua ja hyvin useimmiten he myös vastaavat siihen kutsuun saman tien. Mutta voi käydä myös niin, että he vastaavat joskus vähän myöhemmin, kun heille se hetki on kaikkein otollisin.
0: Millaista on elää nyt, kun sä ajattelet, että kuolemaa ei ole?
1: Itse asiassa mä en ole koskaan ajatellut muulla tavalla, että se ainut tapa itselleni elää. Ja se on tietysti lohdullinen tapa, koska se tietoisuus on olemassa siitä, että tämä ei ole ainutkertaista, tämä ei ole ainut elämä, tämä ei ole ainut kerta, kun olen näiden rakkaiden ihmisten kanssa, vaan että se hengen elämä on ikuinen ja ajattelen, että monia elämiä on vielä tämän jälkeen.
0: Kuolema on aika monelle tosi pelottava asia. Mä olen yksi näistä ihmisistä. Mä pelkään tosi paljon kuolemaa ja mä saatan ihan silleen tietoisesti estää mun mieltä menemästä siihen ajatukseen, että jossain tuolla odottaa kuolema, koska mä koen sen vaan jotenkin niin suureksi ja loputtomaksi ja pelottavaksi paikaksi, niin mä mietin, että mitä ihmisessä tapahtuu, kun alkaa hyväksyä kuoleman ja jos ei ole ollut tällaista kuolemarajakokemusta, niin voiko sitä pelkoa jotenkin käsitellä tai saada siihen jotain lohtua?
1: Aivan varmasti voi saada, kun se tietoisuus muuttuu todella niin kuin tietoisuudeksi, että se ei ole pelkästään uskoa, että kuolemaa ei ole, vaan se on niin kuin tietoa. Näin sen koen, että se on niin kuin luissa ja ytimissä. Mä tiedän, että kuolemaa ei ole. Mä oon saanut itse sen kokea ja mä oon saanut olla lukuisten kuolevien rinnalla, kun he on siirtyneet henkimaailmaan saattohoidon tukihenkilönä. Oon saanut olla myös äitini rinnalla, kun hän siirtyi henkimaailmaan. Oon saanut olla siskoni rinnalla, kun hän siirtyi henkimaailmaan melkein jo parikymmentä vuotta sitten. Niin se, minkä se kokemus jättää, on se valtava lohtu, toivo ja se, että elää niin kuin omaa elämäänsä ehkä täydemmin, kun ei pelkää elää. Kun ei pelkää kuolla, niin ei pelkää myöskään elää. Mutta jos joku todella niin kuin kertoo pelkäävänsä, niin silloin voin kertoa omista kokemuksistani ja siitä, että ei ole mitään pelättävää.
0: Nyt kun mä oon kuunnellut sua, niin mulle tulee vahva tunne siitä, että sä itse ajattelet, että kuolema on jotain tosi kaunista ja jollain tapaa myöskin lohdullista eikä niin pelottavaa. Niin miten sä itse suhtaudut sun omaan kuolemaan?
1: No en voi sanoa odottavani. Toivon mukaan se ei tapahdu ihan lähitulevaisuudessa. Toivon, että saan niin kuin elää täyden elämän ja tavallaan valmistella omat omaiset, omat rakkaat, varsinkin omat lapset, valmistella sitten siihen hetkeen, kun se oma kuolemani koittaa, niin että heidän ei tarvitsisi kokea surua, kun se kaikki, mikä meitä rajoittaa, ihmiskehossa ja kun se kaikki, mikä meitä rajoittaa ajatuksissa, omassa mielessä, vapautuu. Ja se tunne on semmoinen niin kuin valtava, valtava riemu siitä, että hetkinen, että mä en ole enää tämmöinen pieni, rajoitettu olento jossakin kehossa, joka vetelee viimeisiä ja jossa on niitä fyysisiä vaivoja ja kipuja ja sitä kaikenlaista haastetta, mitä ihmiselämässä on kohdannut, vaan olenkin niin kuin kaikkialla, kaiken kanssa, yhtä, kaiken olevan kanssa, pystyn niin kuin olemaan yhtä aikaa rakkaideni kanssa, jotka suree ja yhtä aikaa niiden kaikkien edesmenneiden kanssa, jotka ottaa ilolla vastaan. Et se tunne on jotenkin, sitä on tosi vaikea kuvailla sanoin. Ja se on se meidän todellinen luonto. Ja se on niin kuin pelkkää rakkautta ja pelkkää kiitollisuutta ja pelkkää riemua ja iloa. Ja kyllä, sitä odotan, että siihen tilaan taas pääsee palaamaan. Just silloin, kun on sitten se oma oikea aika lähteä täältä maan päältä.
0: Netan tarina kuulosti lohdulliselta, erityisesti kun ajatus kuolemasta on kauhean pelottava. Mua kiinnostaa, miten selittyy monien rajatilassa käyneiden kokemus siitä valosta tunnelin päässä. Mä kysyin sitä neuropsykologilta, mutta ensin mä otin yhteyttä teholääketieteen professori Markus Grifarsiin ja kysyin häneltä, mitä kuoleman hetkellä ihmiselle oikeastaan tapahtuu.
2: Jos meillä on ihminen, joka saa äkillisen sydäninfarktin, niin hän voi saada tällaisen sydämen rytmihäiriön, joka tekee sen, että sydämen mekaaninen toiminta loppuu. Se, mihin se silloin johtaa, on se, että verenkierto loppuu ja se elin, joka tästä heti kärsii, on aivot. Eli ei tarvita enemmän kuin 10-15 sekunnin tauon sydämen niin kuin toiminnassa, niin potilas menee tajuttomaksi. Ja jos tämä tajuttomuus tai tämä sydämen toimimattomuus jatkuu, niin pikkuhiljaa kehittyy tällainen aivovaurio. Sitten tietysti, jos verenkiertoa ei saada käynnistymään, niin silloin tietysti tämä kuolemaprosessi jatkuu ja pikkuhiljaa veri sitten alkaa hyytymään. Siihen menee tietysti pikkuhiljaa enemmän aikaa, mutta kehittyy tällainen joka kudoksen hapenpuute. Ja se on se hapenpuute, joka on haitallista. Ja silloin kehittyy erityyppisiä vaurioita eri puolelle kehoa. Ja kaikista kriittisin näistä on ilman muuta aivot. Aivot eivät pärjää ilman happea ollenkaan.
0: Kuinka nopeasti tällaiset vauriot voi syntyä?
2: Yleensä sanotaan, että joka minuutti, jolloin aivot ovat ilman happea, niin kuolleisuus lisääntyy 10%. Eli periaatteessa, jos aivot ovat täysin ilman happea yli 10 minuuttia, niin kuolleisuus lähenee 100%. Mielenkiintoista tosiaan on se, että aivot on se elin, joka ei kestä ilman happea. Sydän kestää, me voidaan tehdä sydänsiirto, ottaa sydän pois kehosta ja se on, voi olla poissa toiminnasta vuorokauden ja sitten kun se laitetaan uuteen vaikka sydämen siirron saavalle henkilölle ja sitten kun oikeilla liuoksilla ja happea antamalla, niin tämä sydän käynnistyy ja toimii aivan moitteettomasti.
0: Kun ihminen on vaikka onnettomuuden tai sydänpysähdyksen jälkeen kliinisesti kuollut, mutta hänet voidaan elvyttämällä vielä herättää henkiin, niin mitä se lääketieteen näkökulmasta tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa tilannetta, jossa verenkierto verenkiertoa ei ole ja sitä pitää ylläpitää. Sitä ylläpidetään sillä, että annetaan painantaelvytystä, eli painetaan rintakehää, ja se tuottaa tietynlaisen verenkierron, joka ei ole yhtä hyvää kuin spontaanisti toimiva sydän, mutta saavutetaan kuitenkin sen verran verenpainetta, sen verran verenkiertoa, että saadaan aivoihin hieman happea, hieman verta, jolloin se voi vähentää tätä aivovaurion tapahtumista. Ja myöskin siinä haetaan myöskin sitä, että saadaan sepelvaltimoihin verta, jolloin se sydän sitten saadaan käynnistymään uudelleen. Mutta välitön vaikutus tässä on se, että potilas on tajuton. Jotkut potilaat toipuvat, vaikka heillä on ollut sydän pysähtynyt 40 minuuttia, ja jotkut eivät toivu, vaikka se on vaan ollut pysähdyksissä 15 minuuttia. Miksi näin on, niin sitä me emme tiedä, ja sillä tietysti mekin nyt tällä hetkellä isolla tutkimuksella yritetään tätä selvittää.
0: Kuinka nopeasti tällaisessa tilanteessa tietoisuus katoaa ihmiseltä?
2: Kyllä se heti katoaa, että tämähän on niin kuin mielenkiintoinen kapitteli nimenomaan tämä tietoisuus. Ja mä oon satoja tämän tyyppisiä potilaita tavannut vuodeosastolla, ja mä aina olen kysynyt, että muistatko mitään tästä tapahtumasta, niin mulle ei ole tullut vastaan yhtään sellaista tapahtumaa, jos joku olisi kertonut, että olisi muistanut mitään, vaan se tavallisin tarina on se, että mä en muista mitään. Ja vaikka viikko tai 5 päivää, 10 päivää ennen tätä sydänpysähdystä ovat täysin pyyhkiytyneet pois minun mielestäni. Mutta sinänsä se on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoista, että se lyhyt muisti ikään kuin häviää.
0: Mä otin yhteyden neuropsykologi Salla Rikanderiin ja kysyin, mitä hän ajattelee, mistä tollaisessa rajatilakokemuksessa voi olla kysymys. Onko näillä kuolemankokemuksilla jotain yhteistä tai jotain sellaista, mistä monet sen kokeneet kertoo?
3: No kyllähän nämä erilaiset niin kuin valotunneli päässä -tyyppiset kokemukset on aika yleisiä, ja myös sitten tämmöinen just kehosta irtaantuminen tai itsen katsominen jostain kauempaa, niin nämä on ymmärtääkseni aika yleisiä, samoin kuin ikään kuin se, että käydään sitä elämää läpi ikään kuin, niin kuin koko elämän ajalta, ja myös semmoinen ehkä rauha ja muu. Ja sitten se on niin kuin mielenkiintoista, että hyvin usein niin kuin ihmiset, jotka on raportoinut tällaisia kokemuksia, niin heillä esimerkiksi kuoleman pelko näyttäisi tutkimuksissa vähentyneen sitten tämän jälkeen, että ikään kuin se ei olekaan ollut sellainen pelottava kokemus. Ja silloin se voi juuri tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa elää enemmän sellaista elämää, mikä on hänen todellisten arvojen mukaista, mitä hän haluaakin.
0: Onko tätä ilmiöä tutkittu, että mistä se johtuu, kun sä käyt tällaisessa valoa tunnelin päässä kokemuksessa?
3: No joo, siis siinä on erilaisia niin kuin tulokulmia, mitä on arvioitu, esimerkiksi verikaasut, aivojen muuttuva toiminta, sitten tavallaan niin kuin se, minkälaisia prosesseja aivoissa tapahtuu, ja hyvin monenlaisia. Mutta että liittyy toki niin kuin siihen, mitä aivoissa vaikka hapen puutetta voi tulla ja hiilidioksidi voi nousta, ja sitten on arvioitu tämmöisillä erilaisilla aivoaalloilla, esimerkiksi gamma-aaltoaktiivisuudella olevan vaikutusta, ja sitten tämmöistä niin kuin ikään kuin muistojen laajaa aktivoitumista, kun jotkut kokee, että ikään kuin elämä vilisi silmissä tai näin, tai jotenkin tuli kertaus elämästä, niin tavallaan sellaiset aivoissa olevat niin kuin tämmöiset inhibitoriset, eli estävät järjestelmät ikään kuin hetkellisesti on ajateltu romahtavan, jolloin sitten muistoja ikään kuin aktivoituisi aika laajasti ja koetaan jotenkin tosi, tosi kirkkaana. Sitten on nämä erilaiset psykologiset prosessit, joilla sitä on yritetty selittää. Just esimerkiksi se kehosta irtaantuminen tai tämmöinen out of body experience, niin sehän on niin kuin aika tyypillinen dissosiaatio, joka sitten ajatellaan, että on tämmöinen mielensuojamekanismi tämmöisessä äärimmäisessä uhkaavassa tilanteessa.
0: Mitä sä neuropsykologina ajattelet, mistä rajatilakokemuksessa voi olla kysymys?
3: No joo, se on kiinnostava kysymys, ja sitä on yritetty vähän tieteellisesti, tai yritettykin ratkoa, että mistä kaikesta siinä on kyse. Siinä on kyseessä erilaiset tämmöiset fysiologiset ja myös psykologiset tekijät yhtä aikaa. Ehkä yleisin tapa selittää, että tämä on tämmöinen dissosiaatio, joka tarkoittaa tämmöistä normaalia psykologista puolustusmekanismia, jossa niin kuin ikään kuin mieltä suojataan tämmöiseltä kovin korkealta stressiltä. Ja myöskin sitten me tiedetään, että aivoissa tapahtuu niin kuin monenlaisia asioita, jotka tekee siitä tietyllä tavalla sellaisen niin kuin todellisen muistikokemuksen kaltaisen. Ja ihan kokonaanhan mun mun ymmärtääkseni näitä kaikkia muuttuja ei ole tästä voitu selittää ja osin, koska tämä tietenkin on ilmiön aika haastava tutkia, niin voidaan tehdä kokeita ihmisillä ja arvioida heidän elintoimintojaan tällaisessa tilanteessa ja sitten palauttaa. Mutta että mä ajattelen, että siinä on niin kuin varmasti mukana sekä näitä tämmöisiä neurofysiologisia prosesseja ja myös sitten psykologisia prosesseja, jotka vaikuttaa yhtä aikaa.
0: Tähän päättyy Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit.
4: Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Näin sai päätöksensä Hanna Tikanderin sarja Toiset todellisuudet. Sarjan tuotti Ylelle Podzilla Studios. Tänään vietetään Suomen luonnonpäivää ja mitäpä olisi Suomen luonto ilman joutsenia?

0: Siltä kuulosti Väinö Raition Joutsenet. Radion sinfoniaorkesteria johti Okko Kamu. Mahtoikohan kellään teistä tulla käytyä kesällä linnassa? Pyyhälsin itse junalla ohitse Hämeenlinnan, toki kokemuksena se oli hieman vajaavainen. Kello on 11 ja Virtasen taloushistoriassa puhutaan tänään linnanrouvista ja muistakin keskiajan ihmisistä. Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi on kirjoittanut teoksen Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnanväen tarinoita. Hän on nyt Juha Virtasen vieraana.
1: Kirjanne johdannossa kerrotte lenkkeilystäne Turun linnan luo ja kirjoitatte, että Turun linna on elämänne kiintopiste. Miksi Turun linna on teille näin tärkeä?
2: No, Turun linna on ollut sitä mulla jo ihan nuoresta lähtien, että onhan mä käynyt siellä ihan teinityttönä. Mutta olen miettinyt tätä asiaa ihan itsekin, että miksi se on, mutta mulla on kuitenkin elämässä aika monet asiat muuttunut ja ei ole esimerkiksi yhtä lapsuuden kotia, mihin mennä käymään. Niin, on tärkeää, että ihmisellä on kuitenkin joku pysyvä asia elämässä ja mulla se on se Turun linna, että siellä on kuitenkin jo kohta 800 vuotta ollut ihmisiä ja ihmiskohtalo eletty elämää, niin mulla se on semmoinen mun elämän pysyvä paikka, että se on ja pysyy. Siinä on hyvä mennä takaisin.
1: Kuten on ollut meille kaikille suomalaisille melkein 1000 vuoden ajan.
2: Kyllä.
1: Kirjassanne Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnaväen tarinoita, niin siinä faktat ovat faktoja, mutta lisäksi teette sitten itse tulkintoja ihmisten ajatuksista. Kirja ei siis kokonaisuudessaan ole puhdasta historian tutkimusta, mutta itse arvostan sitä, että kirjassa ovat kuitenkin nämä faktat ja omat päätelmänne erotettu selkeästi. Eli lukija tietää aina varmasti, mikä on faktaa ja mikä sitten päätelmää. Mutta Elise Pihlajaniemi, miksi valitsitte tämän tavan kertoa keskiajan elämästä?
2: No, ennen kaikkea pitää muistaa se, että historian kirjoitus on se niin kuin tarinallisuus ja tulkinnallisuus leimaa sitä läpikotaisin, että me ei voida ikinä päästä menneen ajan ihmisen pään sisään, vaikka me miten tarkasti sitä tieteen keinoin tulkittaisiin ja tutkittaisiin, niin mä ajattelin sen niin, että tarinallisuus kuitenkin on niin kuin tämä keino, miten yritetään tavoitella sen keskeinen ihmisen mielenmaisema, että me mennään niin kuin faktojen perässä niin pitkälle kuin päästään. Ja sitten siitä on pakko jotenkin jatkaa tulkinnan keino, koska muuten se tarina jää tosi vajaaksi. Myöhemminkin varmaan tässä jutellaan siitä, että miten monista historian hetkistä meillä on yksi pieni lähdemerkintä. Meillä on vaikka tämä Turun linnan piiritys 1364, niin siitä ei kauhean monta lähdemerkintää ole. Ja niiden ympärillä meidän pitää rakentaa se koko maailma. Et mulla ei ole niinku tarkoituskaan tietää sanasta sanaa, mitä ihmiset sanoo tai ajatteli, vaan herättää tätä keskiaikaa sit henkiin tämän tulkinnallisuuden muodossa.
1: Niin, silloin kirjoitettiin aika harvoin kirjeitä tai pidettiin päiväkirjaa. Joo, ei silloin ollut oikein paperia. Paperia ja mustetta oli, mutta ei nyt ihan jokaisella ihmisellä. Ja lukutaito ja kirjoitustaito oli aika harvinaista.
2: Joo, aika monella ei ollut myöskään mitään Instagramia, mihin tehdä näitä päivityksiä. Ja kirjeitäkin meillä on Suomen keskiajalta säilynyt hyvin harvakseltaan. Niitä toki on, mutta sitten ne on sattumanvaraista, mitkä on säilynyt. Että kyllä se, niin kun, jos haluaa sitä kokonaiskuvaa lähestyy, niin se tulkinta mun mielestä vaaditaan siihen rinnalle, että eriäviäkin mielipiteitä toki on, että miten paljon sitä tulkintaa on sallittu ottaa siihen lähteiden ohelle. Mutta on tarinallinen tietokirja ja nämä alun fiktiopätkät, hyvä, että ne sieltä lukijalle erottuu, mitkä on totta, mitkä on tarua. Se on ollut tarkoituskin, että sen alussa on ihan, se on ihan fiktiota ja sit seuraa tämä tietopuoliosuus.
1: Linnan rouvat. Miten sitten keskiajalla nainen kykeni saavuttamaan linnanrouvan aseman? Pitikö tehdä kävelyretkiä ylhäisten miesten asumusten lähellä ja viehkeästi sitten pukeutuneena ja odottaa, että komea ritari valkoisella ratsulla tulee tuomaan neidolle metsäruusu.
2: No joo, varmaan tämä niin kuin sopisi tämmöiseen ritari-ihanteeseen, juuri tällainen kuva. Ja meillähän on tätä niin kuin ritariromanttisia tekstejä, niin näinhän se tyyliin olisi pitänyt käydä, että ritari tulee ruusun kanssa ojentaa rakastetulleen tämän. Tosiasiassa tilanteet eteni yleensä vähän toisella tapaa, että eliitin naiset, nämä rälssinaiset, he oli kyllä kauppatavaraa niin sanotusti, että avioliitto oli ennen kaikkea taloudellinen liitto, ja se oli sitä kauan, se oli ollut ennenkin Suomessa, eli jo ennen keskiaikaa tämmöisenä avioliiton tavoitteena oli se suvun jatkaminen, suhteiden luominen, mahdollisesti omaisuuksien yhdistäminen, että kyllä siitä niin kuin on romantiikka voinut olla ja nämä ihanat metsäruusut vähän jo kaukana.
1: Niin naisen asema keskiajallakin ja pitkän sen jälkeenkin niin oli erittäin huono, mutta leskellä oli asema.
2: Kyllä, siis leski sai hallita omaa omaisuuttaan ja meilläkin on näitä tiedossa olevia tapauksia Suomen keskiajalta, kun leski on jopa hallinnut linnaa.
1: Niin, tosiaan Elise Pihlajaniemi, arkeologi ja tietokirjailija tässä kirjassanne Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, niin kuvaatte, kuinka Viipurin linnanrouva Elin Gustavsdotter Sture 1400-luvun lopulla, hän valitsee tavaroitaan muuttokuormaansa miehensä linnanpäällikkö Erik Axelsson Tottin kuoleman jälkeen. Niin, millaisia taloustavaroita, vaatteita ja tekstiilejä tuohon aikaan linnanrouvalla oli?
2: No, tämä Elinin omaisuudesta tehty luettelo on tosi harvinainen. Sen jälkeen seuraava me tiedetään itse asiassa melkein 100 vuotta myöhemmin Katarina Jakellonikan omaisuudesta 1560-luvulla. Että ensinnäkin tämä lähde, kun on tehty tästä Elinin omaisuudesta, se on harvinainen. Ja siellä on aika yksityiskohtaisesti kerrottu näistä, mitä kaikkea hänen omaisuuteen kuului. Täällä on muun muassa silkkikirjoittuja pyyhkeitä ja jossa on sitten on semmoinen pari lakanoita, jossa on valkoista lankojen poistolla tehtyä koristelua, on lattialiinoja, 12 uutta silkkikirjoittua lakanaa, lipasto, jossa on laatikoita ja lokeroita, mattoja, päiväpeittoja, puuvilla täytteistä peittoa, paistinpannuja, saviastioita, kuparipannuja, hiilipata, 2 englantilaista peittoa. Siis tämä niinku lista on ihan loputon. Se löytyy itse asiassa ihan Diplomatarium Fennicum-sivustolta. Tämä kokonaisuudessaan tämä lähdet, sitten voi käyttää Google-kääntäjää, että saa sen suomeksi. On hyvin yksityiskohtainen luettelo ja se kertoo siitä, että kyllä niinku rälssinaisten omaisuus saattoi olla tosi mittava ja tosi laaja verrattuna sitten niinku köyhimpien ihmisten omaisuuteen, mihin saattoi kuulua lähinnä niinku päällä olevat vaatteet.
1: Miksi se lista on tehty?
2: Se lista on ilmeisesti tehty tämän Elinin omaisuudesta, että mikä kuului hänen omaisuutensa Viipurin linnan irtaimistosta. Että nämä niinku linnat ja niiden irtaimisto, se kuulu tähän, kun hänen Elinin mies Erik Axelsson Tott oli tosiaan ollut linnanpäällikkönä Viipurissa, niin koko se linnan irtaimisto kuulu linnan päällikölle. Ja sitten kun linna ruvetaan luovuttamaan uusiin käsiin ja uudelle päällikölle, niin on tärkeää sitten erotella se, että selvä, entisen linnanpäällikön leski, hän ottaa linnasta mukaansa nämä, että listahan ei kerro siitä, mitä kaikkea Viipurin linnassa oli, vaan se on se lista, mitä Elinin omaisuuteen kuulu. Ja sitten siinä on vielä se jännä juttu, että mehän ei tiedetä, mitä hän loppujen lopuksi sai ottaa mukaansa. Että mun kirjassa oleva pätkä, niin siinä vähän niin kuin linnan kirjuri ja naisväki sit käy vähän niin kuin semmoista kauppaa siitä, että mitä kaikkea nyt Elin sitten sieltä linnasta saa ottaa mukaansa. Että sitten kuitenkin tässä taas törmätään tähän, että jos me nojataan ja luotetaan ihan 100-prosenttisesti näihin kirjallisiin lähteisiin, pitää muistaa se lähdekriittisyys. Se voi vaan lehdellä. Ja sitten tavallaan sitä lähdet ei ole välttämättä edes noudatettu, että me ei loppujen lopuksikaan tiedä, mitä hän näistä tavaroistaan sai mukaansa. Mutta tämä on se lista, mitä hän omaisuutensa kuuluu.
1: Tulee heti mieleen, että jos on ollut jotain tämmöistä kultaa tai hopeita, mikä mahtuu pieneen tilaan, niin ehkä se on sujahtanut taskuun ilman tämmöistä niinku listaamista.
2: Joo, ei sitä tarvittu. Kuparipannut ja saviasti, että on voitu listata ja kultakorot sitten parempiin taskuihin.
1: Eli lähdekritiikki on aina tarpeen. No tästä Elin vielä, niin Elin omisti itse suoraan maatiloja, mutta Viipurin, Hämeen ja Olavinlinnan hänen edesmennyt miehensä Erik testamenttasi veljilleen. Tämä pariskunta oli siis lapseton, niin Elin sai kuitenkin asua linnassa vielä 2 vuotta puolisonsa kuoleman jälkeen. Miksi?
2: Ja tämä on hyvä kysymys. Mä mietin tätä, kun mä sain tämän sun kysymyksen, että minkä takia se oli näin. Mutta Erik, hän tosiaan jätti tämän linnansa Lars veljelleen. Ja mä uskoisin, että tässä on sitten ollut ihan syynä tämmöinen niin kuin sukujen välinen yhteen hiileen puhaltaminen, että et uusi linnanpäällikkö on ollut entisen veli, niin se on sitten ollut ihan ok, että leski saa sinne jäädä omaisuuksineen ja itsekin sinne asumaan, että vaikka linnanpäällikkö on vaihtunut. Että sitten kun tämä veli Lars kuoli 1483 keväällä, niin siinä vaiheessa Eelin joutui lähtemään linnasta. Että Eelin ja Erik Axelsson, he oli asunut Viipurissa jo kauan, olikohan tässä vaiheessa jo varmaan parikymmentä vuotta, niin heillä oli tietty siellä elämä vakiintunut sinne, niin kuka nyt kototaan mihinkään tahtoisi lähteä. Tämä on tosiaan hyvä kysymys. Ehkä tosiaan Eelin ilkeästi järjestää asiansa. He oli kauan ollut naimisissa Erikin kanssa, 25 vuotta, nyt en muista tarkkaa vuosimäärää, mutta kesti järjestää asiat. Ja sitten kun uusi linnanpäällikkö oli kuitenkin lankomies, niin sai jäädä asumaan sitten linnaan.
1: Mutta eikö se linna nyt periaatteessa kuulunut kuninkaalle, valtiolle, että kuitenkin aateli sitten järjesti asioita kyllä vähän noin niin kuin ihan omin päin?
2: Joo, tämä on hyvä sana, että periaatteessa toki kuului. Mutta Viipurin linnalääni idässä oli aina vähän semmoinen erikoisuus. Se oli niin tärkeä linnalääni. Tarkoituksena oli pitää Novgorod kautta Moskova itärajan toisella puolella, niin Viipurin linnanpäälliköllä sallittiin vähän eri vapauksia ja Erik Axelsson tottiin tiedetään toimineen aika itsevaltaisesti. Hän on muun muassa harrastanut tämmöistä pientä merikaappausta, kaapparoinut siellä laivoja, ketkä nyt ei ollut vähän niin kuin välittömiä ystäviä. Hän on ollut aika itsevaltainen linnanpäällikkö ja periaatteessa toki kuului kuninkaan niin kuin käskyvaltaan nämä linnat, että kenelle ne siirtyy seuraavaksi. Mutta Erik Axelsson, hän oli tosi arvostettu, osaava ritari, niin ehkä sitä on katsottu vähän sormien läpi, että no ok, teen nyt sitten näin, kunhan se niinku asiat hoituu ja vihollinen pysyy rajan toispuolella, mikä kuitenkin on ollut se pääasiallinen tarkoitus linnoillakin.
1: Niin, merikaappaukset olivat silloin maan tapa ja ne olivat kuitenkin vähän eri asia kuin merirosvous, vaikka käytännössä sama.
2: Ne oli eri asia, juu, tämmöinen ainakin. Taas tämä periaatteessa. Merikaappauksella oli aina jonkunnäköinen valtuutus, jonkunnäköinen hallitsijan valtuutus, että on ok. Se nähtiin tämmöisenä sivubisneksenä, liiketoimena. Merirosvot sitten taas, heillä ei ollut ketään isäntää, auktoriteettia, että heillä oli joko tämmöinen yhteinen veljeskunta, niin kuin nämä 1300-luvun vitaliaanit, tai sitten he ihan toimi omin nokkinensa, mutta merirosvouksessa sitten oli aina tämä, että mihin päästään ankkuroimaan, mihin päästään kotisatamaan, purkamaan lastia, täyttämään vesi- ja ruokavarastot, mutta sinänsä tämä merikaappaus oli helpompaa toimintaa, että jos Erik Axelsson harrasti linnaltaan käsin tätä, niin hänellähän on ollut se linnan laituri ja kaikki nämä fasiliteetit on ollut jo hallussa.
1: Siirrytään Viipurista Hämeenlinnaan. Ja monelle voi olla yllätys, että Hämeenlinnaa johti aikoinaan nainen. Ingeborg Åkesdotter Tott oli naimisissa Ruotsin valtionhoitaja Sten Sturen kanssa, siis aikana, jolloin Ruotsi oli siis osa Kalmarin unionia, eli Sten Sture oli sitten kuninkaan jälkeen korkea-arvoisin henkilö Ruotsin alueella. Ja tämä pariskunta oli lapseton ja heillä oli keskinäinen testamentti, joten sitten vuonna 1503 leskeksi tullut Ingeborg sai suoraan omistukseensa tai hallittavakseen muhkean omaisuuden. Ja 1000 maatilan lisäksi tähän kuului Hämeen linnan hallinta. Eli siis kun nykypäivänä naisjohtaja ei herätä mitään kummastusta, mutta kuinka erikoista keskiajalla oli se, että nainen hallitsee linnaa ja muhkeaa omaisuutta.
2: No kyllä se oli keskeälläkin tosi erikoista, että Ingeborg oli harvinaisuus ja hän sai kyllä tästä kuulla, että aikalaislähteissä löytyy semmoinenkin maininta, missä Ingeborgia haukutaan lehmäksi, jota kannattaa lypsää, kun eihän tämä lehmä mitään mistään ymmärrä. Että tämmöinen niin kuin lievä misogynistinen asenne sieltä niin kuin taustalta näkyy, mutta Ingeborg Tott ja Sten Sture, he oli monta kymmentä vuotta hallinnut Ruotsia Sten Sture valtiohoitajana, niin he oli tavallaan niin kuin semmoinen NS-Ruotsin kuninkaallispari ja Ingeborg Tott oli varmasti niin kuin tätä kautta oli saanut arvostusta ja osasi tukea miestään ja niin

0: on ehkä näytti sen, että hänestä on myös tämmöisen suuren omaisuuden hallitsijaksi. Siis nainenhan saattoi tosiaan omistaa sitä omaisuutta, mutta itsenäinen hallinta oli harvinaista ja etenkin linnan hallitseminen. Ingeborghan joutui luopumaan sit osasta, että hän peri Satakunnassa linnan ja Voutikunnan ja Korsholman linnan ja hän näistä suostui sit luopumaan valtioneuvoston tämmöisestä painostuksesta, mutta Hämeenlinnasta hän ei sitten niinku ruvennut neuvottelemaan. Et se oli hän katsoi, että se oli hänen suoraa omaisuuttaan ja ehkä siinä on sekin, että Hämeenlinna kuitenkin on ollut ihan 1300-luvun alusta asti sisämaalinna. Se on toki ollut tärkeä tililinna ja tärkeä niin kuin tämän koko valtion pyörityksen kannalta on kerännyt linna. Hämeenlinnan läänin alue oli tosi laaja. Sieltä kerättiin paljon veroja ja niillä tuettiin muun muassa Viipurin sotilastoimintaa ja tämmöistä. Mutta Hämeenlinnassa ei sinänsä nyt ollut tämmöistä, että ei olisi niin kuin odotettu, että vihollinen siellä muurin takana kurkkii, niin ehkä se oli niin kuin valtioneuvostollakin ok sitten myöntyä tähän, että Ingeborg nyt saa sen yhden linnan pitää.
1: No kuinka Ingeborg sitten pärjäsi? Ei siis vain linnanherran rouvana, vaan aitona linnan rouvana, linnan hallitsijana.
0: No kyllähän ilmeisesti pärjäsi aika hyvin, koska meillä on ihan tähän liittyen historiallinen alkuperäislähde säilynyt, minkä mukaan siis on tämä kirjeenvaihtoa, mitä käytiin siinä vaiheessa, kun Ingeborg oli saanut Hämeenlinnan hallintaansa, niin valtioneuvosto olisi sittenkin halunnut, että nyt ihan oikea linnan päällikkö sinne nyt saataisiin, joka tietenkin sitten oli valtioneuvoston mielestä mies. Eli Folke Gregersson lähetettiin Hämeenlinnalle linnaa itselleen vaatimaan. Ja sitten meillä on tämä lähde siitä, minkä mukaan Ingeborg on kasannut Hämeenlinnassa tämän väen, ei nyt tarkkaan tiedetä, että ketä kaikki tähän linnan väkeen sitten kuuluu. Hän olisi kasannut tämän väen, mikä kuitenkin oli ihan tavallisia suomalaisia linnastyöskenteleviä ihmisiä, eli aikansa rahvasta. Hän olisi koonnut heidät, kysynyt heidän mielipidettään, että haluatteko te tämän miehen? Me ei tiedetä, kuka se on, mikä tämä äijä on. Vai haluatteko te minut? Ingeborg oli joulukuussa saanut linnan haltuunsa, nyt elettiin jo seuraavan vuoden heinäkuuta. Linnanväki oli nähnyt, että se homma toimii myös naisen komennossa. Ja meillä on tämä lähde, se on tosi harvinainen, kun se on niin kuin tämmöinen niin kuin rahvaan mielipiteestä kertova. Ja linnan väki oli sitä mieltä, että he haluaa jäädä Ingeborgin komentoon. Toki taas pitää tämä lähdekriittisyys muistaa, että onko tämä Ingeborg oikeasti niin kuin vetässyt päästä, että kyllä tämä niin kuin väkikin haluaa. Mutta todennäköisesti jotain totuusperää on, koska linna sitten ihan jäi Ingeborgin komentoon tämän jälkeen vielä kahden vuoden ajaksi. Et ilmeisesti hän ihan onnistui, sai väen sympatiat ja niiden tuen puolelleen.
1: Niin ja häntä, Ingeborgia ei siis syrjäytetty. Hän pysyi vallassa, kunnes sitten kuoli Ruttoon.
0: Kyllä, joo. Hän kuoli ilmeisesti Ruttoon vuonna 1506 ja siihen saakka, tai jopa vuodesta 1507, niin siihen saakka hän hallitsi siis kuolemansa saakka Hämeenlinnaa.
1: Eli vaikka muu aatelisto olisi halunnut, että Ingeborg ottaa tavaransa ja lähtee, niin hän jäi sinne linnaan.
0: Kyllä, kyllä. Hän oli semmoinen 60-vuotias nainen ja hyvin pätevä ja päättäväinen kaikesta päätellen. Että hän jäi sinne linnaan sitten, linnaan hallitsemaan, linnan päällikkönä.
1: Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, kirjassanne on oma luku haukan kanssa metsästäneestä. Termi on falconieri. Haukan kanssa metsästäneestä falconieri Hintsikiinuksesta, Hintsikiinus-nimisestä miehestä. Miksi haukan käyttö metsästyksessä oli suosittua?
0: No mä eka pikkasen muutaman sanan taustan tätä Hintsikiinuksen tarinaa, että puhutaan niin 1320-luvusta, jolloin Turulinna oli suhteellisen nuori linna. Puoli vuosisataa oli vasta ikä ja siellä hallitsi Matias Kettilmundin poika, eli Mats Kettilmundsson. Ja hänen testamentista me tosiaan tiedetään tämä Hintsikinuksen tarina, että hän on siellä linnassa työskennellyt. Miksi se oli suosittua? Haukka oli keskellä semmoinen siis statussymboli, niin kuin tämän päivän Porsche tai oikein kallis Bemari, niin haukka osoitti omistajansa korkeaa arvoa. Ja sitten nämä falconierit, sit totta kai jos on falconieri linnassa, niin se kertoo siitä, että siellä käydään mahdollisesti haukkakauppaa, joka oli tämmöistä niin kuin hyvin korkea statusarvoisten haukkojen välittämistä eteenpäin, kertoo siitä, että ollaan niin kuin nyt ihan keskiaikaisessa eliitin elämässä Turun linnassa 1320-luvulla. Se oli suosittu, riistaliha oli arvostettu ja haukka tosiaan mahdollisti tätäkin sen lisäksi, että se oli sitten tämmöinen niin kuin statussymboli, niin sitten ihan metsälläkin käytiin, että keskiajalla metsästäminen oli tämmöinen hienojen rouvien, piispojen, ritareiden harrastama ajanviete ja saatiin arvostettua riistalihaa. Ja sitten voitin tätä omaa asemaa sitten samalla näyttää.
1: Niin, oliko sitten haukametsästys myös niin kuin hyvä tekosyy lähteä pienelle piknikille ulkoille?

0: raittiiseen ilmaan ja tämmöinen harrastuksenomainen toiminta, joo.
1: No miksi haukka oli romantiikan ja rakkauden tunnusmerkki?
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Haukka tosiaan symboloi tämmöistä niin kuin etenkin saavuttamatonta rakkautta. On ollut tämmöinen, se yhdistettiin tämmöiseen niin kuin ylvääseen rakkauteen. Haukkahan on hyvin ylväs, pitää päätä kauniisti ja rakkauden katsotaan, että se niin kuin parhaimmillaan on just tämmöistä ylvästä. Koira sitten taas symboloi niin kuin tämmöistä himoa ja halua, mutta haukka oli semmoisen ylvään rakkauden tunnusmerkki. Ja yksi selitys tähän on se, että haukka oli vanki. Se oli, vaikka se niin kuin pääsi aina välillä vapaaksi, niin se kuitenkin tuli takaisin ihmisen kerralla, sidottiinkin, niin se oli vanki. Ja samalla tavalla niin kuin rakkautensa kourissa virunut ihminen, niin hän on ollut tämän rakkauden vanki. Et meillä on tämä tarina Tristanista ja Isoldesta 1100-luvulta, niin sanotaan, että Isolde oli tässä rakkaudessaan oman elämänsä haukka.
1: Oo. Tämä Hintsikinus himoitsi Liedon vanhan linnan päällikön vaimoa. Vuosi oli 1325, niin miten siinä kävi? Onko mitään tietoa, tarkkaa tietoa?
0: No tämähän tarina nyt tästä linnan vanhan päällikön vaimon himoitsemisesta ja rakastamisesta, niin sehän on ihan nyt minun mielikuvitukseni tuotantoa, että me ei tiedetä Hintsikinuksesta mitään muuta kuin se, että hän peri Mats Kettilmundssonilta maata Liedosta. Niin mä oon niin halunnut tämän yhdistää, että hän olisi nyt sitten saanut niin kuin perintönä maata Liedosta ja sai asua lähellä rakastettua, mutta kun Falconerilta vaadittiin tämmöisiä lähes ylimysmäisiä ominaisuuksia, hänen piti olla vieläkin hienompi ja arvokkaampi ja ylvämpi kuin esimerkiksi keskeinen ritarin, hänen piti olla puhdas ja säntillinen ja just ylväs kaikissa toimissaan, koska ajateltiin, että niin kuin haukastajalta Falconerilta nämä ominaisuudet siirtyy siihen haukkaan, niin ei tämä Hintsikinuskaan nyt olisi mitään kauheat mennyt tekemään. Hän tyytyi rakastamaan loppuelämästä rakastettuaan ja koki syvää tyydytyksen tunnetta siitä, että hän sai asua lähellä sitten tätä rakastamansa naista.
1: Mutta kuinka suuri synti keskiajalla aviovaimolle oli avioliiton ulkopuolinen suhde?
0: No kyllä se ilmeisesti oli aika iso synti, että keskiajalla oli sekä tämä niin kuin maallinen laki, kuninkaiden maanlakia ja sitten oli tämä kanoninen laki, eli kirkon laki, niin kyllä se leimataan. Tämä niin kuin toisen osapuolen uskottomuus on ollut, kummankin osapuolen uskottomuus, julkinen uskottomuus on ollut huono asia, etenkin sitten naisen.
1: Mutta vaimolle vielä pahempi asia kuin miehelle.
0: Niin, näin se on ruukannut olla. Ja keskellä niin kuin avioero ei ollut mahdollinen, mutta jos nyt olisi sattunut niin, että olisi tämä uskottomuus tullut julki, niin liiton saatto purkaa, mutta sittenkään kumpikaan osapuolista ei pystynyt menemään uusiin naimisiin edes kihloihin ennen kuin tämä entinen puoliso, tämä avioliitto, mikä oli purettu, niin tämä niin kuin aikaisemman puolison ennen hänen kuolemaansa.
1: Niin, että leski sai mennä naimisiin.
0: Leski sai kyllä mennä naimisiin, mutta me nyt niin kuin puhutaan kuitenkin tässä tarinassa 1320-luvusta ja se on niin varhaista keskiaikaa Suomessa. Puhutaan tosiaan koko aika Suomen keskeistä, että Euroopassahan se oli alkanut jo 500-luvulla viikinkiaikaa ja meidän rautakausi kuuluu eurooppalaisen keskiaikaan, mutta puhutaan niin kuin Suomen 1320-luvusta, niin me ei ihan tarkkaan voida tietää näitä käytänteitä, koska niitä kirjallisia lähteitä on niin vähän ja just joku niin kuin avioliittokäytänteet. On niin kuin ajateltu, että rautakaudella eli ennen kristinuskoa, niin avioliitto on ollut vähän samanlainen kuin keskellä, että se on ollut tämmöinen työliitto kahden omaisuutensa ja elämänsä yhdistävän ihmisen liitto, että siinä olisi semmoinen niin kuin ykiihkään rakkaus ei ole ollut osa sitten tätä avioliittoa välttämättä.
1: Niin, onhan tämä termikin naimakaupat, sitä on käytetty vielä 1900-luvun puolellakin.
0: Aivan.
1: Näistä rikollisista tässä kirjassanne, kirjanne nimi on Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnanväen tarinoita, niin siellä kuvaatte myös tätä rikollista puolta. Itselle tuli mieleen se, että monihan käytti aikoinaan ja ehkä joku vieläkin tämmöistä sanaa kuin linnatuomio, kun tarkoitti siis vankilatuomiota. Linnoissa oli vankeja. Kuinka pitkään Suomessa linnoja muuten käytettiin vankiloina?
0: No itse asiassa ihan niinkin pitkään Hämeen linnalla ollut vankeja, että minä olen ollut 8-vuotias silloin, että vuoteen 1993 saakka, kun Kylmäkosken vankila valmistui, niin Hämeenlinnan alueella toimi vielä naisvankila. Eli aika kauan, mutta Turun linnassa esimerkiksi

0: vangit on jo siirretty pois 1900-luvun alussa, kun Kakolan toiminta lääninvankilana käynnistyi kunnolla. Mutta keskiajalla jokainen linna oli tosiaan linna, eli vankila, ihan sananmukaisesti, kun ei muita tämmöisiä niin kuin maallisen esivallan laitoksia ollut. Ennen kuin sitten kaupungit ja niiden raatihuoneet pikkuhiljaa alkoi ottaa tätä tuli maaherravirastot ja perustettiin näitä vankiloja 1700-luvun puolelle se meni, mutta siihen saakka linnat on ollut sitten tosiaan vankiloina.
1: Kirjassanne esiintyvät myös henkilöt Pitkä Pelle ja Heikki Rotta, hämäläiselle virkavallalle tutut konnat. Niin millaisia rangaistuksia rikolliset saivat keskiajalla?
0: Rangaistuksia oli monenlaisia. Oli ensinnäkin tämmöisiä häpeärangaistuksia, eli tavallaan just ajatuksena tuottaa ihan julkista häpeää, että tuomitun kunniaa haluttiin vahingoittaa, ja se rangaistus toteutui tällä tavalla. Tämmöisiin häpeärangaistuksiin kuului muun muassa häpeäkiven kantaminen tämmöisessä kulkueessa, ja mitä sitten siihen onkaan liittynyt, onko liittynyt huutelu tai päälle sylkemistä. Kaljuksi ajelu on tämmöinen, eläimen peräpään suutelu.
1: Siis eläimen peräpään suutelu.
0: Häpeän rangaistuksena, kyllä.
1: No on se kyllä aika hävettävää. Kyllä, kyllä.
0: Joo, jos se tapahtuu julkisesti, niin se voi olla.
1: Nimenomaan.
0: Ei ole ollut välttämättä ihan kivoimmista kivoin rangaistus. Mutta sitten tietenkin, onko se nyt sitten onnea vai ei, että saattoi myös ihan rahallakin selvitä. Sakkorangaistukset oli suhteellisen yleisiä. Ja sitten oli myös ruumiin rangaistuksia, raipparuoskintaakin tiedetään harjoitetun. Mutta sitten taas mikä sinänsä ehkä meidän ajalle on ehkä vähän yllättävää, että vankeus sinänsä ei ollut rangaistus, vaan vankeus täällä linnassa, niin se oli sitä aikaa, kun odotettiin sitä tuomiota.
1: Eli se oli niinku tutkintavankeutta.
0: Niin, olisiko se sitten niinku oikea termi. Mutta niinku tämmöinen vapauden riisto, että se ei sinänsä ollut yksinään se rangaistus. Toki nämä olosuhteet siellä linnoissa on ollut aika hurjat, kun nehän on ollut vielä niin 1900-luvun alus sotien välisenä aikana Hämeenlinnassa.
1: Niin, mutta onhan se veronmaksajalle paljon mukavampaa, että ei tarvitse antaa ruokaa ja lämpöä ja vaatteita vangeille, vaan laitetaan suutelemaan jonkun eläimen peräpäätä ja sitten päästetään se rikollinen jatkamaan elämäänsä.
0: Kyllä, tämmöinen kansantaloudellinen näkökulma on kyllä ihan hyvä tasakohtaa muistaa, että näinhän se on, että kruunu kuitenkin on pitänyt. Kruunun pitänyt näitä vankeja siellä ruokkiin, mutta meidän peräpääsuutelu on saattanut koitua hyvinkin paljon halvemmaksi hommaksi.
1: No kuinka merkittävästä rikoksesta sitten oli tuomiona kuolema?
0: No virallisesti periaatteessa tämmöisiä oli muun muassa jumalanpilkka, avoin jumalanpilkka, väkisin makaaminen ja murha. Ja oli niin kuin ajatuksena semmoinen, että jos näistä pahoista rikoksista ei tuomita kuolemaan, niin Jumalan viha koituu koko yhteiskunnan, lankeaa koko yhteiskunnan, koko yhteisön, lähiyhteisön päälle. Että niin kuin uskontohan oli tosi vahvasti läsnä keskiajalla, niin ajateltiin, että senkin takia sitä rikollista pitää rankaista myös sen niin kuin yhteisön takia. Että Jumala voi katsoa, että nyt on rankaistu sopivasti ja asia voidaan unohtaa.
1: Raaseporin linnassa tynnyreitä teki Markus Tunpindare. Ja tynnyreissä säilyttiin oluen lisäksi myös kalaa ja voita ja vaikka mitä. Mutta tästä oluesta, miksi se oli tavallinen ruokajuoma eikä vesi?
0: Olut oli sillä lailla turvallinen juoma, että se oli desinfioitunut siinä valmistusvaiheessa, kun se oli keitetty. Että oli turvallisempaa juoda olutta kuin vettä. Et vesi oli monesti, saattoi olla saastunutta linnojen lähellä, jätteiden käsittely nyt oli kuitenkin, ei aina ehkä nykypäivän standardit täyttävää. Ja on semmoinenkin niin kuin arvio tehty, että lapsikuolleisuus keskeellä saattoi johtua myös siitä, että lapset joi tämmöistä niin kuin vedellä jatkettua olutta tai sitä vettä.
1: No kuten kaikki hyvin tiedämme, niin keskiajalla juotiin paljon olutta, mutta siis se ei ollut kauhean kovin vahvaa.
0: Ei, se on ehkä ollut semmoista niin kuin tämä päivän kotona tehdyn siman vahvusta, josta voi kyllä tulla kanssa aika vahvaa, mutta ei mitään semmoista, ei mitään ihan keskikaljan vahvusta, vaan ihan tämän päivän kotikaljan vahvusta. Että olisiko siinä niin kuin prosentti ollut 1-1.5.
1: Mutta meillä on kuitenkin termi herrain ollut. Oliko se nyt sitten niin, että aateliset joivat semmoista vähän vahvempaa olutta ja rahvas sitten sitä kotikaljaa.
0: Kyllä, aatelisten ruumis kesti tämän alkoholin ja he saivat olla sitten hilpeästi humalassa, että rahvaan ei toki sopinut olla.
1: No entä sitten ruoka keskiajan linnoissa, niin oletan, että herrat söivät parempia ruokia kuin rahvas.
0: Söi kyllä, niin meillä on näitä 1500-luvun puolta aika paljonkin tämmöisiä, tiedetään mitä on vaikka Juhana Herttuan hovissa, siis 1550-1560-luku vielä lasketaan kuuluvaksi Suomen keskiaika. Me tiedetään hänen hovista, että rahvalle ei juuri juustoa tai voita tai lihaa riittänyt, että se oli niin kuin herrasväki söi sitä riistaa, herrasväki söi munia, suurin osa just linnaan tuodusta voista, niin se syötiin täällä niin kuin parempi, meni sekatos parempien ihmisten suihin. Mutta sitten kun mietitään ehkä tämmöisestä, no aina voi peilata meidän päivään, niin keskiajallahan mitä vaaleampaa leipä oli, niin sitä hienompaa se oli ja vaalea leipä oli semmoista, mitä tarjottiin vaan tää niin kuin herttuan ja linnanpäällikön pöydässä, että köyhä rahvas joutui tyytymään sit ruisleipään, ohraleipään, tämmöisiin niin kuin kuitupitoisempiin, että onhan se kuitenkin ollut, ja hyvin kasvispainotteista ollut ruoka. Ruoka kyllä niin kuin ihan kaikille, että ei se niin kuin parhaimmassakaan asemassa olleet ihmiset, niin eihän nyt joka päivä ole riistaa syönyt, että näitä paastopäiviä oli viikossa ainakin yksi, joskus jopa kolme, plus sit paastoajat ennen joulua ja pääsiäistä, niin silloin ollaan oltu melkein vegaanisella ruoalla. Meillä on näitä mantelimaidossa tehtyä juustojakin keskeltä tunnetaan.
1: Eli tämmöinen kasvispainotteinen ruokavalio, niin se ei todellakaan ole mikään uusi keksintä.
0: Ei se ole uusi keksintä.
1: No tämä Raaseporin linna hylättiin vuonna 1558. Siis se tapahtui niin kuin ihan yhtäkkiä. Se ei hiipunut hiljalleen, vaan se kerta kaikkiaan lopetettiin. Niin, eli työntekijät irtisanottiin sieltä. Niin miksi tämä Raaseporin linnaelämä päättyi ja juuri tuolloin, 1558?
0: No kyllä se Raasepori oli kyllä oikeasti pikkuhiljaa käynyt tarpeettomaksi, mitä enemmän 1500-luvun puolella aikaa kului. Linnojenpito oli kallista. Kustaa Vaasa oli vallassa ja hän oli perustanut Helsingin kaupungin, joka nyt ei aluksi ottanut oikein tuulta alleen. Ja Raaseporin maalliset toiminnat oli siirretty vasta perustettuun Tammisaaren kaupunkiin. Maallinen hallinto oli siirtynyt pois. Maa oli kohonnut. Raasepori oli lähes puolustuskyvytön. Siinä ei voinut soveltaa tämmöisiä uusia maavallituksia, mitä tehtiin muun muassa Turkuun. Raasepori oli vähän semmoinen vanhanaikainen, mutta siellä elämä kuitenkin jatku vuoteen 1558 asti, jolloin tuli tämä viimeinen niitti, eli olut kellari sortu. Ja tämä oli se syy, että se on se hetki, että sen jälkeen Raaseporin linna rupesi niinku nukkumaan ruususen unta, että sinne on jätetty kaikki paikalleen ja luontokasvo ja metsäkasvo siihen päälle.
1: Juu, eli siinä ei nyt tehty mitään hallinnollista päätöstä jossain Tukholmassa, vaan sitten kun todettiin, että varasto on sortunut, niin on aika jättää paikka.
0: No aluksi tehtiin tämä hallinnollinen päätös, että joo, että jos nyt ei sentään sittenkään Raasepori ei enää jatkaisi alueensa keskuksena, mutta olihan siellä oli kuitenkin parikymmentä ihmistä ihan vielä tähän niin loppuvaiheeseen saakka. Oli vahtimestari, oli muutama sotilas ja heistä oluttakin valmistettiin, mutta sitten tuli tosiaan tämä lopullinen niitti, kun ei niin kuin oluttakaan enää saada linnassa tehtyä, niin mitä semmoisen linnalla tekee?
1: Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, kirjassanne puhuimmekin äsken juuri tästä merirosvoudesta tai kauppaustoiminnasta ja niiden eroista, niin kirjassanne esiintyy Otto von Pekkatel. Hän oli merirosvo, joka sai kuningattarelta oman linnan ja ylhäisen vaimon. Niin miksi ihmeessä?
0: No tämä Otto tai Otte, hänestä on kahta merkintää. Hänen tarina on hyvä esimerkki siitä, että miten jälkipolvet ehkä tahtoo ajatella asioita vähän turhan mustavalkoisesti. Otto von Pekkatel, hän kuului näihin Vitaliani veljiin, mitkä jälkipolvet on leimannut pahamaineisiksi merirosvoiksi. Mutta se tosiasia, että hän oikeasti sai tämän Korsholman linnan päällikkyyden ja vaimokseen ruotsalaisen ylhäisen naisen, niin kertoo siitä, että hän oli ilmeisesti suhteellisen taitava miesten päällikkö, ja unionikuningatar Margareetta tunnisti tämän niin kuin ammattilaisen meiningin ja halusi sen omiin hommiinsa. Että tässähän oli nämä merirosvot, Vitalianin veljet, niin he edusti poliittista oppositiota. Ja voittajathan kirjoittaa historian, niin se poliittinen oppositio on sitten mukava jälkikäteen leimata, että no, ne olikin oikeastaan semmoisia merirosvoja. Mut miksi hän sai linnan päällikkyyden, niin hän oli ammattilainen miesten komentamisessa ja oli taitava päällikkö, niin miksipä nyt sitten ei, jos on paremmat työsuhdeedut, tulee toiselta puolelta, niin hän vaihtoi poliittista puolta ja otti sen työnantaja, joka tarjosi paremmat edut.
2: Niin, se on kuningattarin ja miksei kuninkaankin etu, että jos on tämmöinen taitava merirosvoilija, niin pidetään se mieluummin meidän puolella.
0: Kyllä. Aika fiksu veto.
1: No tästä keskiajan elämästä, niin millaista väkeä keskiajan linnoissa asui?
0: No siellähän oli edustettuna ihan koko tämä yhteiskunnan kirjo. Et äsken puhuttiin vangeista, niin tosiaan niin kuin ihan tyrmästä, jos lähdetään alaspäin, niin siellä oli vankeja, oli palvelusväki, joka valmisti linnoissa tarjottavan ruuan, vartioi muureja, siivosi huoneet, kanto polttopuita, jäteastioita. Sitten asui tietenkin sotilaita. He olivat niinku linnojen tärkeimpiä ihmisryhmiä. Oikeastaan ainoa, kenellä niinku linnoissa oli myös vapaa-aikaa. Yleensä ihmisten päivät täytyy työstä, mutta rauhan aikoina sotilaiden aika meni sotaan valmistautuessa, jos sota ei tullut, niin heille sitten jäi myös vapaa-aikaa. Linnoissa oli sitä tätä niin kuin maallisen hallinnon edustajia, pikkuhiljaa tämä niin kuin maallinen asiakirja, säilytys, niin sitähän käytiin niin kuin linnoista käsin. Siellä pyöritettiin koko alueen verotusta. Linnoissa työskenteli myös kirjuri, alikirjuri. Monesti niin kuin tämä työllisti linnoissa ja linnojen lähettyvillä olleet nämä latokartanot, niin sieltä sinne tuli väkeä, eli koko linnallani alueelta tekemään päivätöitä, taksverkkiä, viljelemään, kyntämään linnan peltoja ja näiden tämän koko touhun kirjanpitoa sitten hallittiin linnasta käsiä. Mitä ylemmäs mennään, niin sitten siellä on myös, on toki ollut eri alojen käsityöläisiä, ollut satulaseppää ja perusseppää ja on ollut tätä keittiöhenkilökuntaa ja sitten on fatabuurihenkilökuntaa, kun on pitänyt tekstiiliosastoista ja linnan tavaroista huolta ja sitten on ollut tietenkin linnan päällikkö mahdollisesti perheineen. Että kyllä siellä on niin kuin hyvin monipuolisesti kaikki, en mä nyt sano sulassa sovussa, mutta samojen muurien takana.
1: Eli siis hyvin omavarainen yhteisö. Ei tarvinnut ulkopuolelta juuri mitään. Paitsi tietysti, jos teki mieli jotain ranskalaisia viinejä, niin ne piti sitten niin kuin tilata erikseen.
0: Kyllä, ranskalaisia viineitä. Ja sitten muun muassa Hämeenlinnaan haluttiin lasiikkunoita ja sitten tarvittiin Turust työntekijä sitten näitä tekemään. Että Hämeenlinnassa ei ollut tämmöistä erikoisosaamista 1500-luvun lopussa. Et joskus tämmöisiä niin erikoisalojen työntekijöitä sitten tilattiin kauempaa, mutta kyllä linna oli aika oma vara niin keskeinen elämää. Se leimaa niin muutenkin, että aika monet asiat tehtiin itse.
1: Turussa osattiin tehdä ikkunoita, Hämeenlinnassa ei.
0: Niin, jo tällainen reunamerkintä.
1: Niin, tästä ajankäytöstä, vapaa-ajasta. Mainitsittekin tuossa juuri, että oikeastaan sotilaat ja totta kai sitten se ihan se ylin aateli, ylin ja muut ylemmät henkilöt siellä, niin heillä sitä vapaa-aikaa oli. Niin, mitä silloin tehtiin? Maattiin sitä vaan ja katseltiin taivaalle ja odotettiin seuraavaa ruoka-aikaa.
0: Niin, varmaan ihan semmoistakin on tehty, että kai se niin keskeinen ihminen on osannut ehkä meitä paremmin ihan vaan olla.
1: Mutta näistäkään ei ole kovin tarkkoja lähteitä.
0: Ei, siinäpä se on. Mutta miten me niin ehkä arkeologisesti voidaan tietää, mitä ihmiset vapaa-ajallaan teki, niin siitä kertoo nämä linnoista löytyneet lautapeli, tämmöiset fragmentit, muun muassa Viipurin linnasta on löytynyt tämmöinen myllypelin pohja, shakkinappuloit on löytynyt ja näitä on sitten ihan niin kuin, nyt en muista missä museossa niitä säilytetään, mutta on ihan niin kuin kuninkailla on sitten tietenkin ollut ihan norsunluisia shakkinappuloita, tavallisille rivisotilaa sitten ihan puisia, mutta erilaisia pelejä, leluja, tämmöisiä suristin leluja ja sitten vois ihan kuvitella, että kyllä niin kuin ihmiset on ihan todellakin levännyt ja syljeskellyt kattoa silloin, jos semmoinen pieni hetki elämässä sattuu olemaan, että ei tarvitse täyttää työnteolla, että onhan se ollut aikamoista 24/7 työntekoa kesken ihmisen elämät ylipäätään pysynyt hengissä. Et linnassa nyt ehkä ollut vähän paremmat tämmöiset työolosuhteet ja työsuhdeedut todellakin, että se on ollut.
1: Niin. Oliko linnoissa sitten tavalliselle kansalle, käsityöläisille paremmat työsuhdeedut kuin linnojen ulkopuolella?
0: No siltä osin voisi sanoa, että Lähtinen perusteella näyttää siltä, että Hämeenlinna on keskellä Suomea, sen linnalääni on ulottunut ihan tämän päivän Pihtiputaalla asti. Et se on ollut tosi iso, että Hämeenlinnan linnalääni, niin se on ollut alueensa asukkaille haluttu työpaikka. Sitten kun mietitään, mitä muita mahdollisia työpaikkoja vaikka niin nuorelle naisellekaan olisi ollut, niin se on saman tien naimisiin tai jostakin olisi ollut kiva niin vähän hommata tämmöistä myötäjäisrahaa erilaiseen tavaraan, mitä nyt nuori pari yhteiselämän aloittaakseen tarvitsee, niin kyllä aika monen niin nuoren naisen tie sit kävi niin linnan kautta, että pystyi pikkasen tienaamaan omaa rahaa ennen sitten niin avioelämää astumista.
1: Mitäs muuten lemmikkieläimet? Oliko linnossa lemmikkieläimiä?
0: On ollut, näitä ei aina kauheasti niin kuin lähteistä, kirjallisista lähteistä löydy, mutta on niin kuin kissojen luita löytynyt. Kissoja on ollut varmasti ihan samoissa puuhissa kuin tämänkin päivän maatiloilla, tuholaistorjunnassa. Hienoilla herroilla on ollut metsästyskoiria. Näitä on muun muassa kuvalähteet keskeltä kertoo näistä, että on ollut aika isokokoisiakin koiria jo niin kuin metsästyksessä mukana. Mitä Suomessa on ollut, niin mahdollisesti papukaija on ollut tuttu tai Ruotsin alueella, mutta Turussa on asunut lemmikkiapina, koska Juhana Herttuan tileistä...
1: Lemmikkiapina,
0: koska me tiedetään, Juhana Herttuan hovin on kirjattu sinne niin tileihin, että tilataan kangasta apinan mekkoon.
1: Ja vielä mekko.
0: Kyllä, mekkoa pitävä apina, kyllä.
1: No tämä ihmisen elämä keskiajalla, niin. Helposti voi ajatella, että se on ollut kurjaa. Onko se ollut kurjaa?
0: No, mä olen tänne omiin muistiinpanoihin kirjoittanut, että ei ollut. Et ruoka, se on ollut hyvin erilaista kuin meidän elämä. Ruoka on ollut harvassa ja ei ole menty Saleen tai Alepaan sitä ostamaan. Ja välillä on ollut vähän kylmää ja sairauksien parantaminen on ollut vähän eri tolalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että niinku keskeinen ihminen on ehkä siihen lämpimään, ihanaan kesäpäivään tai siihen pieneen levon hetkeen saattanut suhtautua vähän eri tavalla kuin me tänä päivänä. Et mä sanoisin, että siinä on ehkä ollut semmoinen niin se hetkessä eläminen, tämmöinen carpe diem -asenne on ehkä ollut ja sen yhden pienen hetken ja elämän ja elossa olemisen arvostaminen. Niin mä sanoisin, että se on keskellä ollut paremmin hanskas kuin meillä.
1: Niin, helposti voisi kuvitella, että kun ajatellaan vaikka pimeitä pakkaspäiviä, niin sitten jos se asumus on ollut lämmin ja ruoka on ollut niin paljon, että voi niin kuin vatsa täynnä mennä ruokalevolle, niin se on ollut varmaan semmoinen niin kuin onnen hetki.
0: Mitä muuta ihminen voisi toivoa?
1: Niin, mutta eihän nykyaikana kukaan nauti siitä, että asunto on lämmin ja vatsa on täynnä. Melkein päinvastoin, koska sehän on syntiä syödä liikaa.
0: Tai asuu liian lämpimässä
1: niin,
0: asunnossa.
1: Aiheuttaa ilmastopäästöä, jos pitää niin. Siellä 24 astetta.
0: Joo, että kyllä tämä niinku tieto lisää tuskaa. Et toki niinku, jos nyt ajatellaan, että vaikka ruttokin on tämmöinen sairaus, minkä voi antibiooteilla parantaa, ja keskeinen ihminen ei ole tätä tiennyt, että tämmöinen aika tulee, ja elämä on ollut Jumalan kädessä, niin toki niinku meidän näkökulmasta on helppo ajatella, että sehän on ollut kauheita kurjaa ja nälkästi ja pimeässä, mutta sitten mä sanoisin, että kuitenkin ihmisessä on tämä niinku sielullinen puoli, niin se on voinut kyllä tehdä silti silloin, kun pienenä hetkinä asiat on kuitenkin ollut hyvin. Onhan ne välillä ollut hyvin, ei mekään muuten oltaisi täällä, jos kaikki olisi kuollut keskiajalla, niin me oltaisiin täällä juttelemassa tässä tänään.
1: Niin, eli ruttokin oli semmoinen ihan oleellinen osa sitä maallista taivallusta, mutta jos he olisivat tienneet, että joskus tulevaisuudessa se voidaan parantaa, niin sitten heitä olisi kyllä varmasti harmittanut. Tai tätä niin. Me emme koskaan tule tietämään.
0: Ei, tätä me ei tule tietämään. Ja samalla tavalla, jos me ajatellaan, että mitä meillä olisi, saattaako olla semmoinen aika 200 vuoden päästä, että kaikki syövät pystytään tosta vaan sormiin napauttamalla parantamaan tai paljon tämmöisiä asioita, niin en mä nyt tiedä, tekisikö se meidän elämästä tänä päivänä niin paljon kauheampaa siltikään. Et ihan kiva sitten niillä meidän jälkeen tuleville, mutta Voi se tietenkin vähän epäreilulta tuntuu, mutta onneksi ei just sitä tiennyt.
1: Tämä ihmisen ajattelu, se on kyllä suuri mysteeri, kun nykyaikana sitten, kun meillä on nämä lämpimät keskuslämmitetyt asunnot ja ruokaa saa läheltä ja lääkkeet parantavat melkein minkä taudin tahansa, niin siitä huolimatta sitten moni meistä suomalaisista menee esimerkiksi kesällä sinne kesämökille, jossa on ulkohuussi ja sitä pitää sitten yrittää lämmittää olla klapeilla.
0: Keskiaika kutsuu. Elääkö keskiaika meissä edelleen? Mä voisin väittää, että aika monella on kaipuu tähän. Kyllähän se niin kuin kertoi joku tanskalainen maajussisarja, mitä itsekin seurannut joskus, ja hän yrittää elää tosi omavaraisesti. Se kiehtoo, se kiinnostaa ihmisiä. Että kyllä mä niin kuin uskon, että meillä
1: ja
0: on halu tähän.
1: Siitä saa onnistumisen elämyksiä, siitä semmoisesta niin kuin kurjasta elämästä, sit kun sen saa niin kuin vähän paremmalle tolalle.
0: Kyllä, just tämä, joo. Oot omin käsin hakannut halot, ja sit sä saat sen tuvan lämpimäksi, niin sit siinä voi istua ja olla itsensä hyvin tyytyväinen.
1: Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi, mistä tämä kiinnostus juuri keskiajan historiaan on teillä syntynyt?
0: Se on jostain syystä kyllä kiehtonut mua aina. En ole ollut mikään tämmöinen niin kuin viikinkiaika ihminen. Kai nuo linnat on kyllä aika suurena syynä siihen, ja Turun tuomiokirkko on toinen, että muistuttaa siitä, että täällä on oltu satoja vuosia ja keskiaika on silti niin lähellä, että meillä on näitä lähteitä siitä, että me saadaan jotenkin siitäkin. Se on vähän niin kuin saippua, kun tahtoo koko ajan hypsähtää hyppysistä pois, mutta me saadaan välillä pidettystä ja me voidaan vähän niin kuin jopa saippuasta nuuhkasta, miltä se on tuoksunut, niin keskiaikaan vähän semmoinen, että me saadaan jonkunnäköinen ote siitä, mutta silti tosi paljon saa jäädä sinne niin kuin kuvittelun varaan. Että sille niin kuin kuvittelullekin on sitä tilaa.
2: Niin, siis meille tuli kristinusko. Ja pikkuhiljaa niin kuin tämmöinen kansainvälistöminenkin tapahtui, laivat kehittyivät, yhteyksiä ulkomaailmaan. Oliko se suurta murroksen aikaa nyt sitten niin kuin meillä?
0: No kaikkihan noi on tavallaan jo alkanut kyllä ihan esihistoriallisella ajalla. Että jo rautakaudella me tiedetään ihan näiden niin kuin meidän arkeologisten löytyjen perusteella, että kyllä on, niin kuin Suomessa on jo 500-600-luvulla Merovingin ajalla, kansainvälisajalla, niin kyllä on silloinkin ollut yhteyksiä niin itään kuin länteenkin. Ja kristiuskohan hiippaili pikkuhiljaa tänne, ei suinkaan ristiretkien myötä, vaan kaupankäynnin myötä hiljakseen. En mä näkisi keskiaikaa mitenkään semmoisena niin kuin suurena murroksen aikana, vaan ehkä tämmöisenä niin kuin ruotsalaisuuden, eurooppalaisuuden vakiintumisen aikana. Että kyllähän silloin niin kuin totta kai keskiaikaanhan kuuluu tämä, että perustetaan nämä niin kuin pitäjän kirkot, seurakuntaelämä vakiintuu. Että se oli ehkä siihen asti vähän, meillä ei kyllä ole niin kuin lähteitä rautakaudelta. En mä sanoisi keskiaikaa semmoisena niin kuin murroksen aikana, että päinvastoin tämmöisenä niin kuin eurooppalaisen kristikunnan pariin saattamisen aikana, mitä nyt niin kuin Suomen kontekstista etenkin kun puhutaan.
1: Aluksi puhuimme tästä Turun linnasta, kuinka se on monelle elämän kiintopiste, niin onko se nyt sitten Suomen linnoista se kaikkein tärkein ollut?
0: Kyllä. Tähän on niin kuin selkeä vastaus. Kyllä se on ollut, että Se on ollut iso linna. Toki mikä niin kuin sille voisi vetää vertoa, on ollut Kuusiston piispalinna. Se on edustanut sit, niin kuin suurinta kirkollista mahtia. On ollut samankokoinen kuin Turun linna. Mutta kyllä mä ehdottomasti sanoisin, että kyllä Turun linna. Se on ollut suurin, se on ollut tärkein. Sieltä käsin, siellä on ollut muun muassa Kustaa Vaasan oma poika saanut sieltä käsin pitää hoviaan. Niin kyllä nämä kaikki kertoo. Voudintilit, mitä meillä on Turun linnasta, niin kyllä siellä se niin kuin materiaalinen kulttuuri ollut kalliimpaa, runsaampaa, kehittyneempää kuin muualla. Turun linnalla on nähty piirityksiä ja on ottanut osaa sotatoimiin ja siellä on valtakunnan ylimykset toiminut siellä.
1: Niin, Kustaa Vaasa sitten päätti tuhota tämän Kuusiston piispan linnan. Miksei hän nyt vaan varastanut sitä itsellensä?
0: Joo, tämä itse asiassa niin kuin mullakin oli tämmöinen käsitys, mä oon tosiaan mun arkeologian gradun tehnyt Ruotsin keskeen piispanlinnojen kohtalosta, kun mulla oli semmoinen ajatus, että totta kai nehän on kaikki sitten tuhottu, koska Kuusistokin on. Voi miten väärässä olinkaan. Kuusiston lisäksi ainoastaan yksi toinen Ruotsin keskeisistä piispanlinnoista on itse asiassa niin kuin hävitetty kuninkaan määräyksestä, mutta onhan se nyt niin kuin Kuusisto, siitä on 15 kilometriä Turkuun linnuntietä, niin olisi se ollut sinänsä älytöntä pitää kahta kruununlinnaa. Sitten olisi tehty niin kuin kuninkaanlinna Kuusistosta. niin sitä paitsi kuusisto oli tosi huonossa kunnossa sitten 1520-luvun alussa, että se oli ottanut osaa näihin sotatoimiin, tanskalaiset ja Ruotsin kansallismieliset, niin kuusisto oli aika huonossa kunnossa ja olisi ollut kallista ylläpitää kahta linnaa. Itse asiassa Gustav Vasalla oli niinkin korkealentoisia ajatuksia kuin, että jos koko Turun linna olisi purettu ja siirretty lähemmäs Turun kaupunkia. Mutta onneksi hänellä sitten loppui rahat kesken ja hän tyytyi sitten vaan remppaamaan.
2: Mutta Turun linna kuitenkin sitten päinvastoin kuin Raasepori, niin sehän säilytti asemansa, vaikka maa nousi. Siis merenpintahan ei ole koskaan mihinkään laskenut, vaan siis Suomessa maa on noussut. Ja sehän on siis noussut ihan valtavasti. Turun linnahan oli aluksi saarella.
0: On, joo. Joo, itse asiassa nytkin just kattelin sitä, että kyllä niin kuin satamassa käydessäni tässä näin vastikään, niin Turun linnastahan nyt on monta sataa metriä merenrantaa ja aikoinaan ihan aallot on loiskinut ihan Turunkin linnan muureille asti. Niin joo, monennäköisiä muutoksia ollaan maisemassa nähty.
2: Näin lopuksi arkeologi, tietokirjailija Elisa Pihlajaniemi. Jos saisitte nyt elää jonkun keskiajan ihmisen elämää, niin kenen henkilön elämä oli niin mielenkiintoista, monipuolista tai antoisaa, että haluaisitte kokea sen itse?
0: No, mä haluaisin olla keskiaikainen ritari. Erik Axelsson Thott. Hän on tämä mulle semmoinen henkilö, joka herättää niin suurta niin kuin mielenkiintoa, että miten hän on saanut semmoisen aseman Suomen linnakentällä, kun hän sai. Näitä Akselin poikiahan oli nyt 8 vai 9, että isällä on pitänyt kiirettä ja hän kaksi vaimoa oli. Niin näitä Akselin poissa, tämä Erik oli tämä kaikista niin kuin mahtavin, ja hän oli opiskellut Italiassa ja hän sai Viipurin linnanpäällikkyyden. Hänen ansiota on, että meillä on Olavin linna, Viipurin kaupungin muuri. Hänellä on varmasti ollut aika mielenkiintoinen elämä. Että kyllä jos mä voisin hetkeksi pujahtaa tänne Erikin saappaisiin, niin tekisin sen.
2: Niin, hän oli semmoinen osaava organisaattori.
0: Kyllä, hän oli aika taitava poliitikko ja sotastrategia organisaattori.
2: Ja varmaan komea haarniska ja hyvät ruuat.
0: Joo, nämä ei varmasti olekaan. Niin kuin. Varmasti oli myös nämä, kyllä.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Virtasen taloushistoriassa puhuttiin siitä, millaista oli linnanrouvien, ritareiden ja jopa merirosvojen elämä keskiajalla. Vieraana oli arkeologi ja tietokirjailija Elisa Pihlajaniemi. Päivä on pian puolessa, joka tarkoittaa sitä, että päivän mietelause lähenee, jonka jälkeen Turun tuomiokirkon kello lyö 12. 12 uutisten jälkeen maailma tarinoina ohjelmassa pohditaan, miten shakespeareläinen tutkielma vallasta osuu aikaamme, ja kello 13 Reeta Westman kertoo lempimusiikkiinsa liittyviä muistoja ja tarinoita Maija Salmisen vieraana näistä levyistä en luovu -ohjelmassa. Tähän väliin kuitenkin musiikkia.

Täysi kuuvalaisi eilen Suomen kaunista luontoa. Taivas on näyttänyt ympäri Suomen upealta ja näyttää varmasti tänäkin yönä. Äsken kuullut kuun säteet ja sävelet olivat Claude Debussyn käsialaa. Detroitin sinfoniaorkesteria johti Neeme Järvi. Päivän mietelause myötäilee tämänpäiväistä luonnonpäivää. Se on Maritta Lintusen runo Kutsu teoksesta Maalla, merellä, ilmatilassa vuodelta 2025. Sammal rauhassa äänetön askel, tuulet puiden kainalossa. Katajan sitkeä katse, kannon kattama puolukka pöytä. Tule hongan pesään, koivun keinuun, varista tuomesta hunnut. Täällä et säpsähdä painajaista, tänne ei yllä ohjuksen rata. Metsän syli on kuolleen, siskosi kehto, kuusen pimeys kestää päivän valon. Hypin neulasten polkua, orava hippaa, muista pälven tuoksussa kaikki hyvä. Puut tuulten kainalossa, äänetön askel, sammal rauha. Päivän mietelause oli Maritta Lintusen runo Kutsu teoksesta Maalla, merellä, ilmatilassa vuodelta 2025.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Israel ja Suomi jatkavat sotilasyhteistyötä. Ylen tietojen mukaan maat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, joka mahdollistaa puolustusmateriaalialan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Suomi ehdotti yhteistyön jatkamista Israelille 4 kuukautta sen jälkeen, kun Gazan sota oli alkanut. Suomen poliittinen johto on painottanut toistuvasti, että Israelilta ei tehdä uusia asehankintoja. Tutkijan mielestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteistyö ei ole keskeytymässä. Tutkija Kari Paasonen Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta.
1: Kaikista lausunnoista piirtyy sellainen kuva, että puolustusmateriaaliin liittyvää yhteistyötä ei haluttaisi tiivistää Israelin kanssa näistä ulkopoliittisista syistä. Mutta nyt tämä pöytäkirja ja sen jatko osoittaa, että juuri se on se, mitä Suomi on halunnut tehdä.
0: Ylen Ykkösaamussa vierailut puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola puolustaa yhteistyön jatkamista Israelin kanssa.
2: Tässä on 2 kokonaisuutta. Toinen on itse nämä materiaalihankinnat ja toinen on sitten varsinaisesti niin kuin puolustuskyvyn kehittämiseen liittyvät asiat. Eli vaikka me ostamme sieltä järjestämään, niin sen itsessään niin on vain osa kokonaisuutta, koska koulutus, varaosat, huoltovarmuus, operatiiviset kokemukset, mitkä esimerkiksi tässä Davidin lingossa on aivan keskeisiä, niin ne on myöskin meille äärimmäisen arvokasta tietoa.
0: Syyriassa talous kasvaa nopeasti jälleenrakennuksen vauhdittamana. Syyrialaiset ovat myös kiitelleet Yhdysvaltain tämän viikkoista päätöstä poistaa maaterrorismia tukevien maiden listalta. Paula Vileen jatkaa.
3: Syyria on alkanut nousta jaloilleen vinhaa vauhtia Assadin kaatumisen ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. YK:n turvallisuusneuvostossa käytiin toissapäivänä läpi Syyrian tilannetta. YK:n Syyrian erityislähettiläs Claudio Cordon kertoi, että IMF:n mukaan Syyrian talouden elpyminen kiihtyy niin, että tälle vuodelle ennustetaan 2-numeroisia kasvulukuja.
4: Recovery is accelerating and double digit growth in 2026 is projected.
3: Humanitaarinen tilanne on kuitenkin vaikea, köyhyys ja inflaatio koettelevat useita syyrialaisia.
4: But widespread poverty and renewed inflation mean conditions remain very difficult for most Syrians.
3: Tästä huolimatta sen jälkeen, kun Bashar al-Assad pakeni maasta joulukuussa 2024, Syyriaan on palannut yli 1,7 miljoonaa pakolaista. Lisäksi lähes 2 miljoonaa sisäistä pakolaista on palannut koteihinsa. Aiemmin tällä viikolla Syyria sai hyviä uutisia myös Yhdysvalloista. Se päätti poistaa Syyrian terrorismia tukevien maiden listalta. Suomi-Syyria-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mania Al-Khatib sanoo päätöstä merkittäväksi syyrialaisille, jotka voivat nyt helpommin auttaa vaikeissa oloissa Syyriassa eläviä sukulaisiaan.
5: Tämä on iso asia. On voitu lähettää helposti rahaa omalle perheelle. Tämä oli todella mahdoton aikaisemmin. Piti lähettää johonkin ystävälle Libanoniin ja sieltä lähetetään meidän perheelle.
0: Syyrian tilanteesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka voi kuunnella Yle Areenassa. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Islanti aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkeen vuonna 2010. Neuvottelut kuitenkin keskeytettiin vuonna 2013, kun maan hallitus vaihtui. Mahdollisesta unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon juhlapäivää on vietetty vuodesta 2013. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Lännessä tulee jokunen sadekuuro ja lounaissaaristossa vesisadetta. Yöllä vesisateita tulee maan länsiosaan. Tänään päivällä on 15–22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Lännessä on varoituksia voimakkaista tuulenpuuskista ja merellä on varoituksia kovasta tuulesta.
6: Kello on 5:12. Hyvää puolen päivän aikaa Radio 1 studiosta toivottaa Eric Hodge. Kello 13 Reeta Westman kertoo lempimusiikkiinsa liittyviä muistoja ja tarinoita Maija Salmisen vieraana näistä levyistä En luovu -ohjelmassa. Nyt alkaa maailma tarinoina, jossa pohditaan, millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallankahvassa ja millaisia yhteyksiä nimihenkilön puheenvuorot luovat nykypäivän populistiseen retoriikkaan. Näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä ja Shakespeare-tutkija Neli Keinänen avaavat monisäikeisesti näytelmän maailmaa ja sen ajattomuutta nyt Marja Vehkasen vieraina.

0: William Shakespearein näytelmät näyttäisivät viime vuosina kokeneen jonkinlaisen paluun suomalaisille näyttämöille pienoisen hiljaiselon jälkeen. Osaltaan tätä paluuta on ollut toteuttamassa näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä myrskysovituksellaan musiikkiteatteri Kapsäkkiin alkuvuodesta, ja siitä nähdään lisäesityksiä vielä tänä syksynä. Ohjaustöihin lukeutuu muitakin Shakespearein näytelmiä, mukaan lukien Ajaton ja ajankohtainen Richard III, jonka maalaamasta kuninkaan kuvasta ja vallan koneistosta olisi nyt tarkoitus puhua. Minä olen Marja Vehkanen ja vieraanani Jussi Nikkilän lisäksi on vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. Ihan alkuun haluan, Jussi, kysyä sulta, millaisen painoarvon Shakespeare on saanut sun elämässä ja uralla?
1: No yllättävän suuren. Mä 12-vuotiaana näin ton Romeo ja Julian nuorisoteatterissa. Äiti vei mut väkisin sinne ja sitten tapahtui jotain ja on olemassa toki muutakin teatteria ja muutakin kirjallisuutta, mutta jotenkin se Shakespeare uudestaan ja uudestaan sieltä tulee.
0: Sä olet suorittanut Shakespeare-opintoja Lambda-akatemiassa Lontoossa ja hyödyntänyt tätä kaikkea oppimaasi ohjauksissasi, joihin lukeutuu Richard III. Lisäksi muun muassa Myrsky, Romeo ja Julia sekä komedia Kuten haluatte. Myös näyttelijänä olet Shakespearea tulkinnut Hamletin roolissa ja sitten myös näyttelet tässä ohjaamassasi Myrskyssä. Nelly Keinänen, sut tunnetaan myös historiallisten ja kirjallisuuteen pohjautuvien esitysten kirjoittajana ja dramaturgina. Sä olet käsikirjoittanut muun muassa näytelmän Minä Elisabeth, joka nähtiin teatteri Jurkassa viime vuonna. Mikä sai sut keskittymään juuri Shakespeareen?
2: Lukioaikana oli englannin kielen opettaja ja hän pakotti meidät lukemaan niitä sonetteja ja mä vaan rakastuin kieleen. Ne oli vaan kauniita.
0: Joskus se riittää kyllä aika mittavankin uran pohjaksi, näen mä. Shakespeare eli Elisabeth ensimmäisen valtakauden vallitessa ja jonkin aikaa myös Jaakko ensimmäisen. Millaista oli tämä Elisabetin aika Englannissa näytelmäkirjailijalle tai teatterintekijälle?
2: Oho, hyvin erilainen kuin mikä se nyt on. Että näyttelijät varsinkin, heille oli vaikea elämää, koska heille ajateltiin niin, että ei kuulu mihinkään paikkaan ja se on väärää. Ja sitten niillä oli pakko järjestäytyä niin, että oli joku ylhäinen, joka suojeli heitä. Ja ei ikinä ollut tarpeeksi rahaa, paitsi jos pääsi esiintymään siinä kuningatarhoviin. Muuten oli aika köyhää elämää ja ei ollut kunnioitusta. Nyt kun ajatellaan, että Shakespeare on korkeaa kulttuuria, ei se silloin ollut samalla tavalla kuin mikä se nyt on mielestäni. Jos ajatellaan, että ne oli kaikki niin kuin Themsin joen eteläpuolella ja siellä oli nämä karhutaistelut ja niin huorat olivat siellä toisella puolella.
1: Tai seipäiden päissä.
2: Joo, että se oli vähän erilainen.
0: Niin.
1: Mutta en tiedä, onko se näyttelijän nyt elämä siitä hirveästi.
2: Mutta toisaalta, jos ajatellaan nykypäivänä, ketkä meidän julkaisuusihmiset ovat, ne on näyttelijöitä ja ohjaajia, ja että se on erilainen. Että joku
1: niin silloin ei ollut.
2: Silloin ei ollut.
0: Jussi, sulla on tosiaan näkymä Shakespeareen paitsi ohjaajana myös näyttelijänä. Miksi sä halusit Shakespearen kohdalla siirtyä sit ohjaamaan sitä?
1: Se alkoi varmaan silloin, kun tuo Kristo Salminen oli samaan aikaan tuolla Lontoossa opettamassa näyttämötaistelua siellä Raadassa ja sitten myös opiskelemassa. Ja sitten me tavattiin paljon ja sitten alettiin puhua, että olisi kiva tehdä Shakespearea Suomessa tai Helsingissä. Ja sitten me lähtiin silloin. Mark Rylance näytteli Rickardia, mikä oli siis sillä, se on mun lempinäyttäjä, näyttelijä muutenkin varmaan siis silleen, että
2: siis Globissa minäkin näin sen.
1: Joo.
2: Että.
1: Ja se oli jotain sellaista, että se tuntui niin elävältä ja jotenkin iso produktio ja Kristo näki sen kanssa, että siis Herran Jumala. Että se oli varmaan iso tekijä siinä. Olisi mulla varmaan sellainen haave. Ja sitten just toi Rickard oli se, mitä halusi ekana tehdä, että siinä oli semmoista vimmaa ja energiaa, että sitten se tuntui just sopivalta, että Kristo halusi näytellä sen ja mä halusin ohjata ja sitten palasi, että loksahti paikalleen.
0: Ja 2016 Kansallisteatterissa nähtiin sitten se ohjaus.
1: Niin, kyllä.
0: Ohjaus.
1: Joo. Se niinku tuntui tuollaiseksi ensimmäiseksi Shakespeare-ohjaukseksi jotenkin, että, että siinä on niin paljon sellaista energiaa, että siihen on kiva tarttua ja sitten kun on hyvä näyttelijä, niin kuin Kristo ja näin, että se oli siinä iso tekijä ja ehkä siinä alkoi olla just niin kuin, no siinä Putin mietitytti paljon, mä lapsuudessa asuin Neuvostoliitossa 4 vuotta ja silleen, että se oli sellainen, mutta ei siinä nyt ollut sellaista, että mä haluan tästä Putinista nyt kertoa, mutta että tuntuu, että tällaiset karismaattiset populistiset johtajat alkoi taas, niin kuin, no nyt ollaan tässä, missä ollaan tänään, että tuntuisi melkein niin kuin vähän liian torta jopa nyt, en tiedä, mutta tätä.
0: Mä luin Matti Rossin Richard III näytelmän suomennoksesta ohjaaja Kalle Holmbergin esipuheen, jossa hän toteaa, että Richard on näyttelijä, näyttelijän ja näyttelemisen kuvajainen, niin mitä te kuulette tässä ja oletteko te samaa mieltä?
1: Näyttelijäohjaaja sillä, että hallitsee sitä näyttämöä tapahtumia ja ottaa eri rooleja ja heti alussa jo sanoo, että nyt hän ryhtyy konnaksi ja ottaa yleisön mukaan ja silleen niin kuin, että on tosi tämmöinen niin kuin karismaattinen hahmo ja tekee sitä niin kuin näyttää sen vallan teatterin ja oikeastaan vasta sitten kun saa mitä haluaa, niin sitten se alkaa rapistua, että mutta tämmöinen, ja nauttii siitä, miten hallitsee muita ja miten manipuloi, että se on myös siinä tosi sillä kutkuttavaa ihan niin kuin teatterin tekijän kannalta, että joku, joka sanoo, että mä teen näin ja tekee sen, ja sitten sillä, että olipas se loistavasti, niin kuin, että se on tosi hyvää teatteria syntyy sellaisesta hahmosta.
2: Joo, ja sitten on niin kuin kaksi tasoa, koska se teeskentelee noiden henkilöiden kanssa, joka on lavalla, mutta tuntuu siltä, että se puhuu meille totuutta. Ja niin. Me voimme luottaa häneen. Ja se ero on niin mielenkiintoista. Mm. Valehteleeko hän meille myös? No ei, hän on niin huono kuin se sanoo.
1: Niin.
0: Aivan, ja ilmeisesti puhuttelee aika suoraan myös lukija, katsoja, että ottaa siitä tavallaan tämmöisen, niin kuin, onko tämä jonkun näin, niin kuin liittolaisuuden luominen siihen? Tai...
2: Joo, heti alusta.
1: Ja sitten vähän vastantahtoisesti lähtee siihen mukaan, ja se on myös siinä voimakasta, että alkaa ihailla sitä ja samaistuu.
2: Joo, ja se on kans erittäin mielenkiintoinen kysymys ohjaajalle, että miten huono ihminen Richard on heti alussa. Että mä oon nähnyt sellainen esitys, mikä oli aika mielenkiintoinen, että siinä ensimmäinen puhe, he puhuivat, että okei, sota on ohi ja nyt tulee rauhaa ja nyt ollaan yhdessä, paitsi minä, koska kukaan ei tykkää minusta ja koiratkin haukkuu, kun ne näki minut ja otti ase, puh! Koira oli kuollut. Tämä on huono mies.
1: Niin.
2: Ja toinen vaihtoehto voisi olla niin, että hän teeskentelee meille myös. Te luulette, että minä olen huono, mutta en ihan ole.
1: Mm.
2: Tai onko tämä kaikki ajateltu etukäteen vai onko se vähän niin kuin Iagon tapaa, että jotain onnistuu ja sitten ajatella, okei, no ehkä me seuraavan saa onnistua. Ja sitten se seuraavaa, että onko se mietitty kokonaan vai onko se vähän niin kuin sattumaa tapahtuu. Niin. Ja ohjaaja ja näyttelijä voisi aika pitkälle kuitenkin rakentua eri kuvioita sen saman tekstin päälle.
0: Niin, että siinä on semmoista vapautta niin kuin ohjaajalle tavallaan lähteä suuntaamaan sitä eri suuntiin.
1: On, joo.
0: Shakespeare on jättänyt siihen semmoista tulkinnanvaraa, ja se viittasit Jaagoon, eli Otellon Jaagoon.
2: Joo.
0: Richard äityy poistamaan tieltään vastustajia, kannattajia ja perhettä pyrkiessään vallan kahvaan. Hänet on helppo nähdä tämmöisenä häikäilemättömänä, ahneena, paholaisena, ja häntä verrataan tietyiltä ominaisuuksilta esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaltaisiin hahmoihin. Viimeksi tästä silmiin osui esimerkiksi akatemiatutkija Timo Miettisen essee Helsingin Sanomissa, ja jos mä siitä poimin muutaman kohdan, niin hän kirjoittaa muun muassa näin, että politiikka on totuttu lukemaan Shakespearein tavoin teatterina, jossa vallan todellinen luonne paljastuu vasta pinnan alta. Trumpin groteski valta toimii toisin. Se sanoo ääneen sen, mikä ennen piti päätellä kulissien takaa. Valta ei enää pukeudu velvollisuuden, oikeuden tai yhteisen hyvän kieleen. Se kutsuu omaa pidäkkeettömyyttään rehellisyydeksi. Ja sitten hän kirjoittaa myös näin, että Shakespeare tunsi tämän asetelman jo Richard III. Richardissa kauhua ei herätä vain hänen häikäilemättömyytensä, vaan se, että hän tekee siitä maailman selityksen. Ja näin edelleen, että hänen mukaansa siis kuningas Richard on tässä häiritsevän lähellä omaa aikaamme. Hän kääntää oman tunnon pelkuruudeksi ja voiman oikeudeksi. Mitä sä sanot, Jussi?
1: Niin, mä muistan silloin, kun 10 vuotta sitten, kun tehtiin, ja mä olin tuolla Moskovassa käymässä 2014, ja silloin oli alkanut monet tutut paeta sieltä ja oli tämmöistä, niin kuin, että muistan, että just se tunnelma tuntui silloin niin kuin oikein. Mutta en mä tiedä, jotenkin tuntui, että Richard on silleen kuitenkin järjestelmällisempi ja suunnitelmallisempi kuin Trump ehkä. Tai ellei se kaikki sekoilu ole sitten jotain sellaista suurta suunnitelmaa, mutta että...
2: Joo, ja sitten yksi ero, ja se on aika mielenkiintoinen ero minun mielestäni, on, että Richard tietää todellisuutta. Hän tietää, mikä haluaa ja tietää, ketkä on tiellä ja hän tietää suunnilleen, mitä pitäisi tehdä niin, että saa sen.
1: Yeah.
2: Ja Trumpin kanssa nyt alkaa olla aika iso kysymysmerkki, hahmotaako hän todellisuutta vai ei. Että hän on valehtellut, en laske enää, eikö kukaan muu enää, mutta viimeksi mä katsoin niitä numeroita, oli niin kuin 10 000 valetta, mikä on sanonut ääneen niin koko ajan. Ja jotain tapahtuu, esimerkiksi on ollut tämä Washingtonissa on tämä yksi reflecting pool, mikä se voi sanoa suomeksi, mutta joka tapauksessa että se on korjattu väärin. Ja sitten se sanoo, että se on nyt korjattu hyvin, nyt on ongelmia ja joku on aiheuttanut niitä ongelmia, niin kuin paholaisdemokraatit, dummokraatit, yeah, ja ei ole ongelmaa. Ja sitten joku katsoi, uskoako hän itse, onko yksi niistä väitteistä totta. Ja Ricardin kanssa on aivan eri asia. Hän tietää. Ja hän on järjestelminen ja suunnittelee. Ja lopussa se suunnitelma hajoaa, koska on yksi asia, mikä Shakespeare ei laittanut tähän näytelmään, onko se, että Ricardilla oli yksi poika, joka kuoli vuosi aikaisemmin, kun Edward kuoli.
0: Siis todellisella historialla Ricardilla.
2: Joo. Ja sitten yhtäkkiä hänelle ei ole enää seuraajaa. Sitten se pakottaa, että kun vaimo on sairas ja ei saa enää lapsia todennäköisesti, että se tarvitsee uuden. Ja se viimeinen askel tuossa suunnitelmassa ei tietenkään toimi, vaikka hän leikkii, että se toimii, että Elizabeth suostuu. Queen Elizabeth suostuu, että tyttärensä Elizabeth, tietysti on kaikki Elizabeth, että menee naimisiin sen kanssa, joka niin kuin sedän kanssa.
1: Se on ihan järkyttävää, kun sä sanoisit, että näet, sieltä tulee taas ne tutut hahmot lohduttamaan, nyt kun ne prinssit on kuollut ja se on aikamoinen kohtaus.
0: Joo. Niin, mutta tämä tämmöinen, että se Richard ikään kuin nähdään aika tämmöisenä paholaisena yksi kantaan ikään kuin mustavalkoisesti, että hän on puhtaan pahuuden edustaja, mutta onko siinä jotain muita sävyjä?
1: Se enteilee kyllä Macbethia siinä niin kuin lopussa kanssa, että miten se nyt meneekään se viimeinen monologi siellä, mutta että kyllähän siellä niin kuin semmoinen oma tunto ja kaikki niin kuin näiden haamujen kautta niin kuin alkaa toimia, että...
2: Joo, selitetään vain sen verran, että se näkee painajainen, josta kaikki, jota hän on murhattu, tulee takaisin, kuolee huomenna. Että se herää siihen painajaisista ja kysyy itseltään, onkohan minulla omatunto? Onko se olemassa? Ricard rakastaa Ricardia. Ei. No, kyllä. Ei.
1: Niin, mitä minä pelkään, joo, onko täällä murhaaja, on, se olen minä.
2: Joo, ja se on, sellainen hetki tulee Iagolla eri tavalla, joka on aika mielenkiintoista. Iago ei tiedä, miksi hän tekee, mitä hän tekee Otelloa. Se koko ajan heittää uusia selityksiä. No ehkä se on, hän Otello nukkui mun vaimon kanssa, tai Cassio sai sen paikkaan tai mikä, että koko ajan, että mikä on tämä viha, mikä minulla on, ja hän ei ymmärrä sitä, mutta Ricard ei tee sitä. Ja sitten Macbeth on vielä erilainen, että Macbeth tietää alusta loppuun, että mitä hän tekee on väärin.
1: Ja Macbeth on sillä niin kuin hyvä ihminen, joka niin kuin tragediassa kunnolla, että tekee sen erheen.
2: Joo, että tulee se mahdollisuus, että voi,

0: tekee pahaa. Mutta minusta aika mielenkiintoinen kysymys. Olisi hauska kuulla, miten te keskustelette Kriston kanssa tästä, että muuttuuko Richard näytelmän aikana? Kehityykö se hyvää pahaa tasapainoa?
1: Kyllä mä muistan, että jotain sillä tavalla, että se tuntui paljon mielenkiintoisemmalta myös, että Richard tietää, mitä tekee. Ja että lopussa on se hetki, milloin tajuaa, mitä on tehnyt. Ja sitten niin kuin, itse asiassa meillä loppui se Anna Viitalan tosi hieno sovitus, mikä silloin oli, niin se loppui siihen, että vaan valo kasvaa ja rikaruuta, että nyt sieltä tullaan ja että eteenpäin. Että Richmondin tätä loppupuhetta ei tullut niin kuin ollenkaan, mutta että sitten se oli tällainen niin kuin tiesi tuhoutuvansa ja on, niin kuin ymmärtää, mitä on tehnyt ja sitten menee vaan loppuun. Mutta onhan siinä myös se, että sit kun Richard saavuttaa se, mitä haluaa, sen kuninkuuden, niin sitten myös jotenkin se hauskuus loppuu samalla.
0: Joo.
1: Ja sitten alkaa se semmoinen paranoia ja vähän niin kuin Putinilla nyt, että tavallaan, että jokaista epäilee. Ja
0: tutkijat puhuvat siitä, että erotiikkaa loppuu. Että varsinkin kun alussa on tämä, että hän yrittää saada tämä Annen vaimoksi ja hän on tappanut hänen miehensä ja tappanut hänen miehensä isänsä. Menisitkö mun kanssa naimisiin? Mä haluan se mun sängyssä jo ei ikinä.
1: Ja tapoin näin vaan sun vuoksen takia, että rakastan niin paljon. Ja sitten siinä on vielä se miehen isä, eli siis kuningas
0: kuudes.
1: Henri kuudes on siinä ruumisarkussa, minkä äärellä se koko viettelykohtaus.
0: Joo, ja teksti sanoo, että se niin kuin veri alkaa vertaa uudestaan, kun Richard puhuu siitä.
2: Mutta näettekö tätä Lady Annin sitten semmoisena vaan jotenkin tahdottomana taipujana vai minkälainen hahmo hän sitten on, jos hän tässä yhtäkkiä kääntyy sitten tästä edesmenneen miehensä muistosta suoraan tämän Richardin syliin?
1: Ehkä myös pelurina, että tietää mitkä pelimerkit siinä on ja mitkä mahdollisuudet. Ja että musta se on silleen kiinnostavampaa, mutta että myös, että oikeasti, että jos hän silleen niin kuin syttyy. Että on, voihan pahuus ja sellainen niin kuin viekkaus olla myös tosi sytyttävää ja se on koko siinä Richardin niin kuin hahmossa.
0: Joo.
2: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten on taas nämä asiat, jotka Shakespeare ei tuonut mukaan, joka on aina mielenkiintoista minulle, että tässä, että ne Anne ja Richard olivat lapsuuden ystäviä, että ne oli kasvanut samassa linnassa jossakin ja Anne oli, oliko se joku 6-vuotias, kun se Richard tuli heille asumaan. Ja se Annen isä oli tämmöinen, englanniksi sanotaan kingmaker. Hän halusi järjestää, kuka seuraava kuningas on. Ja hän sai sen vanhin tytär Isabel meni Clarencein kanssa naimisiin. Siis tämän näytelmän Clarence, joka kuolee.
2: Richardin veli.
0: Ja sitten tämä nuorempi tytär meni naimisiin Richardin kanssa. Että
2: tässä menee jo ihan sekaisin, kuka on mennyt kenenkin kanssa naimisiin. Yeah. Ehkä mun pitää tässä kohtaa pieni niin kuin tämmönen karkea juoni lyhennys ottaa. Korjatkaa, jos mä oon jossain oion tai on väärässä, mutta näytelmän alussa hallitsee siis Edward, Richardin veli, ja tämän kruunua Richard alkaa siis havitella, ja Edward sitten kuolee. Keskimmäinen veli murhataan ja niin myös pikkuprinssit, Edwardin pojat Towerin linnassa. Ja tämän takana on Richard, joka pyytää myös tosiaan mainitun Lady Annen kättä, jonka aviomiehen veljen ja appiukon hän on tappanut. Ja sitten Richard kyllä kruunataan, mutta hänen haastajansa Richmond kokoaa sitten Ranskassa joukkojaan. Ja näin seuraa taisteluissa Richard saa surmansa ja Richmond on tulevan Tudor-dynastian perustaja, eli Henrik VII, Elisabetin isoisä. Ja lopussa sitten tämmöinen niin sanottu onnen aika koittaa, kun tämä lunastava katarttinen Richardin kuolema on toteutunut. Jos nyt näin voi sanoa, että Shakespeare maalaa tälle historialliselle sisällissodalle ikään kuin lopun tässä näytelmässä. Mm.

0: tämä on kuitenkin siis tämmöinen historiallinen näytelmä. Shakespeare on näitä erityyppisiä näytelmiä, niin sanottu kuningasnäytelmä, niin mikä tätä tavallaan havainnollistaa, mistä Shakespeare ammensi näihin kuningasnäytelmiinsä?
1: Historian näytelmää kehitettiin juuri silloin. Nämä on niitä ihan ensimmäisiä, ja nämä on ihan ensimmäisiä näytelmiä, mikä Shakespeare itse kirjoitti. Että aihe oli suhteellisen tuttu, niin kuin noin 100 vuotta taakse aineistoa, ja ne tuurarit varsinkin halusi kehittää tämmöinen omaa perheen tarinaa.

0: koska oli ollut vähän niitä, onko ne oikeutettu
1: tai ei. Niin, että siinä oli epäselvyyttä, sitä piti vahvistaa. Joo,
0: joo, että kyllä me kuulumme tähän. Ja Shakespeare oli mukana tuossa. Että Richmond on tässä näytelmässä, vaikka teatterissa se ei ehkä näy samalla tavalla, koska hän tulee vasta viidennessä näytöksessä ja hänellä on joitakin replikkiä, joka leikataan yleensä aika paljon.
1: Ihan hyvästä syystä.
0: Mutta kuitenkin hänen täytyy voittaa tässä ja hän voittaa ja sitten ennustaa tietysti ihan viimeisenä rivillä, että okei, ja sitten englanti ja kukoistaa nyt tästä.
1: Ja eikö sitten ollut, Thomas More oli kirjoittanut sen historiikin Rickardista, sitten tietolähde oli tämä piispa Morton, joka oli taas sitten Rickardin tosielämän vastustaja, siellä on ollut paljon varmasti niin propagandaa tavallaan.
0: Ja sitten Shakespeare on muokannut näitä aineksia aika lailla.
2: Niin ottanut taiteellisia vapauksia.
0: Ja varsinkin ajan kanssa, että jos ajatellaan mikä tapahtuu alussa, että Henrik VI on kuollut. Se on 1471. Tässä näytelmässä niin kuin noin 10 sekuntia myöhemmin hän kosia Annea, joka tapahtui vuosi myöhemmin. Ja sitten oma veli kuolee vasta 1483, eli hyvin pitkä aika sitten. Mutta kaikki tapahtui niin kuin samassa hetkessä näytelmän alussa ja niin kuin tunnelma tiivistyy. Se on aika hyvin.
2: Mutta siis minkälainen suhde tässä, sit jos mietitään vielä tuota Rickardin hahmoa, niin minkälaisen suhteen hän sitten ottaa tähän todelliseen historialliseen Richard kolmanteen? Että kuinka paljon siinä on Shakespeare sitten maalaillut? Oliko hän ihan oikeasti näin paha tyyppi?
1: No varmaan vähintään ainakin paljon kompleksisempi siis. Ja sitten hän on esimerkiksi se seura, mikä sen seuran nimi nyt onkaan, mutta jotka...
0: Richard III seura.
1: Joiden niin tämmöinen elämäntehtävä on ollut myös puhdistaa sitä Rickardin tota kuva tästä.
0: Joo, no jos kysyy heiltä, että hänellä ei ollut se kyttyrä selkeä, että mä oon nähnyt kuvia niin kuin maalauksia ja yksi olkapää on hivenen korkeampi kuin toisen. Mun teatterina nykyään hän on aina jonkin tavalla vammainen. Mm. Kävelee huonosti tai on se kyttyrä selkeä. Ja todisteita siitä, oliko hän mukana Henri VI:n kuolema, ei ole. Clarencen kuolema vähän on. Poikien kuolema vähän enemmän, mutta ei ihan, koska kukaan ei tiedä.
1: Ja monilla muillakin olisi ollut ihan hyvät motiivit siihen.
0: Että sinänsä Shakespeare on yksinkertaistunut se kuva hyvinkin paljon.
2: Niin, ja sitten vähän draamalle ominaisesti liioitellut sitten.
0: Nimenomaan.
2: Paisuttanut joitain puolia. Mikä tuntuu sitten yhdistävän näitä Shakespearen kuningasnäytelmiä ja niiden keskushenkilöitä, just kun tässä ollaan vähän maalailtu sitä psykologiaakin, että mitä siellä niinku tapahtuu, niin onko niissä joku tämmöinen kaava tai toistuvia piirteitä havaittavissa teidän mukaan?
1: Joku tavoittelee valtaa, toimii, saa vallan.
0: Joo, ja silloin kun saa sen, sitten onhan niin yksin kuin ihminen voi olla.
1: Joo.
2: Eli nämä yksinäisyyden kuvia jollain tavalla.
0: Joo, se tulee hyvin usein, varsinkin näistä historianäytelmissä. Mutta jopa Kesäyön unelmassa on vähän, että kukaan ei pysty olemaan niin kuin normaali ihminen mun kanssa. Kaikki pelkää minua.
1: Niin.
0: Että kukaan ei ole samalla tasolla minun kanssani, ei edes vaimoani. Että se on yksinäisyys. Tulee ainakin minä huomaan sen aika paljon. Tässä näytelmässä huomataan ehkä eniten toi Buckinghamin kautta, että ne on ollut jonkunlaisen ystäviä.
1: Niin.
0: Ja sitten Richard päättää, että no ei hän ole tehnyt kaikki, mikä mä haluan. Että vähän sama kuin Trump. Trumpilla ei ole ystäviä.
2: Niin, että sitten sitä tulee semmoiseksi yksinäiseksi saarekkeekseen toimiensa kautta.
1: Niin.
0: Joo.
2: Näytelmässä siis Buckinghamin herttua on päähenkilö Rickardin liittolainen ja oikea käsi, joka auttaa häntä vallankaappauksessa. Ja lopulta heidän tiensä eroavat, kun Buckingham epäröi lasten murhaamista ja Rickard teloituttaa hänet.
1: Ja Buckinghamkin on tuossa aika monen opportunisti, että siinä on se Margaretta kiroaa kaikki. Ja sitten kun Buckingham sanoi siellä, että hei rauhoitu, niin sitten sanoi, että ei tämä koske sua tämä kirous, että sä voit olla ihan rauhoitu. Sitten se valitsee siinä tilanteessa, että se lähtee Rickard, en mä tiedä, siinä tilanteessa oikeastaan joo. Ja sitten sille käy myös tosi huonosti.
0: Mm,
1: mutta että se niin kuin hyppää itse siihen omaa etua tavoitellessaan niin siihen pyörään mukaan, missä se ei sinänsä alun perin ollut.
0: Joo, ja tässä näytelmässä se niin kuin joutuu, kun joutuu niin kuin tappaamaan kaikki, joka on tiellä. Oma veli. Että se on aika mielenkiintoista, että Clarence on sitä mieltä, että hän on hyvä veli. Ricardit ja Ricard on ollut hyvä veli hänellä.
1: Niin.
0: Ja myöhemmin se heidän äitinsä puhuu siitä, että niin kuin, miksi veljekset niin kuin taistelevan veljen vastaan, että olisi voinut olla yhtenäinen Yorkin perhe, mutta ei onnistunut. Ja onko tämä isän, siis heidän isänsä perimä vai mikä on. Että, ja sitten tämä koston kierto on niin hyvin pitkä Ruusien sodan aikana, että nyt tässä näytelmässä puhutaan yhdestä murhasta, joka tapahtui siinä edellisessä näytelmässä ja niin pois. Että se on yksi.
1: Se on hieno se kohtaus, kun ne murhaajat tulee, jotka edustaa tällaista niin kuin alempaa yhteiskuntaluokkaa tässä. Ne tulee tappaa sitä Clarencea. Ne on aika koomisia ne hahmot, mutta samaan aikaan myös tunnistaa. Toinen niistä päätyy sitten siihen tekoon, mutta toisen Clarence saa puhuttua ympäri, joka katuu sitten eikä halua rahaa Ricardia. Se on tosi...
0: Joo, se on koskettava.
1: Se on koskettava kohtaus, joo.
0: Joo.
2: Niin kertooko siitä, että Shakespearein niin kuin kaikki hahmot jollain tavalla, oli ne sitten sivuroolissa tai pääroolissa, että siellä on aika paljon niin kuin näyteltävää, aika isojakin käänteitä.
1: On, ja ihanaa se rosoa, ja se on niin kuin semmoista, että vaikka harva, no tämä on ehkä yksi niin kuin eniten siellä Well Made Plain, niin kuin ehkä Macbethin jälkeen, mutta on sellaista rosoa, ja niin kuin, mihin on teatterin tekijänä ihanaa tarttuja, mikä ei niin kuin, mikä on tosi inspiroivaa. Myös semmoista, että mitä ihmettä, niin kuin välillä, hyvällä tavalla. Ja sit kun sitä kaivaa, niin sitten tulee, että ihmisyys.
2: Just näin. Ja sit varmaan just se semmoinen vapauskin, mitä sä kerrot tuossa, niin kuulostaa siltä, että se antaa niinku tulkinnallisia vapauksia siis myös niinku näyttelijälle. Että tätä voi lähteä tekemään aika monestakin suunnasta kokeilemaan ainakin jotain hahmoa.
1: Joo. Ja sitten siinä on toki se, että näitä on tehty niin paljon niin kuin kautta historian ja puhumattakaan siitä, miten paljon on kirjoitettu, niin tuntuu, että se on niin kuin valtava maailmankaikkeus tämän ympärillä, niin kuin, että missä saa aina haastaa ja inspiroitua. Ja...
0: Joo. Yksi asia, mikä Holmberg sanoi tuossa johdannossa, oli minulla aika mielenkiintoinen. Se sanoi, että dramaturgi toimii erittäin hyvin ja sitten on tämä vanha Henri VI:n vaimo, Margaret, joka jää sinne ja yritetään niin kuin, vähän niin kuin loitsuu jopa, että se onhan niin kuin vanha noita, mutta hän jotenkin sotkee sitä ja on siinä niin kuin rumana jotenkin, mutta mä oon nähnyt sen hyvin kauniinakin, mutta että hän yrittää puhua totuutta tästä miehestä, mikä hän on tehnyt, muistakaa, hän ei ansaitse mitään ja mitä tehdään hänen kanssa on kanssa aika mielenkiintoista, että minkälainen sun Margaret on tässä.
1: Vai leikataanko se pois, niin kuin Olivier leikkasi.
0: Joo, siinä joskus tapahtuu.
1: Joo, musta se on hienoa, se on vähän niin kuin antiikin kuoro myös, että se
0: niin on,
1: ennustaa. Ja se on meillä sitä näytteli Antti Pääkkönen sellaisen hupun kanssa ja se oli tosi hurja. Musta se on hieno henkilö. Myös, että se panee sillä kampoihin. Se kohtaus, missä se tulee ekan kerran, kun ne on niin törkeitä se kieli, mitä kaikki toisilleen puhuu. Ja sen, niin. Silleen, siellä on sellaisia komediallisia niin kuin aineksia myös. On.
2: Niin, tätä mä mietin, että kun tämä on niin jotenkin synkeä aiheelta ja tämmöistä tuhon kierrettä, väkivallan kierrettä, niin onko siellä just sijaa keveydelle ja mistä se niin kuin syntyy sinne sun mielestä, Jussi Nikkilä?
1: No se on musta ihan sinne kirjoitettu jo paljon, että siellä on sellaista niin kuin pilke silmäkulmassa myös tietyt asiat menee, mutta sitten musta se vaan terävöittää sitä tragediaa, että silloin kun se, esimerkiksi musta usein Macbethin ongelma on se, että jos se menee vaan siihen samaan synkkään tuubiin, niin sitten se ei tunnu tavallaan miltään, mutta tässä se, siellä on hieno tasapaino ja että
0: Joo, ja Ricard on itse hyvin hauska.
1: Niin on, joo.
0: Hastings, pääpoikki.
1: Joo.
0: Ja sitten se niin kuin mafiakohtaus, että Buckingham on ongelmallinen ja hän odottaa, että joku niin kuin tappaa hänen. ja se toinen, kenelle sinua puhuu, mä nyt muistan sitä, mutta se, no menkää nyt ja tekee se murhaa, mikä mä nyt käskin.
2: Onko se vähän kärsimätön lapsi vähän? Niin kuin,
0: sanat siellä on aivan huvittaa.
2: Niin eli kieli jälleen kerran myös tekee sitä komikkaa sinne.
1: Joo. Ja rytmin niin kuin myös, että Ricard puhuu koko näytelmän siihen saakka, kun ne saakaa se vainoharha. Ja tota, se puhuu aika se, niin kuin silloin todella rytmisesti tarkka se ja siinä, missä muut, niin kuin, mitä tapahtuu. Ja että se on kirjoitettu sinne myös sisään.
2: Että se hallitsee sitä rytmiä.
1: Se hallitsee sitä rytmiä ja niin kuin, muut on vähän käsinukkeja, kunnes ne alkaa sitten ne niin kuin nauhat katkeilla. Että.
0: Joo. Mutta sitten on muitakin hetkiä. Mä muistan, miten teitä sen mun. Sitten tulee kaksi lasta lavalle.
1: Joo.
0: Ja jos ne on aika pieniä lapsia, joka esittää niitä, se on yhtäkkiä ihan erilainen näytelmä. Mä oon nähnyt, kerran oli joku 7- ja 9-vuotiaat, joka teki sen roolin. Ja yksi oikeastaan hyppäsi Ricardin selkään ja leikisi niille. Mm. Ja se on asia, mikä Shakespeare teki uudestaan sitten Macbethissa. Mm. Että noi, mikä on se hyvä mies siinä Macbethissa, mutta hänen lapsensa tuli.
1: Macduffin,
0: joo, kiitoksia. Macduffin lapsen on lavalla. Me katsomme heitä ja me katson, kun yksi kuolee jopa. Mm. Että hän osaa, siis Shakespeare osaa tehdä niitä näyttämökuvia myös aika muisia oikeastaan.
3: Maailma tarinoina.
2: Me puhutaan Shakespearein varhaisesta historiallisesta näytelmästä, eli niin sanotusta kuningasnäytelmästä Richard III, joka perustuu historiallisesti Ruusujen sotiin. Puhutaan näytelmän piirtämästä kuninkaan kuvasta ja vallan koneistosta ja siitä, miten hahmo osuu tähänkin päivään. Mä olen Marja Vehkanen ja saan keskustella näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilän ja vanhemman yliopiston lehtorin teatterin tutkija Nelly Keinäsen kanssa. Tosiaan kieli, sen rytmi ja musiikillisuus on tämmöisiä ehkä Shakespearein jonkunnäköisiä tavaramerkkejä. Shakespeare saatetaan kokea ehkä myös vähän kimurantiksi ja vaikeasti lähestyttäväksi, ehkä juuri myös tämän takia. Mutta onko se avain jotenkin siihen ymmärrettävyyteen siinä, miten se teksti saadaan virtaamaan sit suomeksi käännettynä näyttämöllä? Että sehän se rytmi siellä alkuperäiskielellä on ihan eri, että miten se sun kokemuksen mukaan, Jussi, kääntyy sinne näyttelijän suuhun ja lavalle?
1: No toi, meillä oli toi Matti Rossin suomennos, mikä oli tosi hieno, ja Rossi oli silloin vielä elossa, ja mä muistan, että me lähestyttiin sitä, että sopiiko, että voidaanko me sillä aika rankasti sovittaa sitä, kun meillä oli vähän näyttelijöitä, ja sitten Rossi siihen suostui, ja oltiin iloisia, että saatiin sitä käyttää, mutta tuossa kuka Jander taas on suomentanut noi jambiset pentametrit niin suoraan Suomeen, mikä on vaatinut sitä aika usein sanojen katkomista, ja niitä on musta tosi fasinoivia ja niitä on ihana lukea ja jos mä oon välillä jotain tämmöistä kurssia pitänyt tai niin niitä on musta tosi kiva käyttää, koska siinä vaikka se on ei istu samalla tavalla Suomeen se rytmi kuin Englantiin, niin tietenkään, koska se on sinne luontainen, mutta kyllä siellä se ajatus kulkee ja sitä voisi olla joskus hauska. Ja onhan niitä tehty tuossa uudessa, toi Kersti Juva.
0: Joo, hän käytti
1: tuohon paljon melua tyhjästä, eikö se ollut?
0: Joo.
1: Että kyllä sitä on tehty myöhemminkin, mutta
2: mietin just sitä, että kun se välillä koetaan ehkä vähän vaikeaksi toi Shakespeare, niin jotenkin, että onko se ihan edellytys, että se tavallaan istahtaa sinne näyttelijän jotenkin kehoon ja suuhun, että siitä saa niin kuin jonkun otteen, että se voi äkkiä mennä semmoisena korulauseina niin kuin ohi vähän se, että mistä tässä puhutaan.
1: On se ehkä niin kuin puhutuksi tehtyä ja sillä tavalla, mutta kyllä mä myös sitä, niin kuin, että kyllä sitä voi ihan lukea, että siitä voisi ehkä päästä irti, että se on niin kuin vaikeaa, kun en mä.
0: Joo, mä uskon, että suomalaiselle yleisölle tämä on jopa helpompi kuin englantilaisille yleisölle Englannissa, koska Shakespearein kieltä on vanhempi ja monimutkaisempi jollekin tavalla voi sanoa, että ne on ihan eri kokemukset, ihan eri kokemukset. Yeah. Ja aina kun tehdään käännöstä, sitten pitää tehdä valintoja.
1: Niin.
0: Ja nyt kun mä oon vähän katson niin kuin vertailu niitä, että tommonen hän teki ja niin poispäin, että on pakko. Joskus tämä on minulle jopa helpompi ymmärtää, koska se on jotenkin nykykieltä, suomea, kun Shakespearein kieli on hiukan erilainen.
1: Mutta niitä kaksoismerkityksiä, vaikka että Son of York, niin vastaavia on todella vaikea kääntää. Ja sitten myös, että kun sinne itse tekstiin on, että missä tuleekin yhtäkkiä niin kuin rivi katkee keskeltä, niin ne on täynnä merkityksiä myös ohjeita näyttelijöille. Niitähän on ihan mahdoton toisin taas.
0: Sitten rossilainen välillä, niin kuin tavuja ei riitä. että pitää, okei, tässä on niin kuin 3 ajatusta ja mä saan 2 tää.
1: Niin, niin.
2: Niin, valintoja jälleen.
0: Valintoja.
2: Niin. Mikä siellä Shakespearen ajan näyttämökielessä, eleissä ja toiminnassa on sellaista, minkä sä olet halunnut säilyttää sit näissä sun ohjauksissa? Mä ymmärtän, että sä teet vähän niin kuin perinteisemmällä otteella jotenkin näitä.
1: Niin, no se, meillä oli niin kuin oikeata tulta. Niin kuin ja sitten, että se myös Elisabetin aikainen niin kuin tämmöinen pukuloisto kiinnosti ja puuta ja terästä, mutta ne on ollut ehkä enemmän sellaisia esteettisiä valintoja, mutta myös tällaista, niin kuin, meillä oli tansseja ja musiikkia ja semmoista, mutta koko ajan vähän sellaisen flirtillä nykyaikaan, että ehkä sitten museo on kuitenkin niin kuin oma paikkansa ja teatteri tulee silleen, kannattaa olla elävää.
0: Mm. Joo, mutta Shakespearein teatterissa itse ne oli hyvin pelkistetty. En tiedä, se on käynyt Globissa.
1: Joo.
0: Mutta se on, siinä on vaan se lava ja aina välillä tulee yksi tuoli.
1: Joo.
0: Ja sitten lavasteita ei ole ollenkaan tai hyvin vähän.
2: Niin, Shakespearehan kuvittaa tavallaan sen koko maailman siinä
0: tekstissä.
2: Se tekee sen siinä.
0: Joo.
1: Ja sitten päivänvalossa oltiin ja,
0: ja
1: suuri osa yleisöstä seisoi siinä. Niin kuin.
0: Joo.
2: Joo. Joo. Niin, eli mitä sä oot mieltä, sä oot nähnyt Nelly Keinänen kanssa monia versioita tästä Richard III, niin milloin se on niin kuin hedelmällistä modernisoida niitä voimakkaasti, tai onko sulla mielipidettä siitä, minkälaiset puitteet on parhaat tällaiselle tekstille?
0: Ehkä se on modernisoitunut liikaa. Yhdysvalloissa mä voin ehkä puhua siitä, että oli tämmöinen Obama-versio, että Obama oli Richard III, kukaan ei puhunut siitä, mutta sitten tuli se Trumpin versio ja sitten ne oikeistolaiset olivat aivan kauhuisaan, että tätä ei voi edes kutsua taidetta ja niin poispäin. Että Israelissa on ollut Netanyahu vastaan samanlainen Richard III, että se käytetään poliittisena keinona keskustella asioista. Mm-hmm. Ja hyvällä tavalla ja huonolla tavalla. Joskus on vähän mielenkiintoisempaa ajatella, että paha on näin tai hyvä on näin ja ei liity johonkin tiettyyn henkilöön siinä mielessä. Mm-hmm. Tietysti tämä on historiallinen näytelmä. Englannin kulttuurissa se liittyy tiettyyn henkilöön. Mm-hmm.
2: Niin, niin.
1: Ja ehkä siellä on kiinnostavaa se, että miten katsojana siihen lähtee tai että miten henkilöt Richardin ympärillä myös toimii ja että mikä se vaikutus on kuin pelkästään se, että kehen niin kuin roistointa tällä kertaa liitetään. Että.
0: Mm. Mutta oli niin. Yksi asia, mikä ajattelin eilen, kun luin tämä uudestaan, että mikä lopussa on, että selitetään aika kivalla tavalla ja mielenkiintoisella tavalla, mikä erilaiset ihmiset, ne Richmond, eli Henry Tudor, Henry VII, josta tuli, ja hän tulee nyt pelastamaan. Ja pari asiaa tuli mieleen koko ajan. Yksi oli se ajatus, josta lähdettiin tänään, oli se karismaattinen ihminen. Ja ihmiset etsi niitä karismaattisia ihmisiä. Ja joku oli kysynyt minulta pari kuukautta sitten, että kuka on nyt se seuraava Yhdysvalloissa, joka nyt tulee auttamaan ja pelastamaan meitä. Ja mä yritin selittää, että se on niin kuin ruohon juurin tasolla on aika paljon tapahtumassa, mutta ei ole se niin kuin seuraava niin kuin Obama tai mikä on. Mut nyt kun eilen mä luin tämän, että se oli minusta aika mielenkiintoista, että mikä Richmond sanoo siinä juuri ennen se viimeinen sotaa. Miten hän kuvailee se vihollinen? Ja lukisiko Jussi vähän sitä?
1: Tämä on siis nyt Kajanderin suomennuksesta.
0: Joo.
1: Siis aika on varustautua ja järjestyä. Maanmiehet rakkaat, muuta kuin jo sanoin, ei ajan lyhyys eikä kiireet salli. Mun selvitellä. Tää vaan muistakaa. Jumala on ja oikeus puolellamme. Pyhien loukattujen rukoukset kuin ylvä linnoitus on edessämme. Vastustajamme muut, pait Richard, meidän sois ennen voittavan kuin johtajansa ja mikä johtaja.
0: Saanko mä keskeyttää ihan tähän? Kaikki, mikä me tarvitsemme tietää, on jo Jumala on meidän puolellamme, Richard on huono, mutta kaikki muut ihmiset Englannissa on meidän puolellamme. Me taistelemme meille kaikkien hyväksi.
1: Mm.
0: Se on hyvyys tässä. Lukisitko sitten Richardin puhe?
1: Joo.
0: jossa niin se kuvailee, kuka se vihollinen on nyt tässä.
3: Havaitkaa, ketä vastaan taistelette. Petoja, roistoja ja kulkureita. Maamoukkia, Bretanien hylkiöitä, jotka ylensyönyt maa on kakaissut rajuhun seikkailuun ja varmaan surmaan. Nukuitte rauhassa, he rauhan vievät. Teil oli maat ja kauniit vaimot, niitä he riistää tahtovat ja raiskata. Ja kuka heitä johtaa? Kurja kollo, jok ikäns armoil eli Bretaniessa, lellikki, joka eläissään ei ole lumessa käynyt kenkää syvemmässä.
0: Saanko me nyt keskeyttää? Kiitos. Kiitoksia.
1: Joo, joo. Hauska, mä huomasin vaan, että se alkaa tuolta tulla se pentametri sillä lailla, niin kuin pääsee lukemaan.
0: Mutta se on ihan erilainen kuva, ja tämä on, miltä se Trump nykyään kuulostaa. Että ihmiset syö kissoja ja koiria, ja ne on ikäviä ihmisiä. Vihollinen on paha.
1: Totta, joo, joo.
0: Ja ne on... Ja sitten on ulkomalaisia, ne on ranskalaisia tuossa, että niin. Kaikki on, ja ikävästi ne tulee raiskaamaan, meidän täytyy suojaamaan ja niin poispäin, että ne on niin inhottavia, iljettäviä, ikäviä ihmisiä.
1: Joo.
0: Ja Richmond on ihan, että ne on niin kuin me. Niin. Ja mä ajattelen, että tämä ehkä ei ole ihan tahallisesti Shakespearein niin kuin viesti meille. Mutta se saattaisi olla jonkunlainen viesti, että ei tarvitse.
2: Niin, mikä se viesti siis on? Mikä se ehkä tuosta piirtyy?
0: No ehkä tässä tapauksessa, että ihmisille, siis yleisö, että meilläkin on valtaa. Tässä me voimme päättää, niin kuin kenen taakse me menemme. Mun jotenkin, että on tämä niin kuin me-henki, joka enemmän kuin me ja he. Tai miksi sanotaan, että ei ole muukalaisia tässä.
1: Ja minkälaisia retoriikkaa haluaa samaistua tai että ja itse käyttää.
0: Niin. Sitten hän Richmond voittaa sen jälkeen.

0: Richard III:stä on tehty elokuvaakin, esimerkiksi vuonna 1995 ensi-iltansa saanut Ian McKellenin käsikirjoittama ja Richard Longcranin ohjaama elokuva. Sen ideana on aikakauden vaihdos. 1400-luvun jälkipuoliskolla elänyt Yorkin suvun viimeinen kuningas on siirretty keksittyyn 1930-luvun Englantiin, jossa fasistit pitävät valtaa. Tässä näytelmässä on jotenkin semmoiset raamit, että tämä sopii kertomaan tarinoita historiasta, joka ikään kuin toistaa itseään koko ajan.
1: No ehkä se, mikä minua häiritsee tässä näytelmässä niin kuin maailmassa, mikä mä just sanoin, että miksi me odotetaan niitä karismaattia miehiä ja toivoo, että joku voisi tulla pelastamaan. Ja en ymmärrä sitä. En todella ymmärrä sitä. Ja varsinkin kun tällaisessa näytelmässä, jossa naisten rooli on hyvinkin pieni ja tässä on niitä naisia, joka puhuu totta ja on siellä niin kuin yleisöä varten, että yleisö ymmärtää, että silloin kun hän tappaa ihmisiä, ihmiset kuolee ja vaimot itkevät ja lapset itkevät ja se tuhous on niin kuin todella ja se koskettaa ihmisiä. Että se ei ole vaan, että joku tietokonepeli, jossa pa ja kaikki kuolee ja se ei merkitse mitään. Että Shakespeare ei ikinä anna meidät jotenkin esitäyttymään liikaa sitä.
2: Siinä on joku, nyt mä aloin miettiä se Annan ja toi sit Elisabetin kanssa, eli siis jonka lapset Richard on tappanut, niin ne kaksi kohtausta, ne tavallaan peilikohtaukset. Ensimmäisessä Richard viettelee sen Lady Annen ja tokassa se sitten niinku pyytää sitä tyttären kättä siltä äidiltä, jolta on viety ne lapset. Niin siinä on ne, ensin se on niinku hauskaa ja siinä on jotain sellaista erotiikkaa kaikkea ja sitten se on ihan silleen, että
1: Groteski,
2: niin kuin kauhujen kohtaus. Ja että silti se vaan painaa päälle. Tuli mieleen tuosta.
1: Mutta se on aina Shakespeareissa aika kysymys, että mikä nyt tulee seuraavana. Mä muistan yhden Macbethin, mikä mä näin, että toi se Duncanin poika, ja hänellä on kansnimi, jonka mä oksan Malcolm. Mutta joka tapauksessa tässä versiossa isä oli vähän tämmöinen juoppo, ja poikakin oli vähän tämmöinen juoppo. Ja siinä ihan viimeisessä kohtauksessa se poika yritti astua ylös. Tähän oli vähän tämmöinen paikka, johon pitäisi astua. Ja juuri ja juuri ja juuri sai niin kuin keho noustettu sinne.
2: Valtaistumilla.
1: Se oli vaan, hän seisoi siinä. Mutta sitten, nyt ollaan ihan alussa, että tämä alkaa vasta samaa näytelmää, koska seuraaja on yhtä huono kuin sitä edellinen.
0: Niin, tämä on se jotenkin historian pyörä.
1: Se on se historian pyörä. Että, ja se voi olla yksi tulkinta tuosta näytelmästä.
0: Niin, mutta jotenkin tässähän voi nähdä semmoisen niin kuin kuvion, että annetaan myös asioiden tapahtua niin kuin väärällä tavalla tässä Richard III:ssa, että jotenkin just se hiljaisuus siinä niin kuin tekojen äärellä, just ne muut, että mikä vastuu sitten sillä porukalla on.
2: Siellä on hyvä se, miten se menee se repliikki, mä nyt varmaan tässä edes sitä löydän, mutta siis se, kun ne kansalaiset puhuu siellä, että hölmö se on, joka ei näe mitä tapahtuu, mutta kuka uskaltaisi sanoa, tai siis puhua ääneen. No mutta kuitenkin.
0: Tehdä vähän vastaan.
2: Niin.
1: Mun mielestä tämä näytelmä kuvailee aika hyvin, miten valta toimii. Että se, jolla on niin kuin aseet, sanotaan se sillä tavalla, hänellä on valtaa. Ja muille ei ole samanlaisia keinoja vaikuttaa asioita. Ja vähän niin kuin se Timo Miettinen sanoi, tässä näytelmässä kaikki on siinä näkyvissä. Kaikki, Richard valehtelee koko ajan kaikille muille, mutta se puhuu suoraan siitä, että tässä on valta, minulle on se, minä käytän sitä. Että se ei tarvitse peitellä tai saada se näyttää paremmalta kuin se todella on. Ja tätä nähdään aika paljon Shakespeareissa oikeastaan, monenlaisissa eri tilanteissa oikeastaan, että pinnan ja syvyyden välissä, mikä siinä on.
0: Mutta Shakespeare maalailee aika just tämmöisen häikäilemättömän kuvan tässä, että se on aika avointakin, kuinka Richard III sitten haluaa sitä valtaa.
1: Joo, ja se jollakin tavalla se Richmond ei halua sitä. Se joutuu pelastamaan, että se on eri asia ja ehkä se jollakin tavalla turvallisempi asia, että niin kuin englantilaisille, että ei ole tämmöinen, joka tahtoo mikä hinnan tahansa.
0: Niin, vallan koneisto pyörii näyttämöllä ja tosielämässä, ja Shakespeare kirjoitti näytelmän tosiaan Tudorien aikana, niin Elisabeth ensimmäisen hallituskaudella, niin missä suhteessa, mä vielä sitä mietin, että missä suhteessa Shakespeare oli siihen hoviin, ja voiko Richard III mahdollisesti lukea jonkinlaisena Tudorien propagandana myös, että oliko se jotenkin tämmöisessä kuviossa mukana?
2: Varmasti silleen, että kyllä se oli parempi, että se Richmond on silleen hyvä tyyppi, joka tulee pelastamaan, että se oli varmasti selkeä, että...
0: Niin, joka tulee sieltä Tudorien puolelta.
2: Niin.
1: Joo.
2: Koska se oli Elisabeth, silloin hallitsevan Elisabetin iso isä, eikö niin?
1: Oli, joo.
0: Niin, näet sen, minkälainen Shakespearein suhde oli sinne hoviin.
1: No hän halusi, että hänen joukkue sai esittyä siinä, koska siitä sai rahaa ja mainetta ja niin poispäin. Mutta mä uskon kuitenkin, että Shakespeare kirjoitti myös kaikille, ei vaan niin kuin hovi-ihmisille. Ja jokaisessa näytelmässä on näitä eri tasoja. Nyt tässä on ne roistot ja ne murhaajat, joka on aika hauskoja tyypejä. Mutta hän jotenkin halusi, että yleisö kanssa tietää, missä he ovat tai me ovat tuossa. Minä en ole kuningasta, mutta kuitenkin ymmärrän, mikä nyt tapahtuu. En mä sanoisi samaistua, koska se ei sillä tavalla mun mielestäni toimi. Kukaan ei samaistu Enricardiin samalla tavalla. Mutta no miten se niin kuin valtapeli toimii, kaikki tietää. Mutta
2: kutkuttuu siitä sillä vähän vastentahtoisesti. Niin. Se muuten siellä on, sit tuli noista murhaajista mieleen vielä, että sitten kun siellä on myöhemmin ne murhaajat, jotka tämä Tyrell palkkaa tappamaan ne prinssit, niin niitä ei koskaan näytetä, vaan kerrotaan vaan, että et ne on niinku karskeimmat ja hirveimmät niinku henkipatot on puhennut kyyneliin ja
0: Joo. Tämmöinen norjalainen kirjailija Karsten Alnes on kirjoittanut, että Shakespearein näytelmät henkivät syvää pessimismiä. Ja tässä on tämmöinen lainaus, että kukaan ei ole sellainen kuin teeskentelee olevansa, paitsi näyttelijät näyttämöllä, sillä he välittävät esityksissään yhteyden siihen, mikä on torjuttu ja vaiettua. Niin jättekö se tämmöisen näkemyksen, että onko Shakespeare pessimistinen tai onko se jotenkin ihmisen maailmankuva synkeä, mikä sieltä piirtyy kuningasnäytelmän lajissa?
1: Mutta mä sanoisin kuitenkin, tämä on nyt tulee Yhdysvalloissa nykyään, mutta Englannissa oli oikeus esittää tällaisia näytelmiä, jos on aidosti erittäin huono kuningas. Ja aidosti huono kuningas rangaistetaan, tai oikeastaan kuolee tuossa lopussa. Ja se on suuri vapaus esittää tällaista tarinaa. Tietysti on se Richmond, joka voittaa, ja se on, siinä on se propaganda myös, mutta minusta se on aika tärkeää, että on hyviä ja erittäin huonoja hallitsijia Shakespearein tuotannossa. Ja voisin kuvitella, että se mahdollistaa sitä, että yleisö menee kotiin ja keskustelemaan. Mikä me teemme, jos on niin huono kuningas? Ja varsinkin niinä viimeisiä näytelmiä, että on tämä talvinen, mikä se talvinen tarina? Erittäin tyhmää. Kuningas Leontes, joka niin kuin melkein tappasi vaimoa ja niin poispäin. Ja on väärässä. Koko ajan kaikki tietää, paitsi hän. Ja sitten Prospero myrskyssä. Sulla on varmasti jotain sanottavaa tästä. Mutta hän on niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että hänessä on erittäin hyviä puolia ja erittäin huonoja puolia. Miten se... Että minusta se on myös aika tärkeää, että saadaan ne eri näkökulmat. Ja minusta se tärkein asia Shakespeareissa, että hän ei ole siinä mielessä puolellinen. Hän rakastaa Richmondia ja hän rakastaa Richardia ja kaikkia muita näissä. Että hän ei kerro meille, että sun pitää olla hänen puolella tai sun pitää olla hänen puolella. Meillä on täys vapaus päättää.
2: Ja että sitä instituutiota voi kritisoida.
1: Niin, ja minusta ne on erittäin tärkeitä juttuja näissä näytelmissä, että syntyy tällaisia keskusteluita, että Shakespeare on jättänyt asiat aika avoin.
2: Niin. mä en kyllä kaskaan, tai mä en tiedä sanoiksi, et koe, että ei ole, et olisi pessimistinen, mutta et ehkä enemmänkin näyttää, ja kun näyttää myös ihmisen, joka ymmärtää ja toimii, tai tosi niin, usein, niin. joka puhuessaan ajattelee ja muuttuu siitä omista sanoistaan, niin kuin, että ihminen on aina valmis, tai muutos on mahdollista, Shakespeare sanoo.

0: Maailmatarinoina ohjelmassa pohdittiin, kuinka shakespeareläinen tutkielma vallasta osuu aikaamme. Marja Vehkasen vieraina olivat näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä ja Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

0: Laulajanäyttelijä, muusikko Reeta Westman sai ensikosketuksen musiikin maailmaan isän levyhyllyn kautta. Hän kuvailee, että toisille tarttuivat titinallet, minulle fonisoolot. Siitä lähti tie monipuoliseksi musiikin ammattilaiseksi, joka esiintyy paljon muun muassa musikaaleissa eri puolilla maata. Kello on 12.59. Reeta Westmanin musiikkimuistoja pöyhii seuraavaksi Maija Salminen näistä levyistä en luovu -ohjelmassa.
1: Tervetuloa näistä levyistä en luovu -ohjelmaan, Reeta Westman.
2: Kiitos.
1: Sinä esittelet, että olet näyttelijä, laulaja, muusikko. Onko jokin näistä lähempänä sydäntä kuin jokin toinen?
2: Ei, mä koen, että kaikkia niitä mä teen hyvin tasapuolisesti, ja lisäksi iso osa mua on myöskin opettajuus. Mä opetan laulua tuolla taideyliopistossa.
1: Vähän niin kuin vanhassa laulussa sanotaan, pieninä palasina on leipä maailmalla.
2: No se on juurikin näin.
1: Eikö se toisaalta pidä virkeänä, kun hommat vaihtuvat? Ei ehdi leipääntyä.
2: Se on totta kyllä. Tavallaan nauttii siitä hektisyydestä ja siitä, että mikään päivä ei ole samanlainen.
1: Mutta musiikki on siellä kaiken ytimessä.
2: Kyllä.
1: No mennään siihen musiikkiin. Lauryn Hillin klassikko, The Mere

0: Education of Lauryn Hill. Oliko tämä täräyttävä silloin aikanaan?
1: Se oli, joo. Mä elin mun teinivuosia ja se oli just semmoinen niin kuin vahva kosketus tavallaan semmoiseen R&B soul gospel mustaan niin kuin rytmimusaan, jota mä oon siis kuunnellut kyllä lapsesta asti, mutta jotenkin vielä Lauryn Hillin semmoinen niin tumma ja vahva soundi ja tulkinta ja sitten semmoinen niin kuin henkilökohtaisuus, mikä mun mielestä siinä levyssä on, niin se oli semmoinen tajunnan räjäyttävä, että osaan joka biisin kyllä ulkoa sillä levyllä ja tota, paljon myös niitä biisejä itse laulanut ja esittänyt.
0: Onko ne vaikeita laulaa?
1: Joo, kyllä siinä on semmoista melismointia, semmoista niin kuin vähän vokaaliakrobatiaa. Sitten välttämättä ambitus ei ole niin vaikea, että ne on aika matalalla monet ja mä itse sopraano, että ne on välillä vähän matalia mulle, mutta mun mielestä se on myös hyvää treeniä, että on saanut treenaa tavallaan sitä alarekkaria.
0: Niin, että voi käyttää treenimateriaalinakin.
1: Kyllä, joo. Mä rakastan tätä ihan sen levyn nimikkobiisiä sen takia, että se on niin paljas ja intiimi, että siinä on pelkkä urut ja laulu. Mutta sitten siinä on tällaisia fankahtavimpia, niin ne on mun mielestä niin kuin tosi hyviä sekä rytmiikan treenaamisen että sitten just näiden korukuviointien treenaamisen kannalta.

0: tekikö mieli laulaa mukana?
1: Joo, ja jotenkin mä rakastan tuota vinyylirapinaa tossa. Ja sit pianohan on mulle niinku äärimmäisen rakas. Se on mun ensimmäinen soitin ja mun ensirakkaus. Niin jotenkin se aina vaan koskettaa mua. Ja sit noi Hammondit tuolla ja vähän jousia. Niin ah.
0: Moni on näistä levyistäjen luovulistojen kanssa viettänyt hikisiä hetkiä, että mitä valita, kun saa kourallisen kappaleita, niin oliko vaikeaa?
1: Oli ihan siis aivan hirveän vaikeaa. Yksi vaikeimpia tehtäviä, mitä on ollut.
0: No niin, se voi tulla yllättävältä taholta.
1: Joo. On niin kaikki ruokainen ja moni rakkauksinen niin kuin asenne tähän musaan, että ei oikeastaan niin kuin mikään ole väärin.
0: Olitko sinä lapsena jo niitä tyttöjä, joka peilin edessä lauloi Madonnaa hiusharjaan?
1: No joo, mä en laulanut kyllä Madonnaa, mutta mä lauloin hiusharjaan, mä lauloin Destiny's Childia ja Tia siitä ja sitten ihan pienenä kaikkea siis jenkkikospelia. Rakkauspoppiin on ehkä tullut vasta myöhemmin. Että kyllä se on lähtenyt sieltä niinku mustasta juurevasta rytmimusiikista ja niistä mun iskän vinyyleistä se rakkausmusaan. Ja sitten siitä, että mä oon ihan tosi aikaisesti niin kuin itse laulanut. Mä oon varmaan ekan kerran esiintynyt laulaen 3-vuotiaana kirkossa. Et joo, oon hirveästi esiintynyt lapsena, mutta se on ollut tosi iso osa mua. Mä oon tosiaan silloin niin kuin samoihin aikoihin joskus 3- vai 5-vuotiaana ilmoittanut, että musta tulee laulaja. Niin ei ole jotenkin ollut muita vaihtoehtoja.
0: Mihin pääsimme seuraavien tahtien myötä? Asialla on Grover Washington Jr., Just the Two of Us.
1: No tää on just niitä isän vinyylejä. Ja mä muistan, että mua on siis, mun vanhemmat aina vitsailee, että mut on kasvatettu metrilakun voimin. Että mä oon siis ollut porjatseilla kaikki kesät ja kaikilla festareilla. Ja käynyt jo niinku pienestä taaperosta asti kattoo keikkoja. Ja mä olin tämän Grover Washington juniorin keikalla porjatseissa. Mä olin mun isän olkapäillä. Ja mä lauloin ulkoa, siis mä hyräilin niinku kaikkia noita fonisouluja mukana ja lauloin tätä Just the Two of Us. Ja se sitten näytti mua, niin kuin bongas mut sieltä katsomasta, että miten tämä pieni 5-vuotias osaa ne biisit ulkoa ja sitten se omisti tämän biisin mulle.

0: Heppaa kuvitella Porin Kirurin luota. Aurinko paistaa ja kyllä, ruoho on vihreä ja ihmiset ovat iloisia. Ja... Mutta miten osasit niin pienenä tämän ihan täysiä?
1: No me kuunneltiin koko ajan musaa.
0: Mutta siis hahmotit englannin kielen siis?
1: Joo. No itse asiassa ei me silloin vielä asuttu. Me muutettiin Lontooseen, kun mä olin 6. Mutta ilmeisesti silloinkin osasin vaan matkia niin kuin fonaatioon. Ja sitten mä siis osasin noin. Kaikki niinku foni riffejä ja sooloja mä siellä kanssa niinku huusin, että et se varmaan häntä huvittikin, että mä osasin niitä niinku instrumenttipätkiä. Mä olin vaan niin jotenkin kuunnellut niitä, niin ne niinku tarttuu mun korvaan. Et joillekin tarttuu titin alle, niin mulle tarttuu noi fonisoolo.
0: Mitä sitten, kun pääsit vähän eteenpäin isälevyhyllystä, niin mitä muistat, mistä olet itse kiinnostunut?
1: Mä muistan, että mun eka C-kasetti oli joku Hittibuumi 3. Ja mut kyllä se oli just niinku mullakin just soul funk osastoa. No just jotain poppia sieltä levyltä. Mä kuuntelin Ace of Basea, niin mä muistan, että mä tein siihen niinku heti tanssiesityksiä, että tavallaan tanssin kautta sit toi poppi taas mua kiehto ja edelleen kiehtoo just tommonen niinku mä rakastan tanssimista yli kaiken, niin joo, mut kyllä se pysyi aika siellä jazz funk ja sitten tuli just tää R&B, just nämä Destiny's Childit, TLCt ja Lauryn Hillit ja tämmönen osasto. Tuli kehiin ja sitten räppi, hiphoppi. Klasariikin meillä kyllä kuunneltiin paljon kotona, että hyvin silleen monipuolista. Ja sit myös rakastin suomenkielistä musaa. Kuuntelin just 16 ja J. Karjalaista niin kuin niiden tekstien takia.
0: No mitä sanot tämän J. Karjalaisen paskahousun tekstistä?
1: No se on ihan siis huikea. Se on musta niinku ihan niin nerokas, että sen lapsen niinku kuvitelmissa ja unissa menee niinku kaikki sekaisin, että se on mökillä ja sen isovanhemmat pelaa sitä paskahousua ja sitten yhtäkkiä se Jeesus Kristus, josta siellä on ilmeisesti myös puhuttu, niin tulee sinne niinku siihen kuvitelmiin. Sekin tulee pelaa paskahousua. Ja tässä on, tämä koskettaa mua sen takia, että mun mökillä, mun isovanhempien mökillä, jotka ovat nyt edesmenneitä, oli mulle ihan superrakkaita, niin mä vietin siellä tosi paljon aikaa Savitaipaleella ja siellä mökillä oli just tommonen kobeliini ja sen alla niin kuin sänky. Ja mä aina katoin, siinä oli semmoset peurat juottopaikalla.
0: Niitä ja, on Suomessa toki ja, paljon, kyllä, niitä kobeliineja.
1: Ja sit vaan aina niin kuin kädellä, sitä ryijyä niin kuin kokeilin ja katsoin, niin kuin miten se vaihtoi sit vähän sitä kuvaa ja leikin sen kanssa. Mä niin kuin tunnistan niin monta, ainut siis mun hartaat isovanhemmat ei pelanneet korttia eikä paskahousua, mutta Jeesuksesta puhuttiin paljon. Että siellä on niin kuin tosi paljon samaa. Tämä on niin hieno kuva.

0: toi rauha, tommonen raukea tunnelma, se tulee just tosta Hammondista ja tosta niinku rauhallisesta kompista ja tosta J. Karjalaisen laulusta, kun se on niin ihanaa, kun se ei ole niinku, sille ei ole taas väliä, että onko se teknisesti niin taitavaa. Et mä rakastan myös tämmöisiä niinku tarinankertoja, niinku Dylania on paljon kuunnellut ja Neil Youngia ja tavallaan, jotka vie vaan tiettyihin niinku maisemiin. Että vaikka mä rakastan myös semmosia, mitkä haastaa laulullisesti ja mitä mä voin ite, mistä mä voin itse oppia ja mitä mä voin treenaa, niin sit mä rakastan vaan näitä tämmösiä niinku tilannekuvia ja tavallaan niinku tällaisia maalauksia.
1: Musiikista on niin monenlaiseen, moniin yhteyksiin.
0: On.
1: Joo. Kun puhut itsensä haastamisesta musiikissa, niin onko niin, että se on juuri sinun sarkaasi se, että vähän haastetaankin, aika paljonkin?
0: Joo, kyllä. Kyllä mä uskon siihen, että jatkuva itsensä kehittäminen pitää sen homman mielenkiintoisena ja just se, että tuntuu, että mun työ haastaa mua ja hirveästi silloin, kun mä teen vaikka teatteria, niin musikaalit aina niin kuin, kun niissä se tyylilajien kirjo muuttuu niin paljon teoksesta toiseen, niin se aina pakottaa ottaa haltuun taas uusia osa-alueita ja sitten mä koen, että mun lauluoppilaat haastaa mua, että aina kun he haluaa opetella jotain tosi vaikeaa, niin munkin pitää aina vähän petrata ja mä uskon, että ihmisääni on sellainen, että niin kuin se on niin loputtoman mielenkiintoinen, eikä siinä tule ikinä valmiiksi. Että niin kuin melkein missään niin kuin instrumentissa. Että se on semmoista jatkuvaa toistamista, treenaamista, oppimista, toiston taidetta.
1: Mainitsit jo musiikkiteatteria. Sinä olet tehnyt paljon musiikkiteatteria eri puolilla maata. Ja siinäkin on aina sitten semmoinen tilanne, että on tietysti uusi teos, mutta sitten on myös se ympäristö, se teatteri, mihin kyllä sinä menet. Niin, se on aika mielenkiintoinen tilanne. Joku voisi pitää raskaanakin, kun pitää aina niin kuin asettua tasuudesta johonkin, mutta sitä se sitten on.
0: Joo, ja mulle se on hirveän luontevaa. Mä oon niin kuin reissannut.

0: teatteri tuli siihen, niin itse asiassa sehän oli aika mahdottavakin, että oltiin niin kuin samassa teatterissa aina niin se kausi, niin kuin vuosi, niin. Että se sentään. Ja niin kuin, että se alkaa tasan siihen kellon lyömään, että keikat saattaa aina vähän venyä. Niin mut just se, että mulle on tosi niin kuin luontevaa mennä eri kaupunkeihin teatterityön perässä, että mä en oikein osaisikaan olla niin kuin paikoillani.
1: Onko susta tullut jo semmoinen reissureeta?
0: Mä oon ollut aina kyllä reissureeta. Se on kyllä kuvaa mua hyvin vahvasti. Et mä olin kyllä aika pulassa silloin korona-aikana, kun piti olla kotona. Että vaikka siis toki koti ja ne ihmisethän sen tekee ja se on rakas paikka, mutta mä oon kotona niin siellä tien päällä ja niissä eri hotellihuoneissa. Et se on se mun tavallaan turvapaikka.
1: Semmoinen perinteinen keikkamuusikko alkaa tuossa jo 3 päivän jälkeen kuopimaan maata, joo, että eikö lähettäisi
0: niin.
1: Jo.
0: Joo, kyllä, tunnistan.
1: Mainitsit paitsi Vilmanin Husky Rescuen, se teki hittejä tuossa 20 vuotta sitten ja on tehnyt comebackia, mutta siinä sä et ole ollut mukana enää.
0: Oon ollut.
1: Ootko
0: oon ollut?
1: Ollut
0: näissä comebackeissa.
1: Koska sä lähdit, mutta palasitko?
0: Joo, mä nimenomaan palasin, kun meillä oli juhlavuosi, niin meillä oli siis viime vuonna keikkoja, että vuoden ajan mentiin taas niihin tunnelmiin. Uran alkutunnelmiin Huskien kanssa ja ai että se oli kivaa.
1: Tuntuuko siltä, että vielä jatkatte vai oliko tämä kirsikka kakun päällä?
0: Kaikilla on toki kaikkea muutakin, että we'll see.
1: Minkälainen merkitys Eva Cassidyllä on sinulla?
0: No Eva Cassidy on kanssa taas enemmän semmoinen niin kuin laulutaiteellinen rakkaus, että taisi olla mun ystävä kollega Maria Ylipää, joka alun perin soitti mulle Eva Cassidy ja mä olin heti silleen, että kuka tämä on, kenen ääni tämä on. Vasta joskus parikymppisenä törmäsin Eva Cassidyin ja olisin oikeastaan tuolta Songbird-levyltä voinut soittaa ihan minkä vaan biisi, mutta ajattelin, että jotta saadaan vähän tämmöistä groovea jatsimpaakin tähän, niin otin tuon Wade in the Waterin, jota mä oon paljon itsekin esittänyt. Sillä on niin kuulas ja puhdas ja kaunis soundi.

0: Kuinka usein Reetta Westman pistät vaikka Eva Cassidyä kotona soimaan toisinaan? Paljonko kuuntelet musiikkia aktiivisesti?
1: Oh, pakko sanoa, että aika vähän nykyään. Mulla on niin paljon niin kuin ääntä. Mä oon aika ääniherkkä, mitä enemmän tulee ikää. Ja mä lähden niin helposti sitten niin kuin kuitenkin kuunnellessa keskittyy siihen, että mä en tunne oikeastaan semmoista taustamusakäsitettä hirveästi, jota taas meillä kotona oli paljon, kun mä olin pieni. Mutta sitten mä käytän automatkat usein siihen, että mä kuuntelen, ja sitten varsinkin, että mä koulutan mun lapsia, että mä soitan niille kaikki mun suosikkeja, ja sitten ne lisää niitä niin kuin omiin Spotify-listoihin, just jotain Stevie Wonderia, ja siis, jota mä tajusin, että tällä listalla ei ole yhtään, joka on tosi suuri innoittaja mulle, tai Michael Jackson tai jotain, niin mä soitan niinku niitä ja sitten on siellä, että vau, wow, että on ihan mieletöntä ja tajuu, että monissa nykybiiseissä on niinku sieltä asioita. Että joo, autossa kuuntelen ja silloin mä pystyn niinku keskittyä siihen ajaessa ja sitten toinen on lenkillä. Että just kävellessä saatan niinku kuunnella podcasteja tai musaa, mutta muuten mä kyllä tarvin myös sitä hiljaisuutta, että mulle semmoinen niin kuin ehkä rentouttavia asia vaan niin kuin mennä yksin saunaan ja olla hiljaa, koska sitten työssä on niin paljon sitä ääntä.
0: Mutta teillä jatkuu tämä musiikkikasvatus. Sinä sait kotona oma musiikkikasvatuksen ja nyt kyllä vetät lapsia sitten sopivissa kappaleissa.
1: Joo.
0: Oletko vienyt heitä musiikaalien maailmaan?
1: Joo. Mun tyttö on ollut tuossa Svenska Teatterin Matildassa ja HKT niin kuin taivaassa ja jääopperassa, että hän on jo itse aika kokenut esiintyä myöskin musikaaleissa ja totta kai olen vienyt siis West Endille heitä katsoa kaikki Wickedit ja Frozenit ja Leijonakuninkaat ja sit ovat myös olleet melkein kaikki mun teokset nähneet, jotka vaan lasten korville sopivat.
0: No mitä sanot tästä Dear Evan Hansenista, mihin se sijoittuu sinun musikaalimaailmassasi?
1: Mä näin sen ekan kerran Broadwaylla, kun mä olin tekemässä Kalevala-musikaalia New Yorkissa. Me esiinnyttiin Off-Broadwaylla tuossa 2018 ja oliko se 19? Oliko se jopa 20? Ehkä 19 olisi ollut. Ja silloin mä kävin kattoo, mä aina samalla kun treenasin sitä musikaalia, niin kävin siellä paljon sivistämä sitten. Ja sitten mä näin tämän Dear Evan Hansenin ja olin kuullut siitä, kun se oli silloin jo voittanut awardeja ja toneja. Ja sitten mä jotenkin, se oli niin koskettava se story. Ja sitten niin hienoa, kun mä siis totta kai rakastan myös rikasta orkesteria ja tämmöistä niin kuin Golden Age, kun on orkestraatiomusaa. Mutta sitten taas tällainen uusi niin kuin tuoreempi musateatteri, niin siinä on usein niin kuin pop-bändi, niin kuin bändikokoonpano. Ja tässä ne oli siellä lavalla ja soitti ja tämä oli niin kuin todella hieno. Ja silloin mä ajattelin, että vitsi, jos tämä tulee Suomeen, niin mä halusin olla mukana tässä. Ja sitten pääsin itse asiassa siihen sit mukaan, kun se tuli Helsingin kaupungin teatteriin 2023-2024 kauden. Olin sitten sitä tekemässä ja se on ehkä mulle vielä tämä You Will Be Found-biisi, minkä tähän valitsin. Se on mulle itselläni niin rakas, kun mulla on sille koulukiusaamishistoriaa. Tai mä oon ollut kiusattuna monta vuotta, niin tämä oli semmoinen biisi, joka kyllä niin kuin kyyneleet vaan virtasi, kun tämän siellä Broadwaylla ekan kerran kuulin.

0: You Will Be Found -musikaalista Dear Evan Hansen. Nyt syksyllä olet sitten ihan toisenlaisessa musikaalimaailmassa. Olet Kokkolassa mielensä pahoittajassa Miljänä.
1: Kyllä. Joo, hyvin erilaisia rooleja saa teatterissa kyllä tehdä. Tosi hauskaa. Ja sitten Kokkolan lisäksi mä oon vielä loppusyksystä Oulussa tämmöisessä lumipallomusikaalissa, jossa sitten on varalla Louhen rooli, jota siis Saara Aalto tekee varsinaisesti, niin mä oon sen understudy sitten siinä. Ja se on tämmöinen iso sitten taas Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden loppuhuipentuma siellä Ouluhallissa.
0: Mitä musikaaleja olet nähnyt, joiden toivoisit Suomeen tulevan ja joihin toivoisit pääseväsi? Onko sulla jotain mielessä?
1: Voi kuule. No siis Legally Blonde, eli Blondin kosto on elokuvan nimi, niin siitä tehty musikaali, niin se on ollut siis Suomessa vaan niin kuin kesäteatteriversioina ja sitten tämmöisenä niin kuin nuorisoteatteri oppilaitosversioina. Niin se mä toivoisin, että tehtäisiin ammattiteatteriin, ja se Elwoodsin rooli on kyllä semmoinen, mitä jo silloin kun mä opiskelin näyttelijäksi Royal Academy of Musicissa musateatteriosastolla, niin silloin se oli semmoinen, niin kuin, että tämä on sinun roolisi, ja sen mä sitten lauloinkin siellä niin kuin meidän loppushowssa. Se on semmoinen, mitä mä ehkä eniten odotan. Sitten toinen on Les Miserables, se on sellainen, jota ei ole pitkä aikaa nyt ollut. Että nyt mä koen, että voisin tehdä sen Fantinen roolin, että olisin just oikein ikäinen siihen, niin mä toivon, niin kuin, että Les Miserables tulisi takaisin. Se on ollut varmaan musikaaleissa semmoinen mun ensirakkaus. Mä oon nähnyt sen niin lukuisia kertoja. Mulla on niin kuin semmoisia kestosuosikkeja. Wicked on toinen ja sitten just tää Les Mis, että mulla alkaa niin kuin kyyneleet valuu siinä ekasta niin kuin tahdista. Niin mun lähtee jo heti niin kuin.
0: Sitten vähän toisenlaista musiikkia. Bill Evans ja Tony Bennett. Aina niin ihana Tony Bennett. Young and Foolish.
1: Joo, tää vie sinne Brysseliin. Mun äiti oli siellä töissä ja mä itse kanssa niin kuin vietin siellä paljon aikaa ja esiinnyinkin siellä aika usein. Muistan, että me tehtiin ystävien kanssa niin kuin reissuja sinne ja esiinnyttiin mun semmoisen jatsbändi Kemian kanssa Belgiassa. Ja siellä Brysselin kämpällä me aina kuunneltiin tätä Tony Bennettiä ja Bill Evansia. Tässä taas tämä mun rakkaus lauluun, tarinaan ja pianoon. Niin sen ääni on vaan niin jumalainen ja se jotenkin se presenssi siinä. Ja sitten tämä duettolevy, tämä on musta niinku yksi hienoimpia levyjä, se näiden duettolevy. Niin se vie jotenkin semmoisiin taas sinne, että olin joku parikymppinen ja tätä kuuntelin ihan repeatillä tätä levyä.

0: mies ja piano. Tai laulaja ja piano.
1: Kyllä.
0: Ei siihen muuta tarvita.
1: Ei todellakaan. Se riittää silloin, kun on sanottavaa.
0: Meneillään on näistä levyistäin luovu ohjelma. Vieraana on näyttelijä, laulaja, muusikko Reeta Westman. Sinä olet tässä jo tiputellut aika monta paikkakuntaa. Sinulla on hyvin kansainvälinen tausta.
1: Joo, kyllä.
0: Millä tavalla se hyödyttää, jos ajattelee hyödyn kautta niin ammatissa?
1: No kyllä se hyödyntää hirveästi ihan siihen, että mä oon aika adaptoituva eri paikkoihin, eri tilanteisiin. Ja sitten tietenkin, kun laulaa eri kielistä materiaaliin, niin siitä on kanssa tosi paljon hyötyä. Mä oon aina tykännyt kielistä.
0: Millä kaikilla pystyt esiintymään?
1: No suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. Mulla on natiivitason englanti ja sitten ranska ja saksa ja espanja. Ja sitten toki mä siis laulan portugaliksikin, mutta en mä sitä osaa puhua yhtään. Mutta
0: se kuulostaa oikealta.
1: Mutta kaikki jazz-laulajat varmaan, niin kun sitäkin genreä laulaa, niin, tai bossanovaa tällä, niin sitä on ollut pakko laulaa myös. Perusmaskenaadat lähtee. Joo.
0: No mutta sitten jälleen tunnelmasta toiseen. Mahtava menikin seuraavassakin, kun kerran Mr. Universumista on kyse.
1: Joo. No mun on pakko ottaa tämmöinen huumoripläjäyskin. Tähän mä siis rakastan niin kuin Rudolfia ja karrikoiraa, ja se kanssa liittyy vahvasti nuoruuteen ja ehkä semmoisiin mun niin kuin laskuvarjohyppyaikoihin. Mä kuuntelin tätä just paljon siellä laskuvarjohyppykerholla, ja tää liittyy semmoinen kanssa niin kuin aikakausi. Mä paljon reppureissasin. Silloin oli tosi pop silloin 2000-luvun alussa toi Mad Ventures-ohjelma, ja semmoista niinku hauskaa seikkailumieltä, niin musta tämä niinku Mr. Universum kertoo just semmoisesta meiningistä. Mä ihailen tuon Rudolfin tekstissä sitä itseironiaa ja sitten tavallaan semmoista häikäilemätöntä niinku itse kehua myöskin, joka liittyy taas sitten hip-hoppiin. Ja sitten karrikoiraa mä siis fanitan edelleen. Että olin viime kesänäkin, me oltiin keikalla Husky Rescuen kautta varjofestareilla, niin siellä mä pääsin itse katsoa karrikoiran keikan, ja vitsi se on. Niin kuin sen bändikin ihan huikea. Mieletön meininki. Mä rakastan niin kuin hip-hoppia ja sitten tuommoista tavallaan yläasteikäisten poikien huumoria, niin musta on just sitä

0: Kaksi päätä lyö tahtiin täällä studiossa. Biitti vielä mukana.
1: Kyllä tämä grovaa kyllä.
0: Jos sä aloin Grover Washington Jr. vei Kirjurin luotoon ja Porin jatsiin, niin tässä voi sitten taas helposti nähdä Ruisrokin rantalavan aurinkoisena kesäpäivänä. Vie siihen meininkiin,
1: just
0: istuu
1: näin.
0: Hyvin.
1: Joo, kyllä.
0: Rudolf ja Karrikoira ja Mr. Universum. Tässä ollaan vielä yhtälä vaille valmiita tämän ohjelman kanssa. Pehmoainoa kuunnellaan vielä.
1: Joo. No se on ehkä sellainen enemmän sit viime vuosien aikuisuuden tuttavuus. Ja olen nähnyt livenäkin itse asiassa monta kertaa. Tässä Maasta taivaaseen -biisissä mua puhuttelee nämä ihan todella hienot lyriikat. Ja kun mä kuulin tämän, niin tämä on itse asiassa semmoinen biisi, mitä mä ajattelin, että sitten kun mun tytär joskus pääsee vaikkapa ripille tai ylioppilaksi, mä haluan tämän esittää sille. Että tässä toivotaan niin kuin kaikkea hyvää, mutta myös semmoisia asioita, jotka elämässä sit opettaa ja että mihin voi turvautua oikeasti. Ja Pehmoaino on ehkä taas sitten semmoista, niin kuin edustaa sitten semmoista indie-musapuolta, mitä myös on rakastanut aina kaikkea jotain Airia ja Zero Sevenia ja tämmöistä niin kuin Sigur Rossia ja sun muuta. Että mulla on monta niin kuin semmoista tavallaan tyylilajia, jotka on kiehtonut ja tämä on ehkä sitten eniten lähellä sitten semmoista niin kuin Husky Rescuen minimalismia ja semmoista hyvin niin kuin yksinkertaista fraseerausta ja äärettömän siis hieno biisi, vitsi. Todella taitava niin kuin nuori biisintekijä kyllä tämä Pehmoaino.
0: Päätetään tähän, mutta kerro vielä, missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua?
1: Tosi vaikea sanoa. Siis sen mä tiedän, että mä rakastan musiikkia, näyttelemistä, tanssia, tarinoiden kertomista, matkustamista. Jotain näitä mä teen ja on äiti ja teen toivottavasti asioita, jotka tekee mut onnelliseksi ja iloiseksi. Mä menen niin kuin iloa kohti.
0: Iloa kohti on aina hyvä mennä. Reeta Vesman, kiitos käynnistä.
1: Kiitos.

Maija Salmisen vieraana oli näistä levyistä En luovu -ohjelmassa Reeta Westman. Ohjelman päätteeksi soi Pehmo Ainon kappale Maasta taivaaseen. Kello 14 jatketaan Kalle Haatasen seurassa. Sitä ennen kuitenkin vietämme vielä tovin metsässä. Se on ollut tänään pinnalla Suomen luonnonpäivänä. Luonto, metsä, linnut, kaikki muu kaunis, mitä Suomessa on. Sitä täytyy muistaa tänään arvostaa. Kuulemme nyt Toivo Kuulan kappaleen Metsässä sataa. Se on toinen osa eteläpohjalaisesta sarjasta numero 2 orkesterille opus 20. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Jorma Panula.

Kuulan kappaleen jälkeen kuultiin vielä Erkki Melartinin sävellys Eino Leinon sanoihin. Tältä kuulosti yksin laulu Minä metsän polkuja kuljen kokoelmasta Nuorten lauluja 1. Baritoni Jaakko Kortekangas lauloi ja Ilkka Paananen soitti pianoa. Jatkamme nyt Kalle Haatasen seurassa. Nyt alkaa ohjelma Maailman vaarallisimmat valheet. Vieraana tietokirjailija Hannu Sokala.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmista valheesta. Ja tämä aihepiiri on laaja, koska nämä valheet on jotkut aivan valtavia, jotkut on myyttejä ja jotkut on tahallista propagandaa. Ja koska nämä on vaarallisia, niin lähdetään siis... Lähdetään holokaustista liikkeelle oikeastaan. Holokaustin kieltäminen on monessa maassa rikollista ja siitä huolimatta se aika ajoin nostaa päätänsä, että ikään kuin kyseessä olisi joku fabrikaatio. Holokausti tuskin mitään on dokumentoinut noin hyvin, niin miten se on mahdollista, että vuosi toisensa jälkeen aina löytyy joku, joka haluaa holokaustin kiistää?
1: Me molemmat... Esitetään juuri tämä sama kysymys. Tämä on musta ihan käsittämätöntä. Niin kuin kaikista dokumentaatiosta, kaikista silminnäkijäkertomuksista, kaikista valokuvista, kaikista filmeistä, niin kuin jopa oikeudenkäynnistä tai oikeudenkäynneistä huolimatta löytyy, oikeastaan koko ajan löytyy ihmisiä, jotka kiistää holokaustin. Ja mä en tiedä, voiko tätä niin kuin puhtaasti järjellä vaan selittää. Että mistä tämä johtuu?
0: Sitten on erilaisia muotoja. Tämä brittihistorioitsija nyt tulee tuossa mieleen, joka kävi omaa sotaansa. Jotkut näistä argumenteista on pähkähulluja, kuten se, että holokausti ei koskaan olisi tapahtunut. Joillakin tuntuu olevan näennäisen hyvän tahtoinen poliittinen motivaatio siinä, että myös vaikkapa Armenian kansanmurhaa, että sitä kohdellaan myös samalla tavalla. Eli tulee tällainen, että minkä takia juutalaiset on saanut tämän erityisaseman tässä. Ja tällaisen argumentin voi esittää niin kuin näennäistasa-arvoisesti, mutta on siinäkin vikansa. Miten sä siihen suhtaudut?
1: Kyllä mun mielestä holokausti on näistä kaikista hirveistä kansanmurhista se kaikista kauhein, johtuen siitä, että se on ainakin toistaiseksi ensimmäinen ainut kerta, jolloin koko valtiokoneisto on valjastettu siis tekemään selvää yhdestä kansanryhmästä kokonaan. Eli tämmöistä ei ole tapahtunut muualla.
0: Se aloitettu tuossa johdannossa, jonka nimi on Trumpin tiellä, sitä, että mikä tämä meidän aikalaiskokemus tällä hetkellä on. Ja Trumphan siis, ollaan jo melkein totuttu kaikkeen sellaisiin, että mitä se nykyään sanoo, lunatic left hyvin kummallisia sanontoja. Ja Trump on hyväksikäyttänyt kannattajiensa suhteen myös sitä, että erilaista disformaatiota jaetaan jatkuvasti. Onko Trumpin aika täys poikkeus, sanotaan vaikkapa populististen presidenttien Yhdysvalloissa, onko se täys poikkeus vai kohdataanko me taas jokin vanha vitsaus Trumpin hallinnossa?
1: Mä oon ammatiltani journalisti enkä historioitsija, joten mä en pysty kovin niin kuin kumealla rintaäänellä niin kuin tuomaan historiasta varsinaisia verrokkeja, mutta sanotaan näin, että niin kuin mun tämmöisen aktiivisen niin kuin elämäni aikana tämä on poikkeuksellinen tämä Trumpin aika, jossa tämmöistä vaihtoehtoisesta todellisuudesta tehdään todellisuutta. Ja tähän on valjastettu niin kuin koko tämä Trumpin hallinto. Ainakin se näyttää siltä ulospäin, että koko Trumpin hallinto on valjastettu edistämään tätä vaihtoehtoista todellisuutta. Ja nyt tämä pelikirja on levinnyt sillä tavalla, että Euroopassa kovin moni populistinen äärioikeiston edustaja tekee tätä ihan samaa.
0: Trump ja J.D. Vance on myös osallistuneet sellaisen tekoon, että erityisesti J.D. Vance on hyökännyt Eurooppaa kohtaan ja ottanut läheisyyttä eurooppalaisiin äärioikeistolaisiin puolueisiin, Alternative for Deutschlandille selkeästi, ja toisaalta Unkari on ollut kovin suosittu maa. Onko Trumpilla jokin evankelistan tehtävä, että hän haluaa tuoda tätä epästabilisuutta jotenkin koko maailman kartalle, suosii oikeastaan tiedon ja tieteen vastaisia elementtejä?
1: Mä uskoisin, että Trumpin lähipiirissä ja Trumpin hallinnossa on myös ihmisiä, jotka ajattelee tällä tavalla, jotka pitää tätä niin kuin järjestelmällisenä toimintana. Mulle itselle on tullut Trumpia seuranneena ja kuunnelleena henkilönä sellainen ajatus, että hänen toimintansa, hänen niin kuin henkilökohtainen toimintansa ei ole kovin järjestelmällistä. Että pikemminkin musta hän käyttäytyy kuin tämmöinen narsistinen 5-vuotias henkilö, jolle mikään määrä huomiota ei koskaan ole riittävästi. Että hän on ikään kuin TV-esiintyjä nyt tässä näytelmässä, jonka nimi on Koko maailma.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmista valheesta. Otetaan iso esimerkki, eli se, että ihminen ei mukaan ole aiheuttanut ilmastonmuutosta. Tämä on edelleen jatkuva tappelu, ja jos nyt haluaa jotenkin analysoida näitä, niin tässä tulee kaikkea sellaisia asioita kuin väärä balanssi tai joku, että jos meillä on 10 000 ilmastotutkijaa ja sitten on yksi, joka on eri mieltä, niin sit syntyy sellainen, että no voihan sekin olla oikeassa ja niin edelleen. Tämä ilmastonmuutoksen kieltäminen tai siis ilmastovaihdosdenialismi taitaa olla sana, mitä nykyään käytetään. Luuletko sä, että siinä koskaan edes saavutetaan rauhaa, koska se on jatkunut niin pitkiä aikoja?
1: Mä en usko, että tämä debatti tulee ikinä päättymään ihan jo sen takia, että tässä on niin isoja taloudellisia intressejä mukana. Että tietenkin on, että fossiiliteollisuus, eli siis öljyä ja kaasua tuottava teollisuus, pitää mielellään yllä tätä pientä epävarmuutta, jotta heidän bisneksensä ei sula alta pois.
0: No tässä on monta intressipiiriä ja siis Donald Trump nyt on heti astuttuaan taas virkaan poisti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta ja öljyyhtiöihin hänen suhteensa on sellainen, että tämä drill baby drill, että otetaanpa nyt lisää fossiilisia polttoaineita. Plus sitten ihan tällainen tosipohjainen salajuoni, eli isot öljyyhtiöt, jotka on olleet tietoisia ilmeisesti jo 60-luvulta, ehkä jopa 50-luvun lopulta, mutta 60-luvulta jättiläismäiset öljyyhtiöt, niillä on ollut vähintäänkin hyvä aavistus siitä, että näin voi käydä.
1: Joo, on se ollut kyllä niin kuin näille suurille kansainvälisille öljyyhtiöille, se on ollut selvää 50-luvulta lähtien, että fossiilisten polttoaineiden polttaminen johtaa siihen, että ilmasto alkaa muuttua. Ja on tehty, ja ne ovat tehneet tietoisia päätöksiä siitä, että A, tätä tietoisuutta ei ryhdytä mitenkään itse levittämään, B, jos tästä syntyy yhteiskunnallinen keskustelu, niin yritetään heittää kapuloita rattaisiin. Ja tämähän kuulostaa tietenkin aivan karmelta, että voiko näin olla, mutta tämä on niin kuin täysin dokumentoitua faktaa, että näin on, että elämme kyllä maailmassa, jossa globaalit, ainakin osa globaaleista jättiyhtiöistä voi toimia näin. Siis valehdella ihan tietoisesti.
0: Jos linkitetään tämä tupakka- ja keuhkosyöpäkeskusteluun, koska näissä molemmissa on sellainen yhteinen piirre, että tiedon pimittäminen on ollut sekä räikeä että pitkäaikaista. Mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta tämäkin tuntuu niin käsittämätöntä, koska onko se ollut tarkoitus vaan maksimoida mahdollisimman lyhyessä ajassa voitto siitä huolimatta, että näillä ei ole ikään kuin loputonta tulevaisuuden menestystä näillä aloilla kuitenkaan?
1: Mä luulen, että sun on ollut tarkoituksena maksimoida voitot siis mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Ja tämähän on, varsinkin se mitä tupakkateollisuus on tehnyt, niin jos ihan kyynisesti tätä ajattelee, niin se miten he on hoitanut tätä omaa PR-ansa ja vaikuttanut tähän kansainväliseen terveyskeskusteluun, niin sehän on yksi niin kuin suurimmista teollisuuden onnistumisista, mitä ollaan tähän päivään mennessä nähty. Että vasta niin kuin parin viime vuosikymmenen aikana on oikeasti ryhdytty niin kuin mittaviin viranomaistoimiin tupakoinnin suitsimiseksi. Ja siltikin edelleen tupakkayhtiöt haraa vastaan ja etsii nyt uusia markkinoita sit köyhemmistä maista, kun rikkaammissa maissa ihmisillä alkaa olla tieto siitä, että miten vaarallista tupakointi oikeasti on. Et se, että tupakka tappaa noin puolet käyttäjistään, niin on jo niin kuin yksittäisenä faktana semmoinen, että sen pitäisi kyllä herättää kaikki miettimään, että miten tämä on mahdollista. Miten voi olla niin, että meillä on jättiyhtiöitä, joiden ydinbisneksenä on tämä. Että siis tapetaan puolet käyttäjistä. Mutta koska tämä on se heidän liiketoimintamallinsa, niin se edellyttää sitä, että uusia tupakoitsijoita tarvitaan siis paljon. Ja silloin tietenkin uusia tupakoitsijoita saadaan köyhistä maista, mutta niitä saadaan myös lapsista. Että nyt Yhdysvalloissa, kun on käyty näitä tupakka-oikeudenkäyntejä, niin siellä on viranomaiset pakottanut tupakkayhtiöt paljastamaan sisäisiä dokumenttejaan, joissa tupakkayhtiöt ihan avoimesti käy keskustelua siitä, että miten me saataisiin koukutettua lapsia käyttämään meidän tuotteita.
0: Jos mennään ihan tähän tuotesuunnitteluun, niin nikotiini on tietysti hyvin addiktiivinen aine, mutta tupakkateollisuuden, mitä mä sanoisin, menetelmät ei ole juuttuneet pelkästään nikotiinin ympärille, vaan antaisit se vähän sellaista katsausta, niin kuin, että mitä kaikkia tupakkaan on oikeastaan ängetty.
1: Joo, tupakkahan on niin kuin siitä harmillinen, että varsinkin nuoren ihmisen hengitystieelimet niin kuin reagoi herkästi siihen tupakan savuun, jolloin tupakkayhtiöt on lisännyt siis tupakkaan kaikenlaisia sellaisia aineita, jotta sitä hengitysteiden ärsytystä saataisiin pienemmäksi, jotta lasten olisi helpompi polttaa. Ja kun sitä on helpompi polttaa, niin se johtaa aika nopeastikin sit riippuvuuteen. Mutta että tämä on juuri se, mitä sanoit, niin nikotiini on tässä se avainasema, että näistä sisäisistä dokumenteista paljastuu muun muassa se, että tupakkayhtiöt siis itse myönsi, että nikotiini on se heidän tuotteensa. Ja se on paketoitu niin, että yhdessä tupakka-askissa on juuri riittävästi nikotiinia niin kuin yhden vuorokauden annosta varten. Ei niin paljon, että se tappaa käyttäjänsä heti, mutta niin, että se koukuttuu mahdollisimman tiiviisti.
0: Jos vielä tupakasta jatkaa, niin on, siis mä tarkoitan, että tupakkateollisuus on yrittänyt jo aiemmin sellaisia asioita kuin filterin lisääminen, kevyt savukkeet, kaikki on tietyllä tavalla epäonnistuneita, koska ne myös helpottavat nikotiinin kulkeutumista elimistöön. Nyt on puhuttu paljon sähkötupakasta tai tuollaisista höyrystimistä, mitä on, ja sitten mä en ole kyllä törmännyt Suomessa, mutta on tällaisia ikään kuin matalan lämpötilan niin kuin nikotiinia höyrystäviä tuotteita, eli tupakkateollisuus myös tuo tällaisia terveellisempiä vaihtoehtoja, mutta onko se edelleen tätä kyynistä toimintaa?
1: No mun mielestä se, esimerkiksi tämä filterin tuominen tupakkaan, jota markkinoitiin sillä tavalla, että se tekee tupakoinnista jotenkin terveellisempää, että ne myrkyt jotenkin jäisi siihen filteriin, niin on hyvä esimerkki siitä, miten tupakkayhtiöt suhtautuu näihin terveelliskysymyksiin. Et se, mitä siinä tapahtui, oli tietenkin se, että ihmiset alkoi imeä sitä tupakkaa ihan voimakkaammin, jolloin se tupakan savu meni entistä syvemmälle keuhkoihin. Ja tietenkin he tiesivät tämän asian. Ja tämmöisten mentoli- ynnä muiden makujen tuominen sitten, niin kaikki ajaa tätä samaa asiaa, eli sitä nikotiinin myyntiä ihmisille.
0: No entä oikeudenkäynyt, mitä näistä on ollut? Suomessa oli pitkään jo muutama kymmenen, joitain vuosikymmeniä sitten oli pitkiä oikeudenkäyntejä näistä, ja Yhdysvalloissa ollut omiansa. Onko tuotu rahallisia korvauksia tai mitään sen kaltaista? Onko ikään kuin oikeus tapahtunut nyt jälkikäteen? Tai oikeuttaa, käytetään nyt tätä partitiivimuotoa.
1: Tupakkayhtiöt on niin kuin esimerkki semmoisesta teollisuuden alasta, joka on joutunut näihin oikeustaisteluihin viranomaisia ja osittain myös kuluttajia vastaan. Kuten esimerkiksi pankit ja suuret kansainväliset pankit erilaisten keinottelutapausten jälkeen. Ja niissä pitää muistaa, että vaikka oikeudenkäynneissä asetettaisiin esimerkiksi 2 miljardin euron sakko jollekin suurelle yhtiölle, niin eihän näiden yhtiöiden esimerkiksi pörssikurssi edes värähdä tämmöisestä sakosta, koska näillä on niin valtavat kassat ja niillä on omat rahastonsa näitä sakkoja varten, että ei niillä ole mitään vaikutusta näille firmoille. Mutta se, millä on vaikutusta, on tietenkin nämä sinnikkäät valistuskampanjat, joita varsinkin Euroopassa, esimerkiksi Australiassa, on käyty. Ja erilaiset mainonnan rajoitukset ja muut. Eli aika monessa maassahan tupakoivien määrä tai tupakoivien osuus väestöstä on lähtenyt laskuun.
0: No, meillä riittää näitä vaarallisia valheita. Täytyy varmaan vähän kiristää tahtia, koska tullaan tähän Irakin uhkaan maailmalle, jossa sitten Yhdysvallat ja Britannia erityisesti kunnostautui. Se vyyhti, johon ensimmäinen Persialahden sota, toinen Persialahden sota, se vyyhti oli niin, mitä mä sanoisin, sekava ja jollakin tavalla päätön, koska tämä syyllisyyden osoittaminen oli niin kummallista, että mäkin unohdin silloin, että mihin maahan nyt hyökätään, koska perusteluja oli vaikka kuinka paljon. Mikä tämä Irakin demonisoiminen sitten oli?
1: Mitä se niin kuin loppujen lopuksi oikeasti oli.
0: Joo.
1: Että silloin kun tapahtui tämä syyskuun 2001 terroristi-isku Yhdysvaltoihin, sehän oli ihan valtava kolaus Yhdysvaltain niin kuin henkiselle hyvinvoinnille. Ja vähän tämmöisenä niin kuin militaristisena maana Yhdysvallat vastasi siihen tietenkin sotilaallisesti, että Afganistanin miehitys ei riittänyt silloin, vaan silloin Yhdysvaltain hallinnossa oli tämmöinen haukkojen koalitio, joka yhdisti sitten jo niin kuin aiemman traumansa siitä, että Irakin katsottiin nöyryyttäneen jotenkin Yhdysvaltoja ja päätettiin ryhtyä sitten syyttämään myös Irakia tästä terroristi-iskusta. Muun muassa niin, että väitettiin, että nämä syyskuun terroristi-iskut tehneellä Al-Qaidalla ja Irakin Saddam Husseinilla olisi joku yhteys. Jälkikäteen, kun tutkijat ja viranomaiset on selvittänyt näitä asioita, niin on tullut yhä selvemmäksi se, että ei mitään tällaista yhteyttä ollut. Että eihän Saddam Hussein ollut mikään tämmöinen ääriuskonnollinen hahmo, jolla olisi voinut olla edes mitään tekemistä Al-Qaidan kanssa. Mutta sitä ajettiin silloin, kun käärmettä pyssyyn ja Afganistanin ohella romutettiin sitten koko Irak.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmasta valheesta. Jatketaan vähän tuosta isoista yrityksistä ja törkeästä toiminnasta. Eli nyt mä viittaan oksikonttiin, tähän opioidikipulääkkeeseen. Sen lanseeraminen markkinoille ja sitten Yhdysvaltain opioidikriisi. Voisit sä tolleen tiiviisti sanoa, mitä tapahtui?
1: Se Oxycontin oli tämmöisen amerikkalaisen Purdue Pharma-nimisen aika suuren lääkeyhtiön menestynein tuote, joka tuotiin markkinoille sillä ajatuksella, että vaikka se on voimakas opioidi, niin että se ei aiheuttaisi riippuvaisuutta käyttäjissään. Ja siinä, kun yhtiö markkinoi oksikonttiinia, niin tietoisesti johti siis viranomaisia ja käyttäjiä harhaan. Nyt se oli oikeasti äärimmäisen koukuttava aine. Ja Yhdysvalloissahan se on johtanut todella vaarallisiin tilanteisiin niin, että tämä yhtiö siis maksoi lääkäreille, jotka kirjoitti mahdollisimman paljon näitä oksikontin reseptejä ja sai sillä tavalla koukutettua paljon omia potilaitaan tämän lääkkeen käyttäjiksi. Ja sitten kun lääkärit saatiin ikään kuin tästä kiinni ja kun oksikonttinin hinta ei enää käynytkään sitten näille ressukoille, jotka oli jäänyt tähän lääkkeeseen, ei siis sinänsä huumeeseen, vaan lääkkeeseen koukkuun, niin heidän oli saatava tätä opiaattia jostain muualta. Ja silloin katukaupasta löydettiin tietenkin muita opiaatteja, siis laittomia huumeita, joilla he ravitsivat tätä riippuvuuttaan. Ja se on johtanut satojen tuhansien ihmisten kuolemaan Yhdysvalloissa. Ja tämä on esimerkki semmoisesta

0: missä tämä Purdue Pharma ilmoitti, että nämä nalkkiin jääneet ihmiset on, mitä ne olikaan, ihmishylkiöitä ja narkkareita ja pyrki vaan niin kuin koko ajan katsomaan, että kysymys on vain heikoista yksilöistä eikä kyenneet ottamaan ollenkaan itse vastuuta.
1: Joo, juuri näin. Että se, miten sekin tilanne pääsi kehittymään näin niin kuin vakavaksi, on jotenkin outoa. Tähän liittyy myös niin kuin maailman tunnetuin tämmöinen suuri konsulttiyhtiö McKinsey, joka sai siis toimeksiannon tältä Purdue Pharma-lääkeyhtiöltä, että miten he saisivat niin kuin vielä niin kuin maksimoitua tämän lääkkeen myynnin ja markkinoinnin. Ja McKinsey käytti sitten kaiken asiantuntemuksensa siihen, että he yritti keksiä keinoja, joilla oksikontiinia menisi markkinoille vielä enemmän. Sittemmin, kun tämä homma paljastui, niin McKinsey on pyytänyt sitä anteeksi yhtiön korkean johto on sanonut, että heidän ei koskaan olisi pitänyt ryhtyä tähän. Mutta että Purdue Pharmahan on konkurssissa, mutta McKinsey voi edelleen hyvin.
0: No, jatketaan vielä lääketeollisuuden puolella, mutta nyt vähän väljemmin. Eli rokotteet tappavat. Tämä kunnianarvoisen pitkäikäinen vaarallinen valhe, eli rokotteet ja niiden vastustaminen. Niin, pitääkö meidän mennä 1700-luvulle ja Isorokkoon, että löydetään sieltä sitten ensimmäiset rokotekriittiset ihmiset?
1: Joo, rokotteethan on äärimmäisen jotenkin kiehtova asia kyllä. Ja se tuo niin kuin, sen pohtiminen tuo paljon esiin siitä, millaisia me ihmiset ollaan, että nythän tämä niin kuin misinformaation uusi hyöky nähdäkseni alkoi juuri tästä COVID-pandemiasta. Ja moni ihminen jotenkin säikähti varsinkin niitä rokotteita ja sitten lähti jakamaan niistä levitettyä jo vanhaa misinformaatiota ja vanhoja valheita. Ikään kuin ne olisi jotain täysin uutta asiaa ja ikään kuin nyt olisi yhtäkkiä ihmiskunnan joukossa ihmisiä, jotka on jotenkin äkisti tajunnut, että rokotteet eivät olekaan oikeasti rokotteita, vaan ne on oikeasti niin kuin, niiden tarkoituksena on vammauttaa tai tappaa ihmisiä ja ennen sitä tappamista jopa niin, että rokotteella laitetaan ihmisen sisään mikrosiru, joka sitten valvoo ihmisiä. Tämä kaikkihan on ihan täysin niin kuin pähkähullua, mutta näin siinä tapahtui. Et musta tuntuu, että moni niistä ihmisistä, jotka on jakanut tätä COVID-misinformaatiota viime vuosien aikana, ei esimerkiksi todellakaan tiedä sitä, että tämä kuului jo edesmenneen Neuvostoliiton niin kuin salaisen poliisin pelikirjaan jo vuosikymmeniä sitten, että yritetään horjuttaa länsimaisten maiden niin kuin yhteiskuntien tämmöistä yhtenäisyyttä levittämällä valeita mitä kummallisimmista asioista. Ja siellä huomattiin, että rokotteet on niin kuin jotenkin erittäin otollinen alusta tälle niin kuin valhekasvustolle kasvaa.
0: No, jos yhdistetään kaksi asiaa ja pysytään Yhdysvalloissa, niin tämä nykyinen terveysministeri, siis varmaankin Robert F. Kennedy, nuorempi, hänhän nyt etsii koko ajan rokotteista esimerkiksi syyllistä autismin esiintymiseen ja tämän kaltaisiin seikkoihin. Lisäksi se kampanjoi tuollaisen prosessoimattoman maidon kannalta. Vanhakunnon kommunistit levittävät fluoria, salajuonikin löytyy sieltä, että mikäs tyyppi tämä Robert F. Kennedy Jr. on ja niin kuin mitä hemmettiä se ajaa takaa.
1: No, joo, tämän kun tietäisi tai tämän kun ymmärtäisi tämän tilanteen, että hänellähän oli itsellä niin kuin pyrkyä Yhdysvaltain presidentiksi, mutta hän ei millään saanut kansansuosiota taakseen, niin sitten hän liittyi sitten Donald Trumpin joukkoihin. Ja mä en tiedä, että miten paljon Trump oli ennen tätä Robert F. Kennedyn joukkoon liittymistä niin kuin rokotekriittinen, mutta että Et nythän se koko Yhdysvaltain hallinto on hyvin rokotekriittinen ja tosiaan Kennedy on muun muassa leikannut tämän tartuntatautiviraston, joka on ollut isossa roolissa näiden kaikkien kaikkien tartuntatautien torjumisessa, niin on leikannut rajusti sen budjettia ja johto on vaihdettu ja on siis leikattu määrärahoja uusien rokotteiden kehittämiseltä. Et Yhdysvallat

0: on ottanut valtavat taka-askeleet, tai siis on, niin kuin, on ottanut askeleita taaksepäin niin kuin hyvin monessa terveysasiassa, josta tämä niin kuin rokotteen kehittäminen on varmaan se suurin. Ja nythän tämä rokotekriittisyys on osittain levinnyt Yhdysvalloista Suomeen, ja osittain se on ihan tätä kotoperäistä myös ollut, että täällä myös Suomessa viranomaiset on huolestunut siitä, että rokotekattavuus alkaa, on pudonnut siis joillakin alueilla Suomessa jopa niin paljon, että tätä laumasuojaa ei enää synny. Ja nyt Yhdysvalloissa esimerkiksi on siis tuhkarokkoepidemia hyvin mahdollinen, ja siellä on paljon muitakin tartuntatauteja, joita viranomaiset pelkää, että ne lähtee leviämään.
1: Ja tätä samaa ymmärtääkseni ainakin Pohjois-Pohjanmaalla tai tuollaisessa paikallisia epidemioita saattaa syntyä. Ja tämäkin on, no sillä on hirveästi maaperää. Tai pitkät perinteet on ehkä, onko se
0: on
1: oikein?
0: Se pitkät perinteet, joo, että et sitä otollista maaperää. Ja jos ajatellaan jotain poliorokotetta esimerkiksi, niin ihmisiltä on, meiltä on jo niin kuin unohtunut tai kadonnut tieto siitä, että mikä tämä polio on. Ja sitten sit kun tulee Robert F. Kennedyn tyyppisiä ihmisiä, jotka sanoo, että poliorokotteet on vaarallisia, että niistä aiheutuu sitä sun tätä, niin on ehkä helppo uskoa, kun ei ole tietoa siitä, miten vaarallinen ja inhottava tauti tämä polio on.
1: Mä en halua syyttää tässä yhteydessä mitään yksittäistä ihmisryhmää. Mä voisin oikeastaan melkein perua puheeni, koska kyllähän tässä nyt täytyy syytellä jotain ryhmiä, mutta kulkeeko tämä rokotekriittisyys sellaisten asioiden kanssa kuin, mikäs tämä nimi on, Maria Nordin, kun tämä on, ja siis tarkoitan tällaista pientä luontomystiikkaa, jossa katsotaan, että jotenkin luonnon yrtit ja luonnonmukaisuus kaikenlaisessa on se, joka oikeastaan parantaa ihmisiä. Eli kulkeeko tämä tällaisen pitkälle viedyn, miten mä nyt sanoisin, tällaisen vaihtoehtolääketieteen jaloin?
0: Kyllä se varmaan on näin. Tässä menee niin kuin useampi polku jotenkin ristiin, että kyllä munkin mielestä on järkevää esimerkiksi miettiä kriittisesti ultraprosessoituja elintarvikkeita, että miten terveellisiä, ennen kaikkea miten välttämättömiä ne on meille. Mutta että sitten kun tähän samalle lautaselle kasataan sitten niin paljon, että yhtäkkiä maidon pastorointi on vaarallista ja COVID-rokotteet ovat vaarallisia ja mitä ihmettä, niin kuin kaikki tulee semmoisi yhdeksi sopaksi, ja sitten sopasta itse asiassa käy ilmi, että mikä tässä on taustalla. Tässä taustalla on juuri se, että on siis tahoja, jotka hyötyvät siitä, että ihmiset on tämmöisen hämmennyksen vallassa siitä, että mihin ja kehen voi uskoa.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmista valheesta. Tullaan politiikkaan enemmän, mutta melko valtiollisella tasolla, ja kyllä tuo Brexit tuolta nousee esiin monestakin syystä. No, Britannia on aina oikeastaan suhtautunut Brexitiin jo niin kuin EEC-ajoista ja tuollaisista vähän skeptisesti. Britannia haluaa olla se oma maansa, mutta jos mennään nyt niin kuin suoranaisiin kusetuksiin, niin Brexit ja ne lupaukset, mitä annettiin, miten terveydenhoito paranee, miten tällainen liike saatiin mobiloitua, tai mä vähän muutan kysymystä, että mitä kaikkea sinne hyväksi käytettiin?
0: Se oli, se Brexit-kampanja oli hyvin ovella. Siinä yhdistyi kaksi erilaista tapaa kampanjoida. Toinen oli tämmöinen niin kuin perinteinen euroskeptinen Britannian konservatiivipuolueen niin kuin oikeistolaitaan liittyvä perinne siitä, että Euroopassa, eli siis Ranskassa ja Saksassa, on jotain niin kuin epämääräistä ja pelottavaa, ja me emme voi allistua siihen, mitä ranskalaiset ja saksalaiset haluavat, ja että me emme tarvitse EU:ta. Ja sitten siihen niin kuin tältä pohjalta ikään kuin rakennettiin tämmöinen sisäsiistikampanja. Ja sitten oli toinen juonne tässä kampanjassa, jota rahoitti etenkin tämmöinen brittiläinen Aaron Banks-niminen liikemies, joka hyödynsi kaikkea silloista niin kuin käytössä ollutta tietoa siitä, miten ihmisiin voidaan vaikuttaa niin kuin myös misinformaation keinoin. Eli eli päätettiin käyttää hyväksi esimerkiksi tämmöistä aika luontaista niin kuin vierauden ja vieraiden ihmisten pelkoa. Ja annettiin ymmärtää, että jos EU jää Britanniaan, niin Turkista muuttaa miljoonia ihmisiä saman tien on tulossa Britanniaan. Ja ei pelkästään Turkista, vaan Syyriasta ja Irakista ja niin Pohjois-Afrikasta ja joka puolelta. Ja siis peloteltiin ihmisiä tämmöisellä ihan niin kuin päättömillä. Ja annettiin ymmärtää, että EUn ulkopuolella Britannia saisi jotenkin mystisesti omat rajansa niin kuin oman vallankäyttönsä kohteeksi jotenkin enemmän kuin mitä se oli EUn jäsenenä. Ja nythän on käynyt ilmi, että näinhän ei tietenkään ole, että Britannia on tämmöisen valtavan massamuuton kohteena edelleen. Että aina kun sää on hyvä, eli kun kanaalissa ei tuule paljon, niin siellä on niin kuin mahdollisesti jopa siis kymmeniä, joskus jopa niin kuin 100 venettä täynnä onnettomia pakolaisia tai maahanmuuttajia, jotka pyrkii Britanniaan. Eli Britannia ei todellakaan ole saanut tätä maahanmuuttoa kuriin. Ja sitten toinen asia oli se, että Brexitin puolesta kampanjoineet sanoi, että kun päästään tästä Brysselin pakkopuvusta, niin voidaan jotenkin mystisesti löytää täysin uusia markkinoita. Ja nythän on käynyt ilmi, että Britannian talous kärsii edelleen siitä, että yhteistyö EU-alueen kanssa on pienentynyt. Että ei näitä mystisiä markkinoita muualta maailmasta sit olekaan löytynyt.
1: Tartutaan tähän pelkoon tuossa Brexitissä, eli take back control oli varmaankin yksi näistä lauseista, joka Brexitin aikana toimi hyvin. Eli juuri siis tavallaan siis se pelko, kuinka paljon ihmisiä muuttaa Iso-Britanniaan ja tällä kertaa myös muualta kuin EU-maista. Niin jos kytkee sen väestönvaihtoteoriaan, koska niissä on paljon yhteisiä piirteitä, niin onko tämä väestönvaihtoteoria vaan niinku pidemmälle viety ajatus tästä Britannian jutusta vai onko se kutakuinkin sama asia?
0: Toi on kyllä hyvä ajatus. Kyllä tämä väestönvaihto, niin kuin salaliittoteoria, eli ajatus siitä, että kehittyneissä länsimaissa on jokin tämmöinen salainen klikki, joka yrittää vaihtaa näiden maiden perinteisen valkoisen väestön niin kuin eriväriseksi väestöksi, niin kyllähän tätä ihan samaa pelkoa käytettiin hyväksi Britannian Brexit-äänestyksessä. Ja tämähän on ihan tämmöinen niin kuin alhaisen politiikan niin kuin yleinen käyttövoima, tämä vierailla ihmisillä pelottelu, jota käytetään esimerkiksi Suomessa niin suhteellisen sumeilematta hyväksi koko ajan.
1: Tämä Suomessa käytävä keskustelu väestönvaihdosta, jota Suopokin tai suojelupoliisikin pitää siis salaliittoteoriana, erityisesti sitä intentioita tehdä tämä ja tavallaan kaapata valta. Mutta sitten tuolla on perussuomalaisten edustajia, Keskisarjaa ja Purraa ja tämän kaltaisia nimiä, jotka aivan estettä edelleen jatkaa tätä teoriaa, mutta nyt ne vetoaa ehkä enemmän demografisiin muutoksiin, koska Suomi vanhenee ja mikäli me halutaan pitää työssä olevaa väestöä täällä, niin me tarvitaan sen suhteen maahanmuuttajia. Mutta eroaako tämä ikään kuin tuo demografiajuttu, joka tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ihmisiä tänne tekemään töitä, siitä salaliittoteoriasta, jossa tämä on ikään kuin etukäteen suunniteltu ja jonkinlainen vallan anastus?
0: Nämä molemmat siis hyödyntää sitä vierauden pelkoa tai tämmöistä muukalaiskammoa, joka on tietenkin meidän kaikkien sisälle leipoutunut tässä koko niin kuin ihmisen elinkaaren aikana erittäin vahvaksi. Että sinänsä niissä on kyse niin kuin samasta asiasta. Ja täällä on niin kuin kummallisia niin kuin ulostuloreittejä. Esimerkiksi valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra ei ole pitkä aika siitä, kun hän esitti, että maahanmuuttajille pitäisi asettaa työvelvoite. Jotenkin voisi kuvitella hänen ymmärtäneen, että se ei ole mahdollista, että siinä on suuria laillisia ongelmia ottaa yksi joukko ja edellyttää siltä muita toimia kuin muilta, mutta mä veikkaan, että että Purra ei oikeasti puhunut siitä, että maahanmuuttajille pitää asettaa työvelvoite. Oikeasti hänen viestinsä oli se, että maahanmuuttajat ovat laiskoja eivätkä halua tehdä töitä. Ja heidät saa työhön vaan työvelvoitteella. Ja tämän viestin hän sai läpi siis erittäin hienosti. Nyt kaikki me muistamme sen, että ai niin, täällähän keskusteltiin työvelvoitteesta. Että siis pitääkö maahanmuuttajat todella pakottaa töihin? Ja nyt oikeasti on kuitenkin, että suuri osa maahanmuuttajista on siis työhalukkaita ja työhön kykeneviä ihmisiä, joiden niin kuin eteen tosin täällä niin kuin kasataan mitä kummallisempia esteitä. Vaikka hyvin tiedetään, että tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana meidän on pakko avata rajat ja tuoda tänne paljon paljon ihmisiä, jotta tämä Suomi AB pysyy edes jotenkin pystyssä. Ei minkään maan talous kestä sitä, että sen väestö pienenee.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmasta valheesta. Mennään syvemmälle kummallisuuksiin, eli olisi aika varmaan nostaa esiin QAnon ja sitten siihen liittyvät sellaiset salaliittoteoriat kuin pedofiili, satanistien piirit, jotka salaa harjoittavat ihmiskauppaa tai lapsi-ihmiskauppaa ja palvovat saatanaa. Ja tämä on, mihin maaperään se on oikein uppunut? Mä en osaa mennään sijoittaa sitä ajallisesti oikein. Onko se vanhakin salaliittoteoria vai onko se ihan viime aikojen juttuja?
0: Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä en myöskään tiedä, että miten kauan sitä niin kuin on oikeasti ollut. Sehän pelaa tietenkin tällä niin kuin käyttää hyödyksi tätä hirvittävää seikkaa, eli että on siis lasten hyväksikäyttöä, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä olemassa. Ja on siis ihmisiä, jotka tekee sitä. Ja sitähän on täysin mahdotonta hyväksyä kenenkään. Ja me kaikki reagoidaan siihen todella emotionaalisesti heti. Ja koska me reagoidaan siihen niin emotionaalisesti, niin sen varaan on yksinkertaista rakentaa erilaisia salaliittoteorioita, joista sitten tämä Yhdysvalloissa lähtenyt Pizzagate-kuvio ja sen jälkeen rakentunut tämä koko QAnon-maailma, niin se kaikkihan on rakentunut siis sille ajatukselle, että on olemassa tämmöinen ryhmä, salassa toimiva ryhmä, jonka tarkoituksena on siis harjoittaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja kannibalismia. Mutta onneksi tämän ryhmän mukaan kuitenkin pelastaja on olemassa, eli Donald Trump taistelee tätä satanistikannibaaliryhmää vastaan. Ja tämähän on taas täysin pähkähullua, joskin nyt pitää niin kuin myöskin todeta se, että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on, ja se on mielettömän tärkeä ja iso ongelma. Ja se tietenkin pitää ottaa tosissaan, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä kaikki älyttömyydet pitäisi sitten hyväksyä saman tien.
1: Mä mietin vaan nyt käynnissä olevia Epsteinin papereita ja oikeudenkäyntiä, koska mä ajattelen vaan ääneen tässä, koska mulla ei ole siis siitä tietoa, mutta voisi kuvitella, että se on joillekin eräänlainen todiste siitä, että eliitti on liittoutunut ja tällaista lapsi-ihmiskauppaa on käyty. Luuletko, että QAnon saa siitä, tai sen seuraajat saa siitä lisää vettä myllyyn, vai onko tämä jokin eri asia? Tämä on ihan spekulatiivinen
0: kysymys. Joo, se on hyvä pohdinta. Voi olla, että noin tulee käymään jonkin ajan kuluttua. Et nyt se QAnonhan on jäänyt vähän niin kuin sivuraiteelle, kun tämä koko Epstein-kuvio on niin mystinen. Kaikki ne niin kuin osittaisine asiakirjan julkistuksineen, josta on tietenkin niin kuin herännyt ihan aito ja oikea huoli siitä, että salaako siis Yhdysvaltain oikeusministeriö edelleen jotain vai eikö salaa. Että tätä keskustelua ja tätä debattia ja näitä hirveyksiä me tullaan kyllä niin kuin käymään läpi kuukausitolkulla tämänkin jälkeen.
1: Tullaan suurliikemiehiin ja niihin vainoharhoihin tai salaliittoihin, salaliittokuvitelmiin, mitä heihin liitytään. Mä oikeastaan nostaisin tästä nyt siis Bill Gatesin George Sorosin varmaankin, ja sitten aivan eri tavalla Elon Muskin. Jos mennään vaikka tähän Elon Muskiin ja ajatukseen tällä, no nyt mun nimi muisti pettää, mutta tällä instituutilla, siis tämä ikään kuin deep statein vastaisuus ja se, että esimerkiksi Yhdysvalloista löytyisi miljoonia kuolleita ihmisiä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi ja niin edelleen. Elon Musk taisi vetää tässä aika vesiperän.
0: Tämä käsitys mullakin on, että tämän niin kuin valtavan julkisuuden niin kuin mukanaan tuoma operaatio niin kuin rikollisten ja hyväksikäyttäjien löytämiseksi, niin kuin, eihän siitä jäänyt siis yhtään mitään käteen. Että toki tämän, niin kuin, kun Musk väitti, että tosiaan niin kuin tyylin 200-vuotiaat ihmiset saa eläkettä ja sitten on miljoonia ihmisiä, jotka saa sitä sun tätä niin kuin ilmaisia autoja ynnä muita. Ja tietenkin, kun näitä tutkittiin, niin huomattiin, että näin ei pidä ollenkaan mikään näistä paikkansa. Niin voihan se olla, voi olla, että jälkikäteen käy ilmi, että tämän julkisuusmylläkän takana sitten tehtiin jotain semmoista, joka ehkä muuten olisi päässyt paremmin julkisuuteen. Voi olla, että tämä on nyt niin kuin mun oma henkilökohtainen salaliittoajatus, mutta että voisin kuvitella, että jotain tämmöistä ehkä on. Mutta että hassua on tämä niin kuin Elon Muskin niin kuin saama jotenkin katuuskottavuus niin kuin lähes minä tahansa toimijana, että koska hän on saanut nämä kolme yhtiötään toimimaan suht hyvin, niin sen täytyy tarkoittaa, että hän osaa myös putsata niin kuin muutamassa viikossa tämmöisen valtavan Yhdysvaltain kokoisen valtion budjetin.
1: No entä tämä George Sorosin tai George Soros, mä en aina tiedä, miten etunimi pitäisi ääntää, mutta ilmeisesti yksi avaintekijöitä on juutalaisuus, toinen tekijä on tietenkin valtava varallisuus, kolmas voisi sanoa, että filantropia, hän on pyrkinyt auttamaan paljon eri maiden kehitystä. Miksi George Soros niin kun, tekisi mieli sanoa, että onko tämä vaan niin kun vanhaa juutalaisparanoijaa vai onko George Sorosissa jotain sellaista, mikä saa niin monet kääntymään häntä vastaan?
0: Musta tuntuu, että se on pitkälti juuri noin niin kuin sanot, että tässä on tätä todella vanhaa perinteistä juutalaiskammoa. Ja sitten on tietenkin se, että hän teki yhden maailman erokkaimmista valuuttakaupoista Britannian punnalla aikoinaan. Ja hänen laskettiin tienanneen siis ihan järkyttävät määrät rahaa niin kuin periaatteessa yhdellä ainoalla kaupalla. Mutta sitten ihmisiä niin kuin korventaa myös se, että hän lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Et toinen esimerkki on Bill Gates, joka on lahjoittanut enemmän rahaa hyväntekeväisyyteen niin kuin rahassa laskettuna kuin kukaan toinen niin kuin maailmassa. Ja koska he ikään kuin ovat hyväntekijöitä, niin sen siis tässä kummallisessa salaliittoteorioiden pelimaailmassa täytyy tarkoittaa sitä, että he ovatkin itse asiassa pahantekijöitä. Ja on siis suomalaisiakin niin kuin Facebookin käyttäjiä pilvin pimein, jotka pitää näitä siis pahuuden lähettiläinä. Sorosia ja Gatesia. Ja ihan validi niin kuin ajatus tässä peilimaailmassa on se, että oikeasti Bill Gates haluaa tappaa 3 miljardia ihmistä. Et koska heidän mukaansa, Bill Gatesin mielestä, maapallolla on liikaa ihmisiä. Ja nyt siis tämä ihminen, joka yrittää niin kuin suoraan sanoen pelastaa niin paljon ihmisiä kuin mahdollista pitkällä jänteellä, niin hän onkin nyt sitten itse asiassa tappamassa ihmisiä. Että aika monessa tapauksessa hän voi kääntää kokemukseni mukaan just päinvastoin, että jos joku ihminen tekee hyvää, niin hän on itse asiassa paha. Ja sitten jos joku toinen avoimesti tekee pahaa, niin hän on itse asiassa hyvä.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmasta valheesta. Ei päästä ihan vielä satanismista eroon, koska ihmiset, tai siis salaliittoteorioihin taipuvaiset ihmiset, on valmiita näkemään, jos jonkinlaista merkitystä, jota ehkä normaali ihmiset eivät niin paljon näe. Ja nyt mä viittaan esimerkiksi Pariisin olympialaisten avajaisiin tuohon hyökkäykseen kristinuskoa vastaan. Ja sitten toisaalta entisen paavin hautajaiset, jossa myös nähtiin sellaisia merkkejä satanismista, jota ei voi oikein muutoin uskoa. Eli Pariisi, avajaiset, paavin hautajaiset, mitä ihmeen hyökkäyksiä näin mukaan oli ristinyt kristinuskoa vastaan.
0: Mikä näissä niin kuin on taustalla?
1: Joo, eli mitä merkkejä siinä nähtiin?
0: Joo, se ylösalaisin käännetty risti, sitä pidetään niin kuin saatanan palvonnan merkkinä, mutta sitähän se ei tietenkään ole. Tai siis se ilmeisesti voi myös olla se, että, mutta se on, tarkoittaa niin kutsuttua Pietarin ristiä. Että se on ihan niin kuin oikeasti oleva tämmöinen kristillinen symboli, että ei se tarkoita mitään niin kuin saatanan merkkiä. Mutta sitten kun edellinen paasi esimerkiksi kuoli, niin netin sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa väitettiin, että hautajaisissa harjoitettiin satanistisia rituaaleja. Ja otettiin siis sieltä täältä videoita ihan normaaleista, esimerkiksi kristillisistä kulkueista. Ja sitten väitettiin, että tämä tai tuo päähine on itse asiassa niin kuin pirun päähine tai mitä tahansa. Että on niin kuin välillä niin kuin vaikea ymmärtää, että mikä tämän kaiken niin kuin logiikkana on, mitä nämä ihmiset saa, jotka tekee tätä tai levittää näitä. Mutta samalla jollain niin kuin oudolla kierrolla tavalla pitää melkein jopa niin kuin ihastella sitä, miten luovia he ovat. Et ei niin pientä asiaa, etteikö siitä saisi käännettyä isoa salaliittoa.
1: Ja tämä sama koski siis ilmeisesti sitä Ranskan tai Pariisin olympialaisten alussa. Siis siinä oli sellainen asetelma, jota olisi voinut kuvitella viimeisestä tai jonkinlaiseksi muokkaukseksi viimeisestä ehtoollisesta, mutta joka oli sellainen pöytäkohtaus, jossa oliko siinä sitten Bakkus, viinin jumala ja tällainen. Ja tästäkin oltiin niin kuin valmiita heti vetämään ankarat johtopäätökset, että eihän toi nyt voi olla mitään muuta kuin viimeinen ehtoollinen.
0: Joo, ja että koko avajaisseremonia oli siis hyökkäys kristinuskoa vastaan. Että ihan niin kuin suht vakavasti otettavat poliitikot Suomessa ja muissa maissa oli tätä mieltä.
1: Ketkä kaikki oikeastaan käyttää tällaista argumenttia, koska siis mä tarkoitan, että Venäjä ja nykyinen, siis oli se Putin tai Kirill tai kuka tahansa, niin länsimaita syytetään LGBTQ:ja ja siis syytetään tällaisesta ideologisesta pakkosyötöstä ja totaalisesta moraalisesta rappiosta, jota vaikka euroviisut edustaa ja niin edelleen. Onko Venäjä luonut itsellensä sellaisen lähetystehtävän, että sen täytyy pitää kiinni jostain aidommasta uskonnosta?
0: Musta tuntuu, että se ei ehkä ole ihan noin suoraviivainen, että musta tuntuu, että Moskovassa, jossa on siis niin kuin kokonainen järjestelmä, joka osaa hyväksikäyttää misinformaatiota ja propagandaa, niin siellä osataan kääntää ja vääntää melkein mikä tahansa asia oudoksi. Ja itse asiassa se oudoksi vääntäminen ja vaaralliseksi vääntäminen on se tarkoitus. Ei se, että haluttaisiin ajaa mitään politiikkaa, vaan nimenomaan horjuttaa ihmisten uskoa siihen. Tai tehdä ihmisistä sillä tavalla niin kuin vastaanottavaisia niin kuin tämmöisille oudolle ajatuksille ja saada ihmiset semmoiseen tilaan, että he eivät oikeasti enää tiedä, mihin voi uskoa ja mihin ei voi uskoa. Ja silloin, kun ihmiset on tässä tilassa, niin silloin tietenkin heidän hyväksikäyttönsä on aiempaa helpompaa. Et mä pelkään, että tässä taustalla, ainakin näiden valtiollisten toimijoiden taustalla, on nimenomaan se, että länsimaiden ihmiset saatetaan siihen tilaan, että he eivät tiedä enää mitä uskoa, mutta ainakaan demokratian ja omiin vallanpitäjiinsä he eivät usko. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, että mä esimerkiksi olisin sitä mieltä, että vallanpitäjiin pitää uskoa. Niin kuin vallanpitäjiin pitää suhtautua erittäin kriittisesti, mutta ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että esimerkiksi kaikki kulloisenkin hallituksen ministerit olisivat pahuuden lähettiläitä.
1: No entä sitten oikeastaan, jos lähestytään jo niin kuin absurdeja väitteitä, tullaan nyt tuon yhden kautta, joka on siis se, että Brigitte Macron ja Michelle Obama ovat miehiä väite. Erityisesti tämä Brigitte Macron on ollut viime aikoina esillä. Jos mä sanon oman kantani tähän näin, niin Ranska on sellainen valtio, joka on pitkään tavallaan niin kuin on ollut julkisia salaisuuksia ja presidenttejä ja muita on suojeltu ja ajateltu, että privaatti on privaattia ja se ei kuulu julkisen alueelle. Mä olin hyvin ihmeessäni siitä, että Brigitte Macron ja Emmanuel Macron siis menivät tästä oikeudenkäyntiin ja testaamaan sukupuolta. Muista se oli jo, niin kuin, oliko se joku häviön merkki, että niin kuin, täytyy mennä noin pitkälle?
0: On se varmaan. Kyllähän tämä on merkittävä voitto tämän misinformaatiolevittäjille. Että kävi sitten lopulta näissä oikeudenkäynneissä miten tahansa, niin nyt on niin kuin valtavalle joukolle ihmisiä on luotu tämä pieni epäilys siitä, että entäs jos Brigitte Macron oikeasti olisikin mies? Ikään kuin sillä oikeasti olisi edes mitään merkitystä, mutta näin tämä peilimaailma toimii.
1: Lähestytään tässä ohjelman loppua, niin haluaisin nostaa vielä tätä tällaisia todellisia absurditeetteja esiin, joista yksi on tämä sitkeä maapallo ei ole pallo. Toinen on se, että Stanley Kubrick ohjasi nämä kuuluisat kuvat 69 kuulennosta, se ei tunnu katoavan mihinkään. Ja sitten tietysti tällainen pieni suosikki, niin että lintuja ei ole, mutta tämä maapallo ei ole pallo ja kuussa ei ole käyty, niin luulisin, että todisteita on ihan hirvittävä määrä. Miten nämä elää?
0: Ehkä näiden niin kuin pitkä elonkaari kuvaa juuri sitä, että nämä propagandan misinformaatiolevittäjät on onnistunut. Et on onnistuttu juurruttamaan tämmöisiä älyttömyyksiä ihmisten mieliin ja niin kuin aina syntyy uusia sukupolvia, jotka ikään kuin löytää uutena tämän, että hei hetkinen, maapallo onkin litteä ja että jos haluaa niin kuin tuhlata päättömyyksiin aikansa, niin kannattaa mennä internettiin selailemaan näitä. Siellä on valtavasti jopa ihan niin kuin tieteelliseltä näyttäviä perusteluja sille ja laskelmia, jotka osoittaa, että maapallo ei ole pallo, vaan maapallo on litteä. Että tämä niin kuin osittain me ollaan tietenkin hävitty tämä peli. Siitähän tämä kertoo. Mainitsit tuon lintuja ei ole, niin se on mun ehdoton niin kuin tämmöinen lempivale. Se on siis tämmöinen salaliittoteoria, joka lähtee siitä, että oikeasti pikkulinnut on tapettu kaikkialta maailmasta ja ne pikkulinnut, joita me luulemme näkevämme, ovat siis tämmöisiä pieniä drooneja, joiden tarkoituksena on siis valvoa ja kontrolloida meitä kaikkia. Niin kuin onneksi tämä on kuitenkin vitsi, että mä en tiedä, mutta nyt täytyy sanoa, että mä pahaa pelkään, että on ihmisiä, jotka uskoo myös tämän.
1: Joo, mua kanssa pelottaa tuo, että ihmiset alkavat jopa tuohon lintujuttuun mennä, mutta onko sellaista vastavoimaa tai kannattaako sellainen vastavoima, koska mun mielestä turhauttavaa salaliittoteorioissa on se, että jos pyrkii vastaamaan tällaisille ihmisille faktapohjaisesti ja korjaamaan näitä, ei se auta mitään.
0: Ei se auta, että tämä niinku faktan tarkistus sen lisäksi, että se on kohtuullisen hankalaa, tai niin kuin se vaatii paljon töitä, niin sen tehosta ei ole kauheasti tietoa, että mikä voisi siinä auttaa. Kirjaa tehdessäni oli juuri tämä, että mä yritin laatia tämmöisen reittioppaan tähän valheiden maailmaan, että ihmiset huomaa, mistä niitä tulee ja miten niitä levitetään. Ja olisi hienoa, jos se voisi toimia edes jossakin yksittäistapauksissa niin, että ihmiset huomaisivat, että mut hetkinen, että tässä on nyt jotain tuttua, että mä ei voi pitää paikkaansa.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Hannu Sakala.
0: Kiitos paljon.
2: Kalle Haataisen ohjelmassa käsiteltiin siis aikamme vaarallisia valheita. Niistä oli tämän päivän vieras tietokirjailija Hannu Sakala kirjoittanut kirjan. Jakso oli uusinta alkuvuodelta. Ensi viikolla perataan sitten historiallisia, tai siis vanhoja legendoja, joissa ei välttämättä ole mitään perää. Jotkut näistä legendoista ovat niin vanhoja ja mukautuvaisia, että niitä on jo valjastettu käyttöön monet kerrat ja mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Legendoilla kerrotaan vaikkapa jonkin kansan synnystä, kamppailuista uskontoja vastaan tai niiden puolesta ja vaikkapa myyttisten kuninkaiden sukupuista. Näitä on tutkinut sitten Vesa Sisättö ja hän paljastaa ensi viikolla erilaisten legendojen kerroksellisuuden ja kertoo, kuinka niiden avulla historiaa tulkitaan ja tulkitaan yhä uudelleen ja uudelleen. Kalle Haatanen ensi viikolla ensin perjantaina kello 10 ja uudestaan sitten näin lauantai-iltapäivässä. Ja nyt hyvää lauantai-iltapäivää täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen ja hyvää Suomen luonnonpäivää kaikille. Tänään on 29. päivä elokuuta ja nimipäiväsankareita tänään ovat Iina, Inna, Inari, Iines ja Iina ja ortodoksisen kalenterin mukaan vielä Hannes, Hannu, Hans ja nimilista jatkuu. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Seuraavaksi ykköskolumni ja sitten jatkuu tai päättyy tänään klassikkokuunnelma Rehtorin tyttäret. Ja kello 15.30 Aristoteleen kantapäässä reissataan ympäri ämpäri Pohjanmaata ja tutkitaan sen murteita. Niitä kun puhutaan laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalta Jäämeren rannikolle asti. Ykköskolumnin aiheena on tänään vihapuhe, joka estää naisia osallistumasta politiikkaan. Vihapuheesta on tulossa osallistumisen este. Kuka haluaa politiikkaan, jos vaakakupissa on pahimmillaan oma turvallisuus? Tätä pohtii nyt tämän viikon ensimmäinen ykköskolumnisti, ihmisoikeusasiantuntija Amani Al-Mehseen.
3: Teen töitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa työkseni ja luottamustoimissa. Tunnistan hyvin ilmiön, josta Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama selvitys kesäkuulta kertoo. Häirintä ja uhkailu horjuttaa pohjoismaista tasa-arvotyötä ja demokratiaa. Vähemmistöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät ihmiset kohtaavat toistuvaa ja yhdenmukaista häirintää ja pelottelua. Vihapuheen kohteeksi joutuvat Suomessa erityisesti politiikassa, mediassa, tutkijoina tai toimittajina toimivat naiset. Puhutaan sukupuolittuneesta ilmiöstä, sillä naisiin kohdistettu vihapuhe on omanlaistaan. Se on usein luonteeltaan rankempaa kuin miehiin kohdistuva ja voi sisältää uhkailua seksuaalisella väkivallalla. Plan International Suomen kyselytutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista tytöistä ja nuorista naisista jopa 42% on joutunut häirinnän kohteeksi sosiaalisessa mediassa, ja jopa 86% tytöistä on kohdannut sosiaalisen median alustoilla muihin kohdistuvaa häirintää. Häirintää kerrotaan esiintyvän erityisesti juuri sukupuolen vuoksi, ja se pahenee, jos uhrit puhuvat häirinnästä avoimesti verkossa. Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Nea Hakala ja kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Henriina Rantala kirjoittivat naistenpäivän kannanotossaan 2025, kuinka nuoriin naispoliitikkoihin kohdistuva vihapuhe järkyttää ja vaikuttaa. He nostivat kokemuksiensa kautta esille sen, että naispoliitikkoihin kohdistuu valtava määrä vihapuhetta, jonka tarkoitus on vaientaa, ja myös sen, että tilanne on vielä pahempi vähemmistöön kuuluville naisille. Vihapuhetta ei voi puolustella sananvapaudella, vaikka niin usein tehdäänkin. Sananvapaus antaa meille oikeuden esittää mielipiteitä, mutta se ei anna oikeutta uhkailla, painota tai tarkoituksellisesti hiljentää muita. Naisviha ei kosketa vain niitä naisia, jotka joutuvat sen kohteeksi. Se vaikuttaa kaikkiin naisiin ja siihen, ketkä uskaltavat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jos naiset alkavat vetäytyä julkisesta keskustelusta vihapuheen vuoksi, kyse ei ole enää vain yksittäisistä loukkauksista ja mahdollisista rikoksista, vaan laajemmasta demokratian ongelmasta. Ilmiö tunnetaan laajalti. Erityisesti nuoret naiset nimeävät häirinnän ja väkivallan uhan yhdeksi syyksi olla lähtemättä mukaan vaikuttamaan. Meilläkin on siis kasvava joukko nuoria naisia, jotka on ajettu pelolla politiikasta sivuun. Mitä enemmän ihmisellä on syytä epäillä omaa turvallisuuttaan, sitä epätodennäköisemmin hän päätyy kokeilemaan julkista uraa esimerkiksi politiikassa tai jossain muussa yhteiskunnallisessa tehtävässä. Laki voi puuttua vihapuheen

0: järjestyneimpiin muotoihin, mutta sitäkin enemmän tarvitsemme kulttuurista muutosta. On kirkastettava sitä, mitä me kansana pidämme hyväksyttävänä tapana puhua toisista ihmisistä, ja on tunnistettava vihapuheen vakavat seuraukset. Ne koskettavat kokonaisia sukupolvia nuoria naisia. Jos naiset jäävät sivuun heitä koskevista päätöksistä ja yhteiskunnan rakentamisesta, vihan hinta on kova. Maksamme sen puutteena osallisuudessa ja osallistumisessa. Yhteiskunta menettää ajattelijoita, joita se tarvitsee ja jotka ansaitsevat mahdollisuuden uskaltaa. Sananvapaus turvaa oikeuden kritisoida, mutta se ei tarkoita, että luottamustehtävässä toimivan pitää pelätä. Jos pitää, kyse on vihapuheesta ja se on suora hyökkäys demokratiaa ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin tähtäävää yhteiskuntaa vastaan.
1: Näin puhui ykköskolumnisti, ihmisoikeusasiantuntija Amani Al-Mehzen. Huomenna sunnuntaina vielä viikon toinen ykköskolumni tähän samaan aikaan ja asiakaspalvelusta on silloin kyse ja kirjailija Roope Lipasti oikein puhisee, että hukumme kyselyihin asiakaspalvelusta, vaikka asiakaspalvelua ei saa enää oikein mistään. Mitä vähemmän palvelua, sitä enemmän applikaatioita, joilla homma pitää hoitaa itse. Tästä Roope Lipasti huomenna lisää kello 14.55, ykköskolumni. Nyt kuullaan viimeinen osa klassikkokuunnelmasta Rehtorin tyttäret. Se on vuodelta 1959. Sen tekstin on alkujaan kirjoittanut Elsa Sarro, käsikirjoituksen sitten Arvo Aallas ja pääroolissa Raijana on Aino Lehtimäki. Muut roolit ovat toistaiseksi jääneet tuntemattomiksi, mutta jos sattumalta jollakulla teistä kuuntelijoista on tietoa näistä roolien esittäjistä, niin sähköpostia voi lähettää vaikkapa osoitteeseen tai Elävän arkiston osoitteeseen sähköpostiin Elava arkisto, eli ilman ääkkösiä siis yhteen, elavaarkisto@yle.fi. Ja tässä viimeisessä viidennessä jaksossa tapahtuu seuraavaa. Sirkka innostuu Raijan ja äidin kauhuksi hevosmarkkinoiden huutokaupassa. Mutta sitten maailman paras hevonen Pokader joutuu kohtalokkaaseen onnettomuuteen. Lentokonekin on valmis, koelento jää merkkitapaukseksi toistaiseksi. Ja Raija valmistuu ylioppilaaksi ja suuntaa Helsinkiin. Rehtorin tyttäret, viides viimeinen jakso.

Menneet unohdettiin jälleen, ties kuinka monennen kerran. Ja koulu alkoi taas, kevätlukukausi. Kerran palasin yhdessä Sirkan kanssa koulusta.

0: kuule Raija, pysähdytään vähän.
1: Tule nyt vaan, meidän täytyy ehtiä kotiin laittamaan ruokaa ennen kuin äiti tulee.
0: Laitakoon Pirkko, älä nyt mene. Katso mitä tuolla torilla tapahtuu.
1: Ai, sitäkö sinä vaan. Näkyy olevan jonkinlainen huutokauppa, mutta etkä sinä...
0: Älähän nyt! Mietkö näe, että siellä myydään hevosia? Mennään katsomaan.
1: Voi hyvä tavaton, en minä viitsi.
0: Tule nyt, Raija.
1: Älä nyt juokse, koskahan sinäkin kasvat.
0: Tule nyt vaan, äläkä pölpötä. Koeta nyt olla vähän reilu, semmonen sisarellinen mua kohtaan.
1: Eikö se Tuomalan hevosjuttu jo piisannut sulle?
0: Se nyt oli mitä oli. Semmosta vaan lapsellisuutta.
2: Ja huutokauppa jatkuu. Myydään huutokaupalla entisiä armeijan hevosia. Ja millaisia hevosia? Jokikinen on saanut hyvän koulutuksen, oikean sotilaskoulutuksen. Aina kersantin arvoon asti, että nämä ovat takula tottelevaisia.
1: Tule nyt jo pois, Sirkka.
0: Muahan ovat semmosia ikäloppuja, ihan kaakkeja. Juu, mutta niin kamalan halpoja.
1: Mennään pois töllistelemästä. Ethän sinä kuitenkaan osta hevosta.
0: Älähän sano, jos halvalla saisi, niin...
3: Ja 10 000.
2: No, eipäs nyt leikitä.
4: No 11 000.
2: 11 000. Ensimmäinen ja toinen kerta. Tuleekos lisää? No 11 000. Ensimmäinen, toinen ja... No eikös tule lisää? 3. kerta.
0: Katso mitä halvalla tuokin meni.
1: Hevosraukka.
0: Kuule, paljonko sulla on rahaa mukana?
1: Vähän yli 5 000. Minun täytyy maksaa loput kevätlukukauden maksusta ja et suinkaan sinä aio.
0: Mulla on melkein 6 000.
1: Älä ole hullu.
2: Ja sitten seuraava valioratsu. Tällainen kaunis raudikko. Niin säysee ja tottelevainen kuin pieni lapsi. Mitä tarjotaan?
5: 5 000.
1: Oletko menettänyt järkesi?
2: 5 000 tarjottu. Tuleeko muita tarjouksia?
4: 6 000.
5: 6 500.
1: Voi hyvänen aika, mitä sinä teet mokomalla kaakilla?
0: Ratsastan, ja saat sinäkin.
1: Tuolla luuskalla. Ei kiitos.
2: 6 500. Toinen kerta. Vieläkö lisätään?
4: No jos sitten 7 000.
5: 7 500.
0: Kyllä se tosta lihoo, kunhan vaan hoidetaan hyvin sitä.
1: Tuoka muka lihoisi. Ennemmin puhelinpylväskin.
0: Onhan se vähän laiha, mutta ajattele miten halpa.
2: 7 500. Ensimmäinen, toinen ja kuka lisää? Hevonen on vielä nuori, ei ole turha lihavakaan.
4: Pannaan 8 000.
1: Älä huuda enää, Sirkka. Mennään pois. Kaikki ihmiset katsovat meitä.
0: Maksoi mitä maksoi.
5: 8 500.
1: Etkö näe, miten ihmiset nauravat sinulle?
2: 8 500. Ensimmäinen, toinen ja... Vieläkö joku korottaa? 8 500. 3. kerta. Hevonen on nyt tuon nuoren neidin omaisuutta.
0: Anna rahasi tänne. Ne riittävät, kun panen omistani lisää.
1: Voi sinua hullua. Ja 3 enempää en anna.
0: Tattis vaan. Nyt mulla on oma hevonen.
1: Osti se hullu hevosen. Mitä hän äiti sanoo, kun kuulee tästä?

0: ihan totta, äiti. Yritin minä vastustaa koko ajan, mutta Sirkka, hän huusi kuin villitty.
1: Voi hyvä tavaton sinua, Sirkka.
2: Mutta sehän oli niin halpakin.
1: No enhän minä nyt sitäkään, mutta meitä on ennestään 7 suuta syömässä. Ja nyt vielä hevonen. Ja vielä sellainen luupiippu.
2: No odotahan, kun syötän sen lihavaksi.
3: Niin, niin. Sitä odotusta taitaa riittää.
2: Äkkiä se lihoo, hyvässä hoidossa.
1: No voihan se lihoakin. Mutta mistä sinä aiot saada sille heiniä?
2: Ostan jostakin.
3: Kuunteles tuota Kroisusta, äiti.
1: Mutta hevonen tarvitsee paljon heiniä.
2: Minä ostan niitä paljon, vaikka Tuomalan isännältä.
0: Jaamen. Mihin sinä muuten aiot panna hevosesi asumaan, omaan sänkyysikö?
2: Eikä kun halkovajaan. Sinnehän mahtuu mitä vaan, kun se on melkein tyhjä.
3: Entäs se Pirkon lentokone?
2: Mä laitan oikein hienon pilttun laudoista vajan toiseen päähän. Kyllä Bogarder siellä viihtyy.
1: Kuka viihtyy?
2: Bogarder.
3: Aina vaan paranee.
2: Meillä oli tänään koulussa Mantsan tunnilla puhetta Unkarista. Siellä oli jonkun hevosen, jonkun suuren valtiomiehen hevosen. Sen nimi oli Bogarder. Eikö se ole aika muhkea nimi?
1: Voi. Minä olen aina toivonut, että sinäkin tulisit joskus vähän viisaammaksi. Ja lopettaisit nuo lapselliset kujeesi, mutta ei.
2: Äiti, tämä ei ole mikään kuje.
1: Niin. Mahdatkohan sinä tulla koskaan isoksi?
3: Ei, Sirkka, tule, kun on Bogarderkin talossa.

0: Ne nauroivat vaan mulle ja Bogarderille, mutta ei se meitä hätkähdyttänyt. Ja Bogarder oli niin kiltti. Se vaan seistä jökötti paikallaan ja lerputteli alahuultaan. Sitten pyysin koulusta pari kaveria meille kylään, semmosia mukavimpia. Vähän ne äimistyivät, kun joutuvat laittamaan vanhoista laudoista Bogarderille pilttuun ja syömäkaukalon. Mutta mikä niiden muu auttoi kuin rakentaa. Ja sitten menin Tuomalan isännän juttusille. Vähän hankalaa se oli. Mutta ei se menneitä muistellut. Se ymmärsi mua eri hyvin. Ja tuli katsomaan Bogarderiakin sinne vajaan.
1: Ja että Bogarderko tämän nimi sitten on?
0: Niin.
1: Onhan ainakin nimi komea. Paljonko sinä maksoit tästä Bogarderista?
0: Hirveän vähän. Ainoastaan 8500.
1: Kai mar siinä nyt on saapasnahkaa sen edestä.
0: Ei Bogarder ole mikään saapasnahka. Se on hieno hevonen.
1: No niin, no. Hevonenhan tämä. Vähän on vanha ja laiha, mutta kaipa se aikaa myöten lihoo näin hyvässä hoidossa.
0: Ai juu, munhan piti puhua niistä heinistä.
1: Taitaa olla Bogarder samalla asialla. No, joo, kyllähän heiniä aina järjestyy. Kun näkyy tänne vajaa vielä mahtuvankin.
0: Voi kiitos, vaikka en mä voisi niitä nyt maksaa. Mä äiti on muutenkin niin äkäinen. Meni lukukausi maksukin tähän Bogarderiin.
1: No jos minä lähettäisin meidän etumiehen tuomaan heinäkuormaan. Ja pitäisi sen saada vähän kaurojakin.
0: Eihän mulla rahaa edes heiniin.
1: No, jos minä niitäkin jonkun verran kauroja. Ne voivat lihottaa tuota Bogarderiasi.
0: Mutta mulla ei ole rahaa.
1: No, ehtihän tuo nyt. Tulet vaikka sitten kesällä heinätöihin.
0: Ihan varmasti. Ja Bogarderin kanssa.
1: No, älähän nyt Bogarderista mitään, kunhan se edes lihoisi vähän.
0: Te olette hirveän kultainen.
1: No, mitäs minä. Älähän nyt turhia. Pidä vaan hyvää huolta hevosesta. Sitä se tarvitsee tuo Bogarder.
0: Vähitellen Bogarder lihoikin hiukan ja sen vatsa pyöristyi. Mutta vähän surulliselta se näytti. Saattoi sillä kuitenkin ratsastaa. Se käveli arvokkaasti ja hitaasti eikä juossut yhtään. Kaikki muut ratsastivat Bogarderilla. Ainoastaan äiti ja Raija kieltäytyivät. He sanoivat, että Bogarder voitti mukaan etanankin. Minä ratsastin itse joka päivä, ja sitten keväämällä päätin lähteä koulunkin ratsastain. Toiset olivat jo lähteneet. Sain ihan rauhassa kiivetä Bogarderin selkään ja lähteä taipaleelle. Mutta sillä ei ollut kenkiä. Tiellä se liukastui jäätiköllä ja kaatui. Bogarder jäi makaamaan kyljelleen. Sen toinen jalka oli vääntynyt oudosti. Juoksin hakemaan eläinlääkäriä. Hän asui aivan lähellä ja tuhahteli, mutta lähti katsomaan.
2: Onpas käynyt pahasti. On. No, eikäpäs tälle mahtaa.
0: Tuleeko se hirveän kalliiksi?
2: Vasen etujalka näkyy olevan. Jaa, mikä kalliiksi?
0: Bogarderin hoitaminen.
2: Kuulehan nyt, tyttö, taitaa olla viisain, että vien tämän omaan talliini. Katsotaan sitten.
0: Mutta jos te sanoisitte, mitä jalalle on tehtävä, minä voisin hoitaa sitä itse kotona.
2: Älähän nyt. Ei tässä ole kysymys pelkästään jalasta.
0: Kuinka niin? Jalkahan siltä on poikki.
2: No, yritänhän nyt pystyyn. No.
0: Kauanko kestää ennen kuin jalka on terve?
2: No, ylös, ylös. Ja terve. Katsotaan nyt tämän hevosen parasta. Mene sinä vain kouluun.
0: En mä halua jättää Bogarderia.
2: Kyllä tämä nyt joontuu ilman sinuakin talliin. No niin, lähdetään sitten.
0: Voi Bogarder.
2: Hyvästi nyt ja terveisiä kotiin.
0: Minä tulen mukaan.
2: Mene sinä vaan kouluun, niin on parasta tälle Bogarderille.

0: Eläinlääkärillä.
1: Anteeksi nyt, mutta mä en voinut enää olla soittamatta, kun se on ollut siellä jo viikon ja...
0: Mikä on ollut viikon?
1: Bukader tietysti. Ai anteeksi, täällä puhuu koululainen Sirkka Sipola, hyvää päivää. Minä...
0: No päivää. Jaha, sitä vanhaa hevostasiko sinä?
1: Niin, kuinka Bukader?
0: Oikein hyvin. Paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
1: Ai, se on jo terve. Sitähän minä voinkin tulla sen hakemaan.
0: Ei sinun Bukaderisi sairasta enää koskaan. Se on nyt vihreillä laitumilla.
1: Mitä? Onko Bukader kuollut?
0: Katsos, ei sitä kuitenkaan enää kunnon hevosta olisi tullut.
1: Oletteko te tappaneet Bukaderin? Mutta tehän sanoitte, että se, että Bukader...
0: Haloo! Kuuntele nyt hiukan. Haloo! Oletko sinä vielä siellä?
1: Olen.
0: Älähän nyt masennu. Ei tuosta hevosta olisi enää tullut eläjää. Ei millään konstilla. Se oli jo liian vanha ja raihnainen. Lyhyesti sanottuna kuolemansa toivova ikäloppu.
1: Minulle Bukader oli maailman paras hevonen.
0: Jos kaikki ihmiset rakastaisivat luontokappaleita noin paljon, olisi hevosparoilla paremmat oltavat. Paljonko muuten maksoit siitä?
1: 8 500. Mutta en minä rahaa halua. Tahdon Bukaderin.
0: Nahka on. Anteeksi hetkinen. Kuinka? Kyllä, tulen heti. Siellä on asiakkaita. Toivotaan nyt, että saat joskus oikein kunnon hevosen.

0: Niin jäi halkova ja melkein tyhjäksi. Bogaderin pilttu oli autio ja talokin hiljeni. Sirkka oli muutaman päivän melkein puhumaton. Mutta sitten asia alkoi unohtua. Pilttuu hajoitettiin ja laudoista saatiin puita keittiön lieteen. Niin jäi halkovajaan ainoastaan Pirkon lentokone. Ja kevään mittaan alkoi sekin tulla valmiiksi. Ja myös Pirkko hiukan omituiseksi.
1: Ja kuka on tänään valmistanut ruoan?
2: Toi Pirkko.
3: Mikäs tässä on mukaan vikana? Söinhän me itsekin.
2: Niin. Ainahan tekijä työtään kittää.
4: On tämä vähän oudon makuista.
1: Vähän? Kastikahan on ihan kamalaa. Sinä olet unohtanut suolan kokonaan.
3: Enkä ole. Panin minä sitä.
2: Ja sä oot sitten sekoittanut suolaa ja sokerin.
3: Voi olla.
1: Mitäs sinulla nyt on mielessäsi? Onko koulussa vaikeuksia?
2: Ei.
5: Ihan muita harmia ne Pirkko-jutut on.
4: Se on se lentokone.
2: Juu, Pirkko aikoo lentää Aatoksen kanssa. Ihan kuin kaksi varista.
3: Ole hiljaa, Ivana.
1: Ai, se on se hassu hökötys siellä vajassa. Ei, mutta nyt minun täytyy lähteä. Kun ette taas saisi päähänne jotakin aivan mahdotonta.
5: Jospa äiti tietäisi sinun puuhistasi, Pirkko.
3: Pian se tietääkin. Tuo Satu, se on aina suu auki.
5: Älä viitsi, Pirkko.
2: En mä mitään pahaa tarkoittaa.
3: Pidä sitten suusi kiinni.
5: Tai oikeastaan. Kyllä Pirkko on oikeassa. Jos äiti tietäisi, että lentokoneessa on jo moottori ja että Pirkko aikoo lentää tänään.
4: Ja mihin neiti Lindberg aikoo lentää?
3: Ensin vaan vähän tuossa järven yläpuolella.
4: Ja sitten Amerikkaan.
3: Jos moottori toimii hyvin, niin voidaan lähteä vähän pitemmällekin lennolle.
4: Amerikkaan.
3: Älä jankuta. Mutta sitten kun tullaan ylioppilaaksi, sitten...
5: Siihen sulle menee vielä monta vuotta.
2: Mutta sen jälkeen ne meneekin naimisiin.
4: Ketkä menee?
2: Hirkko vaan ja se kukkakaalikorva, se Aatos.
3: Vai Tipana tai minä.
2: Ja Raija ja Pertti menee kans naimisiin.
5: No siinä kuulitte. Entä minä? Enkös minä menekään?
2: Ei sua kukaan huoli. Kun et sä tykkää mistään pojasta. Sähän tykkäät ainoastaan hevosista. Vaikka voithan sä mennä hevosen kanssa.
5: Ja sinä menet Marakatin kanssa. Puhutte molemmat yhtä paljon.
3: Oho. Raijaan taisi sattua.
5: Ja hepön löpön. Vastahan minä pääsen tänä keväänä ylioppilaaksi. Jos pääsen.
2: Mutta sittenhän sä voit ottaa sen Pertin. Ylioppilas on ihan valmis ihminen.
5: Kuulkaa nyt tuota Ipanaa. Puhuisipas Satu totta, mutta vielä mitä. Minulla menee yliopistossa ainakin 5 vuotta. Sitten vasta.
4: Ja Pertillä saman verran, kun sitä tulee valmis tuomari.
5: Hoida sinä vaan omat asiasi. Minä lähden nyt. Hei sitten.
3: Hei, entäs tiskaus? On sun vuoros.
5: En minä nyt jouda. Tiskatko Satu?
2: Enkä kyllä tiskaa. Tykkää se kamalasti Pertistä.
4: Ja mistä Marakatti sen tietää?
2: No näkehän sen naamastakin. Raija punastuu aina, kun sanotaan Pertin nimi. Kyllä mäkin sitten punastun, kun tykkää jostakin pojasta. Se on eri nätin näköistä. Mä meekin naimisiin heti isona.
3: Ja kenen kanssa?
2: Höhlä, tietysti jonkun pojan kanssa.
4: Ei sua kukaan huoli.
2: Huolipas. Ja sen tarvitsee olla kaunis. Ei yhtään Aatoksen näköinen. Ja sillä pitää olla talo ja siinä oikein suuri keittiö. Joo, ja sitten liesiä monta huonetta. Ja mä kalustan ne itse ja sitten meille tulee paljon lapsia. Ihan semmonen perhe kuin nyt on ja sitten...
3: Mikäs toi oli? Aatos, nyt mentiin lentämään. Ja pian liidellään pilvissä.
4: Ota vaatteita paljon päällesi. On pehmeämpää pudota lumihankkeen sieltä pilvistä.
3: Ja joko se nyt on kunnossa?
6: Kai se jo pian pelaa. Kuule, mitkä hiivatti kuteet sulla on niskassasi?
3: Ylhäällä voi olla kylmä. Jalan sullakin lujasti päällä.
6: Joo, hiihtopuku. Mutta neiti on kuin manneki.

0: pysty nokalla killumassa.
1: Anna olla, eikä ne sun silmiä sumenna.
0: Pyydän mun puolestani vaikka ikkunalaseja. No niin, nyt vaan lisää bensaa tankkia, sitten aletaankin lähteä.
1: On se hyvä, ettei äiti nähnyt tätä lensikkaa täällä rannassa. Mä vähän pelkäsin, että se näkisi, kun vedettiin puuvajasta ulos.
0: Tämä kanisteri painaa niin peevelisti. Avas edestä korkki.
1: Ai tämä. Mihin päin tätä kierretään?
0: Väännä nyt vaikka nenäsi päin, mutta äkkiä tämä kanisteri painaa.
1: Minä avaan koko ajan. Voi jee, kun tää on tiukassa.
0: No väännä nyt. No johan aukesi. Kannata sinä tätä kanisteria tuolta pohjasta. No, onko se hyvin nyt sun näpeissäsi?
1: On, aina mennä vaan.
0: 20 litraa. Enempää ei löytynyt hintaa. Ei täällä nyt pitkälle lennetä, mutta aina sentään ilmaa päästä. No niin, siellä on.
1: Joko minä nyt nousen koneeseen?
0: Etkä nouse. Sulje se bensatankin korkki. Paiskan tämän kanisterin sivummalle.
1: Kiinni on. No joko minä nyt?
0: Et usko nyt viisaampaas. Koetaan ensin toimiko moottori. Väistyä vähän, minä pyöritän tätä potkuria.
1: Lähteekö se nyt noin vaan pyörittämällä?
0: Lähtee se. Jos on lähteeksi, mutta tämä on jäykkä. Ei lähde.
1: Mitä? Ei lähde.
0: Mitä ja mitä? Mene siitä painamaan starttia. No sinne vaan ohjaamon viereen. Yllätät sä, kun seisot maassa. Se on toinen niistä kahdesta nappulasta.
1: Tämä punainenko?
0: No se. Mä pyörin tämän uudelleen potkuria. Paina nyt sitä nappia. Nyt se lupaa jo.
1: Tule äkkiä koneeseen ennen kuin tämä karkaa.
0: Ei se mihinkään karkaa. Eikö se ole hieno peli tuo motti?
1: On, no, mutta tule nyt jo.
0: Ja niin kehrää kuin kissa. Kun on kätevä kaveri, niin on kätevä.
1: Nyt ne kuoli ihan varmasti. Tule äkkiä, Sirkka.
2: Lasit meinasivat mennä rikki. Oli se kamala pamaus.
3: Ja kato, kone palaa tossa.
2: Missä Pirkko on ja Aatos?
3: Tuolla ne makaa, tuolla kaukana.
2: Tule, juosta sinne.
4: Pirkko, kuule. Hei, sano nyt jotakin.
1: Mitä?
4: Oota sä sentään vielä hengissä.
1: Jotenkuten. Jalkaa vaan koskee.
4: Mulla ei ole pahempaa hätää. Me lennettiin eri lailla.
1: Niin. Muuten oltaisiin tuossa roihussa. Pahus pää tuntuu omituiselta.
4: Annas kun katso vähän. Ei, että mä ainakin ulkoa päin on.
1: Tuntuu vaan, kun ei olisi paikoillaan.
5: Ja kone, se palaa tossa. Pari fuori homma.
1: Mikä sille tuli? Mä lensin vaan. Emme mitään ymmärtänyt.
4: Räjähti.
3: Hei Sirkka, ne istuu jo maassa ja me jo luultiin.
1: Vähällä oli. Jalka taitaa olla poikki.
2: Näytäs tänne. Koskeeko, kun me taivutaan?
1: Tekee semmoista makeaa. Mutta kyllä mä tästä vielä pääsen jaloilleni.
3: Mitä varten se lentsikka jysähti?
1: Kysy tuolta Aatokselta.
0: En mä vaan käsitä.
1: Et käsitä ja käsitä. Sinähän se moottorin hankit, kai sun pitää jotakin käsittääkin. 2 vuotta sitä tehtiin, ja nyt tuossa se makaa tuhkaläjänä. Eikö se varmasti ollutkaan mikään kunnon moottori?
0: Oli mikä oli. Itse et olisi saanut minkäänlaista. Ja kyllä kaikki moottorit joskus räjähtää. Etkö ole mukaan lukenut lehdistä, että lentokoneeseen tuli moottorivika? Häh?

Pirkon jalka oli poikki. Sain kutsua heti lääkärin, kun tulin koulusta kotiin. Hän joutui vuoteeseen viikkokausiksi. Mutta niin hänen lentonsa jäikin viimeiseksi. Merkkitapaukseksi. Joskus yllätin itseni ajattelemasta kaikenlaista. Että tuo Pirkon lento koitui vain hyväksi koko perheelle. Elämä tasaantui vähitellen. Lapset varttuivat. Ja keväällä pääsi Raija ylioppilaaksi. Syksyllä hän matkusti Helsinkiin opiskellakseen yliopistossa. Sinne meni myös Pertti. He ehtivät jo kihlautua ennen kuin Pirkko varttui aikuiseksi. Hän pääsi lentoemäntä kursseille ja nyt Pirkko lentelee ympäri Eurooppaa kuin olisi aina ollut siellä. Ja

ja Sirkka. Hän on harjoittelijana siellä Lahtiharjun kartanossa. Hän aikoo edelleen agronomiksi. Satu käy nyt vuorostaan koulua. Minäkään en opeta enää. Jormassa ja Kaarinassa on tarpeeksi puuhaa. Vaikka rehtorin tyttäristä onkin jo tullut aikuisia, mitä en aina itsekään jaksanut uskoa.

Siihen päättyi Rehtorin tyttäret, viisiosainen kuunnelmasarja vuodelta 1959. Sen on kirjoittanut Elsa Sarro ja sitten vielä käsikirjoituksen tehnyt Arvo Aallas. Ja nyt sarjan kaikki viisi osaa voi kuunnella Yle Areenassa. Ja ensi viikolla tähän aikaan legendaarinen Knalli ja sateenvarjo tekee paluun. Ylen 100 vuoden kunniaksi ihana ja rakastettu ministeriön erikoisosasto saa 3 uutta jaksoa. Tämä yksi Ylen kaikkien aikojen kuunnelluimmista ja toivotuimmista sarjoista pilailee valtion virkamiesten ja virastojen kustannuksella. Ja tälläkin kertaa ystävämme Mr. Lennox Brown, Mr. Lamb sekä sihteeri Mildred Murphyn saapuvat töihin byrokratian rattaisiin knallit päässä ja älyämpärissä. Päärooleissa tuttuun tapaan Heikki Nousiainen, Pekka Autiovuori ja Aila Svedberg. Viikon kuluttua päästään tästä nauttimaan siis, ja huomennakin on klassikkokuunnelmien ystäville luvassa tarjontaa. Tähän samaan aikaan kello 15 alkaen kuullaan Kihlaus, eli Aleksis Kiven komedia, joka nousi aikanaan näytelmänä suomalaisen teatterin esitetyimmäksi 1800-luvun lopulla, ja huomenna kuultava kuunnelmaversio on äänitetty Tampereella vuonna 1952. Se esitettiin kuitenkin sitten radiossa ensimmäisen kerran vasta vuonna 1998, ja huomenna kuulemme sen sitten klassikkokuunnelmana toiveuusintana. Radio-ohjaus on Sakari Jurkan ja henkilöohjaus vielä Eino Salmelaisen, eli legendaarisia nimiä on tekijäkaartissa. Ja rooleissa vielä Eero Roine, Toivo Mäkelä, Sylvi Salonen ja Sakari Jurkka tekee myös yhden rooleista. Huomenna Aleksis Kiven Kihlaus, kuunnelma vuodelta 1952.

Ja nyt seuraavaksi Aristoteleen kantapää, puolen tunnin kuluttua uutisia ja sitten soi Faunin iltapäivä klassista musiikkia. Aristoteleen kantapää seikkailee laajalla Pohjanmaalla ja tutkii sen monia murteita, joita puhutaan aina Etelä-Pohjanmaalta Jäämeren rannikolle asti. Toimittaja Pasi Heikura saa retkelle oppaakseen kielitieteilijä ja emeritusprofessori Harri Mantilan. Ohjelmassa selviää myös, millainen on matalamman haitarin hintaluokka, ja lopuksi syvennytään vielä Kotuksen valitsemiin kuukauden sanoihin. Tämä jakso on uusinta 2 vuoden takaa, vuodelta 2024, aivan syyskuun alusta.

0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään seikkailemme laajalla Pohjanmaalla ja tutkimme sen monia murteita. Selvitämme, millainen on matalamman haitarin hintaluokka, ja lopuksi syvennymme Kotuksen kesän aikana valitsemiin kuukauden sanoihin. Erilaisten arvojen vaihteluväli on monelle ihmiselle niin vaikea asia ymmärtää, että sen kuvaamiseen käytetään usein erilaisia kuvailmauksia, aina hintahaarukasta kaikenlaisiin ääripäävertauksiin, kuten maasta taivaisiin tai pohjamudista pilviin. Kuulijamme Heikki P. havaitsi jälleen uuden ilmauksen hintavertailulle kesäisessä Helsingin Sanomissa. Jutussa vertailtiin kahden suositun älypuhelimen hintoja näin. Molemmat ovat matalamman haitarin hintaluokassa. Kuulijamme Heikki P. miettii matalamman haitarin hintaluokkaa. Näin entisenä hanurinsoittajana mietityttää, onko matala haitari halvempi kuin tavallinen tai korkea haitari. Kun kuvailmaus hintahaitari aikoinaan keksittiin, ideana oli mielikuva levenevästä ja kapenevasta sirmakasta. Heikin löytämässä ilmauksessa hintoihin liittyvä vaihtelu välillä korkea-matala on kuitenkin liitetty kurttumusiikkiin, joten nyt täytyy vertailla eri korkuisia vapaalehdykkäsoittimia. Tavalliset harmonikat ovat korkeimmillaan noin puolimetrisiä. Sen sukulaissoitin bandoneon yltää korkeudeltaan hiukan yli 20 senttiin ja pieni konserttiina saattaa olla hiukan yli 15 senttiä korkea. Mutta erikorkuisten hanurisoittimien hintahaarukka yltää satasista kymppitonneihin riippumatta soittimen korkeudesta ja mallista, joten vaikka ilmaus matalamman haitarin hintaluokka kuulostaa tuoreelta, se on hyvin hämärä. Jos mä nyt eroon taharon haluaisin alkaa eli meinata puhua eli puhumahan, Pohjanmaan eli Pohjanmaan murretta, mihin sitä kannattaisi mennä opiskelemaan. Missä Pohjanmaata puhutaan puhtaimmillaan, emeritusprofessori Harri Mantila? Siis Pohjanmaatahan riittää Etelä-Pohjanmaan Isojoen Lauhavuorelta aina Peräpohjolan Sallan Värriötuntureille ja Pellon Yllästunturille. Tämä nyt kuulostaa siltä, että on pelkkiä tuntureita ja vuoria Pohjanmaalla, mutta siinä välissä on varmaan tasaista.
1: Joo, tasasta kyllä on ja oikeastaan tuo, minkä jo sanoitkin, että kun se on niin mahdottoman laaja se alue, missä niin kutsuttuja pohjalaismurteita puhutaan, niin ei oikein voi ajatella, että missä nyt olisi niin kuin puhtainta murretta. Kyllähän se murre on puhurasta ihan joka paikas. Kyllä kai vanha sallalainen puhuu puhurasta Sallan murretta siinä, kun jalasjärveläinen puhuu siellä Karvian rajalla ihan omaa murrettansa täysin puhtaasti, puhumattakaan, että sitä puhutaan täällä Oulus tai Kalajoella tai missä vain nyt ollaan näiden pohjalaismurteiden alueella. Ja tuosta kun sanoit, että se ulottuu se pohjalaismurteiden alue sinne Sallaan ja Ylläkselle asti, niin oikeastaan se ulottuu sitten vieläkin pohjaisemmaksi, eli kyllähän sitten sinne Jäämeren rannoille asti se ulottuu, koska siellähän on vanhastaan Ruijanmaassa, eli Finnmarkussa siellä vuonojen varsilla puhuttu myöskin suomea. Nykyäänhän sitä kielimuotoa kutsutaan usein kveeniksi ja puhutaan kveenimurteista ja kveenin kielestä, niin kyllähän se vanha Suomen puhuma-alue ja pohjalaismurteiden puhuma-alue ulottuu ihan sinne Jäämeren rannalle saakka. Se on sitten toinen kysymys, että monestihan muualla Suomessa ajatellaankin, että Pohjanmaa on vain se Etelä-Pohjanmaa, eli se Seinäjoen ja Vaasan alue tai sitten korkeintaan Kokkolan alue, että sitten monesti unohdetaan, että kyllä Oulu on Pohjanmaata, Pohjois-Pohjanmaata ja sekin maakunta ulottuu aina sitten Kuusamoon saakka. Ja sitten vielä nuo Lapin maakunnan alueella puhuttavat niin sanotut peräpohjalaiset murteet, niin pohjalaismurteiksi niitäkin kutsutaan. Ja kyllä se murre, kyllä se varmasti on puhasta ja puhurasta joka paikassa.
0: Hienoa. Kuulostaa hyvin pohjalaiselta vastaukselta, että Pohjanmaan koko tässä yhtäkkiä kasvoi kaksinkertaiseksi. Voiko kysyä, että montako pohjalaismurrealuetta on olemassa?
1: pohjalaismurteitahan sitten on kymmenkunta kappaletta, jos tietysti vähän riippuu aina, että kuinka niitä luokitellaan ja siitä voi olla vähän eri näkemyksiä. Mutta jos lähdetään sieltä etelästä, niin ensimmäisenä on se tietysti Etelä-Pohjanmaan murre, joka alkaa sieltä etelästä Isojoelta, Kauhajoelta ja Lassijärveltä, Peräseinäjoelta ja se ulottuu sitten sinne Kortesjärvelle saakka pohjoisessa. Mutta sitten siinä idän puolella on se Etelä-Pohjanmaan järviseutu, jossa on Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli ja niin edelleen näitä pitäjiä, niin siellähän puhutaan sitten hyvin erilaista murretta. Ja sitä Etelä-Pohjanmaan järviseudun murretta kutsutaankin sitten savolaiskiilaksi, mikä saattaa nyt eteläpohjalaista kuulijaa kovasti järkyttää. Kyllä kyse on aivan aidosta Pohjanmaasta, mutta siinä murteissa on niin paljon sellaisia piirteitä, jotka periytyy savolaismurteista, koska 1500-1600-luvulla niille seuruille on muuttanut paljon savolaisia ja se murre on sitten kovasti muuttunut. No sitten kun tullaan siitä vähän pohjoiseen päin, niin tullaan Vetelijoen laaksoon tai nykyään sitä sanotaan Perhonjoeksista jokea. Siinä on sitten tämmöisiä pitäjiä kuin Veteli, Kaustinen ja Halsua ja se on ihan oma murrealueensa. Sitä on sanottu Vetelijoen murteeksi suomalaisessa murteen tutkimuksessa. Se muistuttaa kovasti sitä varsinaista Etelä-Pohjanmaan murretta, mutta siellä on ihan omia erityispiirteitänsä sitten. Sitten on Lestijoki laakson murre ja siinähän on sitten tämmöisiä paikkakuntia kuin Käläviä, Lohtaja, Kannus, Toholampi ja niin edelleen. Ja se on taas oma murrealueensa ennen kuin tullaan sitten sen pohjoispuolelle Kalajoen Pyhäjoen murteeseen. Ja Kalajoen Pyhäjoen murre sitten on semmoinen, joka aika sillai väljästi suhtautuu siihen eteläisempään Lestijokilaakson murteeseen, eli siinä murre vähitellen muuttuu toiseksi ja se yltää sinne sitten noin Raahen tienoille se Kalajoen Pyhäjoen murrealue. Näitä kutsutaan yhdessä sitten keskipohjalaisiksi murteiksi, eli sitä Vetelinjoen, Lestijoen ja Kalajoen Pyhäjoen murretta. Siinäkin voidaan sitten erottaa vielä alaryhmiä sillä lailla, että on erikseen vähän niin kuin rannikon murre ja sitten jokilatvojen murre, se alue, jossa on Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Kärsämäki ja siellähän murre alkaa sitten jo kurotella kohti niitä pohjoissavolaisia murteita ja siellä alkaa sitten vähän itäistä väriä kuulua jo puheessa. Mutta sitten siinä Raahen tienoilla, kun tullaan Siikajokilaaksoon, niin sitten tullaan pohjoispohjalaisten murteiden alueelle, eli Oulun seudun murteiden alueelle. Ja se alue yltää sitten tässä rannikolla sinne Simoon saakka. Ja idässä se rajoittuu sitten sinne yli Kiiminkin, yli Iihin, Utajärvelle, Piippolaan saakka. No sitten pohjoispuolella siitä Simosta ylöspäin on vanhastaan tämä peräpohjalaisten murteiden alue ja siinä on monia alaryhmiä. On ensinnäkin Tornion murre, joka tarkoittaa Tornionjoki laakson murretta ja sitten siinä on erikseen se Ruotsin puolen murre, josta nykyään käytetään nimitystä meän kieli. Ja meän kielellähän on Ruotsissa sitten ihan oma tunnustettu vähemmistökielen asema. Sitten siinä Kemijokivarressa on niin sanottu Kemin murre. Kemi siis ei viittaa tässä kaupungin nimeen, vaan Kemin vesistön nimeä ja se lähtee siitä sitten kohti Rovaniemiä Kemistä ja yltää sinne Sodankylään ja niin pitkälle kuin nyt vain suomea on puhuttu. Ja sitten siellä Koilliskairassa on Kemijärvi, Peleikosenniemi, Salla ja Savukoski ja ne muodostavat sitten Kemijärven murrealueen. Sitten on vielä kaksi muuta aluetta siellä ihan äärimmäisessä lännessä Ruotsin puolella on Jällivaaran murre, joka on hyvin omaleimainen ja erottuu taas selvästi näistä muista peräpohjalaisista murteista. Ja sitten siellä Jäämeren rannalla siellä vuonoilla, niin siellähän on sitten nämä Kveenimurteet, Ruijanmurteet, Pohjois-Norjan suomalaismurteet, millä nimellä niitä onkaan kutsuttu. Ja myöskin tällä Kveenillä on nykyään Norjassa vähemmistöstatus.
0: Onko näistä jokin murre sellainen, josta kaikki muut murteet ovat lähteneet muodostumaan, emeritusprofessori Harri Mantila?
1: Ei ole semmoista yhteistä kantamurretta, josta kaikki pohjalaismurteet olisi eriytyneet. Et kyllä näiden kaikkien pohjalaismurteiden syntyyn on vaikuttanut monet asutushistorialliset seikat ja monet erilaiset kontaktit, jotka on olleet. Nyt kun tätä taustaa lähdetään selvittämään, niin täytyy palata rautakauteen saakka, noin 1000 vuoden takaisin asioihin. Ja silloin ajatellaan, ja arkeologisen todistusaineiston perusteella meillä on silloin ollut 3 muinaismaakuntaa. On ollut Lounais-Suomi, siis se Varsinais-Suomi. Sitten on ollut Muinais-Häme, joka on sijainnut siellä Kokemäenjoen vesistön alueella ja Päijänteen rannoilla. Ja sitten 3. on ollut Muinais-Karjala, joka on ollut siellä Laatokan luoteisrannikolla. Asutusta toki on ollut muuallakin, mutta muualla on ollut saamelaisia. Ei nykyisiä saamelaisia, vaan erilaisia kantasaamelaisia ja saamen kielen esimuotoja puhuvia ryhmiä. Mutta tätä Suomea ajatellaan, että on ollut 3 muinaismaakunnassa ja että on ollut myös 3 muinaismurretta. Ja nyt nämä länsipuolen murteet täällä Suomessa, niin ne pohjautuu tietysti näihin varsinaissuomalaisiin murteisiin ja sitten hämäläismurteisiin. Ja siitä se asutus on sitten levinnyt pitkin Pohjanlahden rannikkoa yhä pohjoisemmas ja pohjoisemmas. Sen mukaan, kun suomea puhuva, paikallaan pysyvä ja maata viljelevä väestö on sitten vähitellen levittäytynyt kohti pohjoista. Se Etelä-Pohjanmaa, joka on siinä ensimmäisenä, niin sen on sanottu, että sen asutus on peräisin Muinais-Hämeestä ja muinaisesta Lounais-Suomesta. Ja se perustuisi niin kuin sitten suorilla niihin. Mutta viimeaikainen tutkimus on kyllä osoittanut, että siellä Etelä-Pohjanmaan murteissa on niin paljon semmoisia arkaistisia, eli vanhakantaisia piirteitä, että kyllä varmaan siellä on jo niin kuin rautakaudella ollut sielläkin asutusta ja jotain siitä rautakautisen asutuksen murteesta on sitten jäänyt elämään myöskin ihan tämänkin päivän Etelä-Pohjanmaan murteeseen. Sitten kun siitä mennään pohjoisemmaksi ja tullaan niihin keskipohjalaisiin murteisiin, niin siellä on kyllä eri vahvuisena eri alueilla se muinaishämäläinen ja muinaislounaissuomalainen pohoja niissä murteissa, mutta siellä on sitten heti itäinen vaikutus päällä. Ja tämä itäinen vaikutus tulee siitä, että 1500-1600-luvulla tapahtui semmoinen ilmiö kuin savolaisekspansio. Savolaiset lähti silloin laajoin joukoin liikkeelle ja asutti muun muassa Kainuun ja sitten savolaisia muutti runsain joukoin sinne Keski-Pohjanmaan jokilaaksoihin ja myös tänne Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja ne sitten savolaistivat sitä murretta aika paljon. Eli sitten Etelä-Pohjanmaan pohjoispuolella nämä murteet muuttuu enemmän semmoiseksi kontaktimurteiksi, jossa on se itäinen komponentti sitten myöskin mukana. Ja sitten täällä Oulun seudun murteessa, niin täällä on sitten jo vähän vanhempaakin itäisyyttä. Nimittäin silloin rautakauden lopussa, kun oli se muinaiskarjalainen asutus, niin sillä oli selvästi kontakteja sitten myöskin tänne Pohjois-Pohjanmaalle. Pähkinäsaaren rauhassa tämä Pohjois-Pohjanmaan alue, tämähän jäi Novgorodin puolelle. Ja sieltähän oli sitten vesistöjä pitkin suorat yhteydet tänne Pohjois-Pohjanmaalle. Ja jo siitä muinaisesta kontaktista on jäänyt jälkiä sitten tänne Oulun seudun murteeseen. Tästä sitten on asutus jatkunut sinne Peräpohjalankin alueelle ja monet suvut, jotka on täällä ensinnä vähän sekoittuneet, savolaispohjalaistuneet, ovat jatkaneet sitten matkaa kohti Lappia ja vieneet sitten murrettaan mukana sinnekin. Ja siellä peräpohjalaisten murteiden alueella näkyy vähän eri vahvuisena se muinaishämäläinen vaikutus, muinaislounaissuomalainen vaikutus. Tornionlaaksossa tuntuu enemmän lounaissuomalainen vaikutus. Ja Kemijokivarressa tuntuu enemmän muinaishämäläinen vaikutus. Tämä näkyy myöskin paikan nimistössä. Ja sitten joka paikassa tuntuu tämä itäinen komponentti. Että monenlaisia kontakteja on täällä ollut ja moninaisten tämmöisten asutushistoriallisten seikkojen tuloksena on nämä erilaiset pohjalaismurteet muotoutuneet.
0: Minkälaisia nämä rautakautisen Karjalan vaikutteet Oulun puheenparressa ovat?
1: Joo, yksi mikä on mainittu, niin on se, että täällä on geminaattapäätteiden abessiivi, eli tämä syyttä suotta rahatta tyyppinen sijamuoto, joka meillä on yleiskielessäkin, kirjakielessäkin nykyään, mutta kyllähän sitten länsimurteissa on, että rahata ja joku oli pairata, että läntistä olisi tämä yksinäisteellinen. Sitten on ajateltu, että siinä olisi yksi tämmöinen piirre.
0: Hyvä. Onko tietoa, missä kohdassa Suomen historia mainitaan erikseen pohjalaiset?
1: Pohjanmaahan on tietysti se Botnia ja Botten, että kyllähän se on osittain käännetty siitä. Kyllä se sinne keskiajalle menee ja varhempaankin aikaan, mutta sitten on kuitenkin niin, että varhemmin Pohjanmaasta on käytetty nimitystä Kainuu. Ja nythän meillä on pitkin Pohjanmaata paikan nimiä, jossa on Kainuu, Kainut tai Kainus. Ja vanhoissa kartoissa vielä 1600-luvullakin Pohjanmaan kohdalla lukee Kajaania, joka on siis tietysti latinalaistettu versio tuosta Kainuusta. Kansanrunoudessakin puhutaan Pohjanmaasta Kainuuna, näin minä kumman Kainuun maassa, ja siinähän viitataan nimenomaan silloin Pohjanmaahan.
0: Jännittävää. Näin paikat liikkuvat paikasta toiseen, tai ainakin paikan nimet liikkuvat paikasta toiseen. Voiko nyt sitten päätellä tämmöisen karskin yksinkertaistavan väitteen, että kun etelässä on sitä lounaisen Hämeen ja Karjalan pohjoispuolella olevaa aluetta asutettu, niin Etelä-Pohjanmaa olisi sitä vanhinta Pohjanmaan puhetta, emeritusprofessori Harri Mantila?
1: Niin, se on kyllä vähän vaikea väittää mitään murretta vanhemmaksi kuin toista, mutta siinä mielessä se Etelä-Pohjanmaan murre on niin kuin vanha, koska siellä on arkeologisen todistuksen perusteella ollut rautakautista asutusta ja koska siinä murteessa on sellaisia piirteitä, jotka on hyvin vanhakantaisia ja joita ei sitten tavata muissa Suomen murteissa ollenkaan, ja joidenka lähimmät vastineet saattaa löytyä sitten tästä lähimmistä sukukielistä vasta jostain Etelä-Virosta, niin tietysti sillä tavalla voidaan ajatella, että se on vanhinta. Hyvä esimerkki siitä on eteläpohjalainen inessiivi sijaan muodon pääte, joka esiintyy pronomini vartaloissa, tämä na-pääte, eli johona ja mihinä, jossa ja missä, joka on hyvin elävä edelleenkin nykymurteessa. Kielihistoriallisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että se on hyvin vanha inessiivin päätä ja semmoinen inessiivi meillä on aikanaan ollut käytössä jopa varhaiskanta Suomessa, eli siinä kielimuodossa, josta ovat suomi ja sen lähimmät sukukielet ja saame myöskin aikanaan erkaantuneet, niin kyllähän se silloin antaa sen ajatuksen, että hyvin vanhakantaisista murteista periytyy edelleen nykymurteeseenkin joitain piirteitä.
0: Onko Ruotsilla ollut mitään vaikutusta minkään Pohjanmaan murteeseen?
1: Kyllä joo, kyllähän ruotsin kielellä on suuri osuus kaikissa pohjalaismurteissa, että tietysti kontakteja länteen, Ruotsiin ja muuallekin on ollut koko ajan. Hyvinkin varhaisia germaanisia ja skandinaavisia kerroksia siinä Etelä-Pohjanmaan nimistössä, talojen nimistössä ja henkilön nimistössä esiintyy. Ja kyllähän se tietysti tuntuu murteessa ennen kaikkea tietysti lainasanoina, että kyllähän meille on kaikille tuttuja nimenomaan pohjalaismurteiden runsaat ruotsalaislainat ja sitten se, että onhan se vähän mennyt sinne äänirakenteenkin puolelle, että sanan alussa esiintyy kahta konsonanttia, on klasi ja trenki ja preivi ja niin edelleen, että eihän se tietenkään suomen kielen piirre alun perin ole. Sitten pohjalaismurteissahan laajalti tavataan myöskin äffää, että ofiilia, piffiä, varsinkin Etelä-Pohjanmaalla flikkakin vanhastaan, että kyllähän se äffäkin tietysti sieltä ruottista tulee. Mutta ei sen kielen rakennetta kauheasti ole muuttanut. Mutta otetaan nyt vaikka yksi tuommoinen esimerkki, joka on nyt enemmän sieltä Etelä-Pohjanmaalta ja on sillä vissiin vähän enemmän laajempaakin levikkiä, niin on tuo ankkastukki, joka tarkoittaa pullapitkoa. Se on ruotti ankkarstok, ankkuritukki. Se on kai varmaan sitten muistuttanut jollakin tavalla sitä ankkurin tukkia ja en tiedä, missä vaiheessa siitä on tullut sitten nimenomaan pullapitkon nimitys. Täällä Oulun seudun murteessa törmäsin semmoiseenkin sanaan kuin krönsiska, joka tarkoittaa vihervarpusta, joka on aivan puhdasta ruotsia. Yllättäviä sanoja on ollut olemassa ja tietysti kertovat hyvin tämmöisistä syvistä kielikontakteista ja ne kertoo kaksikielisyydestä, koska eihän ne sanat siellä ilmassa lentele. Se tarkoittaa sitä, että on ihmiset, jotka puhuu niitä kumpaakin kieltä ja sitten lainailee siitä kielestä niitä sanoja toisiinsa. Mehän olimme monta sataa vuotta Ruotsin kuningaskunnan osa ja kyllähän se oli kaikki hyvin suuren aineellisen ja henkisen kehityksen aikaa, että mä oonkin joskus ruukannut sanoa, että kaikki mikä suomen kielessä liittyy huoneessa asumiseen ja pöydältä syömiseen, niin se kaikki sanasto on ruotsia.
0: Aika hyvä määritelmä. Mulle on aina jäänyt vähän epäselväksi se, että kun Pohjanmaalla sanotaan notta. Notta kyllä näin on. Missä se notta tulee?
1: Kyllähän se on ihan konjunktio jotta. Etelä-Pohjanmaallahan käytetään jottaa hyvin laajasti, missä muissa murteissa käytetään ettää. Tuo notta, niin se on niin jotta, niin otta. Se on siitä lyhentymä.
0: No nyt alan ymmärtää eteläpohjalaisia kavereitani. Etelä-Pohjanmaan murre on noussut semmoiseksi pohjalaisuuden symboliksi. Miksi?
1: Kyllä mä uskon, että siinä on tämmöinen eteläsuomalainen näkemys, että se Etelä-Pohjanmaa on ollut se lähin Pohjanmaa, joka on ollut tunnettu. Lisäksi sehän on ollut vanhastaan vaurasta aluetta. Se on ollut merkittävä alue. Siellä on ollut selkeä omaleimainen paikalliskulttuuri, joka on ollut kuuluisa puukkojunkkarien aikaa. Se on jo 1800-luvulla ollut hyvin tunnettu semmoisena omaleimaisena alueena. Ja lähimpänä Etelä-Suomea, niin varmaan juuri siksi Etelä-Pohjanmaasta on tullut semmoinen stereotyyppinen Pohjanmaa. Ja siinä rytäkässä sitten usein unohtuu, että on muitakin Pohjanmaita. Kaikista pohjalaismurteista Etelä-Pohjanmaan murre selvimmin poikkeaa ja on selvästi omaleimaisin. Ja sitten nämä keski- ja pohjoispohjalaiset ja peräpohjalaiset murteet, niin niissä on enemmän kuitenkin yhteisiä piirteitä kuin sitten Etelä-Pohjanmaan murteessa. Ja kaikkien Suomen murteiden joukossa Etelä-Pohjanmaan murre on hyvin omaleimainen. Ei tarvitse eteläpohjalaisen puhua kuin yksi lause, niin kyllä siitä jo tunnistaa, että puhuja on Etelä-Pohjanmaalta.
0: Suomi menee ehkä kesällä kiinni, mutta kielitoimiston sanakirjan väki ei herkeä hetkeksikään, vaan seuraa kielemme sanastoa herpaantumatta. Niinpä sanakirjan toimituksen haaviin valikoitui ajankohtaisia kuukauden sanoja suvenkin aikana. Kesäkuun sana oli jytkyli, näin sanakirjan tekijät sanaa arvioivat. Lee Andersonin yllättävä äänivyöry europarlamenttivaaleissa nimettiin mediassa muun muassa jytkyliksi. Sanailun taustalla on perussuomalaisten vaalihuumasta vuonna 2011 pinnalle ponnahtunut murteellinen jytky. Jytkyli on yhdistetty yleissanasta jytky ja erisnimestä Lee. Se hahmottuu herkästi Lee-johdokseksi, joka ilmaisee usein pienuutta, kuten vauveli. Yhdistelmän merkitys lienee silti mahtipontinen Lee Andersonin jytky. Heinäkuussa kuukauden sana oli käännytyslaki. Laista käytetyt nimet viestivät aiheesta eri tavoin. Rajalaki on ytimekäs käyttönimi, joka korostaa Suomen valtion ja rajaturvallisuuden näkökulmaa, mutta se jättää lain tarkoituksen hämärän peittoon. Käännytyslaki taas vie huomion turvapaikanhakijoihin ja heidän käännyttämisensä pois Suomen rajoilta. Tuskin yllättää, että elokuun sanaksi kielitoimiston sanakirjan toimitus valitsi sanan raakku. Suomussalmen hukkajoella tuhansien rauhoitettujen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen pelätään kuolleen, kun hakkuutyömaan metsäkoneet jyristelevät joen yli myllätten raakkujen kotivedet kuolettavaksi velliksi. Raakku on kiehtova eläin, mutta myös hauska sana. Se on luultavasti lainaa Venäjän rapua tarkoittavasta sanasta raak. Taustalla voi olla myös Venäjän simpukka tai näkinkenkää merkitsevä rakoviina. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tina Kaveen. Tämä jakso oli uusinta vuodelta 2024 syyskuun alusta, kahden vuoden takaa siis. Ja vieraana oli pohjalaismurteista kertomassa kielitieteilijä ja emeritusprofessori Harri Mantila.

0: Yle Radio 1.
1: Intohimo. Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Glasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinnat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.
2: Huomenna siis heti aamun aluksi intohimoa Glasariparatiisissa kello 7 huomenna sunnuntai-aamuna ja sen perään sitten intohimoa, sitähän löytyy oopperasta myöskin, mutta musiikkiesitelmässään kello 8 uutisten jälkeen maisteri Lindgren oikoo monia oopperaan liittyviä väärinkäsityksiä. Naisnäkökulmasta sopraano kun on aina tähti, eikä koskaan uhri, ja näin Minna Lindgren esitelmöi. Tulkinta oopperasta misogyynisenä taidemuotona, anteeksi kaikkein misogyynisimpana taidemuotona, provosoi minua väittämään, että ooppera on feministinen taide, anteeksi feministisin taide, kun otetaan siis aikakaudet ja historia huomioon. Väite misogyniasta on historiaton näkemys oopperasta ja perustuu siihen, että analyytikko ei pysty lukemaan taiteen syntyhetkellä oopperan tarinoiden merkitystä, eikä lue symboleja. Tästä täytyy kuulla lisää huomenna siis heti aamusta kello 8.05, maisteri Lindgrenin viimeinen tämän kesän musiikkiesitelmä. No, tämä lauantai puolestaan musiikin osalta jatkuu ihan kohta Faunin iltapäivässä kello 16 uutisten jälkeen on sen vuoro. Ja lauantain toivotut levyt soivat totta kai. Ja sitten illemmalla klassisen musiikin helmissä kello 19 alkaen ohjelmassa on kahden tunnin ajan venäläisten säveltäjien Piotr Tchaikovskin ja hänen aikalaistensa musiikkia. Tchaikovskin lisäksi kuullaan Sergei Rahmaninovin, Anton Rubinsteinin ja Mili Balakirevin sävellykset. Tchaikovskilta on ohjelmassa rokokomuunnelmia sellolle ja orkesterille, Rahmaninovilta sinfoninen runo Kuoleman saari ja Anton Rubinsteinin neljäs pianokonsertto kuullaan sekä Mili Balakirevin ensimmäinen sinfonia, C-duuri. Heti kello 19 parin minuutin uutisten jälkeen klassisen musiikin helmiä elokuun viimeisessä lauantai-illassa soi. Ja nyt sitten odotetaan kohta, soi ensin aikamerkki, sitten kuullaan kello 16 uutiset ja sitten päivään päästään Faunin iltapäivää kuuntelemaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomen ja Israelin sopimus sotilaallisen yhteistyön jatkamisesta tyrmistyttää oppositiossa. Islantilaiset äänestävät tänään EU-neuvottelujen uudelleen käynnistämisestä. Kirjeenvaihtajamme kertoo, miksi juuri nyt. Uutisissa on Monna Tervo. Hyvää päivää. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Yle uutisoi tänään tiedoista, joiden mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaaleja koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa alan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Vasemmistoliiton kansanedustajat aikovat jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, ketkä ovat tienneet yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että hänelle ei riitä selvityspöytäkirjan allekirjoittamisjärjestyksestä. Hän haluaa Suomen irti israelilaisista aseista.
1: Mä ajattelen, että on aivan kestämätöntä, että Suomi tai mikään NATO-maa tekee yhteistyötä Israelin kaltaisen valtion kanssa, joka ihan oikeasti niin kuin tappaa lapsia ja tekee kansanmurhaa. Ja on myös niin kuin mielestäni vaarallista strategisesti solmia sopimuksia ja tehdä itsestään riippuvainen tämän kaltaisen valtion kanssa. En näe, että se voi olla edes puolustuspoliittisesti perusteltua. Ja ihan oikeasti toivon, että löytyy niin kuin se suomalainen linja, mikä tässä maassa joskus ennen on vallinnut, että seistää heikomman puolella ja puolustetaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää kaikissa tilanteissa.
0: Venäjän viimeöisessä drooni-iskussa Ukrainaan on kuollut ainakin 37 ihmistä. Droonit aiheuttivat valtavan räjähdyksen Kiovan lähellä sijaitsevassa Butšassa. Ukrainan viranomaisten mukaan droonit osuivat varastoon, jossa oli todennäköisesti säilytetty räjähteitä. Ympärillä olevat rakennukset kärsivät suuria vahinkoja.

0: ja satoja ihmisiä on evakuoitu. Räjähteiden asianmukaisesta säilyttämisestä on aloitettu tutkinta. Sitten Islantiin, jossa äänestetään parhaillaan EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta. Islannin jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Tuoreimmat mielipidemittaukset näyttävät tilanteen olevan erittäin tasainen. Meillä on nyt yhteys Reykjavikiin Pohjoismaiden kirjeenvaihtajaamme Jenny Matikaiseen. Jenny, miksi Islannissa äänestetään EU:sta juuri nyt?
1: Taustalla on Islannin nykyisen hallituksen päätös, joka tehtiin hallitusohjelmassa vuoden 2024 lopussa, ja tuolloin takarajaksi tälle äänestykselle asetettiin ensi vuosi, mutta silloin ei osattu aavistaa, millaisessa maailmantilanteessa nyt äänestyspäivänä oltaisiin. Kun presidentti Yhdysvalloissa Donald Trump nousi valtaan uudemman kerran ja alkoi uhitella naapurisaata Grönlantia ja horjuttaa turvallisuustilannetta täällä arktisella ja puhua myös siitä, että mikä on sotilasliitto Naton merkitys, niin siitä tuli tavallaan uusi kehys tälle Islannin EU-keskustelulle, koska moni ajattelee, että vaikka EU ei tietenkään ole sotilasliitto, mutta että Euroopasta ja EU:sta saataisiin vähintäänkin henkistä turvaa tässä epävarmassa maailmantilanteessa.
0: Niin, mikä saa ihmiset kannattamaan tai sitten vaihtoehtoisesti vastustamaan Euroopan unionia?
1: Jos aloitetaan vastustajista, niin he puhuvat useimmiten kalastuksesta ja maataloudesta. He pelkäävät, että Islanti menettäisi oikeuden päättää itse omista kalavesistään, mitkä on Islannille äärimmäisen tärkeitä henkisesti ja taloudellisesti. Ja myös, että paikallinen maatalous jäisi jalkoihin. Ja ylipäätään siellä vastustuspuolella koetaan, että Islanti ei tarvitse EU:ta, sillä se kuuluu jo Euroopan talousalueeseen. Eli hyvät puolet saadaan, mutta sitten täysjäsenyys toisi vain ikäviä vastuita. Kannattajat taas tänäänkin äänestyspaikalla sanoivat minulle, että he haluavat Islannin lähentyvän Eurooppaa ja Euroopan arvomaailmaa juurikin sen jälkeen, kun Yhdysvallat on muuttunut. Ja osa myös sanoo, että kyllä nyt aina kannattaa neuvotella, koska tässähän äänestetään vasta siitä, että jatkaako Islanti neuvotteluja. Ei edes kysytä vielä EU:hun liittymisestä.
0: Ja kerro vielä, että milloin tulos on selvillä.
1: Sitä ei edes vaaliviranomainen uskaltanut eilen ennustaa, niin tiukka tämä äänestys on. Vaalihuoneistot sulkeutuvat yöllä Suomen aikaa ja toivotaan, että kun Suomessa aamulla herätään, niin tiedetään sitten, mitä islantilaiset ovat päättäneet.
0: Kiitos Jenny sinne Reykjavikiin. Sosiaalinen media on nostanut ruotsalaiset makeiset trendiksi ympäri maailmaa. Helsingin keskustassa ruotsalaisen makeismyymälän Bubsin avajaiset vetivät sadoittain jonottajia. Ensimmäiset jonottajat tulivat paikalle liikkeen ulkopuolelle jo edellisiltana. Pääosa jonottajista oli teini- tai esiteini-ikäisiä nuoria.
2: Ovet aukeaa nyt. Te olette tullut tänne Bubsin avajaisiin. Miksi te halusitte tulla just tänne avajaisiin?
3: Mä ainakin tulin tänne, me tultiin ehkä 4 tuntia sitten. Mä rakastin ne karkkeja, niin...
4: Saa kaikkia ilmaisia lahjoja ja muutenkin täällä on ehkä, tai jotenkin semmoinen hyvä fiilis.
5: No kun täältä saa karkkia ja silleen mä haluan maistaa uusia karkkeja, mitä mä en ole maistanut.
0: Wolf Harrington ja Ella Ikosta ja Kevin Albladia haastatteli Riina Rastas. Junaliikenne on palautunut normaaliksi pääkaupunkiseudulla Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Pelastuslaitos sai puolen päivän aikaan tiedon raideliikenneonnettomuudesta Helsingin Pukinmäessä. Onnettomuuden vuoksi junia peruttiin ja osa kaukoliikenteen junista oli myöhässä enimmillään 30 minuuttia. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon juhlapäivä on vietetty vuodesta 2013. Liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Sateet saapuvat illan ja yön aikana lännestä. Päivällä Itä-Lapista Pohjois-Karjalaan on vielä poutaa. Aamulla Länsi-Suomessa pilvisyys rakoilee, mutta myöhemmin päivällä sadekuurojen todennäköisyys kasvaa. Yöllä on 10–16 astetta ja päivällä 15–21 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia. Myös Länsi-Suomessa on aluksi voimassa tuulivaroitus maa-alueille. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Satakunnassa ja Ahvenanmaalla.
6: Monna Tervo kertoi kello 16 uutiset ja säätiedot. Seuraavan kerran niitä kuullaan jo vajaan tunnin kuluttua kello 17 ja Niiden jälkeen Marko Gustafssonin vieraana on juontaja, näyttelijä Christopher Strandberg, jonka ystävä ammuttiin kuoliaaksi. Mutta tämänkin jälkeen joutuu edelleen uskomaan ihmisten hyvään. Christopher ajattelee eikä halua antautua elämän julmuudelle eikä menettää uskoaan hyvään elämässä. Näin Strandberg pohtii oivallusta, jota ilman olisi halunnut elää. Tunnin kuluttua siis. Nyt alkaa Faunin iltapäivä, jossa fiilistellään päättyvää kesää, kuljetaan aamun koitosta yöhön ja katsellaan kauniin pääkaupunginmme nähtävyyksiä. Aloitetaan 1900-luvun alun Yhdysvalloista, tässä George Gershwinin musiikkia.

Summertime, Klaran laulu George Gershwinin operasta Porgy ja Bess, soi tässä Jascha Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle. Viulua soitti Anne-Sophie Mutter ja pianoa Andre Previn. Seuraavaksi uudempaa suomalaista kuoromusiikkia, vaikkakin vanhaan tekstiin, Anna-Mari Kähärä sävelsi tämän aurinkolaulun ja sehän on tietenkin Mika Valtarin kirjoittama.

Somnium Ensemble lauloi siinä Elisa Huovisen johdolla Anna-Mari Kähärän säveltämän aurinkolaulun. Sehän on Mika Valtarin runo. Seuraavaksi soi Auringon nousu, Sol upp gång, ja se on Ida Muberin sävellys.

upeaa maalailua siinä. Göteborgin sinfoniaorkesteri Johannes Gustafssonin johdolla soitti ensimmäisen osan Auringon nousun Sol uppgång Ida Moberin sävellyksestä Tondikt. Oli sitten yö tai päivä, ja mitä tahansa elämässä tapahtuukin, on mielessäni vain yksi ajatus. Sinä.

Päivä, jos vallitsee, Djenli Tsarit, lauletaan tässä Pjotr Tšaikovskin laulussa Aleksei Apuhtinin runoon. Sen esittivät baritoni Gerald Finley ja pianisti Julius Drake. Faunin iltapäivässä on seuraavaksi ohjelmassa musiikkia bulgarialaissyntyiseltä, nykyään Briteissä vaikuttavalta säveltäjältä Dobrinka Tabakovalta. Kuulemme hänen aurinkotriptyykistään toisen osan. Sen nimi on Day, päivä.

Aurinkotriptyykki, Sun Triptych, on Dobrinka Tabakovan sävellys, josta kuultiin nyt toinen osa, Day. Ja sen soittivat viulisti Roman Mintz, cellisti Kristiina Blaumane ja BBC:n konserttiorkesterin jousisoittajat. Nyt ylistyslaulu kesälle. Cecil Chaminaden yksinlaulussa linnut laulavat pakahduksiin asti, ruusut tuoksuvat huumaavasti, aurinko maalaa maiseman kultaiseksi, ilma on täynnä rakkautta, on kesä, l'été, a chanté chanté, laulakaa laulakaa. Ja sitä tässä tekee mezzosoprano Anne-Sophie von Otter, pianisti on Bengt von Forsberg ja kesä, l'été. Runon kirjoitti Edouard Guinan ja sen siis sävelsi Cecil Chaminade.

Siinäpä häivähdys Vivaldin vuodenajoista päätteeksi Chien-Hua Yang viulu ja Nashvillen sinfoniorkesterin jousisoittajat Giancarlo Guerrero johdolla esittivät Astor Piazzollan Buenos Airesin neljästä vuodenajasta kesäosuuden Verano Porteño, ja tämän jousisovituksen oli tehnyt Leonid Destjannikov. Faunin iltapäivässä koittaa seuraavaksi Iltajärvellä. Tämä The Lake at the Evening on Charles Tomlinson Griffithsin pianokappale.

The Lake at Evening, kappaleen Charles Tomlinson Griffithsin kolmesta sävelkuvasta, Three Tone Pictures, soitti Gara Lance. Rainer Maria Rilken runossa puhuja kuvittelee paljastavansa rakastettunsa sydämen haaveille niin syvästä läheisyydestä, että kaikki fyysiset esteet katoavat ja pimeäkin muuttuu valoksi. Jos voisin polttavilla käsilläni sulattaa ruumiin, rakkaani sydämen ympäriltä. Oi, kuinka läpinäkyväksi yö muuttuisikaan. Luulen sitä jo aikojen alussa eksyneeksi tähdeksi, joka aloittaa kiertokulkunsa ja haparoi vaaleassa valossa kohti ensimmäistä yötään, kesäyötään.

Euroopan kamarikuoro Chamber Choir of Europe Nicola Matin johdolla esitti Morten Lauritsenin sävellyksen Sa Nuit d'été Rainer Maria Rilken runoon. Säveltäjä Lauritsen soitti tässä itse pianoa. Helsinkiin, kauniiseen pääkaupunkiimme, päättyy Faunin iltapäivän kesäinen kierros. Ensimmäisenä Esplanadille.

Pekka Savijoki, alttosaksofoni ja Jouko Laivuori, piano, esittivät Esplanadilla osan Vilho Luola ja Mikkolan sarjasta elokuisessa Helsingissä. Ja Esplanadin puiston päässä hämöttää kauppatori. Kävellään sen poikki, varotaan vain ahneita lokkeja, astutaan lauttaan ja seilataan Helsingin edustan Majakkasaarelle, Suomen linnaan.

0: Siinä soi Majakka Saari, Timo Forströmin sävellys baritoni torvelle ja puhallin orkesterille. Markus Rahko ja Helsingin poliisisoittokunta esiintyivät Sami Ruusuvuoren johdolla. Ja Anniina Ahon toimittama oli tämä Faunin iltapäivä. Nyt kello on jo 17. Tässä uutisia.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Yle uutisoi tänään tiedoista, joiden mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaaleja koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa alan yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut asiasta julkisuuteen. Vasemmistoliiton kansanedustajat aikovat jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, ketkä ovat tienneet yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo Ylelle, että hänelle ei riitä selvitys pöytäkirjan allekirjoittamisjärjestyksestä. Hän haluaa Suomen kokonaan irti israelilaisista aseista. Nepalissa keskiviikon tuhoisan tulvan uhrien lukumäärää on jälleen päivitetty ylöspäin. Kuolleita on Nepalin viranomaisten mukaan jo 675 ja kadoksissa on liki 2500 ihmistä. Kiinan puolella viranomaiset kertovat 7 kuolleesta ja 550 kadonneesta. Ylen globaalin etelän kirjeenvaihtaja Mikko Leppänen on Nepalin pääkaupungissa Katmandussa. Hän on matkalla tuhoalueelle.
2: Saavuin tänne Katmanduun tänä aamuna. Täällä keskustassa ei edes arvaisi, että tuolla kaupungin ulkopuolella kärsitään tulvakatastrofista, koska täällä on käynnissä hindujen uskonnollinen festivaali. Mutta mitä olen tässä keskustellut paikallisten ihmisten kanssa, niin muutamilla tuntuu olevan silti henkilökohtainen kosketus tähän tulvatilanteeseen. Esimerkiksi auton kuljettaja kertoi, että yksi hänen ystävänsä kuoli tulvassa ja toinen on kateissa. Hotellivirkailija puolestaan kertoi, että heidän asiakkaitaan lähti pyhiinvaellukselle Tiibetiin ja nyt heistä osa on kateissa. Pelastustyöt tulva-alueella jatkuvat, mutta niitä hankaloittaa se, että täällä on käynnissä monsuunikausi, joka voi tuoda mukanaan hyvinkin rankkoja sateita. Riskinä on, että tulee lisää tulvia ja uusia maanvyörymiä. Teiden tuonne Katmandusta lähimpänä olevalle tulva-alueelle pitäisi kuitenkin olla avoinna ja me lähdemmekin sinne huomenna katsomaan, mikä se tilanne siellä on.
1: Syyriassa talous kasvaa nopeasti jälleenrakennuksen vauhdittamana. Syyrialaiset ovat myös kiitelleet Yhdysvaltain tämän viikkoista päätöstä poistaa maa terrorismia tukevien maiden listalta.

0: Paula Vilén jatkaa.
1: Syyria on alkanut nousta jaloilleen vinhaa vauhtia Assadin kaatumisen ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. YK:n turvallisuusneuvostossa käytiin toissapäivänä läpi Syyrian tilannetta. YK:n Syyrian erityislähettiläs Claudio Cordon kertoi, että IMF:n mukaan Syyrian talouden elpyminen kiihtyy niin, että tälle vuodelle ennustetaan kaksinumeroisia kasvulukuja.
2: Recovery is accelerating and double digit growth in 2026 is projected.
1: Humanitaarinen tilanne on kuitenkin vaikea, köyhyys ja inflaatio koettelevat useita syyrialaisia.
2: But widespread poverty and renewed inflation mean conditions remain very difficult for most Syrians.
1: Tästä huolimatta sen jälkeen, kun Bashar al-Assad pakeni maasta joulukuussa 2024, Syyriaan on palannut yli 1,7 miljoonaa pakolaista. Lisäksi lähes 2 miljoonaa sisäistä pakolaista on palannut koteihinsa. Aiemmin tällä viikolla Syyria sai hyviä uutisia myös Yhdysvalloista. Se päätti poistaa Syyrian terrorismia tukevien maiden listalta. Suomi-Syyria-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mania Al-Khatib sanoo päätöstä merkittäväksi syyrialaisille, jotka voivat nyt helpommin auttaa vaikeissa oloissa Syyriassa eläviä sukulaisiaan.
3: Tämä on iso asia. On voitu lähettää helposti rahaa.
0: Syyrian tilanteesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka voi kuunnella Yle Areenassa. Sateet saapuvat illan ja yön aikana lännestä. Päivällä Itä-Lapista Pohjois-Karjalaan on vielä poutaa. Aamulla Länsi-Suomessa pilvisyys rakoilee, mutta myöhemmin päivällä sadekuurien todennäköisyys kasvaa. Yöllä on 10–16 astetta, päivällä 15–21 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia. Myös Länsi-Suomessa on aluksi voimassa tuulivaroitus maa-alueille. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Satakunnassa ja Ahvenanmaalla.
4: Kello 17:05. Monna Tervo toimitti uutiset ja säätiedot. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää lauantain alkuiltaa ja Suomen luonnon päivää vielä täältä Radio Yhdestä. Seuraavaksi Marko Gustafsson ja musiikkia on sitten lauantai-illan ohjelmassa tänäänkin. Vähän reilun tunnin kuluttua. Illan rukoushetken jälkeen soivat lauantain toivotut levyt ja sitten kello 19 uutisten jälkeen klassisen musiikin helmissä tänään Piotr Tchaikovskin ja hänen aikalaistensa muiden venäläissäveltäjien musiikkia ohjelmassa. Marko Gustafssonin vieraana on juontaja, näyttelijä Christopher Strandberg. Hän ei halua antautua elämän julmuudelle, eikä menettää uskoaan ihmisten hyvyyteen, vaikka menettikin ystävänsä, joka ammuttiin kuoliaaksi. Tämänkin jälkeen joutuu edelleen uskomaan ihmisten hyvään, Sandberg toteaa. On pakko nousta, tehdä töitä ja päätöksiä. Näin hän pohtii oivallusta, jota ilman olisi halunnut elää.
5: Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan podcastin kuulijat, Marko Gustafsson tässä. Ja vieraanani on tänään henkilö, jota en ole koskaan aiemmin tavannut. Mutta olemme jutelleet yhden kerran puhelimessa. Ja voin sen perusteella kyllä vakuuttaa, että vieraani on äärimmäisen positiivinen, hyvin mukava ja ennen kaikkea erittäin avoin ja kiireinen. Christopher Strandberg, kiitos, kun pääsit vihdoin ja viimein vieraaksi.
6: Kiitos kovasti ja siis ihan mahtava analyysi. Niinkin lyhyen puhelun perusteella arvostan.
5: Niin se oli varmaan noin 8 minuuttia maksimissa.
6: Niin.
5: No. Onko Christopher niin, että jos kirjoittaa Googleen hakusanan erittäin kiireinen ihminen, niin siihen tulee sinun kuvasi ja sitten kuva sinun täyteen ahdetusta kalenterista?
6: Toivottavasti ei, koska se on ahdistava näky. Kyllä, mutta onhan siellä aika monen muunkin kuva. Onhan tämä myöskin siis jotenkin ajankuva koen. Ehkä juuri just mun ikäisestä ihmisestä, joka on tavallaan antanut ison osan elämästään työlleen, niin mä koen kyllä, että en ole kovin uniikki tässä mielessä, mutta se on ihan totta, että On ollut vaikeuksia sanoa ei hauskoille asioille ja jotenkin itse ollut siinä tosi onnekas, että moni hauska asia tai kiinnostava asia tai sytyttävä asia on johtanut seuraavaan hauskaan tai kiinnostavaan asiaan, niin vähän niin kuin siinä pyörteessä ollaan oltu. Mutta tämä on joku semmoinen murroskohta ehkä itselläkin viime aikoina ollut, että on itse tehnyt aloitteita. Itse asiassa nyt mä haluan mennäkin tohon suuntaan, vaikka voisikin ehkä jatkaa tätä tiettyä rataa vielä hetken.
7: Ennen kuin mennään syvempiin pyörteisiin, niin ihan tämmöinen tosi ruohonjuuritason utelias kysymys, että millainen päivä sinulla oli esimerkiksi eilen? Meillä oli se hetken puhelinsessio
6: yes.
7: varattu sieltä ja sitten millainen päivä sulla on tänään, kun tämä keskustelu päättyy?
6: No aika itse asiassa hyvin kuvailee nämä kaksi päivää mun perusarkea, että se on hyvin semmoinen tilkkutäkki, joka koostuu vähän kaikenlaisesta. No ei ihan joka päivä. Eilen siis oli Petolliset ohjelman 6. kauden pressitilaisuus, jota olin juontamassa, kun ohjelmaakin juonnan, niin se nyt ei kuulu ihan joka viikkoiseen toimintaan. Ja sitten siitä pressistä suoraan tekemään Sanomalle podcast-jaksoa tästä myöskin samasta ohjelmasta johtuen. Sen ympärillä on kasvanut kaikenlaista semmoista oheistuotantoa. Ja sen jälkeen istuin alas ja kirjoitin monta tuntia kirjasynopsista ruotsiksi. Teen siis tällä hetkellä kirjaa miehisyydestä ja sen kirjoitan suomeksi, mutta mulla on siinä ruotsalainen valokuvaaja mukana, jotta hän vähän ymmärtäisi, missä mennä ja mistä mä puhun ja saisi vähän semmoisia visuaalisia vinkkejä, niin piti tavallaan päästä hänet mukaan prosessiin, niin siinä meni aika paljon aikaa. Ja tänään mä lähden suoraan tästä kansallisoopperaan, kun on taiteiden yö ja heillä on avoimet ovet. Mä oon siellä tämmöinen yleisjuontaja, isäntä, joka vähän niin kuin ohjaa ihmisiä, että mitä kaikkea talosta löytyy, koska heillä on yleensä noin 5000 kävijää ja aika paljon aktiviteettia talossa. Niin se kuuluu mun huomiseen, tai anteeksi tämän päivän tehtävä. Mä oon jo huomisessa, jos on toinen keikka, niin tää on tämmönen tilkkutäkki tää mun jotenkin arki.
7: Onneksi ollaan radiossa, koska mulla alkoi kainalot hikoilemaan, kun sä selostit joo.
6: Ja siis tässä kaikessa, tässä välissä tietysti on, musta se suurin kirous on toi vieressä oleva kapistuspuhelin. Ja mä rakastan keikkoja siitä, että mä en voi olla puhelimella, mä en pysty olemaan saatavilla, mä en voi vastata kokouspyyntöön tai ottaa kantaa ensi vuoteen. Niin siinä mä niinku rakastan just live-esiintymistä, koska se on edelleen aina hetken taidetta, olkoon sitten yrityskeikka tai teatteriesitys tai stand-up-keikka, niin se on, vaikka se on työtä, niin se tuntuu silti jotenkin erilaiselta, kun puhelin on poissa.
7: Hei, ihan mahtavaa. Täällä ei ole puhelimia.
6: Ei olekaan.
7: Mulla juoksee vaan aika puhelimessa. mutta siis nyt mä kiitän vielä uudestaan, että tosi hienoa, ihanaa, kun mä sain sut tänne, koska toi olisi aikataulussa ihan jäätävä.
6: Niin, siis tässä itse sokeutuu vähän sille ja se on hyvä aina välillä pysähtyä ja ehkä avata arkiaan jollekin, joka ei tunne sua läpikohtaisesti, koska kaikki mun läheiset on niin tottuneita tähän. Ja tämä on semmoinen jatkuva, en sano kipuilu, mutta tullaan aina tiettyyn pisteeseen, että hei nyt sitten, pitäisikö taas vähän katsoa kokonaisuutta ja löytää niitä, siis ihan vaan aikaa palautua. Et mä en ole niinku hukannut mun kykyä pitää hauskaa tai tavata ystäviä ja juhlistaa, että se on pysynyt mukana, mutta eihän se ole palautumista.
7: Ei varmaan.
6: Ei.
7: Jos ajatellaan sitä kaarta, mennään sinne pikkupoika Kristofferiin, niin milloin näyttelijän ura, ei nyt puhuta tästä tällaisesta hybridityöstä, mutta ihan siitä sun näyttelijän urasta, että milloin se alkoi kangastella sinun mielessä sillä tavalla, että hetkinen, että tosta voisi tulla mulle se juttu?
6: Mä olin 12-vuotias ja mä muistan tämän, en ehkä hetkeä, mutta tämän kesän tosi tarkasti. Mä aloitin Siuntiossa tämmöisessä lasten ja nuorten teatteriryhmässä 9-vuotiaana, mutta se ehkä ei vielä purassu se teatterikärpänen ihan niin kuin tosissaan, että hauskinta oli, kyllä se luovuus veti heti mukanaansa, koska me aina tehtiin joku näytelmä toki, mutta ennen kuin alettiin harjoittelemaan kohtauksia, niin me improvisoitiin aika paljon. Saatiin luoda omia kohtauksia ja kaivaa sieltä tämän ryhmän teatterigarderobista ja tutkia hahmoja. Niin kyllä se otti mukanaan heti, mutta itse näyttelijän työajatuksena se syntyi silloin kesällä 12-vuotiaana, kun näyttelin viidakkokirjassa tätä karhuhahmoa. Ja siinä on joku semmoinen, mä ymmärsin sen taian, että tämä yleisökontakti, että tämä on kyllä, tämä on huumaavaa, että pystyy vaikuttamaan yleisöön ja että se on interaktiota, että mun tapa sanoa jokin asia saa naurut tai sitten ei. Mä voin vangita tämän yleisön ja se oli vaan niin valtavan palkitsevaa, koska mä oon aina ollut pohjimmiltani, en tiedä onko enää, se on ehkä menetetty, mutta siis ujo, jollain tapaa kuitenkin ujo ja hakenut hyväksyntää, niin sitten toi osui semmoiseen hermoon, että tätä mä haluan aina kokea. Mm. Ei se ole vielä hävinnyt mihinkään. Mutta sieltä syntyi se, että musta tulee näyttelijä. Enhän mä tiennyt oikeasti, mitä tämä työ tarkoittaa, muuta kuin vaan ton hetken lavalla. Mutta mä koin jollain tapaa, että se kesäteatteri, missä mä olin 7 tai 8 vuotta peräkkäin, niin se oli ensimmäinen teatterikorkeakoulu. Mm. Siinä oppi tosi paljon suuntia näyttämöllä, ottamaan just koko yleisö haltuun, myös takarivin mummo pysyy mukana, äänen käyttöä. Se oli tosi, tosi terveellistä nuorelle ihmiselle. Myöskin sanot kaikille niille, joista ei tullut näyttelijöitä, niin toi paikka oli tosi kannustava ja mielikuvitusta ruokkiva, mikä on tervettä, mitä ikinä tekeekään.
7: Sanoit semmoisen aika kauniin, mutta ehkä surullisenkin lauseen, että olet ollut ujo ja se on ehkä kadonnut sinusta.
6: Ehkä kadonnut on väärä sana, mutta se on löytänyt uuden muodon. Mm. Ja se johtuu siitä, että mä tavallaan tulin pisteeseen, että mulla ei ollut mitään peiteltävää itsessäni. Koska aina siinä, en sano aina, mutta monen näyttelijän kaaressa on joskus se hetki tai on se sävy, että tulee näyttelijäksi, koska haluaa tulla nähdyksi, koska ei ehkä uskalla näyttää itseään täysin omana itsenään, niin sitten se on helppoa sujahtaa sinne rooliin ja olla tosi rohkea siinä. Niin se on kadonnut. Oli ongelmaa olla täysin oma itseni ja rohkea itsessäni, ja musta se on ihan hyvä, että se on kadonnut tavallaan.
7: Se oli hauska, kun mä odotin sua tuossa Ylen parkkiksella. Mä sanoin sulle eilen puhelimessa, että mulla on pinkki huppari päällä, mutta sitten mulla ei ollutkaan.
6: Mä en löytänyt sua.
7: Niin, ja mä näin, kun sä etsit katseella, ja sitten mä seurasin, mä vähän niin kuin vakoilin sua. Ja tavallaan, että mä olin kävelemässä sua kohti, ja sitten sä kävelit sillä ja katsoit, onkohan toi se Gustafsson, en tiedä, onkohan se. Ja sitten sä kävelit kuitenkin, ja mua itseäni, vaikka mä oon tehnyt satoja näitä haastatteluja, niin mua aina pikkusen jännittää kohdata se ihminen, ketä ei ole koskaan tavannut. Mm. Ja mä väitän, että mä näin vähän samaa sussa.
6: Aina. Ja tavallaan musta, mutta sekin on musta semmoista tervettä uteliaisuutta ja että haluaa, tai ehkä musta jännitys kertoo tässä työssä ja kaikessa kohtaamisessa siitä, että se on tärkeä asia. Että sitten tämä on niin kuin tärkeä kohtaaminen tai kun jännittää mennä näyttämölle, tämä on mulle tosi tärkeä esitys. Niin mä näen jännityksen tosi positiivisena. Toki se voi mennä semmoisiinkin sfääreihin, että se on enemmän estävää ja niin kuin, niin este. Mm. Mutta ylipäätään musta jännitys ja semmoinen, niin se kertoo tärkeydestä.
7: Mm. Eihän se kohtaaminen, jos on yhdentekevä, niin sitä ei jännitä.
6: Ei. Kyllä semmoisiakin kohtaamisia on aina välillä.
7: Valitettavasti joo. Kyllä. Ne unohtuu myös aika pian. Että. Sanot hyvin sen, että ikään kuin että näyttämällä uskaltaa tehdä tai uskalsit tehdä mitä vaan, mutta miten sen rohkeuden siirtyminen sitten siviiliin tapahtui? Löytyykö sieltä joku semmoinen tietty hetki, että tuossa kohtaa mä oivaisin, että mä uskallan olla myös siviilissä yhtä hurja ja rohkea ja avoin kuin näyttämällä?
6: Kyllä se siis oli ratkaisevaa. En tiedä, liittyykö se edes teatterikorkeakouluun vai liittyykö se vaan ikään. Mä pääsin TEAKiin, kun olin 18-vuotias. En silloin ajatellut, että mä oon nuori, vaan mä tiesin, että mä oon niin valmis tähän. Mä oon koko elämäni, tai siitä asti kun olin 12, niin mä oon kulkenut tätä kohti. Mutta nythän mä ymmärrän, että herra Jumala, miten nuori on 18-vuotiaana. Miten voi saada ajokortin silloin? Mä käyttää alkoholia laillisesti, en ymmärrä. mutta kyllä se koulu on aika raju matka kohti itseäsi, koska jotta pystyy harjoittelemaan ja kokeilemaan eri ilmaisuja, niin sun on pakko ensin kääntyä sisäänpäin, jotta sä voit ikään kuin antaa sitä ulospäin. Näin mä ainakin koen. Ja se oli tarpeellinen matka. Mutta siinä alkaa vähän niin kuin kuoria itseään kuin sipuli ja pääsee kiinni niihin kipukohtiin. Ja oli meilläkin semmoisia opettajia vielä silloin, jotka ehkä ei aina ollut, sanotaan, että taide meni ihmistä edellä. Että en ehkä tiedä, jos mä itse käyttäisin semmoisia opetusmetodeja, mitä itse olen kokenut. Samalla kuitenkin en ole mennyt pilalle siitä, mutta on se on kova paikka herkälle ihmiselle. Mutta mä muistan semmoisen hetken, kun mä jotenkin löysin itseni teatterikorkeakoulun 5. kerroksen vessasta itkemässä. En oikein ymmärtänyt, miksi, mitä tää on. Ja sitten siinä meni viikkoja, että siis on. Mä pelkäsin, että mä menetän nyt mun halun näytellä, kun mä itse asiassa haluan olla oma itseni täysin. Ja siihen liittyy tietysti oma prosessi oman seksuaalisuuden kanssa, mutta siihen liittyy paljon muutakin. Oman kehon hyväksyminen, koska se on niin kehollista myöskin se harjoittelu, ja varsinkin teatterikorkeakoulussa se on todella kehollista koko ajan. Niin se on semmoinen kokonaisvaltainen itsensä näkeminen yhtäkkiä peilistä, että tuoltako mä näytän ja tääkö mä sitten oon. Ja kaikki se, mitä mä kuvittelen, että mun pitäisi peitellä jotenkin loppuelämäni, niin en mä voi, jos mä aion seistä teatterinäyttämöllä. Se on niin alaston paikka. Niin mä pelkäsin, että mä menetän tämän mun lapsuuden unelman sen takia. Ja myöskin tuli semmoinen pelko, että apua, että onko tämä unelma ollut vaan sen takia, että mä haluan jotenkin paeta itseäni. Tosi syvissä vesissä oltiin, mutta mä tulin siitä läpi ja ymmärsin, että ei tämä unelma ole vaan sitä, vaan mähän rakastan ihmiskontaktia. Ja mä oon niinku syvästi sosiaalinen olento ja mä tarvitsen tota interaktiota. Ja ennen kaikkea mä haluan vaikuttaa jollain tapaa. Niin mä löysin takaisin sieltä siihen unelmaan ja ehkä vähän myöskin paremmilla eväillä tavallaan jatkaa sitä koulua ja tähän uraan.
7: Uskomaton tuommoinen, voisiko sanoa, sukellusmatka.
6: Oli. Ja se on, mä oon tosi kiitollinen siitä ja niin kuin ylipäätään mun koulutuksesta hirveän kiitollinen. Montaa mieltä voi olla teatterikorkeakoulusta ja montaa mieltä siitä ollaankin ja sehän koulu on niin kiinni siitä, kuka sitä johtaa, sitä koulutusta, ketkä opettaa, mutta jonkinlainen kyllä tommonen, että repästään peli edestä verho pois, on kyllä tosi tervettä nuorelle ihmiselle, varsinkin jos siinä on kuitenkin turvallisia ihmisiä ympärillä tukemassa sitä kehitystä, koska siinä voi jäädä myös tosi yksin, jolloin se voi olla tosi pelottavaa ja haitallistakin.
7: Sulla oli ilmeisesti.
6: Joo, kyllä se tulee tuolta siis, mä oon aina tiennyt, kuka mä olen niin kuin siinä mielessä, että mistä mä tulen. Ja kiitän mun hyvin maanläheistä äitiä siinä mielessä, että tavallaan semmoista hyvää, tosi lämmintä ja rakastavaa, mutta myös luulot pois -meininkiä. Ja se on kantaa edelleenkin.
7: Mikä muuten sai sut silloin pikkupoikana menemään kohti teatteria, koska jos mä olen oikein tehnyt taustatyöt, niin sä oot suvun valkoinen lammassa, että teillä suvussa ei ole tämmöistä niin kuin teatteriperinnettä. Eikä?
6: Ei ollenkaan. Suvussa on kyllä taiteilijuutta, mutta kukaan ei ole tehnyt siitä ikään kuin työtään, mutta kyllä isän puolelta löytyy todella niin kuin semmoista valovoimasta porukkaa, joka nimenomaan haluaa myöskin esiintyä ja tosi lahjakkaita laulajia, mutta kukaan ei ole mennyt kohti ihan tämmöistä taiteilijaelämää ja työtä ja esiintyjyyttä. Ja itse asiassa mä koen toisen päinkin, että just äidin puolella on enemmänkin semmoista, että älkää ne minusta numeroa tehkö. Ja ehkä toi on myöskin yksi syy, että kyllähän se aina menee vähän niin, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mm. Että kyllähän tommonen, kun lapsuudessa oli hyvin semmoista tavallista ja arkista, niin kyllä uskon, että se vähän myöskin sytytti semmoisen nälän jotain muuta kohtaan. Ei, että mä haluan nimenomaan, pitää olla suurta ja suuruuden hulluutta ja näyttävää. Niin kyllä osa syy musta löytyy sieltä, mutta uskon myöskin ihan siis geeneihin. Mun isä on tehnyt pitkää tämmöistä kunnallispolitiikon uraa, niin mä uskon, että tois tää sama, se tulee jostain meidän geeneistä, että tavallaan halu vaikuttaa, halu esiintyä, haluaa olla tavallaan, mitä mä sanoisin, tärkeissä huoneissa jollain tapaa. Niin kyllä sekin tulee varmaan sieltä. Siis se on monen asian summa, että mä olen tässä työssä.
7: Mm. Tämä on mahtavaa. Kuuntelet siis Yle Radio 1 ja, tai Areena podcastia ja vieraana on Christopher Strandberg ja minä olen Marko Gustafsson. Ja sä sanoit tuossa hauskasti, että ehkä sieltä kotoa on tullut semmoinen, että ei nyt tehdä tästä itsestään sellaista numeroa. Vähän semmoista pohjalaasta kuulostaa.
6: Joo,
7: mutta
6: joo.
7: Minäpäs, Christopher, heti nousi mieleen yksi otsikko, jossa on sun sitaatti. Halusin tehdä itsestäni numeron.
6: Niin, no mutta tässä sitä ollaan. Ei, mutta kyllä se

0: ehkä siinä on se ero, että mä oon halunnut tehdä itsestäni numeron jossain tärkeässä, itselle tärkeässä yhteydessä, että julkisuus ei sinänsä ole koskaan ollut mikään motivaattori, ja vielä vähemmän kuin sitä sen on saanut kokea.
1: Mm.
0: Mutta siinä onkin siis, mä koen, että se on tosi iso ero seistä teatterinäyttämöllä ja seistä punaisella matolla. Ja yhdestä mä nautin, ja toinen on semmoinen kiehtova, mutta pelottava ja outo hetki.
1: Mm.
0: Ja teatteri on se siis, mitä mä rakastan. Niin siinä mielessä, joo, mä oon halunnut tehdä itsestäni numeron.
1: Mm.
0: Ja myöskin ehkä mä haluan sanoa tuon, koska se tuntuu välillä niin rikolliselta tässä maassa myöntää semmoista.
1: Just niin. Ja musta
0: eikä vaan tässä maassa, vaan Pohjoismaassa ylipäätään.
1: Just näin. Ja sen meidän käymän pitkällisen ja syvällisen taustapohjelun vuoksi mä uskalsin sulle heittää tällaisen kommentinkin, koska se on just sellainen, että jotkut sen voi ottaa sillä hyvin sillä, että no, sä halusit tehdä itsestäsi numeron.
0: Kyllä,
1: mikä luulet olevas?
0: Just näin. Mutta
1: mun mielestä se on, itse näen sen vain ja ainoastaan positiivisena asiana, koska sitä numeroa ei tehdä itsestään sen numeron vuoksi, vaan sen sisällä.
0: Kiitos. Se on kyllä ollut aina itselle tosi tärkeää ja miksi ehkä vähän kamppailee sen julkisuuden kanssa edelleenkin. Se on, vaikka kun miettii eilistä pressitilaisuutta, missä olin, niin on hauska ja mahtavaa voida puhua siitä ohjelmasta ja sehän on myöskin työtä promota sitä, mutta kun se on aidosti semmoinen ohjelma, joka sytyttää ja kiinnostaa itseäni edelleen kuuden kauden jälkeen, mutta sitten tullaan aina siihen osioon, missä pitää puhua jotenkin, no mitäs sitten kotona menee ja mitäs parisuhteeseen. Mä niin kuin ymmärrän, miksi kysytte. Ja mä ymmärrän sen täysin. Ja tavallaan mä ymmärrän ja arvostankin semmoista, että ihmiset avaa oman elämän tarinoita. Siis eihän, se on normaalia, se on tervettä ja se on hyväkin, että me tavallaan kerrotaan tarinoita elämästämme. Se voi madaltaa kynnystä jonkun toisen kertoa vaikeista asioista esimerkiksi, mutta vaan semmoinen, että nyt mun on jotenkin pakko jakaa jotain henkilökohtaista. Ja sitten kun tietää, että no, mä tuun nyt taas puhumaan puutarhan laitosta, koska mä en aio päästä ehkä muualle.
1: Puutarhan laitto ja pesutorni.
0: Joo, se, kiitos tämä. Ja siitäkin puhuttiin vielä eilen tästä.
1: Eikä, oikeasti.
0: Pyykkien pesusta, joka nyt oli iso otsikko.
1: Aika kauan sitten.
0: Joo, mutta siis, joo, kun ei muuta ole.
1: Niin, mutta se on mä ymmärrän täysin sua tuossa ja se, sanotaanko näin, että omaa ammattikuntaanikin ymmärrän, mutta
0: kyllä.
1: Eikö se mene silleen, että asioita voi ymmärtyä, mutta niitä ei tarvitse välttämättä hyväksyä eikä allekirjoittaa. Mun mielestä jos puhuu, joo, vaikka Petolliset sarjasta, niin mitäs jos puhuttaisiin siitä eikä Christopherin pesutornista?
0: Kyllä, ja sitten musta kyse on myöskin kontekstista, että mä koen olevani hyvin avoin ja se on, mä pidän sitä arvokkaana olla avoin, eikä niin kuin myöskään julkisuudessa koittaa jotenkin glorifioida itseään tai siivota pois kaikki rososuus itsestään. Me ei tarvita musta semmoisia julkisuuden henkilöitä, jotka jotenkin ei ole ihmisiä. Että kyllä nekin puolet on musta ihan hyväkin näyttää, mutta kyse on myöskin kontekstista, kun tietää, että tästä tehdään lyhyt nettiartikkeli, jossa otsikko on pääosassa, niin mä en halua. Mun elämä on mulle liian tärkeetä, että mä altistan sen tolle klikkiotsikoille. Mm. Sitten on eri asia tulla vaikka tämmöiseen paikkaan, missä voidaan oikeasti puhua ajan kanssa ja sä voit jopa laittaa vähän sivulauseita sen otsikon perään, jotta se avautuu paremmin. Mutta toi tietynlainen median mustavalkoisuus ja huomiohakuisuus, niin mä edelleenkin ymmärrän sen ja siinä on ihan tämmöinen kaupallinenkin aspekti, mutta sitten kun se on sun oma elämä, joka siinä on ja sä näet, miten se vääristellään ja ymmärretään väärin tahallaan, niin se on vaan edelleenkin inhottavaa.
1: Mm, mm. Silloin kun sinut äänestettiin vuoden positiivimmaksi suomalaiseksi, niin sä sanoit silloin, että aiemmin tällainen huomion osoitus olisi ollut taakka. Mm. Ja miettii sitä lausetta, että miksi olisi ollut taakka?
0: Mä olisin varmaan kokenut sen hirvittävänä velvollisuuteen. Nyt tätä on pakko sitten ylläpitää. Tuossa vaiheessa mä aidosti uskoin siihen itsekin, siis että olen positiivinen ihminen. Kai siinäkin on kyse jotenkin itsetuntemuksesta, että pystyy ottamaan sen vastaan vilpittömästi. Mm. Ei mitenkään niin kuin ylpeilevästi,

0: mä pystyn oikeasti arvostamaan tätä huomion osoitusta, eikä sille jotenkin anteeksi pyytäen, koska mä oon oppinut ymmärtämään omaa positiivisuutta ja just sitä, että se ei ole semmoinen, että mä joka aamu herään ja ajattelen, että no nyt se hymy sitten päälle, koska mä oon positiivinen, vaan se on kyllä aito pohjavire. Mutta se ei ole pakotettua. Mun ei tarvii pakottaa nyt, että mun tarvii nyt vuoden verran ennen kuin seuraava valitaan, niin täytyy olla niin helkkarin positiivinen, että tätä vaan viedä pois tätä missititteliä. Ja sitten musta on tosi arvokas jotenkin titteli. Tässä ajassa, missä jotenkin negatiivisuutta ruokitaan niin vahvasti ja se on se, mikä myy ja kannattaa vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se tuntui tosi semmoiselta kivalta, mutta hyvä, mä haluankin olla osa tätä vastavoimaa, että hyvä niin.
1: Ja tässä mun mielestä loistava esimerkki siinä, että kun luin senkin jutun taustatöitä tehdessä, niin siinä jutussa ei ollut vastausta siihen, se oli vain tämmöinen sitaatti. Nyt sä vastasit tosi hienosti, koska mua jäi se askarruttamaan.
0: Joo.
1: Ja todella hyvä, kun avasit sen asian. Miten sulle, Christopher Strandberg, tulee mieleen sanoista vastuun kantaminen?
0: Ai, vastuun kantaminen. Tulee mieleen, kuinka äärimmäisen tärkeää ja vaikeaa se on. Vähän niin kuin elämän ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ja ehkä myöskin, kuinka vähän sitä on. Mun tulee myöskin mieleen tämmöinen, nyt mennään sitten kovaa, mutta siis tulee mieleen jokaisen rooli kansalaisena. Se on jotenkin semmoinen sana, mikä, mä tiedän miksi se mulla on pyörinyt tosi paljon viime aikoina mielessä, että mä jotenkin koen, että se on tosi tärkeä rooli meillä, koska se kansalaisuus, mä koen olevani tavallaan hyvin isänmaallinen ihminen. Mä pidän Suomea tosi arvokkaana paikkana, varsinkin tässä myrskyisessä maailmassa, mutta sitten samalla mä näen paljon semmosia, jotka sitä isänmaallisuutta kyllä peräänkuuluttaa, mutta ei halua kantaa mitään aitoa vastuuta tai oikeasti tutustua siihen, mikä maa tämä on ja miten Suomesta tuli Suomi, mitä kaikkia kehityskaaria ja kipukohtia siihen matkaan mahtuu. Niin mä jotenkin toi ylipäätään vastuullisuus, se on hyvin trendikäs sana, varsinkin yritysmaailmassa, kun puhutaan ympäristöstä. Ja hyvä, että se on trendikäs, koska se tarkoittaa, että sitä aitoakin vastuunkantuuta on, mitä mä oon nähnyt, mutta sitten se on myöskin semmoinen, se on aika helppo sana käyttää, että me ollaan vastuullisia. Mutta mä en tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen, mä lähdin jotenkin poukkoilemaan.
1: Ei, kun vastasit tietenkin loistavasti, koska mähän kysyin vaan, mitä sulle tulee mieleen.
0: Joo.
1: Ja musta tuntuu, että tässä ajassa me ei oikein tajuta sitä, että mitä se vastuun ottaminen omista teoista ja omista niin kuin ympärillä olevista asioista tarkoittaa.
0: Mä haluan kantaa vastuuni kaikesta, mitä mä teen vaikka työssäni, koska kun on julkinen ääni, ja tää on ehkä se, mitä mä kaipaisin enemmän, varsinkin niiltä, joilla on aitoa poliittista valtaa tässä maassa, kantaa vastuu omista sanomisistaan ja olla niin kuin suorempia ja rehellisiä siitä, mitä oikeasti ajattelee asioista. Tosi paljon vastuun pakenemista on minun mielestä Arkadianmäellä. Kun taas sitten me vaaditaan muilta julkisilta henkilöiltä hirveästi vastuunkantoa joka ikisestä sanomisestaan. Ja se on musta hyvä, mutta sitä voisi soveltaa meidän poliitikkoihin huomattavasti enemmän. Mutta sitten taas taiteessa on pakko joskus myöskin unohtaa tietty vastuullisuus. Taiteen pitää uskaltaa rikkoa rajoja, kokeilla rajoja nimenomaan siellä taiteessa. Mutta sitten mä koen, että taiteilijana pitää olla vastuunkantava siinä mielessä, että sun pitää voida seistä sen takana, mitä oot tehnyt näyttämällä tai pystyä perustelemaan sitä. Ja siinä ehkä on taiteen ja viihteen ero välillä.
1: Olen oikeastaan tismalleen samaa mieltä ja sitten mä ajattelen sen vastuun vielä niin, että omien sanojensa ja tekojensa takana seisominen, niin mietitään tätä somemaailmaa, niin eihän niin kuin ihmiset ota vastuuta enää ollenkaan.
0: Ei, se on täysin menetetty. Ja sitten musta on myös surullista, että kun joku kantaa vastuunsa, Ja koska siis inhimillisyyteen pitäisi myös mahtua mokat, mutta sekin on vähän niin kuin menetetty. Ei saa mokata, ei saa sanoa huonosti tai tyhmästi ja pyytää anteeksi, kun se anteeksi pyyntökin perataan ja haukutaan lyttyyn. Ei ole myöskään nykyään ole oikein mitään tapaa pyytää anteeksi vilpittömästi. Tai mistä voi tietää, onko se vilpitöntä, mutta kyllä anteeksi pyyntö, sen pitäisi myös tarkoittaa jotain. Pitäisi tarkoittaa, että ihminen menettää kasvonsa lopullisesti. Ja se on uskomattoman surullista ja pelottavaakin. Siis, ja siinä just tässä, miksi tämä julkisuus on mulle tosi edelleenkin ahdistava asia, että mä oon koittanut vaatia oikeuteni myöskin olla ihminen ja erehtyvä ja mokata, mutta vastuunkantava sitten niistä mokista. Mutta se saa myöskin olemaan ylivarovainen ja musta tekee sen, että ihmiset ei oikein uskalla ehkä avatakaan ajatuksiaan, kun on pakko koko ajan pelätä, että nytkö ne trollit netissä syö mut hengiltä.
1: Se oli vastuu. Sitten mulla on kaksi sanaa, tai oikeastaan neljä sanaa. Miehen rooli, miehen malli. Minkälaisia ajatuksia ne herättää?
0: Niin monta, että siitä oli pakko tehdä kirja, joka tulee ulos ensi vuonna. Mä koen, että miehisyyttä ei olla vielä oikeastaan käsitelty meidän kulttuurissa rakentavasti riisutusti rakentavasti ja rehellisesti. Ja kyllä jotenkin valtava huoli mulla on varsinkin nuorista miehistä ja nuorista ylipäätään tässä ajassa, missä eletään. Ja taas on pakko mainita sosiaalinen media ja miten meidän ylipäätään niin kuin sosiaalinen kulttuuri on täysin hallitsematon. Eikä se itsessään ehkä ole se ongelma, mutta vaan se, että mitkä vaikutteet voittaa jalansijaa nimenomaan algoritmien takia. Ja algoritmien takana on kaupallisia yrityksiä. Että se ei ole mikään semmoinen yleinen kaos, jossa vaan kaikki äänet saa kuulua, vaan se on hyvinkin ohjailtua ja vie nimenomaan kaupalliset intressit takanaan. Niin tämän takia mä halusin kirjoittaa kirjan nimenomaan nuorille miehille ja kaikille meille, joilla on nuoria miehiä meidän läheisyydessä, koska keskustelu miehisyydestä ei ole, ja tavallaan miehisyyden kehittäminen musta kestävämmäksi ja siinä mielessä paremmaksi, että miehet voisivat paremmin, koska me ei voida hyvin, sen tilastot kertoo, niin se ei ole tai ei voi olla jonkun 14-vuotiaan harteilla, joka altistuu TikTokissa Andrew Tateille, hänen kaltaisilleen vaikuttajille, rikollisille sitä paitsi, vaan sen pitää olla meidän kaikkien keskustelu. Niin tämä kirja miehisyydestä, mä toivon, että se olisi keskustelun avaus. Ja mä myöskin heti esipuheessa olen päättänyt, että nyt jätetään kaikki termit pois. Me ei puhuta toksisesta maskuliinisuudesta. Voidaan puhua ilmiöstä, mutta puhutaan siitä oman elämän kokemuksien kautta, koska mä uskon tässäkin niin kuin tarinoiden voimaan. Esimerkiksi omiin kokemuksiin yläasteen pukuhuoneesta. Asioita, mitä mä en ole miettinyt itse siis. Kun ne koki, niin mä päätin jättää ne taakseni. Mutta mä ymmärsin tätä kirjaa tehdessäni, että ei hitto, että mä en voi piilotella yhtään mitään tai jotenkin maalata yhtään mitään, vaan tää on oltava tosi rehellistä. Ja välillä on vaikeaa puhua siitä rakentavasti, koska niitä epäkohtia on paljon. Mutta sitten samalla mietin kaikkia hienoja miehiä omassa elämässä. Mun ukki ja kummisetä oli mulle tosi isoja esikuvia lapsuudessa. Mun isä tuli vasta mun elämään 6-vuotiaana. Ja tänä päivänä meillä on todella läheinen ja lämmin suhde. Mutta senkin takia se on kiehtovaa löytää se miehisyys itsestään, että missä johtuu, kun melkein kaikki aikuiset mun lapsuudessa oli naisia. Kaikki serkut naisia. Mutta silti mä koen monesti olevani enemmän isäni, vaikka hän tosiaan on ollut vaikuttamassa muhun vasta kasvatuksellisesti 6-vuotiaasta asti, jolloin tiedetään, että ihminen on jo pitkälti muodostunut. Mutta silti sieltä tulee ihan semmoisia niin kuin selkäytimestä piirteitä ja intressejä ja tapoja olla, jotka on suoraan mun isää. Niin se on ollut todella kiehtova tutkimusmatka omaan miehisyyteen. Mä kyseenalaistan miehisyyttä tosi paljon, mutta samalla mä haluan puolustaa nuoria miehiä. Haluan puolustaa nimenomaan, että miehisyys on huomattavasti sallivampaa kuin mitä se tässä hetkessä on.
1: Voi että mä niin allekirjoitan. Voiko puolustaa tämmöistä vähän keski-ikäisempää kiukkua?
0: Todellakin.
1: Kiitos.
0: Ei siis, mulla on todella suuri rakkaus keski-ikäisiä ukkoja kohtaan. Siis mä on paljon hienoja ukkoja kohdattu. Ja siis hauska on se, että mun piti tehdä Top Gear. Mun piti tehdä auto-ohjelma, jotta myöskin ukot ehkä ymmärs mua. Että se miehisyys on myöskin vähän semmoinen, se vaatii jonkun semmoisen pääsylipun välillä.
1: Joo, ehdottomasti. Että sulla täytyy olla joku, niin kuin sulla on, mä näin aika isolla autolla, tulit tuohon Yle Parkkikselle.
0: Ja sehän ei vielä kerro mitään, mutta se, että osaa puhua siitä autosta ja sen moottoreista, eri vaihtoehtoista mallistosta, niin sit sä oot niin kuin ytimessä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tavallaan se on hauska huomata, että vasta sen Top Gearin myötä, niin vähän myöskin surullista, koska tietysti kun minut näkee ja tietää, että tommonen, tai monesti ihmisten kuva, että mä oon tämmönen kaupunkilainen homotaiteilija, niin tossa on jo paljon vaikeuksia monelle. Mutta sitten kun se kuva meneekin vähän rikki, että ensinnäkin en ole kaupungista, enkä asu kaupungissa, vaan on maanviljelijän poika Siuntiosta ja paluumuuttaja Siuntioon. Ja sitten se vielä osaa jotain autoista. Niin sitten se onkin vähän kiinnostavaa ja ehkä hänellä voikin olla jotain sanottavaa, mutta se vaatii sen pääsylipun sinne ukkojen maailmaan, että tietää autoista jotain.
1: Se on just näin. Se meidän 8 minuutin taustapuhelu, niin mä oon niin onnellinen, kun mä olin niin oikeassa. Että se harvoin kohtaa tuollaista avoimutta rehellisyyttä ja tuollaista myös niin kuin sä naurat koko ajan. Vesa Vierikko kävi tässä samassa ohjelmassa ja sanoi, että hän pelkää ihmisiä, ne on vaarallisia, sellaiset ihmiset, jotka ei osaa ja uskalla nauraa itselleen.
0: Samaa mieltä. Se on pelottava piirre, koska sellainen ihminen, hänellä on kyllä tosi monta lukkoa nimenomaan tässä, kun puhuttiin tästä sipulin kuorinnasta, kun itseensä tutustuu, niin jos itselleen ei voi nauraa, niin mä en tiedä, miten mä kestäisin mun elämää, koska onhan mä nyt täysin naurettava, kuten me kaikki ollaan niin kuin omine piirteinemme. Me ollaan jotenkin tämä tarve olla kontrolloitu kokonaisuus, niin se on raskasta elämää.
1: On ihana olla naurettava.
0: Joo, kyllä. Se on tervettä. Joo.
1: Hei, mitä siellä yläasteen pukkarissa tapahtui?
0: Oho. Siis musta surullista on se, että mä edelleen tulen huoneisiin, jotka on yläasteen pukkareita. Elikkä se sama sosiaalinen peli. Mä koen, että miehet monesti kokee tarpeen esiintyä toisilleen, mikä tarkoittaa, että on miehiä, jotka elää koko elämänsä olematta kertaakaan oma itsensä toisen ihmisen kanssa. Ironista kyllä monesti miehillä voi olla nainen elämässä, olkoon vaimo tai sukulainen tai ehkä ystävä, niin sen naisen kanssa uskaltaa ehkä laskea suojuksia ja ehkä myöntää, että on ollut vähän rankkaa, mutta kuinka moni mies niin kuin ystäväpiiri ei oikeasti koskaan jaa vaikeuksiaan ja huoliaan ja ole heikkoja keskenään. Ja sitähän se yläasteen pukkari oli pahimmillaan, että siis tietyt yksilöt siellä haistaa heikkouden ja hyökkää sen kimppuun. Ja se, mikä itseään surettaa, oli se, että sen pukkarin koki niin kuin sotatantereena, mutta ei ollut YK:ta tai mitään muitakaan rauhanturvoja, itsekään ei ollut. Mä ehkä näyttelijöiden lahjojen takia pystyn jotenkin olemaan mukana siinä esiintymisessä niin, että mä en itse joutunut silmätikuksi, vaikka periaatteessa jotenkin ajattelin, että fyysisesti ja kyllä niin kuin homoudenkin voi haistaa jo tuossa vaiheessa, mutta mä en itse joutunut kiusatuksi hirveästi, mutta olinko puolustamassa niitä, joita kuitenkin kiusattiin, niin en ollut. Ja sekin on hyvin tyypillistä. Musta miehisyydestä puuttuu monesti rohkeus puolustaa heikompia. Ja siinä mielessä yhteiskunta on iso miespukkari, koska jos katsoo vaikka miten miehet äänestää ja ketä ne äänestää ja miten naiset äänestää, niin vähemmän miesäänestäjiä on siellä, missä halutaan puolustaa heikompia tässä yhteiskunnassa, siis ihan niin kuin kauttaaltaan, jotka tarvitsee tukea, tarvitsee apua. Ja sitä mä haluaisin haastaa.
1: Mitä sä ajattelet sellaisesta lauseesta, että millaisia odotuksia tai olettamuksia sinun homomiehelle tai sinun homomiehenä niin kohdistuu?
0: No tavallaan kun miettii miehisyyttä ylipäätään. Ja tämä on ehkä myöskin yksi luku kirjassa, mutta sitten mä oon halunnut jättää tahallaankin sitä homoutta paljon pienemmälle, koska mä koen monesti, että on vähän semmoinen ajatus ainakin ollut, että homona sä et ole ihan mies. Koska monesti homouteen liitetään feminiinisyyttä, mutta missä se kertoo, että tavallaan homo on vähän huonompi mies kuin heteromies, niin se johtuu siitä, että homoudessa on semmoisia feminiinisiä piirteitä, ajatellaan näin ainakin. Mutta mitä se kertoo meidän tavasta ajatella naisista, että miksi naiselliset piirteet on jotenkin huonompia, miksi naiset ajatellaan olevan heikompia kuin miehet? Noin laajemmin. Mutta sitten samalla homoudessa on, mä vähän väitän, että siinä on tietty semmoinen supervoima myöskin, koska sitten toisaalta ei homoihin kohdistu samoja odotuksia kuin heteromiehen, että heteromiehen kuuluu jatkaa sukuaan, hankkia se vaimo ja olla vähän perheensä elättäjä. Ei me olla noista ajatuksista päästy vieläkään, että ei miehet ole tavallaan samalla tavalla saanut vapautua myöskään. Ei ole ollut semmoista miesten vapautusliikettä samalla tavalla kuin vaikka naisille on ollut. Ja tavallaan ihan syystäkin, mutta kyllä semmoinenkin olisi ihan hyvä olla. Ravistella sitä miehen asemaa myöskin niin kuin, siis ihan perustuksistaan. Ja myös näen tässä onkin tämä kuilu naisten ja miesten välillä, että naiset on ikään kuin ihmisryhmänä käynyt läpi tämmöisen vapautusliikkeen. Mutta kun miehet ei ole tehnyt sitä itse, niin sitten se kuilu on syventynyt myöskin sukupuoliroolien välillä. Ja ratkaisu ei ole se, että naiset menee takaisin ruotuun, vaan ratkaisu on se, että miehetkin aidosti katsoo itseään peiliin yksilöinä ja ihmisryhmänä, että hei, mitä mä oikeasti haluaisin mun elämältä miehenä tässä maailmassa. Ja on ihan ok myöskin haluan olla perinteinen mies. Mm-hmm. Ei se ole mikään vääryys tai ongelma, ei missään nimessä. Mutta me ei voida niinku yhteiskuntana vaatia, että kaikki muut järjestäytyy sen mukaan, että sinä haluat olla perinteinen mies. Mutta takaisin tähän vielä just homouteen, että eihän me homot olla mitenkään vapautuneita miehisyyden konventiosta. Näin mä itse luulin, että mähän on homo ja mähän on tehnyt vähän dragiäkin, niin mähän on tämän kaiken yläpuolella. Sitten kävikin ilmi, että en mä ole. Mussakin on paljon semmosia hyvinkin vahvoja mieskonventioita, jotka on ollut hyvä ymmärtää. Mutta sitten samalla se, väitän, että tämä homous antaa kuitenkin vähän semmoista ulkopuolista perspektiiviä asioihin, josta voi ehkä ollakin jotain hyötyä tässä mielessä.
1: Hmm.
0: Koska ei kukaan ajattele, että mä jatkan sukuani, vaikka se tänä päivänä voisi olla ihan mahdollistakin. Tai aina on ollut, siis aina on ollut erilaisia perheitä. Mutta semmoinen tietty vapautuminen tietystä odotuksista, niin ihme kyllä voi jopa helpottaa elämää.
1: Tätä just ajattelin seuraavaksi pohtia ja kysyä, että onko sulla odotuksia itsesi suhteen miehen?
0: On. Siis nämä on just nämä konventiot, mistä mä puhunkin, mistä mä en ole vapautunut. Mä en koskaan mene lääkäriin ajoissa, mm-hmm. voi joku ongelma, koska ei...
1: Miehet ei mene.
0: Miehet ei mene, se on ihan tutkittu ja se on niin kuin...
1: Yksi.
0: Niin, yksi tässä siis, että ei mulla nyt ole mitään vikana, että tätä nyt on ihan turhaa tutkia, että kyllä minä tästä selviän ja jatkan. Toi jotenkin, että ihan tämmöinen kehollinen vahvuus pitää aina olla.
1: Mm-hmm.
0: Minussa ei ole mitään vikana. Ja myöskin oma suhde väkivaltaan, koska väkivaltaa... Ja suuretta siihen ei voi välttää, kun puhutaan miehisyydestä. Ja olen hyvin rauhaa rakastava mies, mutta kun vaikka joku mua on haaston joskus yöllä kaupungissa, yöelämässä, niin en ole siis ketään koskaan lyönyt, mutta on ollut hyvin lähellä. Mieluummin se, että jotenkin koittaisi diplomaattisesti ja fiksusti ratkaista asiaa tai poistua paikalta, niin kyllä mullakin pinnan alla on semmoinen, että jumalauta, jos sä mua haastat tai kyseenalaistat, niin joo, mä oon terävä kieleltäni ja voin kyllä monta kertaa sulle ensin vastata ihan tälleen verbaalisesti, mutta kyllä mä sua lyönkin, jos tulee semmoinen uhoaminen. Ja tonkin tajuaminen, että toihan on hirveän niin kuin, monesti on niin kuin suurempaa ja fiksumpaa poistua paikalta, jättää toi örkki omaan arvoonsa, mutta kyllä siellä pinnan alla itselläkin semmoinen... ehkä suhde aggressioon ja väkivaltaan, jota on jota tässä tutkin parhaillani.
1: Hmm. Haluatko rehellisen vastauksen?
0: No.
1: 2-2.
0: Fist bump. Ihan hirveetä.
1: toi ei ole kiva asia tiedostaa itsessään, että, mutta toisaalta se on myös sellainen, että okei, se on nyt osa tätä. Ja toihan, jos joo, mikä on niin kuin osa sitä miehisyyttä, ja kyllähän me ollaan aika ikävää sakkia, että me pahoinpidellään vaimot, tyttöystävät ja
0: toisemme
1: poikaystävät ja toisemme ja puolisot ja tapetaan ne ja näin poispäin.
0: Tämä on ehkä se myöskin, että mä haluan päästä eteenpäin tosta, ja toikin on asia, mitä mä nyt eihän kirja ole valmis vielä, mutta esipuheessa totean tavallaan tämmöiset tilastolliset asiat, että me ollaan hyvin ristiriitainen sukupuoli, ja nimenomaan mä ajattelen, että mä haluan koko ajan pysyä siinä niin kuin rakentavuudessa, mutta me voidaan paeta faktoja, jotta voidaan olla rakentavia. Ja juuri kaiken tuon luettele, mitä tavallaan voidaan lukea tilastoista, mutta sitten tämä, mitä tämä tekee nuorelle miehelle kuulla itsestään ja sukupuolestaan, että hei, sä oot niin kuin se, joka tappaa muita enemmän, sä oot se, joka hakkaa muita, sua tapetaan, sua hakataan, sä käytät enemmän päihteitä, sä elät lyhyemmän elämän, mutta sitten samalla sä oot myös se, joka saastuttaa eniten tällä planeetalla, sulla on kuulema ylivalta valkoisena heteromiehenä, että mikä dualismi, että tavallaan sä oot niin kuin kukkulan hirvittävin kuningas ja sitten samalla sä oot kuitenkin aivan niin kuin looseri ja niin kuin menetetty tapaus, tälleen tilastollisesti, niin toihan on siis, mitä keinoja löytää käsitellä itseään ja miehisyyttään, kun tätä tuutataan, ja tämä on se tavallaan ikään kuin totuus miehistä. Ja sitten siinä on aika hyvä jonkun Andrew Tatein kaltaisen vaikuttajan mentävä rako, että hei, tuu meidän völjyyn, sä oot alfa, sä oot helvetin kova, sä oot hyvä just tollaisena, kaikki muut, homot ja naiset, hiljaa, että sä oot paras. Niin tohon väliin pitäisi päästä tällä kirjalla. Sehän on hyvä, kun nuoret miehet ei lue kirjoja. Ja se ehkä ei edes ole mun ajatus, että ne kaikki lukista, mutta mä haluaisin, että tää on kirja, joka päätyisi moneen kotiin ja vaikka kouluihin haastamaan näitä kaikkia samanaikaisia totuuksia ja sitten niin kuin valheitakin, mitä miehille annetaan itsestään.
1: Mitä sä ajattelet siitä, kun meidän ihmisten pitäisi ajan saatossa sivistyä ja jollain tavalla muuttua vähän viisaammiksi ja humaanimmiksi? Meidän miesten kohdalla on tullut vähän semmoista takapakkia.
0: Joo, eikä vaan miesten kohdalla, vaan musta ylipäätään ihmisten kohdalla. Että mä en kyllä koe, että me ollaan menossa kohti sitä, että oltaisiin enemmän sivistyneitä, mikä on ironista, koska meillä on enemmän välineitä ja teknologiaa siihen kuin koskaan. Mutta kyllä mä myöskin näen tässä kaikessa, että vaikka en ole mikään siis periaatteesta mikään tekoälyn vastustaja vaikka, mutta kyllähän se, kyllä me koko ajan luodaan teknologiaa musta, joka tekee sen, että meistä voi tulla tyhmempiä, vaikka me voidaan päästä kiinni enempää niin kuin faktaan ja tietoon kuin koskaan, mutta tästä puuttuu kohta se kyky tulkita faktaa, ylipäätään niin kuin mediakriittisyys. Musta koko Donald Trumpin nousu ja median murros ja median kyvyttömyys käsitellä maailman vaikutusvaltaista ihmistä, joka levittää valheita, on tehnyt sen, että meillä on vähemmän mediakriittisyyttä kuin koskaan, koska on ylitarjontaa tietoa ja myöskin valheellista tietoa, mutta ei ole oikein kykyä, eikä oikein malttiakaan käsitellä ja olla maltillisesti kriittinen, vaan meitä myös pakotetaan valitsemaan koko ajan puolia. Et mä uskon tähän faktaan, mä en tiedä. Mä haluaisin tosiaan olla rakentava ja toiveikas tässä, mutta tällä kehityksellä mä kyllä en näe, että tämä johtaa mihinkään hyvään, tämä meidän pirstaloitu todellisuus.
1: Mm. Palataanpa Christopher Strandberg vielä syvälle sinun itseesi. Mulla on ollut tässä ohjelmassa joskus sellainen, sanotaanko vaikka sloganiksi tällä markkinointikielellä, tämmöinen kuin oivallus, joka muutti elämäsi. Sun kohdalla mä kirjoitin sen tälle oikein lihavoiden.
0: Oho. Tähän.
1: Tämä on kysymys samalla. minkä varmaan ymmärsit.
0: Joo, se meni. Se tuli perille. Oivallus. Yksi tavallaan ikään kuin ikävä nostaa se, mutta samalla se on osa elämää, mutta mä jollain tapaa oivallus, jota ilman ehkä olisin halunnut olla tai varsinkin ilman sen syytä oli mun ystävän Janne Puhakan murha. Jotenkin se elämän täydellinen niin kuin julmuus ja tavallaan jotenkin sen oman elämän ja ajatusmaailman kontrollin menettäminen tuommoisen niin traumaattisen ja väkivaltaisen ja hirvittävän teon myötä, niin tosiaan sen oivallus, mitä ilman haluaisin olla, mutta sitten se, mikä sieltä nousi siitä kaikesta, on kuitenkin se, että tällekään ei voi antautua, että tästäkin joutuu edelleenkin pysymään itselleen uskollisena ja sille jotenkin positiivisuudelle ja uskolle edelleenkin ihmisten hyvään, koska mua ei koskaan koeteltu siinä niin paljon, että mä aidosti haluan uskoa ihmisistä aina ensikohtaamisessa hyvää. Mikään ei ole ikinä haastanut sitä kuin se tapahtuma. Mutta siitä on pakko nousta jollain tapaa. Ei mitään väheksymättä tai myöskään hyväksymättä, mutta siitä tullaan ehkä siihen, että myöskin elämänkatsomus ei voi olla vaan elämän sattumien summa, vaan siinä pitää myöskin tehdä työtä ja päätöksiä. Se on ehkä semmoinen. Ja sitten mä siis haluaisin nostaa toisen oivalluksen, joka niin kuin jatkaa tätä linjaa jollain tapaa. Mä näin Arja Saijonmaan Laula minulle Arja -dokkarielokuvan, tai se kertoo Arjasta. Arja sitä ei itse tehnyt, mutta todella ensinnäkin fantastinen elokuva ja dokkariksi suorastaan jotenkin taideteos niin äänisuunnittelussa, kuvaleikkauksissa, tarinan kerronnassa, mutta sitten se, mikä siitä Arjasta paisto läpi. Arja, jolla on ollut vaikea suhde Suomeen, vaikka hän on aina ylpeästi edustanut suomalaisuutta ympäri maailman ja ollut tämmöinen meidän lähettiläs, niin hän on ehkä aina kokenut vähän semmoista, että Suomessa häntä ei ole hyväksytty hänenään. Hän on liian iso, hänellä on liian iso ääni tähän huoneeseen, niin kuin Kai Chydenius sanoi hänelle Ylioppilasteatterissa. Ja ehkä hän oli vähän liian iso myöskin tähän maahan jossain ajassa, mutta ton dokkarin myötä hän ei ole enää. Ja se, mitä mä sain tosta, kun mä sen näin, oli se, että ei voi elää elämää jotenkin itseään anteeksi pyytäen tai itseään väheksyen, vaan on mentävä kohti kaikkea, mitä on itselleen tärkeää. Ja se on jatkaa tätä samaa oivalluksen linjaa, että vähemmän sälää ja vähemmän keskittymistä turhiin asioihin ja pinnallisiin asioihin, mikä on vaikeaa, koska meitä ympäröi kaikki se. Mutta tämä jotenkin voimaannutti mua vielä rohkeammin olemaan oma itsensä ja puhumaan tärkeistä asioista. Siitä huolimatta, onko se trendikästä, viisasta tai ajan hengen mukaista.
1: Siitä huolimatta.
0: Joo.
1: Christopher Strandberg, ihan mahtavaa, kun tulit puhumaan itsellesi ja meille kaikille tärkeistä asioista. Oli tosi hienoa, kun sulta liikeni tämä tunti.
0: Kiitos, kun sain tulla. Tämä oli ilo.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieras oli näyttelijä, juontaja Christopher Strandberg. Ensi viikon vieras on kirjailija Kjell Westö.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Kello on 2 minuutin kuluttua 18. Silloin soivat ehtookellot ja iltahartaus on sitten vuorossa. Lauantaina rukoushetki ja niiden jälkeen sitten soivat lauantain toivotut levyt. Viikon luontoääntä kelpaa ja sopii hyvin vielä kuunnella. Tänään Suomen luonnon päivänä, 29. päivä elokuuta.

Harjalintu on vielä tämän viikonlopun ajan. Viikon luontoäänenä täällä Radio Yhdessä ja huomenna sitten viimeisestä tämän kesäkauden luontoäänestä kello 15.55 kertoo Kerttu Kotakorpi ja Hemppo saa luvan olla tämän vuoden viimeinen luontoääni. Nyt seuraavaksi ehtookellot, ne ovat Rovaniemen kirkon kellot ja sitten sinä tunnet minun elämäni kokonaan. Lauantai-illan rukoushetkessä kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä lukee psalmista 30 ja kiittää Jumalaa elämän kaikista sävyistä ja sään vaihteluista. Hartaudessa lauletaan virsi 912, 912, siis minun sydämeni on levollinen.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Psalmista 30. Jumala, minun Jumalani. Minä huusin sinua avukseni, ja sinä paransit minut. Autoit minut kuoleman porteilta, Jumala. Pidit minut elossa, vaikka olin jo haudan partaalla. Laulakaa Jumalalle ylistyslauluja, te hänen uskollisensa. Kiittäkää hänen pyhää nimeään. Hänen vihansa kestää vain hetken, mutta hänen suosionsa on elämän mittaista. Illalla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Jumala, sinä muutit valitukseni tanssiaskeliksi, riisuit surupukuni ja vaatetit minut ilolla. Niinpä laulan ylistystä kunniaksesi. Laulan ylistyslauluja, enkä vaikene. Jumala, minun Jumalani, kiitän sinua tästä hetkestä ikuisuuteen. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Jumala, minun Jumalani, kiitos tästä päivästä, kun sain herätä ja avata silmäni, avata aamulla verhot ja nähdä uuden päivän. Kiitos, kun sain raottaa sydäntäni sen verran,

uskalsin kohdata ne ihmiset, jotka tielleni johdatit. Kiitos, kun avasit korvani kuulemaan sinun sanojasi ja lähimmäisteni ääntä. Luomakuntasi huokaa, ja minä jäin sitä kuuntelemaan. Jumala, minun Jumalani, kiitos tästä viikosta. Vaikka kaikki ei mennyt niin kuin toivoin, silti olen nyt tässä, sinun edessäsi. Sinä tunnet minun elämäni kokonaan. En voi peitellä sinun katseeltasi epäonnistumisiani. Näytän nekin sinulle. Auta minua korjaamaan se, minkä rikoin. Hoida haavojani ja haavoja, joita sain aikaan. Jumala, minun Jumalani, kiitos tästä kesästä. Pian on jo syksy ja linnut lentävät kauas. Kiitos, kun ne lauloivat minulle. Kiitos auringosta ja valoisista illoista. Kiitos hyvyydestä, joka kuului kesäpäivien lempeän rytmiin. Minun sydämeni oli levoton. Sinä muutit suruni iloksi. Toit rauhan, kun sitä tarvitsin. Nyt on taas helpompi hengittää. Jumala, minun Jumalani, kiitos elämästä, sen kaikista sävyistä ja säänvaihteluista. Kiitos, kun saan olla sinun tällaisena, kaikenlaisina päivinä, vielä viimeiseen hengenvetooni asti. Kuule vielä, kun pyydän yhdessä kaikkien sinun lastesi kanssa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Lauantai-illan rukoushetken päätteeksi virren 912 esittivät lapsi- ja nuorisokuoro Kannel kellot sekä soitinyhtye. Johtajanaan Sirkku Rintamäki. Puhujana oli kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Huomenna sitten sunnuntaiaamun jumalanpalvelus kello 10 suorana lähetyksenä Varkauden pääkirkosta ja illalla vielä kello 20 jumalanpalvelus Hämeenlinnan adventtiseurakunnasta. Ja nyt hyvää lauantai-iltaa täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen. Kello on 10 minuuttia yli 18. On lauantain toivottujen levyjen aika.

Martin Sturfelt soitti Wilhelm Stenhammarin fantasian H-molli Stenhammarin kolmen fantasian kokoelmasta. Levytys on vuodelta 2007. Ja näin saatiin käyntiin lauantain toivotut levyt.

Kuutamossa In Moonlight soi siinä Edward Elgarin sävellys alttoviululle ja orkesterille. Kuultiin Julian Milonin sovituksena. Soolosoitin oli nyt sello. Sitä soitti Natalie Klein ja orkesteri oli Liverpoolin kuninkaallinen filharmoninen orkesteri. Kapellimestari Vernon Handley johti kokoonpanoa tässä levytyksessä vuodelta 2007.

Bassobaritoni Matti Tuloisela lauloi, Marja Oja soitti pianoa. Tämä oli Piotr Tchaikovskin pyhiinvaeltajan laulu, Blagoslavljuva Slieza. Aleksei Talstoin venäjänkieliset sanat oli suomentanut nimimerkki V. Arti, eli Kaarlo Väinö Valve. Levytysvuosi oli 1968. Laulumusiikin professori emeritus Matti Tuloisela kuoli 12. päivä elokuuta 95-vuotiaana.

Fred Work, vanha musiikin yhtye, soitti levytyksellä vuodelta 1989 Orlando Gibbonsin Fantasian numero 2. Kuusiäänisen Fantasian consort yhtyeelle. Täällä Radio Yhdessä kuunnellaan lauantain toivottuja levyjä.

Säkkijärven polkka, vanha kansan sävelmä raikasi siinä Kalevi Kiviniemen sovituksena ja esityksenä. Ja Lahden ristinkirkon urkuja soitti Kiviniemi tässä vuonna 1994.

Olavi Virta lauloi Dekka-orkesterin solistina ja Toivo Kärki johti. Hän oli tehnyt myös sovituksen tästä Nikolai Bakalejnikovin sävelmästä Pazhla Hei, ole armollinen, Väinö Solan suomenkielisin sanoin. Levytysvuosi oli 1954.

70 vuotta on tästäkin jo kulunut. Vuonna 1956 levytti Elvis Presley tämän Jerry Leiberin ja Mike Stollerin säveltämän ja sanoittaman laulun Hound Dog. Mukana The Jordanaires lauluyhtye. Ja tosiaan, Elvis Presleyn suuresta läpimurrosta on kulunut tänä vuonna jo 70 vuotta.

Vuonna 1964 levytti sitten lauluduo Peter and Gordon tämän kaksikon John Lennon-Paul McCartney laulun A World Without Love.

To make a big man cry runoili ensin englanniksi Robin Conrad ja sitten suomeksi Jyrki Lindström Saat miehen kyyneliin. Les Reedin säveltämä on tämä laulu, josta kuultiin nyt Björn Björklöfin sovitus ja Jormas-yhtyeen esitys. Laulusolistina oli Pepe Wilberg tässä levytyksessä vuodelta 1966.

Dolly Parton, I will always love you. Tämä on Partonin säveltämä ja sanoittama laulu. Levytysvuosi on 1973. Yhdysvaltalainen kantrilaulaja ja laulun tekijä Dolly Parton kuoli tämän viikon tiistaina 25. päivä elokuuta 80-vuotiaana.

Elokuun illat. Anneli Saaristo lauloi vuonna 1984. Jori Sivosen sävellys ja Kaisu Liuhalan sanoitus tässä laulussa. Ja vielä on kaksi laulua lauantai-illan toivotuissa levyissä jäljellä.

Glenn Hansard sai siinä aplodit Berliinissä viime vuonna. Hän konsertoi siellä Funkhausissa. Ja tämä McCormack's Wall on kappale on Glenn Hansardin viimeiseksi jääneeltä levyltä. Se julkaistiin 26. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Irlantilainen laulaja, lauluntekijä Glenn Hansard kuoli tapaturmaisesti 29. päivä heinäkuuta 56-vuotiaana. Siinä olivat tämän lauantain toivotut levyt. Nyt vaan lisää toiveita. Lähettämään niitä voi lähettää Yle Radio 1 verkkosivulla kohdassa osallistu tai sähköpostitse lauantain.toivotut@yle.fi osoitteeseen ja kirjeposti tulee perille osoitteella lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio. Musiikki jatkuu ihan kohta. Kello 19 uutisten jälkeen on luvassa klassista musiikkia, mutta tässä ensin ne uutiset.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin Suomen ja Israelin sotilaallisen yhteistyön jatkumista. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet puolustusmateriaalia koskevan pöytäkirjan. Se mahdollistaa yhteistyön vuoteen 2034 saakka. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
1: No mä ajattelen, että on aivan kestämätöntä, että Suomi tai mikään NATO-maa tekee yhteistyötä Israelin kaltaisen valtion kanssa, joka ihan oikeasti niin kuin tappaa lapsia ja tekee kansanmurhaa. Ja on myös niin kuin mielestäni vaarallista strategisesti solmia sopimuksia ja tehdä itsestään riippuvainen tämän kaltaisen valtion kanssa. En näe, että se voi olla edes puolustuspoliittisesti perusteltua. Ja ihan oikeasti toivon, että löytyy niin kuin se suomalainen linja, mikä tässä maassa joskus ennen on vallinnut, että seistää heikomman puolella ja puolustetaan jokaisen ihmisarvoa ja oikeutta elää kaikissa tilanteissa.
0: Vasemmistoliitto aikoo puolestaan jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Himalajan keskiviikkoisen tuhotulvan uhrimäärä on noussut jo lähes 700. Nepalin viranomaiset arvioivat, että kadonneita on ainakin 2500. Kuolleita ja kadonneita on myös Tiibetin puolella. Nepalin viranomaiset ovat jatkaneet evakuointeja vaara-alueilta. Lännestä saapuva sadealue leviää yön mittaan maan länsi- ja pohjoisosaan. Huomenna sateita tulee myös idässä. Yölämpötila on 8-15 astetta, huomenna päivälämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
2: Kello on 9:02. Täällä Yle Radio 1 ja Joni Timonen. Hyvää lauantai-iltaa. Ohjelmassa seuraavaksi klassisen musiikin helmiä ja myöhemmin illalla kuullaan sitten vielä uutispodcast ja viimeinen osa klassikokuunnelmasta Kuun silta ja musiikkia myös Mika Kauhasen Keinuvassa talossa on luvassa. Klassisen musiikin helminä kuullaan tänään venäläisten säveltäjien Pyotr Tchaikovskin ja hänen aikalaistensa musiikkia. Aloitetaan itse Tchaikovskilla. Tässä rokoko-muunnelmia sellolle ja orkesterille soittavat Miisha Maiski ja Orfeus Kamariorkesteri.

Klassisen musiikin helmien aluksi kuultiin Piotr Tchaikovskin rokokoo-muunnelmia sellolle ja orkesterille opus 33. Eli klassista 1700-luvun rokokoo-tyyliä tavoitteli Tchaikovski tässä sävellyksessä. Sellosolistina soitti Miisha Maiski ja orkesteri oli Orfeus Kamariorkesteri. Venäläisten säveltäjien Piotr Tchaikovskin ja hänen aikalaistensa musiikkia on tänä iltana ohjelmassa. Seuraavaksi Sergei Rahmaninovin sinfoninen runo Kuoleman saari, Ostrav Mjortvih. Jukka-Pekka Saraste johtaa Radion sinfoniaorkesteria.

Kohtalokkaasti ja arvoituksellisesti soi Kuoleman saari Ostrav Mjortvi, Sergei Rahmaninovin sinfoninen runo. Radion sinfoniaorkesteri toitti Jukka-Pekka Sarasteen johdolla. Mutta miltäpä kuulostaa venäläisen pianistin ja säveltäjän Anton Rubinsteinin musiikki ja tuotanto? Siitä nyt näytteenä pianokonsertto, neljäs pianokonsertto, D-molli. Sen kolme osaa ovat moderaatto Assai Allegro, on ensimmäinen osa, toinen Andante meno mosso ja kolmas nopea osa Allegro un poco animato. Pianosolisti on Matti Raekallio, orkesteri Tampere Filharmonia ja kapellimestari Leonid Grin.

Siihen päättyi Anton Rubinsteinin 4. pianokonsertto D-molli. Matti Raekallio ja Tampere Filharmonia soittivat Leonid Grinin johdolla. Radio 1 klassisen musiikin helmissä on tänään ollut ohjelmassa venäläisten säveltäjien tuotantoa. Viimeisenä kuulemme Mili Balakirevin ensimmäisen sinfonian C-duuri. Vasili Sinaiski johtaa BBC:n filharmonista orkesteria.

0: Mili Balakirevin ensimmäinen sinfonia kuultiin siinä. Vasili Sinaiski johti BBC:n filharmonista orkesteria. Viikon päästä lauantai-illassa taas klassisen musiikin helmiä ja lisäksi suorassa lähetyksessä kello 21 Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi RSO soittaa metalliklassikkoja Helsinki Areenassa. Tämän illan osalta seuraavaksi uutispodcast. Sitten koomikko Eeva Vekiltä on ilmestynyt esikoisromaani. Hän oli aiemmin viikolla haastateltavanani ja tuo haastattelu kuullaan nyt uudestaan 20 minuutin kuluttua. Minä olen Joni Timonen. Toivotan kaunista elokuun iltaa täällä Radio 1 seurassa.
1: Saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: Aina muutaman vuoden välein se tulee ja laittaa ranttaliksi.
3: El Niño sääilmiö on palannut voimakkaampana kuin vuosiin.
4: Ensimmäiset merkit El Niñosta havaitaan Indonesian rannikolla.
5: Perussa poikkeuksellisen kylmä sää ja ankara lumisade on surmannut ainakin 22 ihmistä.
6: El Niño on todella sekoittanut maailmankirjat. On saatu hurjia hurrikaaneja, taifuuneja, nälänhätiä.
7: Tämä poika, El Niño, ei tuo joulun hyvää sanomaa, vaan puutteen ja ahdingon.
2: El Niño on toistuva sääilmiö, jonka myötä merivesi lämpenee tyynellä valtamerellä ja tällä on hurjia seurauksia. Siis sään ääriilmiöitä. Ja kuten noista äskeisistä arkistopätkistä kuuli, El Niñot ovat vuosien varrella kurittaneet ihan kunnolla. Ja nyt ilmiö on taas päällä, mutta erilaisena kuin ennen. Nyt puhutaan Super El Niñosta ja Godzilla El Niñosta, joka rikkoo ennätyksiä ja jollaista ei ole ennen koettu. Siis El Niño steroideilla. Tai kuten luontotoimittaja ja meteorologi Kerttu Kotakorpi Super El Niñoa kuvailee.
8: No mä ehkä kutsuisin sitä pelottavaksi, koska ne on niin merkittäviä ne vaikutukset, että me tullaan varmasti näkemään niin kuin tosi hurjaa kuivuutta ja tosi hurjia tulvia ja ehkä semmoista jotain katastrofisanastoa pitäisi välttää, mutta kyllähän se on semmoinen niin kuin kimppuluonnon katastrofeja.
2: Mitä Super El Niñosta seuraa? Ja miksi siihen reagoiminen on nykymaailmassa entistä vaikeampaa? Tänään on keskiviikko, 26. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Tervetuloa uutispodcastiin luontotoimittaja, tietokirjailija, meteorologi Kerttu Kotakorpi.
1: Kiitos paljon.
0: Kerrotaan heti tähän alkuun, että mistä on siis kyse? Mikä on El Niño?
1: No El Niñohan on tämmöinen tosi niin kuin luonnollinen osa meidän ilmastojärjestelmää, eli tämmöinen niin kuin sään ja meriveden yhteisilmiö, joka syntyy aina niin kuin muutaman vuoden välein. Ja se on siis tämmöinen luonnollinen kiertoliike, että siellä on vuorotellen tapahtuu El Niño ja La Niña, ja ne on ikään kuin toistensa vastakohdat. Ja kyse on siis käytännössä siis Tyynellä valtamerellä tapahtuvasta ilmiöstä, mutta koska Tyyni valtameri on niin valtava, niin sen takia sillä on globaaleja vaikutuksia.
0: Tässä kohtaa, jos et ole liikenteessä tai muussa näköaistia vaativassa tilanteessa, voit sulkea silmät ja kuvitella Kertun sääkartan eteen viittilöimään.
1: Käytännössä siis tälle meteorologisesti tilanne menee niin, että siellä Tyynellä valtamerellä päivän tasaajalla puhaltaa pasaatituulet. Meille ehkä vähän oudosti idästä länteen, mutta sitten El Niñon aikaan tämä länsituuli vähän heikkenee, jolloin sitä niin kuin tavallista lämpimämpää ilmaa jää sinne Tyynenmeren itäosaan ja länsiosaan sitten niin kuin tavallista viileämpää. Ja tämä sitten muuttaa siellä ympäristössä sitä, että missä on kuivaa, missä sataa, kuinka paljon, niin tosi perustavanlaatuisesti. Ja siitä sitten seuraa kaikkea semmoista tavallisuudesta poikkeavaa tämän El Niñon aikana.
0: Kun me puhutaan siitä, että se on tosiaan ikään kuin osa sääjärjestelmää, se tulee aina aika jo, niin millaisista sykleistä me siis El Niñon kohdalla puhutaan?
1: No siis tämä El Niño tapahtuu noin 2-7 vuoden välein, ja tämähän niin kuin määritelmällisesti puhutaan sitten niin kuin ihan meriveden lämpötilaeroista siellä Tyynellä valtamerellä. Ja kertaalleen El Niño kestää yleensä semmoinen niin kuin vuodesta 1,5, ja sitten taas tämä niin kuin La Niña, joka on se toinen niin kuin tämmöinen viileämpi puoli, niin se on sitten vähän pidempi kestona yleensä, että ehkä niin kuin jopa 3 vuotta. Mutta yleensä tälleen niin kuin 1-7 vuoden välein, että se ei myöskään ole kauhean niin kuin tämmöinen ihan niin kuin tasarytmi, että milloin se El Niño tulee. Ja sen takia se onkin aina sitten vähän myös tälle uutinen, että nyt se sitten tulee. Että se, mikä siinä El Niños on oleellista, on,

0: että se nostaa sitä Tyynenmeren niin kuin pintaveden lämpötilaa sen takia, koska se lämmön jakautuminen siellä merenpinnassa muuttuu ja koska se Tyynenmeri on niin valtava ja merkittävä tässä meidän koko ilmastossa, niin meidän niin kuin koko maapallon keskilämpötila on sitten korkeampi näinä El Niño-vuosina ja silloin sitten tietenkin omat vaikutuksensa.
1: Mutta nyt tämä käynnissä oleva El Niño ei olekaan ihan tavanomainen, vaan nyt on puhuttu jopa super El Niñosta tai super duper El Niñosta. Mitä se tarkoittaa?
0: No käytännössä sitä sen ilmiön voimakkuutta, eli kun tämä toistuu niin kuin muutamien vuosien välein, niin sitten se on tietenkin aina niin kuin voimakkuudeltaan erilainen. Ja nyt ehkä se on ainakin ollut tässä tilanteessa erityistä, että me on nyt aika kauan jo tiedetty, että se on vähän niin kuin jo vähintään niin kuin ennen kesää on ollut jo viitteitä siitä, että tämä on nyt tämmöinen super. Ja sehän niin kuin se kaikista voimakkain vaihe on näillä näkymiä odotettavissa tuossa loppuvuodesta marras-joulukuussa. Ja sit me nähdään ne niin kuin selkeimmät tämmöiset ainakin niin kuin voimakkaat sääilmiöt.
1: Välihuomio. El Niñon nimi liittyy just ajankohtaan. Ilmeisesti Etelä-Amerikan länsirannikon kalastajat aikoinaan havaitsivat juuri joulun tienoilla lämpimän merivirran. El Niño on siis espanjaa ja tarkoittaa Jeesuslasta tai poikalasta. Ja se kertun mainitsema vastapari-ilmiö eli La Niña on sitten taas tyttölapsi. No niin, etymologiasta takaisin asiaan.
0: Ja nyt on tosiaan viitteitä siitä, että tämä olisi ehkä voimakkain, mitä ikinä on aiemmin mitattu. Ja se tietenkin kertoo myös siitä, että odotettavissa on varmaan niin kuin huomattavasti voimakkaampia ilmiöitä myöskin. Että sitten tavallaan, vaikka me puhutaan koko ajan siitä meriveden lämpötilasta, että se on se El Niño, mutta sitten ne kaikki vaikutukset, mitä sillä on niihin sääilmiöihin, mitä siellä päivän tasajalla on, niihin kuivuuksiin ja niihin sateisiin, niin se on se merkittävä.
1: Niin kuin Kerttu jo sanoi, El Niño nostaa myös maapallon lämpötilaa. Merien lämpö vapautuu ilmakehään kuitenkin hitaammin, joten vaikutus näkyy viiveellä. Nyt ennakoidaankin, että ensi vuodesta, siis 2027, tulee hyvin todennäköisesti uusi maailmanlaajuinen lämpöennätysvuosi.
0: Pitkäänhän meillä niin kuin globaalisti ne kaikista lämpimimmät vuodet oli El Niño-vuosia. Et nyt sitten tietenkin viime vuosina tämä ilmaston lämpeneminen on sen verran harpannut ja voimistunut, että nyt se ei ole enää ikään kuin pätenyt, mutta se on jo nyt tiedossa, että varmasti niin kuin tänä ja varsinkin ensi vuonna, niin se varmasti tulee näkymään sit myös siinä keskilämpötilassa. Että tästä on myös tutkijat sanonut, että tuleva vuosi tulee varmaan olemaan vähän semmoinen ehkä niin kuin aikaikkuna sinne tulevaisuuteen, että tavallaan nyt me sitten nähdään vähän, että miltä sitten jatkossa näyttää, kun ilmasto edelleen lämpenee.
1: Vaikka Super El Niñon voimakkaimman vaiheen odotetaan sijoittuvan loppuvuoteen, näkyvät vaikutukset jo nyt.
0: No nyt jo me nähdään, että esimerkiksi Perussa on ollut tavallista enemmän sateita. Sitten taas kuivempaa on ollut ja Panaman kanavassa on liikennet jopa rajoitettu sen takia, että siellä on tavallista vähemmän vettä. Sitten Intiassa sokerihinta on nousussa, koska Etelä-Intiassa kesämonsuuni on ollut jo tavallista heikompi.
1: Tuorein uutinen on tältä päivältä.
2: Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätilaa El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden.
0: Meillä ehkä Suomessa, kun meidän sää vaihtelee koko ajan, niin me ei sillä lailla jotenkin ehkä hahmoteta sitä, että kuinka merkittävää tuolla päivän tasa-ajan lähistöllä semmoiset niin kuin kuivien kausien ja sadekausien niin kuin vaihtelu on. Ja puhutaan vaikka Intian monsuunista, että se tulee tiettyyn aikaan ja tiedätkö, kaikki viljelykset ja kaikki on, niin kuin, että se on se luonnollinen. Vähän niin kuin, että meille tulee talvi talvella. Niin nyt nämä niin kuin vaihtaa aika monessa paikassa paikkoja. Että sitten se, mitä siinä niin kuin El Niñon aikaan tapahtuu, on just, että siellä niin kuin Tyynenvaltameren itäosissa, niin siellä on tavallista kuumempaa ja kosteempaa. Sitten taas siellä niin kuin länsipuolella Tyyntävaltamerta on kuivempaa ja kuumempaa. Ja monesti esimerkiksi se, että Australiassa on tosi kuumaa ja kuivaa ja siitä niin kuin seurauksena sitten on maastopaloja, niin se on monesti semmoinen ehkä niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä sitten niin kuin uutisoidaan. sit Afrikassa tosi merkittäviä. Se on yleensä siellä niin kuin Itä-Afrikassa voimakkaita sateita ja niihin liittyen tulvia. Etelä-Afrikassa ehkä enemmän niin kuin kuumuutta ja kuivuutta. Ja sitten myös niin kuin Amerikoissa, Pohjois-Amerikassa enemmän tämmöistä niin kuin sateista. Ja Etelä-Amerikassa sitten kuivuutta muun muassa tästä niin kuin Amazonian sateiden vähenemisestä on ollut tässä puhetta. Eli niin kuin tosi monenlaisia, mutta että se tavallaan semmoiset tavalliset sääjärjestelmät on vähän niin kuin vaihtanut paikkaansa.
1: Luonnon kannalta ehkä pahimmat skenaariot olisivat kokonaisten ekosysteemien romahtamiset. On pelätty, että Amazonin sademetsä voisi alkaa palaa kuivuuden takia, tai Australian suuri valliriutta tuhoutua meriveden lämpenemisestä.
0: No siis kyllä me tiedetään, että meillä on sellaisia ekosysteemejä, jotka on tosi heikoissa kantimissa. No nyt on vaikka puhuttu tosi paljon koralleista, jotka on ehkä sillä lailla, että ne on todella niin kuin monimuotoisia ja tosi tärkeitä ekosysteemejä. Ne on monille meistä aika vieraita, kun ne on siellä meressä piilossa ja varsinkin meille täällä, kun ne on kaukana. Mutta ne on niin kuin sillä lailla herkkiä, että aika monet korallit, kun on tottunut siihen tiettyyn lämpötilaan siellä meressä, niin sitten kun se muuttuu lämpimämmäksi, Niin siellä voi niinku tapahtua tämmöinen hyvin nopea massakuolema, mikä sitten toipuu hitaasti ja sitten toisaalta vie sen kaiken elämän mukanaan, koska tämmöiset koralliriutat on myös tosi tärkeitä, vaikka tämmöisen kuin kalanpoikien kasvattamoja niin kuin valtamerissä ja muuta. Eli tavallaan niin kuin semmoiset joukkokuolemat on mahdollisia, kun se ne tietyt sitten se lämpötila nousee niin kuin riittävän korkeaksi ja se pysyy riittävän kauan niin kuin väärissä paikoissa. Ja sitten tietenkin Amazonia, se on laaja metsäalue, mutta sitä on niin paljon hakattu ja pirstottu jo, että sit mitä pahempi se kuivuus siellä sitten on, niin se tavallaan ne tuhot, mitä siellä on valmiiksi aiheutettu, niin sitten kertaantuu.
1: Esim. Kolmannes Amazonin alueesta on kärsinyt muun muassa maataloudesta ja kaivostoiminnasta, mikä on vaikuttanut puihin ja aluskasvillisuuteen ja tehnyt siitä helpommin syttyvää. Näin kertoo Guardian. Alue ei ole vielä toipunut edeltävänkään El Niñon tuhoista ja kuivuudesta parin vuoden takaa, joten metsät ovat nyt erityisen alttiita rajuille tulipaloille.
0: Ja kyllähän se on vähän luonnos niin, että monet ekosysteemit on kestäviä ja palautumiskykyisiä, mutta sitten jossain se menee se raja, että milloin se muutos on liian iso ja sitä niin kuin elinvoimaista luontoa on niin vähän, että sitten se ei pystykään enää palautumaan.
1: Niin. El Niñojahan on tosiaan ollut ennenkin, myös niitä superversioita, mutta ei maailmassa, jota olisi ihmisen toimesta tuhottu ja lämmitetty niin paljon kuin nyt.
0: Se on tosi oleellista, että meillä on niin kuin luonnossa ollut luonnostaan maapallolla niin kuin luonnon katastrofeja, vaikka niin kuin tämmöisiä voimakkaita sääilmiöitä. Ja sitten ainahan ne on myös niitä niin kuin luontoa häirinnyt, mutta sitten se on pystynyt palautumaan. Mutta nyt, koska niin iso osa ekosysteemeistä on niin kuin käytettyjä ja köyhtyneitä, niin sitten se niin kuin kyky sietää niitä lisää paineita tai tämmöisiä häiriöitä on merkittävästi heikentynyt.
1: Vaikutukset osuvat tietenkin myös ihmisiin ja yhteiskuntiin.
0: Tietenkin niin kuin paikallisesti se tietää sitä, että ja nyt kun me vielä puhutaan niin kuin päivän tasa-alueesta ja semmoisista niin kuin jostain Itä-Afrikan maista tai muista, missä ihmiset elää paljon enemmän sen luonnon armoilla kuin me, että esimerkiksi se, että joku sadekausi jää välistä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on oikeasti kuivaa ja se vesi on loppu. Tai että jos joku viljelyskausi menee pieleen niin sateiden vuoksi tai kuivuuden vuoksi, niin sit sitä ruokaa ei niin ole tai sitä toimeentuloa ei ole. Että tietenkin ne niin kuin suorimmat inhimilliset on ihan sellaisia ja sit tulvien takia ihmiset voi menettää koteja ja näin. Että se on tietenkin se niin kuin tavallaan ensimmäinen, mitä tapahtuu.
1: Maailman ruokaohjelma WFP on varoittanut, että El Niño voi sysätä jopa 50 miljoonaa uutta ihmistä akuuttiin ruokaturvattomuuteen. Ja tämä olisi siis niiden satojen miljoonien lisäksi, joita jo tällä hetkellä uhkaavat vaaralliset nälkäolosuhteet. Ja pula ruoasta heijastuu yleensä muuallekin. Ilmastonmuutosta ja turvallisuutta tutkiva ulkopoliittisen instituutin tutkija Emma Hakala ennakoi kesällä Iltalehden haastattelussa, että vaikutuksia voi olla muuttoliikkeisiin, konfliktiherkkyyteen ja yleiseen levottomuuteen. Viime vuosien aikana myös maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut suuntaan, joka tekee El Niñon vaikutuksista hurjempia. Geopolitiikka on jännitteistä. Kansainvälinen yhteistyö heikentynyt. Nyt just ei ole ihan sellainen, hei, huolehditaan toinen toisistamme ilmapiiri. Kehitysyhteistyöstä ja kriisiavusta on leikattu länsimaissa, ja iso isku oli esimerkiksi Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAIDin alasajo.
0: Semmoisia kerronnaisia vaikutuksia on sitten tietenkin ihan semmoisen niin kuin varmasti meille suomalaisillekin, että mitä joku ruoka maksaa kaupassa sitten, kun jollain merkittävillä maatalousalueilla onkin joku sato menetetty ja sitten se alkaa niin kuin kertautua ympäriinsä. Ja nytkin me ollaan tilanteessa, että eihän niin kuin vaikka Euroopassa tämä satokausi on ollut kauhean hyvä muutenkaan, koska täällä on ollut kuivaa, että okei, linjo ei vaikuta meihin, mutta tavallaan ne myös semmoiset puskurit, että miten me pystytään niin kuin kukaan varautumaan niihin El Niñon vaikutuksiin, niin on myös vähän niin kuin heikkoja sen lähtötilanteen takia, että meillä on tämä ilmastonmuutos jo aika pitkällä muutenkin.
1: Miten sä ympäristöä, luontoa seuraavana toimittajana ja meteorologina, miten sä niin kuin katsot tätä Super El Niñoa?
0: No, tavallaan niin kuin ilmiönähän se on kauhean kiinnostava. Ja just vaikka tämä niin kuin ajatus siitä, että me nähdään nyt vähän tulevaisuuteen, että millas se on, niin se on niin kuin kiinnostavaa. Ja tavallaan toivoisi, että siitä voi oppia jotain. Ei ehkä itse toimittajana, mutta jotenkin jo niin kuin yhteiskuntaosana. Ja kyllä ehkä tämän kaiken, nyt jotenkin tuntuu, että viime vuosina on ollut niin paljon kaikkia luonnonkatastrofeja, mitä tietenkin tämä niin kuin ruokkii, että ilmastonmuutos on kiihtynyt niin paljon ja ne ekosysteemit on niin jo heikentyneitä, että tavallaan on myös vähän se olo, että no tämäkin nyt vielä tämä, että on ehkä niin kuin, vaikka tämän kesän jälkeen on myös niin kuin vaikea ehkä myöskin kuvitella, että no mitä kaikkea se sitten voi olla. Ja on ihanaa, että tästä nyt puhutaan, koska on myös välillä sellainen olo, että ei kaikki nämä sääkatastrofit jaksa edes kiinnostaa, kun niitä on niin paljon. Että semmoisia raskaita ajatuksia herättää, sanotaan näin.
1: Kollegasi Pekka Pouta puhui jotenkin niin, että tämä on niin kuin seuraavan puolen vuoden niin kuin ykkösuutinen meteorologeille.
0: On varmasti. Ja toivon, että monille muillekin, koska ne vaikutukset ihan niin kuin tavallaan meteorologisesti, että minkälaisia ennätyksiä me nähdään, niin nekin on niin kuin uutisia. Mutta sitten vielä ne kaikki vaikutukset niihin ihmisiin, ne niin kuin, no, katastrofit ikävä kyllä, ja sitten myös varmasti ihan ne taloudelliset vaikutukset ja siihen ruoantuotantoon ne vaikutukset ja myös ehkä se, että millä aikaskaalalla se ikään kuin menee ohi, että koska niin kuin sitä vaikutusta ei enää näe, niin se voi olla aika pitkä.
1: Siinä oli päivän uutispodcast. Viikon muut jaksot löytyvät Yle Areenasta joka arkipäivä kello 16 ja keskiviikkoisin tosiaan myös Spotifyssa. Mun haastateltavana oli tänään luontotoimittaja, tietokirjailija ja meteorologi Kerttu Kotakorpi, jolla muuten alkaa ensi viikolla uusi ilmastokriisiä ja ympäristöongelmia käsittelevä videopodi. Sen nimi on Me kuollaan kaikki. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin töissä, eikä nuoku missään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Käsikirjoittaja, koomikko, juontaja, saunoja, päiväkirjaklubien kehittäjä ja vetäjä ja nyt myös esikoiskirjailija Eeva Vekki, tervetuloa.
2: Kiitos niin paljon kutsusta. Ihana olla täällä.
1: Mitä se kertoo ihmisestä tai sinusta, että hänellä on jo tommonen lista titteleitä yhden tekstikappaleen verran? Monipuolinen.
2: Ehkä levottomasta luonteesta niin, ja että voisin veikata.
1: Että tarvitsee tekemistä
2: koko ajan. No tekemistä pitää olla, koska muuten pyörin vain ympyrää kotona.
1: Ja nyt se päällimmäinen tekeminen, tai siis kirjoitusprosessi on varmasti jo hyvän aikaa sitten ohi, mutta juuri eilen sinulta on ilmestynyt esikoisromaani Ja sitä rataa. Se on intensiivinenkin kuvaus helteisestä junamatkasta Oulusta Helsinkiin, ja siinä kertoja istuu ravintolavaunussa ja kohtaa kovin monenlaisia ihmisiä, ja itsensäkin näin voisi sanoa. Millainen paikka on kirjoittajalle sijoittaa tapahtumat alkuunsa juna ja ravintolavaunu?
2: Mulle tämä oli hirveän luontava paikka, tämä ravintolavaunu. Itse liikun tosi paljon junilla ja rakastan ravintolavaunuja yli kaiken, myös niiden tarjoilujen takia, mutta tosi paljon myös siitä syystä, että mä näen, että ravintolavaunu on vähän samanlainen paikka niin kuin sauna meille suomalaisille. Et sitten kun astutaan siitä sisään, niin kaikki tittelit jää nurkkaan, niin siellä harvemmin puhutaan politiikkaa tai mitään ehkä ikäviä asioita, mutta saattaa joutua äkistikin aika syvällisiin keskusteluihin, ja ihmiset on jotenkin tosi auki ja avoinne, ja olen itse kohdannut tosi monenlaisia ihmisiä just ravintolavaunussa ja saunoissa myöskin, mutta sen takia tämä ravintolavaunu oli ehkä mulle hyvin luonteva paikka.
1: Olisiko se yksi semmoisia harvoja paikkoja vielä tässä nykymaailmassa, missä niinku kasvotuksin pääsee ihmisten kanssa niinku kiinni ja jotenkin ilman näitä just titteleitä, niin kuin sanot, ja valmiita Joo. mielipiteitä ja kaikkea sometykitystä.
2: Kyllä, ja sitten ehkä siinä on semmoinen, no se yhteinen matka, mikä ehkä myöskin saunassa, nyt tämä yhteinen tämmöinen löylyhetki, mutta sitten tuossa junavaunussa tai junan ravintolavaunussa, niin se on, että yhdessä jaetaan tämä pieni hetki, kuka on kyydissä 1,5 tuntia tai kuka on kyydissä koko matkan tai miten tahansa, mutta ja sitten yleensä aina tervehditään siinä, että oli mukava tavata ja heippa, ja en usko, että kukaan meistä muistaa toisiaan mennä, vaikka seuraavan kerran kadulla kohdattaisikin, niin se on jotenkin, minusta siellä on aina hieno tunnelma.
1: Mutta se niinku hetki on jaettu ja sitten jokainen jatkaa matkaansa siihen, mihin sitten jatkaakin.
2: Juuri näin.
1: No mutta siitä on kysymys tässä sun kirjassa tosiaan. Kertoja on siinä matkalla ja hän kohtaa kovin erilaisia ihmisiä, komean miehen, kiharatukkaisen naisen, mormonin ja sitten tällaisen lempeäkasvoisen miehen, jonka kanssa syntyy sitten jotain vähän syvempää. Ja sitten sit alkaa tulla muistoja mieleen, lapsuus Itä-Vantaalla, nuoruuden päihteet, teatteriharrastus, avioliitto, avioero, masennusjaksot, äitiys. Aika vakavia ja rankkojakin aiheita. Millaista näistä oli kirjoittaa?
2: No jotenkin mä koen, että mä oon toivottavasti onnistunut kirjoittamaan vakavista ja synkistäkin aiheista ehkä silleen hieman kepeään sävyyn, että se on ehkä mun tyyli, miten mä suhtaudun elämään noin niin kuin muutenkin, että jos ei huumoria olisi, niin sitten sitten en olisi siellä junan ravintolavaunussa, vaan junan alla, jos näin voi sanoa, mutta mä ajattelin, että kyllähän jokaisella meillä on varmasti omat murheemme, ja sitten mä ajattelisin, että ehkä ihmiset pystyy samaistumaan sitten elämän kompastuskohtiin myöskin.
1: Sä oot itse sanonut itsestäsi, että sä oot lapsena ollut jo herkkä ja tämmönen aistinut ja seurannut tilanteita hyvinkin tarkkaan, ja sanoit, että susta on voinut tulla koomikko juuri siitä syystä, että et ole kestänyt tämmöistä ristiriitaa ja eri puraa. Jo lapsena haistoit muiden ajatukset. Tuliko susta sitten hauskuttaja silloin jo?
2: Kyllä mä väittäisin näin. Mä muistan, että mä oon jo ihan pienenä tehnyt kaikenlaisia esityksiä ja halunnut hauskuuttaa ihmisiä. Sitten totta kai siinä oli ehkä monta vuotta. Mä oon mennyt vaikka Vantaan tanssiopistoon silloin, tai silloin se oli vielä Raatikko, niin sinne tanssimaan, ja sitten on tullut teatteriharrastukset ja kaikki muut. Mutta sitten siinä vaiheessa ehkä kun löysin vielä ihan eka improvisaatioteatterin ja sitten myöhemmin stand-upin, niin sitten mä tajusin, että tämä on se, niin kuin, mitä minä haluan oikeasti tehdä, että siinä on joku suuri yhteenkuuluvaisuuden tunne, kun ihmiset nauraa yhdessä. Ja etenkin, jos ne nauravat minun kirjoittamille jutuille tai mun esittämille jutuille, niin siinä on joku semmoinen, että sitä tunnetta on tosi vaikea päihittää.
1: Mutta sehän on, eikö se ole aika niin kuin fiksu, hieno asenne, viisas keino niin kuin elämää kohdata, huumori myöskin?
2: Joo, no näin mä toivoisin tai ajattelisin, että olen hyvin älykäs ja humoristinen ihminen. Totta kai, ja sehän ei tietenkään tarkoita sitä, ettenkö mä ottaisi asioita välillä myöskin ihan vakavasti, että Näin, mutta silti mä ajattelen, että huumori on semmoinen pelastuskeino ja mulla ainakin siis ihan tapa elää elämää.
1: Mutta just tarkoitin sitä, että kääntää niin kun vaikeatkin asiat, no ei nyt voitoksi, mutta hyvä tapa käsitellä elämän moninaisia ilmiöitä
2: kyllä.
1: on huumori.
2: Ja kyllähän me varmasti kaikki tiedetään, että välillä jossain niin kuin hyvin synkissä paikoissa, että kuinka synkkää huumori voi myöskin olla, että vaikka jonkun vitsiläheisen menettämisen jälkeen tai jotain, mitä ikäviä asioita tapahtuukaan elämässä, niin sitten se nimenomaan nauro on sitten kuitenkin.

0: hommassa ja joku
1: no rutiini, joo, näinhän se on.
0: Taito, että jostain se on löydettävä. Kyllä. Hommassa kuin hommassa.
1: Niin. Tekohymy naamalle.
0: No mutta miten tämmöinen sitten kuitenkin sulle uusi rooli tai työ, kirjan kirjoittaminen, miten se lähti ihan alusta sujumaan?
1: Ihan alusta, tästä on nyt, mitäköhän tästä olisi, ehkä 3 vuotta sitten. Ja sitten mä muistan, että mulle tuli niinku, silloin oli kyllä ehkä semmoinen hetki, että mulla ei ollut kauheasti töitä, ja siis rahan takia tätä kirjallisuutta tehdään. Ei se ollut se, mutta
0: monet
1: tuli,
0: kirjailijat, nälkätaiteilijoita.
1: Monet kirjailijat siis ovat siellä verotilastojen kärjessä. Mulle tuli ehkä semmoinen niinku pakonomainen tarve kirjoittaa. Ehkä mulla oli jotenkin semmoista ollut aikaa ajatella, ja sitten yhtäkkiä liuskoa ja syntyikin aikamoinen läjä, ja siinä vaiheessa ei ollut vielä oikein mitään juonta, että ne oli just ehkä tällaisia niin kuin erillisiä kertomuksia ja näin, ja sitten uskaltauduin niitä jonkun ajan päästä sitten lähettämään kustantajalle, joka innostui ja sanoi, että tämä ei ole missään nimessä valmis, mutta kyllä sä kirjoittaa osaat.
0: Se oli hyvä palaute. Niin, ajattelin just, Radioiden iltapäivässä on vieraana käsikirjoittaja, koomikko ja esikoiskirjailija Eeva Vekki, että kun sä oot kirjoittanut tommosia punchlineja ja vähän nopeitakin juttuja, että miten sit mukautua lähteä tekemään kokonaista romaania? Sä et edes kirjoittanut novelleja alkuun, vaan ihan kokonaisen romaanin.
1: Mä ajattelen, että on ollut tämmönen, tuossa oli jotain semmoista ihanuutta, koska nimenomaan ehkä stand-upissa ja sitten toki nyt kun on kirjoittanut myöskin noita vaikka uutissatiireita, niin ne on välillä aika semmoisia lyhytikäisiä. Ja semmoista, että otetaan kantaa vaikka just johonkin tiettyyn nopeasti ohimenevään asiaan, niin tässä pystyy kuitenkin sitten tekemään semmoista ehkä vähän pidempää ajattelua. Ja mullakin tämä prosessi, kirjan kirjoittamisprosessi on ollut aika pitkä, ja sitten tämä oli ihana ehkä sen takia, että ei ollut semmoista ihan niin kuin deadlinea, mitä vasten olisi pitänyt jotenkin juosta, vaan että pystyy välillä pistämään pariksi kuukaudeksi tauolle kokonaan, ja sitten kun palaa siihen, niin sitten tajuu, että ei kun näinhän tämän pitääkin jatkua, ja sitten sen tekstin ehkä antoi jotenkin hengittää.
0: Eli se oli ihan uudenlainen kokemus.
1: No oli, ja myöskin se totta kai, että on ollut mahtavat kustannustoimittajat Samuli Knuut ja Ari Elo tässä apuna kyllä, mutta niin kuin myöskin se, että on niin kuin ihan yksin vastuussa, koska sitten vaikka noita telkkariohjelmia, kun on kirjoittanut, niin siinä on aina iso työryhmä, joiden kanssa pallotellaan, mutta tässä niin kuin on oma päätäntävalta, että minä saan itse päättää, mitä tähän tulee. Ja totta kai se myöskin se vastuu on sitten siinä samalla, että nythän tämä on minun tekstieni.
0: Niin ja tuossa teidän televisiosarasta, jossa olet mukana Kovan viikon illassa, niin siellähän ne hahmot on niin kuin valmiita tyyppejä, poliitikkoja ja muita, mistä sä kirjoitat.
1: Kyllä.
0: Niin nythän sä, millaista oli luoda ihan kokonaan alusta alkaen henkilöhahmot?
1: Se oli ihanaa, koska sitten mulle tuli semmoinen olo välillä, kun mä kirjoitin sitä siellä junavaunussa, että ne, mun mielestä ne vaan pulpahteli. Koska sitten mä vaan mietin, että ketä siellä saattaa olla, ja sitten yhtäkkiä ne hahmot jotenkin ilmestyi minulle. Ja myöskin ne rupesi juttelemaan, voiko näin sanoa. Joo, se oli jotenkin tosi ihanaa. Ja sitten tietenkin kirjoittaminenhan on siis lähtökohtaisesti aivan kammottavaa. Pitää malttaa pistää vaan niin kuin pylly penkkiin ja istua paikallaan. Mutta kyllä se vaatii semmoista vapaata ajattelua sitten sen ympärillä. Ja mä oon siis tosissaan hullu saunoja, niin mulle tulee saunassa tosi usein ajatuksia. Että sitten kun on ikään kuin jo päästänyt irti kaikesta, niin sitten tuleekin semmoinen ajatus, että ei vitsi, että näinhän tämän homman pitikin mennä.
0: No puhutaan vähän sitten sun matkasta tähän päivään, tämän kaiken tekijäksi, kirjoittajaksi ja esiintyjäksi. Sä olet Itä-Vantaalta kotoisin.
1: Näin on.
0: No nyt kun se on sitten just se Itä-Vantaa, niin mikä sen erottaa vaikka Itä-Helsingistä tai Länsi-Vantaasta?
1: No Länsi-Vantaastahan sen erottaa nyt ihan selkeästi, mutta itse asiassa vielä mistä mä oon ihan kotoisin, missä asuttiin äidin ja siskon kanssa ja isäpuolen kanssa, niin me oltiin siellä niinku aivan siis oikeasti Itä-Helsingissä. Me oltiin silleen sumpussa, että siinä on Jakomäki ja Kontula ja Vesala ja sitten siellä välissä on Rajakylä. Et me oltiin niinku oikeasti Itä-Helsingissä, mutta se on jostain syystä vieläkin Vantaata.
0: Mutta niin idässä kuin voi
1: niin
0: olla.
1: Niin idässä kuin vai voi olla. Joo, ja tuo Länsimäki on toki siinä vielä vieressä sitten.
0: No saiko siitä hyvän lähtökohdan tähän työhön, mitä sä teet nyt?
1: No ehdottomasti. Mä en väitä, että se Itä-Vantaa olisi ollut mitenkään kurjempi paikka tai mitenkään raffimpi paikka kuin ehkä niin kuin mikään muukaan semmoinen lähiö. Mutta kyllä mä väitän, että se sai, että kyllä monenlaisia ihmisiä päässyt jo kohtaamaan silloin lapsena ja nuorena.
0: Niin kuin kerroit, niin herkistyi jo monenlaisille kyllä tilanteille ja hahmoille. Ja no miten sun matka sitten jatkui, opinnot, työelämä?
1: Sitten mä pääsin Kallion lukioon, josta mä rennosti kirjoitin silloin 5 vuodessa. Ja
0: perusteellisesti
1: ja joo, silloin sitten kiinnosti ehkä enemmän teatteriharrastus ja kaiken maailman

0: bileet, joissa siihen aikaan kävin paljon. Ja sitten pyrin kerran teatterikorkeakouluun, mä muistan, mä olin 19. Mä pääsin 143 joukkoon, mutta en päässyt ekalla kerralla sisään, niin sitten mä olin silleen, että haistakaa huilu, että en ole tulossa, kun ette tajua, että kuinka hyvä mä oon.
1: Toi oli jo pitkälle siitä tuhat määrästä ihmisiä.
0: Ja sitten silloin oli perustettu humanistinen ammattikorkeakoulu, ja olinkohan mä sitten niinku kolmatta vuosikurssia, joka siellä ylipäätänsäkään aloitti. Ja sitten muutin Turkuun opiskelemaan. Sittenhän mä monta vuotta vietinkin kaiken maailman festivaalituotannoissa, ja itse asiassa kun tuli toi Hurjaruutin sirkuksen musiikki tässä, niin mä olin myös siellä, olin työssä useampanakin joulusirkuksena, ja sitten Tikkurilan teatterissa oli monta vuotta tuottajana, ja näin, mutta sitten siinä rinnalla on koko aika kulkenut myöskin semmoinen esiintyminen, että sitten ensin meidän niin kuin improsiskot-ryhmän kanssa, ja sitten myöhemmin tuli stand-upia. Näin.
1: No kuulostaa tuommoiselta taiteilijan humanistin peruspolulta tai tarkoitan erilaisine käänteineen. Ja. Mm. Missä vaiheessa tuli tämmöinen projekti, kun Päiväkirjakerho tuli mukaan kuvioihin?
0: Päiväkirjaklubi on nyt, mä mietin, vitsi, me täytetään jo 12 vuotta. Toisen koomikon Risto K. Järvisen kanssa perustettiin Helsingin Korjaamolle tosissaan kohta 12 vuotta sitten. Siis tämmöinen klubi, jossa nimensä mukaisesti ihmiset tulevat lukemaan omia päiväkirjojaan tai vaikka kouluaineita. Nämä pitää olla siis teiniajalta. Ja siinä on jotain käsittämättömän hauskaa. Mä en ymmärrä, miten se voi olla kerta toisensa perään loppuun myyty. Ja meillä on käynyt tässä vuosien varrella, ollaan yritetty pysyä perässä, niin varmaan yli 200 lukijaa siellä lavalla avautumassa omista teiniaikaisista päiväkirjoistaan. Ja se on joka kerta sen jälkeen on semmoinen olo, että maailma on hieman parempi paikka.
1: Aika terapeuttista voisi kuvitella.
0: Joo, ja sitten kun se ei tavallaan ole terapiaa, se on, en mä tiedä, siinä on joku ihmeellinen taika.
1: Tiedätkö, meille sattuu hyvin, että meillä on tämmöinen kulttuurikokemus, lyhyt minisarja aina tässä välillä kulkee mukana, niin meillä on tänään just yhden ihmisen kulttuurikokemus sieltä teidän päiväkirjaklubilta.
0: Mahtavaa.
1: Tuossa vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua kuullaan, kuinka lehtori Tiina Lintunen Diakonia-ammattikorkeakoulusta on osallistunut tänne teidän klubille ja pitää sitä aivan upeana kokemuksena ja kertoo siitä.
0: Tiina on upea, hän on ollut siellä useasti.
1: Okei, okay, no niin, hyvä. No niin, eli päiväkirjaklubia, sitä pidetään ja sitten saunassa käydään. Mikä on sun lempisauna?
0: Ai, kyllä mä sanon nyt sauna Hermanni, vaikka mä oon pettänyt sauna Hermannia hieman tässä löylykontin kanssa, kun mä oon päässyt mereen uimaan. Mutta mä käyn siis ihan missä tahansa saunassa. Aivan uimahallit ja mökkisaunat on tietysti ja oman mökin sauna, mutta kaikki saunat on hyviä. Mä en halua laittaa niitä parhausjärjestykseen, ettei kukaan sauna mulle suutu.
1: Niin, ja nyt, eikö nyt ole tämmöinen niin kuin city-saunomisenkin joku renesanssi meneillään? Että Helsinkiinkin on vihdoin tullut tosi kovin monen erilainen, nyt jo useamman vuoden aikana, mutta vihdoinkin sitten tullut saunoja.
0: Kyllä, ja nyt nimenomaan kanssa näitä paikkoja, mistä pääsee sitten talvisaikaan sitten avantoon ja näin, niin mun mielestä hienoa kehitystä.
1: Kello on 15 yli. 15. Nyt tarkalleen juuri ihan kohta. Sanoit muuten, että sä oot tosi tarkka kellon kanssa ja mä en tiennyt, siis komiikka, se on todellista aikapeliä.
0: On ja etenkin sitten siinä vaiheessa, kun ollaan tämmöisiä, mä sanotaan, että open mic -koomikko, että saa näitä tämmöisiä lyhyitä spotteja erilaisilta klubeilta ja se on tarkkaa. Ensin saat 5 minuuttia, sitten selkeä 7 minuuttia, ehkä 8 minuuttia, sitten se kasvaa 10 tai 12 minuuttia. Se on tarkkaa. Ja ihan myös niinku siitä syystä, että jos jokainen koomikko, sanotaan, tilassa olisi vaikka 8 koomikkoa ja jokainen tekee 5 minuuttia yli, niin se on jo 40 minuuttia siihen iltaan sitten lisää. Että kyllä siellä pitää olla tarkkana ja sitten vitsi mä rakastan sitten, jos ei laita kelloa ja katsoo, että ai tämä mun keikka oli 6:59, kun piti olla 7 minuuttia, niin mä saan jotain pimeätä tyydytystä siitä.
1: No hei, sulla on nyt tämä sama ammattitauti kuin tässä melkein meikäläisellä, että aikamerkillä mennään, niin. Mutta mä, jännä kun huomasin tuossa, mä sanoin, että me ollaan tässä 8 sekuntia myöhässä, niin se oli tarkkana kellon kanssa.
0: Kyllä.
1: Mutta hieno kuulla, että se on että siinä on tommonenkin puoli tosi tuossa komiikassa, se on aika ammattimaista toimintaa.
0: Näin se on.
1: No mut puhutaan nyt siitä kovan viikon illasta sitten, kun kello rientää ja syksykin kausi alkaa, niin uusi kausi pyörähtää käyntiin.
0: Kyllä, sehän alkaa nyt syyskuussa sitten. Näin
1: joku
0: se on.
1: 12 päivä tai se
0: näin
1: oli siinä.
0: Näin se taitaa olla, joo.
1: Ja sä oot siellä täysillä mukana?
0: Täysillä mukana, tai sitten mitäs, mä oon tässä 2-3 lähetyksessä syksyn aikana, että meitähän on tämä panelisti pooliksi sanotaan, että onkohan meitä 9 ihmistä vai kuinka kohan monta, koska saattaa olla, että sinne tulee jotain uusiakin kasvoja nyt tässä syksyn aikana, että meitä on siinä sitten ikään kuin koomikkopallilla istuu tietyt ihmiset ja toimittajapallilla istuu tietyt ihmiset.
1: Mutta poliittisen satiirin tekijöille aiheita riittää tässä ajassa.
0: No niitä riittää kyllä, tuntuu, että sitten aiheista ei ole pulaa. Että sitten ehkä, jos näin saa sanoa, että välillä tuntuu, että joku vaikka, että ei aina jaksaisi niin kuin samoista aiheista, että vaikka Donald Trumpin kanssa no kiertää niinpä vähän kehää.
1: Sen kanssa nyt on pyörittävä niin jonkun aikaa.
0: Näin se on.
1: Kyllä te löydätte
0: hyvin. Aina siihen joku uusi kulma on sitten löytynyt ja semmoisia sitten pitää ehkä tänäkin syksynä kaivella taas.
1: Mutta Eeva Vekki, sinulta on tosiaan ilmestynyt esikoiskirja ja Sitä rataa. Siinä on siis monenlaiset ihmiset kohtaa toisiaan ja rankoistakin aiheista puhuu, masennuksesta, mielenterveysongelmista, avioliitoista ja eroista, mutta sieltä tulee myös läpi rehellisyys ja haavoittuvuus ja toivo ja toipuminen. Voiko antaa itselleen luvan olla onnellinen? Voiko?
0: No toivottavasti. Kyllä mä näin haluaisin uskoa. Näin vakavasti. Tämä on kauhean vakavaksi meni. Mutta kyllä mä haluan uskoa, että aina on toivoa. Mä oon ehkä semmoinen yltiöoptimisti sitten kuitenkin, että vaikka kuinka välillä kävisi syvissä vesissä, niin sitten aina se jostain kuitenkin se toivo löytyy. Että ja tälläkin hetkellä mä ajattelen, että tämä maailma voi näyttää aika synkältä paikalta. Että kyllä sitä semmoista toivoa ja huumoria etenkin tarvitaan.
1: Ja tarinoista, vertaisista löytyy toivoa ja
0: näin se on. Okay. Ja sitten kun nimenomaan ehkä, että uskaltaa avata suunsa vaikka siellä junan ravintolavaunussa, niin voi saada vertaistukea.
1: Tuossa on meille kaikille nyt junaan matkustaan tai saunaan saunomaan.
0: Näin se on.
1: Mikä on sun seuraavan kirjan aihe ja nimi?
0: Ai kauhea. Tässä on itse asiassa yksi semmoinen projekti tulilla, joka liittyy tai sijoittuu saunaan sitten. Mutta siitä pitää, sitä, mä en ole nyt hetkeen aikaan sitä tässä pohdiskellut, mutta pikkuhiljaa sekin tulee täällä vastaan sitten.
1: Kohta alkaa hahmot puhua.
0: Kyllä. Puhua jo. Puhuu ehkä mun päässä jo tuolla aamujen tunteina.
1: Ja muuten se oli tässä vielä, että tämän ja sitä rataa kirjan puitteissa sä lähdet myös kiertueelle nyt.
0: Totta, joo. Siis teen samannimisen stand-up-kiertueen ja käydään Turussa ja Tampereella ja Raumalla ja Salossa ja Porissa ja Espoo, Vantaa. Helsinkikin on toivottavasti, mä en muistanut eli unohtanut tästä mitään, mutta mun mukana on ihana koomikko Amanda Hiekkataipale ja sitten olen luvannut itselleni ja yleisölle, että ensimmäinen puolisko on ikään kuin kavalkaadi ehkä vanhoja juttuja. Puhutaan kirjasta jonkun verran ja sitten koitan saada tässä sitten uutta materiaalia sen toisen puoliskon. Mutta katsotaan, miten käy, jännittää. Ensi viikolla pitäisi treenata ekan kerran koko esitys läpi.
1: Työtelijältä syksyltä kuulostaa.
0: Kyllä.
1: Tsemppiä ja kaikkia ideoita ja niitä hahmoja, jotka alkaa elää sun päässä. Ja me jäädään sitten odottamaan ja sitten kun alkaa kovan viikon illan kausi sitten tosiaan syyskuun puolella, niin sitä sitten seurataan kanssa. Kiitos paljon vierailusta, Eeva Vekki, täällä Radio Yle iltapäivässä.
0: Kiitos niin paljon.
1: Kello on ihan kohta 14:20. 20 sekuntia vielä.
0: Niin, vielä loppu.
1: Harjoitellaan. Joo, kiitos paljon.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty. Opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
4: Nyt on vuorossa Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama kuunnelma Kuun silta, joka kertoo miehen ja naisen uinuneesta rakkaudesta Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen tulkitsemina. Vuolijoki käytti kuunnelman yhteydessä nimimerkkiä Juhani Tervapää. Mies ja nainen tapasivat osakuntalaisten juhlissa, jossa mies kysyi Kuunsillalle lähtiöitä. Seurueesta tuli pieni valkopukuinen tyttö, joka tahtoi kävellä Kuunsiltaa pitkin. Kävely Kuunsillalla sitoi naisen henkisesti mieheen, jonka elämää hän seuraa sivusta. Mies nai rahaa ja hänestä tulee huomattava teollisuusmies. Muistot ovat kuitenkin voimakkaat ja ylittävät jopa biologiset rajat. Lapsista tulee miehen näköisiä. Mies, vuorineuvos Ramberi, ei enää muista tyttöä, kun hänelle eräänä itsenäisyyspäivänä soittaa nainen, joka kertoo, että hänen piti soittaa 26 vuotta sitten. Rooleissa ovat mies Tauno Palo, hänen vaimonsa Flora Emma Väänänen, nainen Eeva-Kaarina Volanen, hänen poikansa Juhani Mauno Hyvänen, hänen tyttärensä Silja Toini Vartiainen, sihteeri Osmo Saarnio, tuomari Matti Aulos, ensimmäinen professori Pentti Saares, toinen professori Paavo Jännes, Floran ystävätär Margit, Senja Lehti, kertoja Matti Oravisto. Teos on vuodelta 1951. Nyt on vuorossa toinen osa.

0: Hallo.
1: Häiritsenkö sinua?
0: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan. Odotin soittuasi jo eilen. Tämä on sietämätöntä. Minä pelkäsin, että et enää ollenkaan soita. Sinun täytyy ilmoittaa, miten minä voisin löytää sinut. Minkä vuoksi kidutat?
1: Mikä ryöppy. Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
0: Emme ole sopineet. Olet kaikkia muuta kuin vain ääni.
1: En halua sekoittaa kahta elämää. Unta ja meidän todellisuuttamme. Miksi muuttaisin meidän todellisen elämämme rumaksi uneksi?
0: Mistä sinä olet tullut, minne menet? Ja mitä tapahtuu, kun olemme eläneet sen toisen elämän? Jätätkö minut silloin yksin?
1: Se on sen ajan murhe. Tahdatko elää edelleen sitä elämää, jota olemme eläneet yhdessä?
0: Luonnollisesti tahdon. Kerro minulle lisää pojastamme, Juhani Eerikistä.
1: Poika kasvoi ja hänen isänsä kasvoi myöskin. Kun sinusta tuli professori, muutimme isompaan huoneistoon. Sinusta tuli tunnettu tiedemies ja humanisti. Opetit minutkin ajattelemaan. Ihmiset pitivät sinusta.
0: Tässä elämässä ne eivät pidä minusta.
1: Tämähän onkin vain unta. Eräänä kesänä olimme tuntureilla. Humaltuneena ja onnellisena korkeasta ilmasta ja avaruudesta. Silloin syntyi tyttäremme Silja. Hänen silmissään on tuntureiden avaruutta ja hänellä on yhtä voimakas otsa kuin sinullakin. Ja sinä olit ylpeä tyttärestäsi. Sä ihmettelit aina, miten olimme aikaansaaneet niin suloisen olennon.
0: Ja suutelin hänen ja hänen äitinsä varpaita.
1: Niin teit. Ja pitelit pikku palleroa hellästi käsissäsi ja hymyilit meille molemmille. Enkä uskaltanut tunnustaa sinulle, että olin lukenut tullakseni itsenäiseksi naiseksi. Minä jäin suuren humanistin ylpeäksi puolisoksi. Yritin elää vain sinua ja lapsiamme varten.
0: Pidän sinusta vielä enemmän kuin kuun sillalla.
1: Kivipatsos. Karja tyynipylässä.
0: Olen rakentanut suuren rahapyramidin ja istun sen huipulla yhdessä erään naisen kanssa. Puhu vielä lapsistamme.
1: Niin. Juhani on aivan näköisesi. Otsasi ja jämerä leukasi.
0: Niin.
1: Kun Juhani kävelee hiluttaen keppiensä ja laulaa, muistan aina, miten sinä kuraattorina kulkit kulkuen etunenässä. Mutta Silja on enemmän minun näköiseni, vaikka hänellä on sinun silmäsi ja otsasi.
0: Taitaa kohta olla täysi kuu. Etkö tulisi uudelleen kanssani kuun sillalle?
1: Vilustuisimme molemmat pahasti. Ihmisen täytyy pysyä uskollisena tyylille. Mitä tapahtuukaan tehtaillesi ja maamme viennille, jos sairastuisi.
0: No et saa piikitellä. Miksi en saisi nähdä sinua uudelleen kuutamossa?
1: 45-vuotiaista naista ei enää kannata katsella kuutamossakaan.
0: Muuten minä muistan erään naisen säpsähtäneen presidentin linnassa, kun äkkiä käännyin salin ovella. Se kiusaa minua. Hän vilahti äkkiä ihmisjoukkoon. Minä tulen löytämään sinut, vaikka kääntäisin koko tämän kaupungin nurin. Hallo. Oletko vielä sillä?
1: Et saa pilata todellista elämämme, joka on niin hauras ja ihmeellinen, ettei sellaista ole koskaan ollut.
0: Oikein hauras. Vai langan varas? Ymmärrätkö, että minä pelkään, ettei sinun kätesi enää hae puhelinnumeroa, etten enää voisi löytää
1: sinua? Enhän minä voi olla soittamatta. Mutta pelkään, että kyllästyisit minun.
0: Olen yksinäinen ihminen. Ja sitten minulle lahjoitetaan yhtäkkiä vaimo ja lapset. Valitan, etteivät ne ole sen konkreettisempia.
1: Ne ovat yhtä konkreettisia kuin sinä ja minä. Silja on tullut kotiin. No. Hän on sangen utelias tietämään, kenen kanssa hänen vähäpuheinen äitinsä tuntikaupalla puhuu.
0: Parasta sanoa se hänelle suoraan.
1: Hän kauhistuisi. Hän vihaa kaikkia plutokraatteja. Nyt minun on lopetettava.
0: No. Milloin soitat uudelleen?
1: Maanantaina samaan aikaan.
0: Etkö voisi soittaa jo sunnuntaina?
1: Ei. Olen silloin lastenne kanssa pienellä matkalla. No. Olen sen heille luvannut.
0: No, eikö isä saa jo tulla mukaan?
1: Hän on kemian professori Juhani Erik Ramberg, joka tekee työtä sunnuntaisinkin saadakseen suuren keksintönsä valmiiksi. Näkemin, rakas.
0: Sano se vielä kerran.
1: Sitä on niin helppo sanoa langan päästä. Näkemin, rakas.
2: Naurat, äiti.
1: No nauran, koska olet hieman onnellinen.
2: Mikä onni tämä on nyt? Oletko saanut dosenttistipendin?
1: En ole. Olen saanut jotain muuta.
2: Mitä? mitään muuta.
1: Olen saanut nuoruuteni takaisin. Pikkuisen palan nuoruuttani.
2: Tämä on epäilyttävää. Ja sinä olet tosiaankin käynyt hiukan nuoremmaksi. Kuka on se mies?
1: Hyisentään. Ei se ole mikään mies. Se on vain kivipatsas. Monumentti nuoruuteni haudalla. Minun on mentävä laboratorioni vielä.
2: Minä tulen saattamaan sinne.
1: Ei, sinä jäät kotiin ja kirjoitat seminaarityötäsi.
2: Äiti, en minä nyt tahdo tietää työtä. Minäkin tahdon hymyillä. Kuule, minä luulen, että olen sittenkin rakastunut. Äiti, millaista oli, kun sinä rakastuit isään?
1: Kullakin on omat kokemuksensa.
2: Miksi sinä et koskaan puhu isästä? Minkälainen hän oli? Kuule, äiti, minun on aina pitänyt kysyä sinulta siitä. Tuossa kuvassa isä on ainakin sellainen pieni silmälasipäinen mies, melkein ruumaa. Kuinka sinä olet voinut rakastua häneen?
1: Hän oli hyvä ihminen.
2: Ei sitä vain hyvyyteen rakastuta. Tiedätkö, äiti, me olemme usein puhuneet sitä Juhanin kanssa. Juhani oli 7 vuotta vanha ja hänen pitäisi muistaa isää. Mutta Juhani sanoi, että isä oli jollakin tavoin aivan vieras mies. Ja minä muistan vain hänen silmälasipäin.
1: Ai herra Jumala, miksi sinä yhtäkkiä rupeat puhumaan isästäsi? Kuinka se nyt tulit ajatelleeksi häntä? Puhutteko te keskenänne isästäne, ettekä minulle koskaan?
2: En tiedä. Mutta me olemme ihmetelleet usein. Miksi sinä et ole mennyt uusiin naimisiin? Kun olit vain 27 vuoden ikäinen, kun isä kuoli. Rakastitko todellakin isää niin paljon?
1: Kas mitä kaikkea te juttelette keskenänne. Minulla oli seuraa tarpeeksi teistä molemmista sitten tieteellinen työni.
2: Et sinä kumminkaan vastannut minulle. Piditkö sinä isästä niin tavattomasti?
1: Pidin lasten isästä. Mitä varten me puhumme tästä? Ehkä minä joskus kerron sinulle. Silja, jos olet rakastunut Kaleviin, niin elämä on kohdaltasi selvää. Me olemme nähtävästi sitä laatua, että rakastumme vain kerran. No niin, mene nyt ja soita pojallesi. Ei siihen mitään mahda, että tulet laiminlyömään lukujasi hänen vuokseen, kunhan vaan tulet onnelliseksi.
2: Voi äiti, Aslain suvusta ollaan.

0: Minä olen aivan hullu, aivan hullu.
1: Herra Vuorinovo soitti.
2: Ja herra Puronen, pyytäkää tuomari Lindman luokseni.
1: Hän taisikin juuri tulla huoneeseensa.
2: Ja pyytäkää hänet heti tänne.
1: Kyllä, herra Vuorinovo.
0: Minä olen aivan hullu, aivan hullu.
3: No päivää, Eri.
2: Päivää. Minulla on eräs kummallinen asia ja pyyntö sinulle. Ole hyvä, istu.
3: Kiitos.
2: Kuulehan, 26 vuotta sitten oli osakunnallamme kesäjuhla Ruovedellä. Mm-hmm. Viimeisenä iltana ennen juhlien loppua istui joukko osakuntalaisia järven rannalla, ja muuan hurja nuori mies sai päähänsä lähteä kävelemään kuun siltaa pitkin. Hänen mukanaan meni nuori tyttö, noin 8 tai 19-vuotias. Minä tahtoisin saada tietoni tämän tytön nimen ja hänen myöhemmät vaiheensa. Tyttö oli osakunnan jäsen. Osakunnan luettelosta saa tietenkin selville silloiset osakunnan jäsenet, mutta tässä minulla on luettelo, joka ei sano mitään. Olisi siis tutkittava, ketkä nuoremmat osakunnan naiset olivat silloin juhlissa mukana.
3: No voisitko sanoa lähemmin jotain esimerkiksi hänen ulkonäöstään?
2: No, hän oli hento, kapea kasvoinen, suuret silmät, tummahko tukka. Mutta tietenkään näin monen vuoden jälkeen silloinen ulkomuoto ei anna paljonkaan viitteitä.
3: Tjaa, helppo, tämä tehtävä ei ole.
2: Kustannukset eivät näyttele mitään osaa. Pääasia on, että suoritat tehtävän huomiota herättämättä. Nah. Ja tuon vahingoniloisen hymysi saat pistää taskuun.
4: Jellona on vihainen. Oikein raivoissaan. Odottaakaa jotain soittoa. Säpsähtää heti, kun puhelin soi.
2: Halo.
5: Hyvää iltaa. Olet siis kumminkin vielä siellä.
2: Minä odotin ja hermostuin. Kuljeskelin täällä edes takaisin. Pelkäsin, että et soittaisikaan.
5: Oli niin vaikeaa saada lapsiani lähtemään huoneestani. Eikä voinut lähteä muuallekaan soittamaan.
2: Olen tässä kierrellyt kuin leijona häkissä ja kiroillut kaikki naiset maan alla.
5: Oh, minunkin vuokseni. Anna anteeksi.
2: Kello 7 on minun oltava erellä päivällisellä.
5: Olen pahoillani. Soitan huomenna.
2: Luonnollisesti sinun on soitettava huomenna. Mutta minä olen näistä päivällisistä erikoisesti kiinnostunut, sillä tapaan sillä erään ystäväni, joka muistaakseni oli mukana Ruoveden juhlilla, ja ehkä hän muistaa erästä tyttöä. Halo.
5: Minä pyydän. Sinun täytyy luvata minulle, että et yritä ottaa selvää, kuka olen. Minä pyydän.
2: Lapsellinen. Tahdon suudella pientä kättäsi, joka niin turvallisesti piiloutui käteeni, kun lähdimme kuun sillalle.
5: Mitä minä teen? Tyttäremme Silja on mennyt kihloihin tänään. Hän on valinnut hyvän miehen. Hän on samaa lajia kuin minä, joka rakastuu vain kerran.
2: Onko hän muuten sinun näköisesi?
5: Hieman, mutta hänellä on tumma tukka niin kuin sinulla. Juhani on aivan sinun näköisesi.
2: Hyvä Jumala, puhutko sinä unta vai todellisuutta?
5: Molempia. Silja kysyi minulta, pidinkö minä hänen isästään, koska hän, jota he pitivät isänään, oli niin vieras heille. Silja kysyi, rakastinko minä hänen isänsä ja minä sanoin hänelle, että rakastin, koska sinä olet heidän isänsä ja koska minä pidän sinusta.
2: Pikku tyttöni, rakkaani.
5: Sinä et saa tavata heitä. He tuntisivat paikalla, että sinä olet heidän isänsä. Käsitätkö nyt sen, että et voi tavata heitä?
2: En jaksa käsittää muuta kuin, että tahtoisin tavata vaimoani ja lapsiani, jotka elämä minulle on ihmeellisen sattuman kautta lahjoittanut. Tässä minä olen kulkenut yksinäisenä rahavuorellani, myytyäni itseni eräälle naiselle ja rahan hankita laitoksen.
5: Rakas, me emme saa sekoittaa todellisuutta ja unta. Meidänkin elämämme kulku on määrätty ja jokaisen on elättävä elämänsä loppuun asti.
2: Pieni nainen kuun sillalta, minä olen tottunut saamaan mitä haluan.
5: Me pidämme nyt onneamme käsissämme. Emme saa hukata sitä.
2: No, en ole voinut aavistaa, että minun osakseni voisi tulla elämän lämpöä. Nyt sinun on kerrottava minulle lastemme todelliset nimet. Puhumattakaan omasta.
5: Todelliset. Todellisuudessa meillä on aivan toiset nimet. Mutta sinähän myöhästyt päivälliseltä.
2: Minä myöhästyn mielelläni.
1: Vuorineuvos. Herrat odottavat klubissa.
2: Älkää häiritkö minua.
5: Näkemiin. Tähtien seurassa. Olen vakuuttunut, ettei siellä ole tehtaita ja rahavuoria, ja siellä sinä valitset minut.
2: Suutelen häijyä pikkusuutasi.
6: Maljasi, Ramberg.
2: Kiitos.
6: Puutavarateollisuuden malja.
2: Kiitos.
7: On tässä puhuttu vientiä ja tuontia ja politiikkaa. Pitäisi tässä jo keskiyön jälkeen päästä puheessamme naisiin.
6: Sanos muuta. Mutta naisista puheen ollen, olemme juuri tänään jakaneet apurahoja nuorille tutkijoille ja dosenteille. Ja voitteko te kuvitella, että kemiassa saivat stipendit äiti ja poika?
7: Taitaa olla ainutlaatuinen tapaus yliopistossa.
6: Sanopas muuta. Sinnikäs nainen tuo tohtori Varala. Teimme hänestä viime vuonna dosentin, ja nyt saivat sekä äiti että hänen poikansa Juhani Varala stipendit. Noin 500 000 yhteensä.
2: Mikä hänen nimensä oli?
6: Linda Varala. Tunsin hänen miehensäkin. Mies kuoli auto-onnettomuudessa, ja rouva on kasvattanut yksin lapsensa ja vielä samalla yksin opiskellut. No, mieheltä ei jäänyt paljoakaan omaisuutta, ja me autoimme häntä alussa. Järjestimme hänelle kaikenlaista työtä kemiallisella laitoksella, ja sitten hän suoritti yhtäkkiä kandidaattitutkinnon ja väitteli tohtoriksi jo ennen sotaa. Ja nyt on stipendiaattina.
2: Oh.
6: Ja poikakin on etevä kemisti, ja tytär taitaa valmistua pian kandidaatiksi. Eiköhän vain ole jo kihloissakin ne dekaanin pojan kanssa.
7: Ja jos vaan Silja äitinsä tulee, niin kyllä pojan kelpaa.
6: Niin.
2: Mikä sen tytön nimi on?
7: Silja. Olenpahan vielä kummikin Varalan perheessä.
2: Siis lasten nimet ovat Juhani ja Silja.
7: Mm. Niin ovat. Etkö sinä tuntenut Varalaa?
2: Mm.
7: Hänhän oli samoihin aikoihin osakunnassa.
2: Niin kai.
7: No, mikäs teitä vaivaa, vuorineuvos? Oletteko ylirasittunut tai väsynyt? Sehän on tavallisesti teollisuusmiesten kirous, erikoisesti näin sodan jälkeen.
2: Niin, no olen kai viime aikoina vaan tullut liikaa polttaneeksi.
6: Ja meidän jälme täytyy jo ruveta ajattelemaan sydäntä ja verenpainetta.
2: No, sinä siellä juttelet, kun olisin jo ikä loppua. Ei nyt sentään.
6: Mutta kuule, tunsitko sinä dosentti Varalaa? Oltiinhan sitä osakunnassa aikoinaan yhdessä.
2: En muista.
6: Keitäpä sinä muistaisit? Sinä jouduit verrattain nopeasti tehtaan omistajain, laivan varustajain ja vuorineuvosten jaloon seuraan ja jätit meidät pikkutohtorit pitkän matkan päähän.
2: Minkälaisia ne Varalan lapset ovat? Puheista ne päättäen lahjakkaita.
6: Juhani kai väittelee pian. Ja sitten hommaamme hänelle Rockefeller-stipendin. Ei kukaan olisi osannut arvata, että tuon vaatimattoman Varalan lapsista olisi tullut niin eteviä. Ja kaipa se on luettava äidin ansioksi.
2: Juhani ja Silja. Onko Lindman?
8: Joo, kyllä on.
2: Kuulehan, anteeksi, että häiritsen sinua. Mutta minulla on tärkeää asiaa.
8: No, mitä se?
2: Voisitko soittaa sanomalehtiin ja tiedustella, tulevatko valokuvat stipendiaateista dosentti Varalasta ja hänen pojastaan Juhanista lehtiin?
8: Niin.
2: Jos lehdillä on valokuvat, niin pyytäisin sinua toimittamaan ne minulle vielä tänä yönä.
8: Oletko tullut hulluksi? Tuohan on järjetöntä hommaa. Soita itse.
2: Sinä soitat ja minä odotan tällä, kunnes joku ne kuvat tuo. Huomaa, että tämä on valokuvia, enkä mitään sanomalehtimatriiseja.
8: Minun täytyy nähtävästi pukea päälleni ja itse lähteä ne noutamaan.
2: Hyvä.
8: Kuka niitä tähän aikaan mukaan toisi?
2: Olen sinulle suuresti kiitollinen.
8: No ja. Soitan sinulle, kun kuvat ovat hallussani, ja tuonne itse.
2: Ja lähetä minulle suolainen lasku.
8: No kyllä. Ja valkopippuria ja sinappia kaikkea.
9: Tuomari Merisiä sähisi, mutta vuorineuvos kuului hänen parhaisiin asiakkaisiinsa. Ja niin hän rupesi soittelemaan sanomalehtiin ja piti kiirettä, kunnes kuvat löytyivät. Kiukkuinen tuomari itse toi ne vuorineuvos Ramberin käsiin, joka niukasti vain nyökkäsi kiitoksensa ja sulki ovensa. Kuumeisin käsin hän aukasi kuoren. Nainen, samat kapeat kasvot, kärsinyt suu ja poika. Hän etsi oman kuvansa nuoruusvuosilta ja vertasi sitä tähän. Se oli uskomatonta, mahdotonta.
10: Pepi. Pikkuinen Pepi. No, mitä minä teen? Että sellaista voi sattua. No.
11: Mitä täällä tapahtuu?
10: No.
11: Kaikki yöt istuskelet klubissa. Minun on ikävä. Ja taas olet vienyt viinikaapin avaimenkin. Mm. Margit oli täällä, emmekä saaneet tippaakaan sherryä.
10: No.
11: Jos isäni olisi tiennyt, miten sinä kohtelet minua, olisit saanut kerjäläisenä kulkea. Ja Margit väittää, että herrat lähtevät tavallisesti klubissa naisten luo. Sinulla taitaa olla uusi rakastaja.
10: Oi, älä.
11: Näytä minullekin se kuva.
10: Jos tahdot haastaa riitaa, tee se huomenna.
11: Rova Blumankin on ruvennut hävittömäksi minulle. Anna minun matkustaa Tukholmaan Margitin kanssa. Minä innoan tätä maata ja kaikkia teitä pikkutärkeitä ihmisiä.
10: Hyvä, saat matkustaa, saat jäädäkin sinne.
11: Vihdoinkin. Kiitos ystävällisyydestäsi. Riippuu siitä, kuinka paljon saan käytettäväksi isäni rahoja.
10: Kaikki, mitä ikinä haluat.
11: Ehkäpä suostut vihdoinkin eroonkin.
10: Suostun. Saat kaikki isäsi rahat pennejä myötä ja saat tuulata ne viimeiseen markkaan asti.
11: Onko hän hyvin kaunis? No, pääasia on, että pääsen holhouksestasi. Hyvää yötä.
1: Herra vuorineuvos, kauppaneuvos niin. Anttila pyytäisi välttämättömästi puhutella vuorineuvosta.
10: Minä en ota ketään vastaan. Onko kukaan muu soittanut?
1: Kaksi laivan kapteenia on soittanut ja vuorineuvokset arvo.
10: Eikä kukaan muu.
1: Kaikki eivät ole sanoneet nimeltä.
10: Asettakaa posti pöydälle, niin minä lähden nyt.
1: Milloinka vuorineuvos palaa? Ydininsinööri oli hyvin tärkeää asiaa. Ja nyt hän lähti. Mitään ilmoittamatta. Milloin, minne ja koska palaa?
10: Päivää.
12: Päivää?
10: Saanko minä kimpun punaisia ruusuja?
12: Kuinka monta herra vuorineuvos?
10: Kaikki nämä ja vielä lisää.
12: Ja mutta meillä ei ole enempää.
10: Hakekaa muualta lisää. Tarvitsen ainakin 100 ruusua.
12: Kyllä herra vuorineuvos, kyllä me toimitamme. Saanko minä osoitteen?
10: Tässä, olkaa hyvä.
12: Tohtori Linda Varala. Onko se oikein?
10: On. Ja lähettäkää ne kukat heti.
12: Eikö tähän kuoreen tule mitään korttia?
10: Ei, saanko minä maksaa?

0: Hello?
1: Minä täällä olen.
0: Oh, olen odottanut sinua jo puolen tuntia.
1: On ollut kaikenlaista touhua tänään. Elämämme on mennyt hieman sekaisin.
0: Oh.
1: Istuin enkä uskaltanut soittaa.
0: Mitä nyt on tapahtunut? Mikä hermostuttaa Pepi? Äänesikin vähän värähtelee.
1: No ei ole tapahtunut mitään erikoista, mutta minä alan tottua tähän soittamiseen.
0: Niin minäkin. Mutta se on pyrkimistä todelliseen elämään minun puoleltani. Sellaisen elämään, josta minulla on pieni vaimo ja lapsi.
1: Mistä sinä tiedät, että olen pieni?
0: Olithan sellainen kämmenen kokoinen siellä kuusi.
1: No, minustahan on voinut tulla suuri ja lihava. Näethän, etten haluaisi rikkoa tuota mielikuvasi.
0: Että järkevä nainen voi olla niin lapsellinen.
1: Kaikesta siitä päättää, mitä olen sinulle puhut, olen kaikkea muuta kuin järkevä.
0: Olet vieläpä lukenut nainen. Kerrothan itse, että aina yritit lukea, kun vaan saat aikaa lapsilta ja taloudesta.
1: Eikö se ole järjetöntä, että rupesin soittamaan sinulle?
0: Oho, hyvä sydämesi sen aiheutti, että soitit minulle ja johdatit minut nuoruuteeni. Ja lahjoitit minulle sen elämän, jota minulla ei ole ollut.
1: Miksi sinä olet niin hyvällä tuulella? Naurat.
0: Sinä olet opettanut minut jälleen nauramaan. Ja nyt kerro minulle lisää yhteisestä elämästämme ja lapsistamme.
1: Olen tänään jollakin tavalla hermostunut, äärimmäisen hermostunut.
0: Miksi?
1: No, en osaa sanoa. Jotakin on tapahtunut.
0: Mitä, rakas?
1: Ja sinunkin äänesi on jollakin tavalla niin voiton varma ja iloinen.
0: Joo, mitä minä siihen maan, että minulla on syytä iloita. Olenhan voittanut itselleni vaimon ja perheen.
1: Ettähän sinä ole yrittänyt ottaa selvää, kuka minä olen. Muistahan sitä tarua vetehisestä, joka tuli ihmiseksi, koska hän rakasti erästä miestä. Hän tuli avaralta mereltä avaimenreijän kautta miehen luokse ja unohti olevansa vetehinen ja miten hän oli tullut merestä. Mutta mies oli utelias, otti selville, kuka hänen vaimonsa oli, mistä oli tullut ja minkä kautta. Siksi nainen hävisi yöllä avaimenreijän kautta ja tuli taas vetehiseksi.
0: Mutta sinä et ole vetehinen, vaikka löysinkin sinut kuun sillalta ja vaikka oletkin tullut luokseni puhelinlankaa pitkin. Minä päin päästä sitä, joka kerran luokseni on tullut.
1: Kuinka sinä puhut? Äänesi on aivan toisenlainen. Sain tänään valtavan ruusuvihkon tuntemattomalta mieheltä. Sellaisen plutokraattisen kukkavihkon, jota ei kukaan tuttavistani kykenisi ostamaan. Olen aivan sekaisin sen voimakkaasta tuoksusta. Ja se sydämeni hakkaa niin kummallisesti. Minusta tuntuu, että sinä olet sen lähettänyt.
0: Luonnollisesti olen minä sen lähettänyt sinulle, Pepi. Pepi!
1: No kaikki loppuu.
0: Pepi, Pepi rakas, mikä se... Pepi, se on vasta alkua. Halo. Minä olin idio. Ja mikä idiootti minä olin.
2: Halo?
0: No, onko tohtori Varala tavattavissa?
2: Minä katson, jos hän on kotona. Kenet saa luvan ilmoittaa?
0: Ja tohtori Ramberg.
1: Halo.
0: Saanko minä tulla heti? Tästä paitsi minä tulen kumminkin.
1: Pyydän teitä tulemaan 7:30.
0: Ehkä sinä mieluummin tahtoisit tulla
1: kotoa
0: tänne.
1: Kiitos en.
0: Minä tulen 7:30, kuun siltä tyttö. Vaikka sinä kuinka jäädyttäisit äänesi. Näkemiin, Pepi.
1: Näkemiin.
2: Äiti, kuka tuo tohtori Ramberg on? Ei sunkaan se vain ole tuo vuorineuvos, selulosa ja paperi ja laivanvarustaja ja plutokraatti.
1: On.
2: No mitä asiaa hänellä on sinulle?
1: Ehkä hän tarjoaa minulle paikkaa kemiallisessa tehtaassa.
2: Ei hauskaa. Sitten sinä saat

0: Hienon palkeen sitten ovat kaikki rahapuolella huolemme lopussa. Kuule, ei suinkaan tuo kukkapuketti ole häneltä.
1: Kai se on laboratorion pojilta.
0: En minä tiennytkään, että sinä tunnet hänet.
1: No, olemme joskus nuoruudessamme tavanneet. Joko sinä rupeat pukeutumaan? Voi Tilde, saisi lyhentää olkanaosi puvustasi.
0: Kuule, kerro minulle nyt vielä enemmän tuosta tohtorista. Oletteko yhdessä tanssineet? Oliko se ennen isä, kun sinä hänet tunsit?
1: En halua, että sinä puhuisit hänestä ollenkaan, eikä kenellekään. Ei Juhanillekaan. En tule ottamaan paikkaa teollisuudessa.
0: Miksi? No,
1: haluan pysyä tieteessä. Kyllä me nyt tullaan toimeen stipendimme kanssa. Silja, Silja lupaa, että mainitse Juhanille tästä vierasta.
0: No en olet sinä tahdon.
1: No mene pukeutumaan. Ja kiiruuda Juhaniakin. Tulkaa sitten hyvästi sanomaan ennen lähtöänne.
0: Äiti, olisit käskenyt sen miehen huomisillaksi. Olet niin väsynyt tänään.
1: No tänään tai huomenna. Samoja päiviä ne ovat. Lähde nyt.
2: Kasvoit neito kaunoinen isäsi majassa, kui kukka kaunis sulainen vitreellä nurmella.
3: Hei hei äiti, saanko minä tulla?
1: Saat ilman serenadia.
3: Voi kuule, miksi sinä revit nuo ruusut rinnaltasi? Oi, sehän oli kovin kaunis tuolla mustalla pitsipukulassa. Oi, älä nyt viitsi punastua. Tavatonta, että minulla pitää olla niin nuori äiti. Enä minä saa yhtään tyttöä kilpailemaan kanssasi.
1: Juhani, älä viitsi jutella joutavia. Paljon hullumpaa on omistaa noin vanha poika, jos yrittäisi vielä olla nuori.
3: Minusta tuntuu, että tuo mies, joka lähetti sinulle nämä ruusut, ei tiennyt minusta mitään. Oi, voisit sentään tunnustaa, kuka se oli. Ja miksi pitsipuku ja nämä ruusut? Ja miksi nuo kauniit kengät pikkujalkoisi? Miksi sinä punastut? Minulla on pahoja epäilyksiä sinun suhteesi ja sinä, josta on tuleva organisen kemian professori.
1: Lakkaa jo lörvettelemästä, Juhani, ja lähtekää tanssimaan. Pidä huolta sisarestasi ja hae itsellesi nätti tyttö. Minun on valmistettava huomenna luentoni.
3: Vai luento? Ei minua niin helposti petetä, kun olen koko elämäni saanut viettää kahden nätin tytön äitini ja sisareni seurassa.
0: Hei, Juhani, joko sinä tulet? Kalevi odottaa ulkona autossaan. Hyvää yötä, äiti.
3: Hyvää yötä, madam.
1: Hyvää yötä teille molemmille ja älkää viipykää kovin myöhään.
3: Muistipa sentään komentaa meitä.
1: Tilda! Tilda! Mitä kello on? Minun kelloni on kai pysähtynyt.
4: 7:50 keittiön kellon mukaan.
1: Minä odotan vierasta. Tilda avaisi oven ja lähtisi sitten vastaan.
4: Kyllä, tohtori, ei minulla ole kiirettä.

0: ajatellen. Mitä minä olen tehnyt, voi hyvä Jumala. Minä olen hullu. Mitä minä teen?
1: Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Onko tohtori varalla kotona?
2: Kyllä, herra on hyvä ja käy sisään. Kenet minä saan luvan ilmoittaa?
1: Tohtori Ramberg.
2: Tohtori Ramberg on täällä.
0: Älä katso minuun 26 vuoden päästä.
3: Katson. Katson kaikkien näiden vuosien lävitse samaan kuutama tyttö. Ja nyt en päästä sinua koskaan.
0: Ei, saa suudella minua. Et saa.
3: Pepi, rakas.
0: Rakas. Rakas.
3: Olet kauniimpi kuin kuun sillalla. Olit vain lupaus. Elämä on tehnyt sinusta kauniin naisen.
0: Minä tahdon vain puhua kanssasi. Istu, ole hyvä.
3: Kiitos. Mutta vain tänne viereesi. Älä yritä kohdella minua vierailevana mieshenkilönä. Minä olen tullut kotiin luoksesi. Ovatko nuo kuvat lapsistamme? Tämä on varmasti Juhani. Tässä on tietenkin Silli ja Lakki vinossa.
0: Aivan.
3: Tosiaan. Kuinka näköisiä he ovat? Toin sinulle erään valokuvan kuun sillan ajoilta. Katso. Eikö tämä ole ilmetty, Juhani?
0: Saanko minä pitää sen valokuvan? Kaikina näinä vuosina minulla oli vain huono sanomalehtikuva piilossa.
3: Saanko minä silittää päätäsi? Miksi sinä haet asennetta vastaani? Eihän se auta, Pepi.
0: Minä olen tohtori Varala. Etkä saa puhua minulle tähän malliin.
3: Sinä olet vaimoni ja lasteni äiti.
0: Jopa. Tämä on satua. Sellaista ei elämässä tapahdu.
3: Sinä olet satu.
0: Kuinka sinä sait tietää minusta? Milloin?
3: Vasta eilisiltana. Professori Anttila kertoi minulle äidistä ja pojasta, jotka olivat saaneet stipendin. Kertoi Juhanista ja Siljasta.
0: Ai kuinka tulinkaan sanoneeksi heidän oikeat nimensä. Minulle tuotti suurta onnea kuulla sinun puhuvan heistä.
3: Nyt sinä istut tänne luokseni. Noin. Ja katsot minua silmiin. Ja kerrot, miten oli mahdollista, että lapsesi ovat minun lapsieni. Tunsin miehesi ja tiesin hänen kohtalokkaasta kuolemastaan, mutta en koskaan tiennyt, että kuun sillan tyttö oli hänen puolisonsa. Kerro alusta alkaen.
0: Kerroinko minä, mitä tapahtui, kun minä luin, että olit mennyt kihloihin? Minä hautasin kasvoni maahan ja huusin.
3: Pepi, minä ajattelin kauan sinua, mutta elämä vei minut.
0: Minä en jaksanut repiä sinua sydämestäni. Suostuin avioliittoon Varalan kanssa. Luulin, että olisin voinut unohtaa. En voinut. Mieheni ei voinut aavistaa, etten koskaan ollut hänen, vaan sinun sydissäsi.
3: Pepi, rakkaani.
0: En olisi jaksanut muuten elää. Kun ensi kerran näin lapseni, se oli sinun lapsesi. Kun pitelin häntä sydissäni ja imetin, tunsin, että se oli sinun lapsesi. Saman kävi Siljan kanssa. Minä elin ihan omaa maailmaani lasteni kanssa. Sellaista elämää, johon Varalalla ei ollut mitään osuutta. Siljan syntymän jälkeen hän aavisti jotenkin kaiken. Lapset olivat niin järkyttävästi sinun näköisiä.
3: Sinä ihmeellinen nainen.
0: Sitten tapahtui vielä kauheampaa. Poika vierasti häntä. Ei tuntenut häntä isäkseen. Ja Varala kärsi siitä. Vaikka hän olisi ollut kuinka ystävällinen lapsille, ne vaan kohtelivat häntä kuin vierasta ihmistä. Kunnes minä huomasin, että hän alkoi vihata lapsia. Silloin minä aloin lukea voidakseni suorittaa tutkinnon, voidakseni erota hänestä ja elättää lapseni. Hän huomasi sen kaiken, vaikka vaikeni. Minä säälin Varalaa, mutta en voinut pitää hänestä.
3: Voiko se sinua mitenkään lohduttaa, Pepi, jos kerron sinulle, että minäkin olin yksi. Nainen, josta tuli vaimoni, oli minulle vieras. Lapsia meillä ei ollut ja hän alkoi juoda.
0: Tiesin, että olit paljon yksin. Sinähän tiedät, miten Varalan kävi auto-onnettomuudessa. Koskaan ei tullut varmaa selvyyttä siitä, ajoiko hän tahallaan sillan kaiteeseen vai oliko se onnettomuus. Olen kantanut kaikki nämä vuodet hirveätä itsesyytöstä. Olin nuori silloin Kuusilalla. Sinä sidoit minut sellaisilla siteillä, joita en ole voinut koskaan katkoa. Minä olen ollut hyvin onnellinen sinun kanssasi.
3: Oh, tämä kaikki viiltää kuin veitsellä.
0: Lapset ovat kasvaneet rinnallani. Minulla on ollut iloa ja työtä.
3: Minunkin oli vaikeaa unohtaa sinua. Minä hain nimeäsi, jota kukaan ei tiennyt. Elämä vietteli, rikkaus ja valta, jonka niin helposti saavutin. Tiedät, että olin kunnianhimoinen. Flora oli minun rakastunut ja luulin, että olisin voinut oppia pitämään hänestä. Sain rahat ja vallan, mutta samalla tiesin, että elän vieraan naisen kanssa. En ole välittänyt naisista. Niitä oli helppo saada rahalla. Olen elänyt kuten muutkin miehet. En ole ollut enkeli. Mutta kun sinä soitit, tunsin sinun äänesi. Sinä revit esiripun silmistäni. Pari harmaata hiusta ja paljon kärsinyt suu. Mutta muuten niin samanlainen.
0: Ja kuitenkin olet usein kulkenut ohitseni tuntematta minua.
3: En ole viitsinyt katsoa ihmisiin. Ne ovat olleet niin samanlaisia kaikki. Rakas. No, entäs nyt?
0: Jaa. Entäs nyt? Saanhan minä soittaa sinulle edelleen.
3: Saanhan. Ei minulle enää soitto riitä. Eikä sinullekaan. Minä tahdon tavata lapsiani. Lupasithan sinä antaa minulle yhteisen elämän.
0: Voi,
3: mitä? Älä hyppää ylös. Tule tänne takaisin viereeni.
0: Ajatteletko sinä, mitä tapahtuu, jos lapset näkevät meidät yhdessä? He tulevat ilman muuta luulemaan, että olet heidän isänsä. Ymmärrätään, enää minä voi heille sanoa, miksi he ovat niin näköisiä. Enää minä voi kenellekään maailmassa puhua sitä mielikuvituksessani eletystä elämästäni. Selittää heille, että olen pettänyt heidän omaa isänsä, vain ajatellen ja rakastajan sinua.
3: Rakas.
0: Jos tämän heille kertoisin, uskoisivatko he minua? He ovat nykyajan nuorisoa. Sisimmässään he tulevat luulemaan, että he todellisuudessa ovat sinun lapsiasi, että olen tehnyt aviorikoksen. Elänyt sinun kanssasi heidän isänsä elässä.
3: Niin sinä oletkin. He ovat todellisuudessa lapsiani.
0: He eivät pidä sellaisista plutokraateista kuin sinä olet.
3: Se ei ole vaarallista. Mutta mitä me voimme sanoa heille?
0: Tiedä.
3: Miten tämä vyyhti selvitetään?
0: Tiedä.
3: Pepi, olisiko sinulle mahdotonta myöntää, että olet ollut minun todellinen vaimoni, jota näissä olosuhteissa kutsuttaisiin rakastajattariksi, jotta lapset todella olisivat lapsiani.
0: Sinä vaadit minulta liian paljon. Ajattele, jos lapset tulisivat halveksimaan meitä molempia.
3: Oh, eivät voisi halveksia tällaista äitiä. Ehkäpä antaisivat anteeksi minullekin. Kuuntele minua. Sinä tiedät, että vaimoni on parantumaton alkoholisti. Hän on ollut usean kerran sairaalassa. Minulla ei ole vaikeaa saada hänestä ero ja jättää hänelle puolet omaisuudestani. Minä hankin hänelle hyvää seuraa ja lähetän hänet ulkomaille. Tulen pitämään hänestä huolta ja sitten sinä, epävirallinen vaimoni, tulet viralliseksi vaimoksi.
0: Mahdotonta, mahdotonta. Käsitä. Minä olen itsenäinen tiedenainen. Ja sinä et saa hylätä ihmistä, jonka sinä kerran olet ottanut vastuullesi. Mikään ei voi estää minua olemasta yhä edelleen todellinen vaimosi, joksi olen itse itseni tehnyt.
3: Olisi jo aika, että minäkin tulisin mieksesi, eikä varjokuva minusta.
0: Juhani on tullut kotia. Mitä minä teen? Jumala, mitä minä teen?
3: Sinä istut täällä vieressäni. Minä... Tulkoon mitä tahansa. Mutta... Ehkäpä niin on parasta. Istu.
4: Hei, hei, äiti. Ahaa, sinulla on vieraita. Häiritsinkö
0: minä? Et häiritse. Täällä on vanha tuttavani, tohtori Ramberg.
4: Päivää, tohtori.
5: Päivää.
4: Kumma, että meidän äidillämme on ystäviä, joita minä en tunne.
5: Niin on.
0: Kuinka sinä tulit näin aikaisin kotia?
4: No ei minä lopuksi siihen kauhean ikävään tilaisuuteen mennytkään. Sellaista se on, jos vaan selkänsä kääntää, niin äiti alkaa koota ympärilleen vanhoja ystäviään. Hyvänen aika, ette suinkaan ole vuorineuvos, tuo kuuluisa tohtori Ramberg.
5: Ja te olette yksi niistä kuuluisista tohtorin varaloista.
4: No ei nyt niin kovin kuuluisista. Onko tohtori joskus aikaisemmin ollut meillä, kun olimme pieniä?
5: Katsokaa.
4: Tohtori on jollain lailla niin kovasti tuttu.
5: Tässä on eräs kuva siitä ajasta, kun minä olin Juhanin ikäinen.
0: Mitä sinä teet, Erik? Anna se minulle.
5: Minä,
0: mitä sinä aiot tehdä? Anna minulle.
5: Minä teen sen, mitä minä katson oikeaksi.
0: Aivan tähden sinä et saa. Anna minulle.
5: Sinä tiedät, Pepi, ettei rohkeutta minusta koskaan ole puuttunut. Ja minä luotan tähän poikaan.
4: Äiti, mikä tämä on? Miksi en saisi nähdä tätä valokuvaa? Oletteko sukua meille, tohtori? Teillä on aivan samanlaiset piirteet kuin sisarellani ja minulla.
5: Ei auta, Pepi. Anna valokuva tänne. Kiitos. Tämä kuva on minusta, kun minä olin yhtä vanha kuin sinä.
4: Tekö? Minä tiesin, että me olleet sen miehen lapsia, jota kutsuimme isäksi. Miksi te jätitte äitimme? Luultavasti naitte rikkaasti ja jätitte hänet.
0: Hän ei jättänyt minua, Juhani. Hänellä on ollut hyvin onneton elämä. Paljon on sellaista tapahtunut, jota emme voi lapsillemme kertoa. Tahdotko pitää hänet isänäsi kysymättä meiltä kummaltakaan, mitä on tapahtunut? Sen verran voin sanoa, ettei hän tiennyt olemassaolostaan ennen kuin muutama viikko sitten.
5: Sinun äitisi on kaikkein ihmeellisin ja suuremmoisin nainen maailmassa. Olen ylpeä siitä, että hän on rakastanut minua, ja ylpeä siitä, että olet minun poikani.
0: Mutta kukaan muu lukunottamatta teitä lapsia ei saa tietää siitä, että olette hänen lapsiaan.
4: Miksi meidän piti saada se tietää?
5: Siksi, että eräs yksinäinen mies kaipaa lapsiaan.
4: Miksikäs vasta nyt?
0: Juhani. Juhani, tahdotko sinä luottaa minuun? Hän ei tiennyt teidän olemasta olostanne, eikä minustakaan.
5: Ja tahdotko luottaa meihin niin paljon, että et koskaan tule kysymään, miten kaikki oli mahdollista?
4: Se on hyvin paljon vaadittu meiltä lapsilta.
5: Onko se liikaa vaadittu? Tunnustaa isäkseen mies, josta äiti se on pitänyt niin paljon, että järkeäni pimittää. Ja minun hän nyt joka tapauksessa on.
4: Ja ennen kaikkea hyväksyä tällainen uskomaton draama meidän perheeseemme.
5: Äitisi menee naimisiin kanssani, kun minä olen saanut eron vaimostani.
4: Kas sitä hän ei varmasti tee, jos minä hänet oikein tunnen. Hänestä tulee ensi vuonna professori. Mutta jos äiti on hyväksynyt sinut isäksemme, niin kai meidänkin täytyy sinut hyväksyä. En minä siihen entiseen isään oikein uskonutkaan. Hei, hei, isä.
5: No hei, hei, poika. Kiitos, että hyväksyit minut.
4: Ja kai minä sen sisareni otan hoitaakseni niin, ettei hän tulisi liian uteliaaksi tämän draaman suhteen.
5: Siinä sinä teet miehen työ.
4: Mutta hoida sinä sitten, isä, tuo äitimme. Ei se ole niin helposti hoidettavissa. Minullahan on pitkäaikainen kokemus. Ja koska kaikesta päättäen teillä on erinäisiä asioita puhuttavananne, niin minä sanon hyvää yötä sitten. Käy nyt silloin tällöin joukkoasi täällä katsomassa, jotta me sinut hyväksyisimme.
5: Kiitos, kiitos. Tämä on kyllä minulle hieman vierasta ja kovin modernia kielenkäyttöä. Mutta jos minä sillä hinnalla saan kaksi jälkeläistä, niin olkoon menneeksi. Mutta varokaa vaan isän ankaraa kättä, jahka minä teihin totun.
4: Katsos nyt tuota äitiämme, kuinka se on sohvan nurkkaan luhistunut. Tällä lailla miehet asiansa hoitavat. Vieläpä ne oikein kronkelitkin. Mutta kuule, isä, kyllä sinun on täytyy aika lailla köyhtyä ennen kuin me sinut lopullisesti hyväksymme.
5: Kai se on parasta, että itse yritätte minua köyhdyttää. Hyvää yötä, Juhani junior.
4: Aivan oikein, juniorhan minä taidan olla. Hyvää yötä ja lohduta nyt sitä mammaa. Älä suure äiti, parka, että sinun valtasi tästä loppuu, kun isä taloon tulee. No hei sitten, äiti pieni, hei. Ja hyvää yötä, isä.
5: Hyvää yötä, Juhani. Katsos nyt, rakas. Enkä minä menetellyt oikein. Vai suretko sinä vielä näitä murhenäytelmiäsi? Tule lähemmäksi. Kuun silta, tyttö. Kiitos lapsista ja ymmärrätkö, että nyt meillä alkaa uusi elämä.
0: Ymmärrän. Mutta niin hirvittävän sotkuinen elämä. Vielä sotkuisempi kuin se entinen.

0: Tähän päättyi Juhani Tervapään eli Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama kuunnelma Kuun silta vuodelta 1951.
1: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
2: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
3: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
4: Ydinonnettomuus, isku, auttaa sotaa.
5: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
6: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
7: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
8: Ruvetaan tiedustelemaan.
7: Ruvetaan tiedustelemaan.

Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitio vieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

Daniel Spolskan myötä toivotan sinut tervetulleeksi Keinuvaan taloon, kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kotiin. Kappaleen soitti ja oli säveltänyt perinnepohjaisen harmonikan soiton huippunainen Tuulikki Bartosik. Hän täyttää tänään 24. elokuuta pyöreät 50 vuotta. Onnea, Tuulikki! Monet suomalaiset nykykansanmusiikin ystävät ovat Tuulikki Bartosikin keikoilla käyneet ja hänen levyjään kuulleet. Yhteydet Suomeen ovat nimittäin olleet vahvat. Viron Rakveressä syntynyt Bartosik opiskeli musiikin maisteriksi asti meillä Sibelius Akatemiassa kansanmusiikin osastolla jossain tuolla 2000-luvun alussa, kunnes palasi perustamaan pärimusmuusikan alaa Viron musiikki- ja teatteriakatemiaan. Nykyään Bartosik määrittelee kotikaupungeikseen Tukholman ja Tallinnan. Lähellähän tässä ollaan. Kun juttelimme puhelimessa kuulumisia päivitellen, Tuulikki kertoi, että Helsingin vuosina professori Heikki Laitisen näkemykset luovasta muusikkoudesta tekivät vaikutuksen niin ison, että se on kantanut tähän päivään asti. Kansanmusiikin opinnot eivät olleet mikään pakkopaita perinteeseen, vaan päinvastoin niistä avautui vapaa kenttä toimia muusikkona missä mieliikään. Ja kun oppii kunnolla uimaan, voi uskaltautua uusille vesille. Enää Bartosik ei määrittele itseään ainoastaan kansanmuusikoksi, vaan yhtä lailla elektronisen musiikin tai elokuvamusiikin tekijäksi. Ja noita äänikuvia rakennellessa hänellä on kuitenkin aina käytettävissä valttikortteja perinteestä, aina kanteleista jouhikkoon ja siihen omaan harmonikkaan. Tuulikki Bartosikin merkkipäivänä kuunnellaan häneltä vielä toinen levytys osana Svante Söderqvistin johtamaa yhtyettä, joka soljuu elokuvallista tunnelmaa tuorella levyllä Like in the Movies. Kappaleessa The Film svengi lähtee liikkeelle jatsin maailmasta, kunnes Tuulikin harmonikka tuo sisään argentiinalaisen tangon luonteen, mikä sen maailmanmusiikkimaisempaa.

Tätä Keinuvan talon jaksoa, kun lähdin luonnostelemaan, niin pohdin sanan harmonia, erilaisia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Tiivistinkin tämän otsikkoon, harmonia ei ole aina harmonista. Siitä voikin jo ymmärtää, että sana harmonia ei tarkoita ihan samaa arkikielessä kuin musiikin teorian terminä. Aloitetaan arkikielestä. Harmoninen tunnelma, harmoninen sisustus, värimaailma, harmoninen kokonaisuus, harmoninen yhteiselo. Näin käytettynä viittaamme harmonialla rauhaan ja sopusointuun ja yhteensopivuuteen, eikö niin? Mutta musiikin teoriassa sana harmonia on arvoneutraali termi. Musiikissa harmonia voi olla taivaallisen kauniisti yhteensoivia säveliä, mutta myös repivän ristiriitaisia ääniä yhteen pakotettuina. Harmonia yhtä kaikki, aina kun on useampi kuin yksi ääni soimassa samaan aikaan. Mikä sitten on kaunista, se on lopulta makuasia. Isossa kuvassa musiikin harmoniassa on kyse jännitteen rakentamisesta ja jännitteen purkamisesta vuoron perään. Tarvitaan jännitteitä luovia dissonansseja, jotka vaativat liikkumaan levolliseen konsonanssiin. Sitten on jälleen dissonanssin eli tällaisen riitasoinnun vuoro, jotta saadaan jotain draamaa ja eteenpäin menemisen tunnetta rakennettua. Tietenkin on kappaleita tai musiikin tekijöitä, jotka viihtyvät paremmin joko sopusointujen tai ristiriitaisten äänten maailmassa. Kimmo Pohjonen ei ole koskaan välittänyt uiskennella sievässä harmoniassa. Ei myöskään uudella levyllä Two Balls Are Enough, jonka hän on tehnyt duettona Mats Gustafssonin kanssa.

Kuuntelet Keinuvaa taloa, minä olen Mika Kauhanen. Harmonian ja harmonisuuden olemuksia pohdiskelen tänään hieman erilaisia harmoniaestetiikkoja sisältävien musiikkiesimerkkien valossa. Tuo edellinen Mats Gustafssonin ja Kimmo Pohjosen esitys oli siitä edistyksellisemmästä päästä. Musiikin harmonia muodostuu intervalleista, äänten välisistä etäisyyksistä, jotka yhdessä soidessaan antavat musiikille tietynlaista väriä. Otetaan pöydälle sellainen suosittu suomalainen kansanmusiikkiyhtye kuin Värttinä. Värttinän stemmalauluissa, eli niissä yhteensoivissa lauluäänissä, on usein jotain jännää jännitettä, vaikutteita, joiden korvamme tunnistaa tulevan jostain idän suunnasta. Otetaan soimaan Värttinä ja Sulhassi-kappale. Kuunnellaan, kuinka äänet soivat yhteen. Välillä meille tavanomaisessa harmoniassa, välillä taas meille erikoisempia intervalleja ja sointivärejä tuottaen.

Jatkamme musiikin harmoniasta. Ainakin perinteisten kansanmusiikkikulttuurien puolella kaikkein vaikeinta länsimaalaisille on hahmottaa indonesialaisen gamelan musiikin harmoniaa ja ylipäätään sen sävelasteikoita. Metallista rakennettujen gongien ja kellojen äänet kuulostavat meille aivan sattumanvaraisilta, randomilta, kuten nuoret sanovat, mutta oikeasti niillä on tarkkaan määrätty järjestys. Brittiläis-intialainen maailmanmusiikkiartisti Susela Raman otti rohkean askeleen tehdessään levyn yhdessä jaavalaisten gamelanmuusikoiden kanssa. Tämän Ghost Gamelan levyn sessioissa oli toisaalta mukana myös brittipopparien bändikomppi. Erikoinen yhdistelmä levystä tuli kaiken kaikkiaan. Mitähän tällaisesta harmoniasta pitäisi ajatella?

Gamelanista sitten seuraavaksi Georgiaan. Harmonian ja moniäänisyyden kannalta perinteinen georgialainen mieslaulu on maailman kuulua, samalla tavoin kuin korsikalainen tai sisilialainen. Georgian tapauksessa kulttuuriperinnön lähettilääksi perustettiin valtiollinen lauluyhtye ensemble Rustavi ja vuonna 1968. Ja viime vuonna, melkein 60 vuotta perustamisen jälkeen, Rustavi esiintyi BBC Promseilla Royal Albert Hallissa. Tässä tyylinäyte georgialaisesta mieslaulusta nimikkolevyltä ensemble Rustavi.

Moniäänistä polyfonista laulua Georgiasta esitti ensemble Rustavi. Kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kohdalla erityinen harmoniaväri syntyy dronesta, eli urkupisteestä, eli borduunasta. Ikivanha pohjasävel tuo mukanaan oman mystisen, miltei fantasiamaisen tunnelman. No, mikä se drone tai borduuna sitten käytännössä on? Se on musiikin pohjalla alimpana soiva säästysääni, bassoääni, mutta ei välttämättä bassolla soitettu, joka sinnittelee samalla korkeudella koko ajan, vaikka ylemmissä äänissä tapahtuisi mitä hyvänsä. Kuuntele, kuinka suomenruotsalainen Jallarhuun-yhtye hyödynsi arkaista borduunaa kotimaisen etnon klassikossa Raamunder. Tuntuu kuin mentäisin jonnekin historian hämärään.

Harmonia ei aina ole harmonista, kuuluu Keinuvan talon otsikko tänään. Seuraavassa kappaleessa se kuitenkin on sitä. Bluegrass-laulajien terssipinoissa hunajaiset harmoniat hivelevät korvia. Kolmen naisäänen täydellistä yhteissointia kielisoitin säästyksineen tarjoaa tässä The Wailin' Jennys.

Sulosointinen kanadalainen The Wailing Jennies -yhtye kappaleella Wild Flowers. Balkanin harmoniaan vie sitten uusi yhtye The New Era Quartet uudella levyllään, jonka juuret ovat vanhassa Bosnian Sevdalinkassa. Käsittelytapa on omaperäinen ja taitava, jousiosuudet on orkestroitu edistykselliseen tapaan, mutta kaikessa säilyy Sevda-perinteen sielu. Triestessä vasta vuosi sitten perustettu The New Era Quartet on jousikvartetti, joka koostuu bosnialaisista ja italialaisista muusikoista. Heillä on myös tukevaa klassisen musiikin taustaa, minkä kyllä soitostakin heti kuulee. Viulisti Kristina Mlinar johtaa yhtyettä sekä hoitaa myös lauluosuudet Sevdalinkalle omistetulla levyllä Bridge to Sevda. Kuunnellaan siltä perinteinen klassikko Moi Dilbere, joka periytyy ottomaanien ajoilta

Tämän Moi Dilbere-kansanlaulun on levyttänyt aiemmin esimerkiksi Mostar Sevda Reunion ja Amera Medun Jaanin ja Merima Klutso, monet Sevdalinkan isot nimet. Mutta niin vain uusi tulokas New Era Quartet pystyy tuomaan klassikkoon uutta kulmaa jousien upealla sovituksella. Jatketaan vielä toinen erä Balkanilla, mutta Makedonian puolella. Ei, vaan Unkarissa, tai siis sekä että. Uudella Makedonia-levyllä sävelmät ovat RAD-ohjelmistoa Makedoniasta, samoin vierailevat muusikot, mutta ydinduo Budapesme toimii Budapestissa. Budapesme on yhtä kuin laulaja Veronika Varga ja haitaristi Benedek Riiti. Kohta laitan liikkeelle raidan, jonka makedonialainen vierailija on haitaristi Michel Trajkovski. Kuulemme siis yhteenlaskettuna yhden laulajan ja kahden haitaristin trioesityksen kansanlaulusta Moretsiro Retse.

Balkanin retken jälkeen haluan nostaa kuuluville suuren uutuuslevyn Suomesta, tai alkuun sinkun. Mutta suuren jo pelkästään siksi, että esityskokoonpano on melkoinen konkkaronkka, 19 muusikkoa yhdessä kappaleessa. Kuka sai tällaisen porukan sovitettua yhteen studioon? Tietenkin Aili Järvelä, joka sovitti myös sävelet harmoniseen asentoon ensi sinkulle, joka on Sikermä, kahdesta kappaleesta. Ensimmäisenä osana lohtajalainen perinnesävelmä Virtaan polska ja toisena Timo Alakotilan säveltämä Tilkkapolkka. Aili Järvelän kokoon kerimälle ryhmälle on jo nimikin, sillä se on tarkoitettu pysyväksi. Tuo nimi on Folk All Finn Band. Tämä mukailee ruotsalaista esikuvaa ja ystäväbändiä Folk All In Band, joka on toiminut jo pitkän tovin Karjuhan Ankarbumin vetämänä. Tässä suomalaisessa Folk All Finn Bandissa soittaa niin hieno joukko muusikoita, että haluan poikkeuksellisesti luotella heidät kaikki nimeltä. Viuluissa Anni Järvelä, Siiri Virkkala, Elina Havia, Tommi Asplund, Iikka Huntus, Erkki Virkkala, Ulriikka Heikinheimo, Aili Järvelä. Rummuissa Veikko Virkkala ja lyömissä Jussi Nikula, bassossa Juho Kivivuori, kitarassa Erkki Virkkala ja mandolassa Juho Puronaho, foneissa Jusu Berihel ja Elias Frigord, trumpetissa Mia Reko ja pasunassa Jay Kortehisto, haitarissa Johanna Juhola, koskettimissa Juha Kujanpää. Jos tunnet suomalaista kansanmusiikkia, niin takuulla monta tuttua nimeä bongasit sieltä. Kuulostaa luokkaretkeltä, ja tällaiseen suureen suomalaiseen harmoniaan on hyvä lopettaa Keinuvan talon jakso tänään. Kiitos, että kuuntelit. Tässä Folk All Finn Band ja Virtaa Tilkka.

Horst Neumannin johtama Leipzigin radiokuoro laulaa Felix Mendelssohnin kuorolauluja. Aluksi Ludwig Uhlandin runoon sävelletty Frühlingsahnung, kevään aavistus.

Olemme kuunnelleet Horst Neumannin johtamaa Leipzigin radiokuorua. Se on esittänyt Felix Mendelssohnin kuorolauluja. Päätteeksi kuulimme Josef von Eichendorffin runoon sävelletyn Jagdliedin eli metsästyslaulun. Pianotaiteilija Friedrich Gulda soittaa. Sävellys on Ludwig van Beethovenin pianosonaatti numero 10 G-duuri, opuksesta 14 numero 2.

Pianotaiteilija Friedrich Gulda soitti levytyksessä vuodelta 1967 Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 10 G-duuri. Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa äänityksessä vuodelta 1995 Uno Klamin alkusoiton Aleksis Kiven näytelmään Nummisuutarit.

Näin soi Uno Klamin säveltämä alkusoitto Aleksis Kiven näytelmään Nummisuutarit. Sakari Uramo johti edellä Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Yleisradion oma äänite oli vuodelta 1995.

Nyt kokonaisuudessaan Toivo Kuulon pianotrio A-dur opus 7. Sen soittavat pianisti Risto Lauriala, viulisti Tero Latvala ja sellisti Marko Ylönen. Äänitys on tehty Helsingin musiikkitalossa toukokuussa vuonna 2018.

Finaalin tempossa Allegro Vivace pettyi Toivo Kuulan pianotrio A-duuri opus 7. Tämä tallenne oli vuodelta 2018 Yleisradion kantanauha-äänite, tallennettu Helsingin musiikkitalossa toukokuussa vuonna 2018. Muusikot olivat Risto Lauriala piano, Tero Latvala viulu ja Marko Ylönen sello. Jean Sibeliuksen ensimmäinen sinfonia soi nyt levytyksenä vuodelta 2018. Göteborgin sinfoniaorkesteria johtaa Santtu Matias Rouvali. Ja ohjelmassa siis Jean Sibeliuksen sinfonia numero 1, E-molli opus 39.

Santtu Matias Rouvali johti Göteborgin sinfoniaorkesteria, joka soitti levytyksessä vuodelta 2018 Jean Sibeliuksen sinfonian numero 1 e-molli. Viulisti James Ennis ja pianisti Orion Weiss soittavat. Levytys on vuodelta 2013 ohjelmassa Aaron Copelandin sonaatti viululle ja pianolle.

James Ennis viulu ja Orion Weiss piano soittivat Aaron Copelandin sonaatin viululle ja pianolle. Levytys oli vuodelta 2013.

Pianisti Boris Böhman soittaa nyt 5 Aleksandr Skriabinin pianosonaattia. Sonaatit numero 6, numero 7, eli niin sanottu valkoinen messu, numero 8, numero 9, eli musta messu, mes noir, ja lopuksi pianosonaatti numero 10. Aluksi Aleksandr Skriabinin sonaatti pianolle numero 6, G-duuri, opus 62. Pianoa soittaa Boris Böhman.